デスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

鳥羽社交のトライトライフライレディオ。はい、どうも。埼玉県の川口市出身シンガーソングライターの小林拓馬です。本日もトライトライフライレディオ始まりました。これからの30分間ぜひお付き合いください。今ですね、タイムリーにお聞きの皆さんは X でハッシュタグ小林拓馬、ハッシュタグ小バトラジオですね、ポストをしていただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日僕夢を見ましてですね、その夢がですね、ラジオに寝坊するというね夢を見まして、焦りました。それは焦りましたパッて覚めたらですね、9時50分で、うわやっちまったなと思って、また覚めたら5時40分で、はぁとそんな安心してる小林でございます改めてよろしくお願いしますさて、今日ねラインナップなんですけれども、いつものごとく振り返りエブリデイということでね、僕の活動、プライベートをね、振り返っていこうと思っております。2つ目がですね、小バタクヒストリーソングということでね、これまでの僕の曲をご紹介していこうかなと思っております。今日ね、テーマなんですけれども、今日は中華の日ということでね、あなたのベスト中華料理はということで、募集いたしました。たくさんのメッセージありがとうございますね。皆さん分かってますよねもうホイコーじゃない人はね、もう一人ずつデコピンしようと思っております。はいというのは冗談です忖度なしでね、たくさんメッセージありがとうございますということで、いくつかねメッセージご紹介しようと思っております。まず1つ目ですね、川口にお住まいののびりさん、いつもありがとうございます。田村さん、皆様おつほいころです、おつほいころです、埼玉県川口市かっこ元郷大臣ののぼりです。今週はベスト中華料理ですか、忖度しなくていいかっこ笑いとのことなので、忖度せずはっきり言います、それは餃子です。いいですね先日5月5日に、子供の日フェスタ、鳩ヶ谷地蔵院に妻と遊びに行ったのですが、帰りに久しぶりに餃子の満州鳩ヶ谷駅前店に寄りました、神奈川出身の妻は初餃子の満州、相変わらずめっちゃ美味しくて餃子3枚平らげました。3枚ってことは3個じゃないんだよね、3皿ってことすごいね3割うまいは味じゃない、あそこのラー油ってなんか辛いだけじゃなくてほのかに優しい甘さがあるんですよね。ご承知の通りハイボールが進む、ラーメンやチャーハンも胃袋に叩き込みました。初餃子の

男子の妻も大満足でした。また行こうと。それでは放送頑張ってくださいませ、ということでありがとうございますいいですね、満州ね。でのりさんね、あの写真を添付してくれてまして、これはねずるいねこれはずっちですよ。もう餃子ハイボールはねもうダメようまいよそりゃね。で、あの満州なんですけどね、あの埼玉県民にはまあ馴染みがありましてね、あの埼玉の川越市が本社なんですけど、あとはまあね、テレタマとかで CM が流れてましてね、餃子の満州って感じで流れてるんですけど、まあ埼玉県民にもね、もう本当にザ地元飯って感じで愛されてるんですよね。久しぶりに行ってみたいな、僕もね満州写真もねありがとうございます。続きまして、北野大臣のピコマルさん、ありがとうございます。遅い頃です。先日の音にかけのライブ良かったです。数を振り返る場所ありがとうございます。夏となってしまいましたがぐっとこらえましたということで、ご来場ね本当ありがとうございます。いいんですよ、我慢せずに泣いちゃってはい。さてさて、今週のテーマ、毎回メールにないもんですが、今回はすぐに決まりました。私のベスト中華ズバリ餃子です。来ました2票目肉も野菜も炭水化物も入っていて栄養バランスバッチリです。でも、私たちが普段食べている焼き餃子はもはや日本食ですよね。中国では茹でた餃子が主流で、皮も手作りだったりするらしいです。あ、そうなんですね。あれも美味しいですが、日本の焼き餃子も最高です。面倒だけど久しぶりに作ろうかなということで、ありがとうございます。まあ、餃子はねもう不動ですよねもう餃子はもう結局なんだろうな、他の中華料理とも相性がいいですもんね。まあ、チャーハンに餃子とかね、ラーメンに餃子とかねもうなんかどこをとってもベストな相性相棒って感じでね、いいっすよね本当ね。ありがとうございます。続きまして、川口にお住まいの北谷さん、いつもありがとうございます。遅い頃です。まだ5月だというのに暑い日が続きますよね。夏本番が怖いです。今回のテーマなんですけれども、あなたのベスト中華料理は、ですがもちろんホイコーローと言いたいところですが、麺類が大好きなのでラーメン中華そばでしょうか。ラーメンは日本風にカスタマイズされすぎてもはや中華料理とは言わないかもしれませんが、醤油、味噌、塩、豚骨とバリエーションもいろいろとありまして毎日食べても飽きません。でも実際に今一番食べているのはホイコーローと餃子です。間違いなく誰かさんの影響です。かっこ笑いということでありがとうございます。誰でしょうねね、ありがとうございます。まあ、確かにね、まあ、ラーメンはなんか本当に、まあ、中華料理っていう感じもしないかな。確かに、あとは結構ね、まあ、いろんななんかね派生してなんとか風とかね、自動系とかねありますから、本当に幅広く人気ですもんね。うん、で本当ね、北谷さんのねX 見るとね、本当僕よりもねホイコーローをね食べてますね特に王将がいいかな本当ね僕よりも食べててね、もうあと解体もしてるよね引き続きあのホイコーロードをですね駆け抜けてほしいと思っております。ありがとうございます。他のメッセージはね番組の終盤でご紹介しようかなと思っております。それではコーナーに参りましょう。一つ目のコーナーは振り返りエブリデイ。はい、ということでこのね2週間の僕のですね活動、プライベートをね振り返っていこうかなと思っております。まあ、前回ね、テーマが連休のご予定はということで募集したんですけど、

僕のね連休の過ごし方というか過ごしたことをですね、お話しようかなと思っております。と言ってもまあ僕はねあんまりこう連休とか祝日とかね関係なく日々過ごしてるんですけど、まずはですね、さっき久保さんからもねメッセージありました、コーノスの音音カフェさんでライブがありました。本当にご来場ありがとうございました。今回でですね、3回目のライブだったんですけど、このね、ラジオの、コーノスグルメご紹介のコーナーで、僕はねコーノスの経験値を上げるためにコーノスのグルメをね開拓していこうという、コーナーをきっかけにご縁ができまして、そこからね定期的に出してもらっております。ね、コーノスでもこうやってね定期的に歌わせてもらう場所があるっていうのは非常にありがたくて本当に感謝ですよね。で3回目ということでね、コーノスでもですね再会があったりね、顔なじみの方も増えてきて僕も本当に嬉しかったです。はい、ね、それに加えて新しいね出会いもありまして、まあねコーノスではまだまだね活動ができてなくて知名度もねないので、地道にねこれからも定期的に歌っていきたいなと思うんですけど、今回はですね、天使の、ね、方から、カバーも歌ってほしいというね要望がありまして、僕の曲とカバー織り交ぜて歌ってきたんですけど、そのライブの時にね次回なんかカバーリクエストありますかっていう感じでリクエストも募って、そうすることによってね、次回にそのカバーを歌うことによってまたその方もライブにね足を運んでくれるかもしれないんでね、そういう、再会のループと言いますかね、なんかこういい意味でこう回っていけたらいいなと思ってます。はい、でやっぱね音音カフェさんの空間がね僕すごい好きで、天井がこうね高いんですよね、吹き抜けがあるんですけど、それがなんかこうねアコースティックのサウンドと相まって非常に僕も心地いい気持ちで歌いました。本当にありがとうございます。でライブね終わった後にいつもねまかないもらうんですけど、今回はですねタケノコ感がありまして、というのもね音音カフェさんのね裏庭でねタケノコがね取れちゃうんですよねこれがもう素敵すぎていいよね。しかもめちゃくちゃ美味しかったちょうど今ねタケノコ旬なので、こう旬のご飯を満喫して非常に歌い終わった後の体に染み渡りましたありがとうございました次回はですね8月の2日にまたライブ決まりましたので、ぜひね今からスケジュールを押さえていただいて、ぜひぜひご来場をお待ちしております。ありがとうございました。ご来場ね、2つ目はですね5月の6日に大学の、友達とバーベキューをしてきまして、で、大学の、友達とは定期的に会ってるんですけど、今回はですね東京の足立にあります舎人公園の中にある、広場でバーベキューやってきまして、半年もしないか、でも3ヶ月ぶりくらいに会ったんですけどね、みんなとね、定期的に会えて、やっぱこうお互いの顔を見たりね話したりするとなんか懐かしい気持ちがねなって非常にいい時間でしたね。でこういうバーベキューとかねキャンプの時は友達の子供もね連れてくるんですけどね、子供たちに毎回僕はねリンチを食らいましてね、もうだから今回もだからリンチされる想定でもう蹴られたりする想定でもう汚れてもいい格好できましたでも案の定ね、リンチされましたけど、それはそれでね、思春期になったら遊んでくれないしねということで頼んできましたけど、でもね最近の子たちはなんでしょうね、なんか混ぜてるよね友達の小4の女子いるんですけど、もうねメイクしててねギャル化してたしねしかもなんか彼氏できたんだけどとか言って何を言ってんだと思ったけどね、そういうのも含めて成長なのかなと思ったりとか、あとは最年長の小6のね男子
息子くん

もいるんですけど、前まではね、あの一緒になってリンチされてたんですけど、僕もね。だけどその子がダメだよっていう風にね、こうね、こっち側にね、味方になってくれて、あ、なんか成長が嬉しいなと思いましたね。うん。でも本当にね、世の親御さんはすごいなと思いますね、とね。こういう子たちをね、本当にこうしっかりと、ね、成長というか育てて、いや、いらないと思いました。はい。まあでも定期的に会えてね、本当に有利な時間になりました。ということで、振り返りエブリィのコーナーでございました。ということでですね、5月もね、中旬になりました。連休も明けて、ぜひね、熱々な時間を過ごしようかなと思っております。それでは聞いてください、小林拓馬でホイコーロー。

小林拓磨でホイコーローでした。さてメッセージをねご紹介しようと思っております。大阪にお住まいのロゼルさん、いつもありがとうございます。

遅い頃です。遅い頃です、本日のテーマは中華料理。忖度なしでいきます。ダントツにラーメン屋のナルトのピータンです。かっこ笑い、かっこ店名に思い切り出しましたということで、ね、このナルトというのがですね、僕の地元川口にあります、まあ中華そば屋さんなんですよね。でね、大阪からなんとかね行ってくれてありがとうございます。ピータンですかね、今月のホイコーロ事情は出先です餃子で有名なミンミンで食べてきました、餃子は春巻きみたいな餃子の伏せ一番が美味しい、ミンミンのホイコーロの味は良かったです、もちろんピータンも頼みましたがつゆが辛かったです、そして今餃子を食べながらこのメッセージを書いてます。笑い、ファンキーだねというかピータン好きな人って珍しいですよね、ちなみに、ごま団子は餃子の王将が一番好きですということでありがとうございます。確かにピータンが好きって珍しいかもね。で僕ピータンね、もしかしたらね人生で食べたことないかもでさっきネットで調べたらね、あれなんですね、なんかアヒルの卵が種に使われているそうなんですけど、食べたことないかもな。ピータンは今度食べてみようかなと思うんですけど、でこの餃子で有名なミンミンっていうのは、これあれなんかな、やっぱ大阪にお住まいだから大阪本社のミンミンさんなんですかね。うん、関東の人はね、やっぱね宇都宮のミンミンをねこう一番に思い浮かべちゃうんですけど、ネットで見たらね大阪本社のミンミンさんもありましたね。で関東にも何店舗かあるみたいですね。うん、でピータンね、しかも辛かったんだそっか、ピータンがわからないからちょっと今度食べてみようかなと思いますね。うん、いつもねありがとうございます。続きまして川口にお住まいのネロモさん、いつもありがとうございます。遅い頃、遅い頃です、好きな中華料理ですが本当は全部好きです。まあねいいよね好きですが、辛すぎない担々麺かな、全部美味しいから難しいです。答えになってないですよね。以上でーす。ありがとうございます、まあ、担々麺もね美味しいですよね、まあ、担々麺で言うとまたね地元の話で恐縮なんですけどね、西川口の英吉さんの担々麺が僕すごい好きなんですよね。で店名からももしかしたらということで察する方もいるかもですが、矢沢さんのファンの方がやってるんで英吉という店名なんですけど、そこの自家製のねごまのねタレといいますかスープがすごいマイルドでね美味しいんですけど、一応辛さもね、選べて、一番辛いとやっぱねちょっと翌日のちょっとお尻がねヒリヒリしちゃう感じになっちゃうんであれなんですよね。辛い方苦手でも多分辛さを抑えれば全然いけると思うんで、ぜひね英吉さんの担々麺おすすめなんで食べてください。メッセージありがとうございます。ということで次のコーナーに参りましょう。次のコーナーは小畑区ヒストリーソングということでですね、久しぶりにこのコーナーでございます、ね、僕の作った曲を振り返っていこうかなと思うんですけど、まあ、直近でなんですけどね、僕毎週火曜と土曜日にね YouTube でカバー動画アップしてるんですけど、久しぶりに自分の曲をアップしまして、久しぶりに顔も晒してるんでまだね視聴しない方はぜひ見てほしいんですけれども、曲名がですね、ただそれだけのことというね曲をアップしました。でこの曲はわりかしね新しくて、まあ新旧織り交ぜでこのコーナーでは紹介しようと思うんですけど、この曲は2025年なんで去年かな、去年作った曲なんですけどね、まあ、川口、まあ、僕の、ね、地元川口なんですけど、結構ねこう最近なんでしょう、川口の街並みがすごい変わってきてまして、でなんか僕が好きなねこの場所とか馴染みがある場所っていうのが

だんだんだんだん消えてってしまって、すごくなんかね切ない気持ちというかね、ああ変わってきちゃったなっていう気持ちがありまして、まあでもそれでもねこう変わっていくこの今を受け止めて、まあ歩んでいこうと、この今をつなぎ合わせて歩んでいこうと、そんな気持ちで作った曲でございます。なのでこのね番組の終わりに YouTube の音源を流して今日はね、終わろうかなと思っております。今日もねお付き合いありがとうございました。またね、次回のこの時間帯にお会いしましょう。そしてね YouTube ぜひぜひ毎週火曜日と土曜日の夜8時にねアップしてますので、チャンネル登録もしまだまだね登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お相手は小林拓馬でございました。またお会いしましょう。バイバイ。

0: 寄せで笑ってジャズに酔いしれる西洋料理メイキスは、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から、夜は本格的なコースもあります。バリアフリーの建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキス、本町4丁目中山道沿いのメイキスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。
1: コウノスリナちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。コウノスの観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。コウノス恩師会が発行しているコウノスひなちゃんカード 2.0。 コウノス奉仕会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると、税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として、加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。コウノス奉仕会加盟店で即日発行のコウノスひなちゃんカード 2.0。 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。コウノス奉仕会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
2: 自分の母校じゃないけれど地元の高校をつい応援してしまう。赤い羽共同募金はそんな気持ちに似ています。自分の町を良くする仕組み、赤い羽。
3: Do it. とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は0485971239、株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

時刻は9時50分50秒を回ったところです。コミュニティインフォメーションパート2、黒沢薬局さんからね、ご案内が来ておりますので、まずはお伝えをしていきたいと思います。5月20日から24日の5日間限定だそうですけれども、メンバーズカードポイント5倍セールというのをねおやりになるということです。メンバーズカードは無料で即日発行できますし、有効期限もありません。たまったポイントは100ポイントからお買い物ができるということなのでね、ぜひぜひポイントカードポイ活していただければなと思います。それから5月27日水曜日から5月31日日曜日、水木金土日5日間ですね、本店黒沢薬局本店で、資生堂のセールをやります。ご購入金額に応じて素敵なプレゼントを差し上げております。とってもお得な5日間ということなんですね。いや本当にね、資生堂さんの素敵なプレゼントって本当に素敵なプレゼントなんですよ。あの高級感あふれるねプレゼントなので、ぜひぜひ皆さん資生堂お使いになっていただくといいかなと思います。まあ何しろ老舗ですからね、化粧品の。それから黒沢薬局さんですけれども、本店ね、今本店の資生堂セールお伝えしましたけれども、まあ、次第にね、薬局が何店舗もあるんですが、本店は、化粧品なども一緒に売っておりまして、日曜祭日もね開局して

薬剤師が常駐しております。お薬の相談や第一類医薬品もいつでも購入できますということですね。はい、薬剤師さんがいますので、いろんなご相談をね、かかりつけ薬局ということで、お尋ねいただければなというふうに思います。あれなんですよ、例えば処方箋がねなくちゃ薬局行っちゃいけないと思っていらっしゃるんであれば、それね、考えを違いです、考え違いです、大丈夫、本当に普通に頭が痛いんですけどって言ってくれるってお尋ねすると、もちろんね、処方箋ないと出せないお薬もちろんあるんですけども、いろいろ相談乗ってくれますから。あるいはなんだろう、ちょっとね、なんだか分かんないけどもやもやして具合が悪いみたいなあるじゃないですか。それでもそういうふうに言うね、ご相談すると、こういう感じの病気なんじゃないかとね、まあ未病も含めてですけれどもね、そしたら例えば お医者様にかかるときにね、まあそれが内科がいいのかね、その他のところがいいのかどうかっていうことなんかもね、ちょっと相談に乗ってくれたりとかしますので、もちろんお医者さんにね行って見てもらうわけですけれども、その前段階でね、あるじゃないですか、こうお医者さん行った方がいいのかどうかわからないみたいなね、そういう時もね頼りになりますんで、かかりつけ薬局、はい、ぜひ黒沢薬局さんにお尋ねいただければなというふうに思います。まあ、年中無休でやってるのはすごいですよね。まあ、フラワーラジオも年中無休ですけど、はい、さてその他のね、情報なんですけれども、花祭り系行きましょうか。花祭りね、花鏡の里バナ祭り24日までやっております。まあ別に、バナ祭りということじゃなくてもね、普通に花鏡の里行けるんですけれども、まあこのバナ祭り期間中ね、キッチンカーがあったりとかいろいろしますので、そのあたりではね、普段とちょっと違う楽しみ方できるかなというふうに思います。なぜならばですね、例えば今度の土日なんですけれども、土曜日がねフルートとピアノによるコンサートがあります。1回目が11時から、2回目が13時30分から、クラシックの商品とポピュラーな楽曲演奏されます。それから17日日曜日は矢島音楽じゃなくて、これ音楽だ、音の葉、矢島音葉ピアノ演奏、音葉さんというですね、矢島音葉さんピアノ演奏、1回目が11時から、2回目が、13時30分から、クラシックのピアノ曲やポピュラー楽曲の演奏ということで、農業女子ひまわりの会の花の販売もあります。10時から16時、これね無料なんですよ、この期間はね。花鏡の里ね、花と音楽の館川里がおやりになっているので、皆さんどなたでも聞くことができるという感じです。で18日月曜日がシュガーマン水のコンサート、1回目が11時から、2回目が13時30分から、クラシックの商品やポピュラーソングの演奏という。で19時火曜日がミニオン演奏会、1回目が11時から、2回目が10時30分から、これもクラシックの商品とポピュラーソングの演奏があります。20日水曜日がベルエポック演奏会で、1回目が11時から、2回目が13時から、クラシックの商品とポピュラーソングの演奏。21日木曜日がモーメントフォークコンサート、13時30分から、22日金曜日はオカリナ演奏が13時30分から、24日日曜日が竹内バンドコンサート12時からです。昭和平成令和のポピュラーミュージックを演奏しますということですね。で、バラ祭り期間中は毎日バラ祭りマルシェ開催となりますということなんで、そういう意味でね、24日日曜日、まあ、24日過ぎてもね、花鏡の里は空いてますし、バラも見れるんですけど、まあ、この時期お祭りということでね、毎日毎日楽しい演目が並ぶよということですね。

サロンがあるんですけれども、そのサロンでね演奏会を行われるんですけど、素晴らしいサロンなので音とかね雰囲気とかで、窓の外見るとね、鶴バラのアーチがあったりとか、ここで、ね、絶対結婚式やってほしいなとか思うんですけど、披露宴とかね、ファッションショーとかもいいかなと思うんですけどね。はい、そんな素敵な場所です。

さて今度の土日なんですけれども、熊谷ハウジングステージさんでは特別な2日間ということで、気になるモデルハウスを自由に見られる2日間なんですね。まあ、いつ行っても自由には見られるんでしょうけども、特別ということなのでね、何が特別かというと、モデルハウス1棟ご見学で1000円分のクオカード、モデルハウス2棟ご見学で2000円分のクオカード、3棟 ご見学いただくと3000円分のクオカードをプレゼントしますよということで、これ特別ですよね。まあ、いつもの部分、いつもというかね、通常であれば、まあ、見に行って、ああこれちょっとここの気になるからちょっと入ってみたいな感じですけども、まあ、しっかりと予約をして、ね、担当の方を確保して、説明を聞くという特別な2日間です、ね、予約が必要ですのでぜひ予約していただければと思います。それから今度の土日、花祭り系はね、コーノスオープンガーデンやります。はい、まあ、全部のところがね、おやりになるわけではないんですけれども、ぜひぜひねお尋ねいただければね、ご対応してくださいますよ。それぞれの鬼はね立派なの でやっぱりこの時期に合わせて腹を揃えるってすっごい大変なんですけど、でもオープンガーデンのね参加の皆さん、花の輪の皆さんは、まあ綺麗なお庭をね見ていただいて褒めていただくのがもう何よりということで、何よりのおごちそうという感じみたいです確かに私もなんかもうそんなに別になんか考えてやってるわけじゃないんですけど、やっぱりお花綺麗ですねって言われるとすんごい照れくさいんですけど、なんか嬉しいまあ好きでやってますからね、だから褒めてもらわでももらわなくてもやるんですけど、自分で満足してやるんですけど、でもね綺麗ですねって言われると嬉しいなと思います。はい、ぜひね柿の里は24日までやってますけれども、ほぼほぼ16日17日今度の土日で、とりあえず花祭り的なね部分は終わりとなりますので、先ほどねご案内したコーノスマルシェもコーノス花マルシェフェアもね17日で終わりですので、ぜひ楽しんで皆さんいただければなというふうに思います。コミュニティインフォメーションパート2でした。

0: 命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。鴻巣献血ルームからのお願いです。
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営

0: 駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひ久保田ホームクリニックへ。
1: 蜂蜜、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
2: 佐久間秀樹です。初めてのアルバムが完成しました。

時刻は10時5分となっております。これ一曲ねお届けしたいと思います。斉藤和義さんでね、歌うたいのバラッド。

時刻は10時13分20秒となりました。ここでですね、 JR 東日本関東エリアの運行状況、またちょっと状況変わってきているのでお伝えをしたいと思います。改めてですね、総武本線、総武本線、夜間工事がね、千葉駅での夜間工事作業が遅れたということで、千葉方面、総武快速電車、総武本線、とうとうですね、遅れが出ております。ちょっとご案内をいたしますけれども、千葉駅での夜間作業の遅れで、総武快速線は上下線の一部列車に遅れが出ております。総武本線は、上下線の一部列車に遅れが出ております。それから内房線ですね、内房線は千葉から君津駅間の下り線の一部列車に遅れが出ております。で、外房線もですね、茂原から河津一宮駅間の一部列車、一部線の上下線でね、一部列車が運休となっています。それから千葉から茂原駅間の下り線の一部列車に遅れが出ております。で、成田線ですが、千葉から銚子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ております。で、横須賀線ですね、これは東京から逗子駅間の下り線の一部列車に遅れが出ておりますし、総武快速線の直通運転、こちらのはね、再開になったということで、まあ、徐々にね、復旧していくと思いますけどね。で、武蔵野線なんですけれども、武蔵浦和から南浦和駅間での異音の確認の影響で、府中本町方面行き一部列車に遅れが出ております。この影響を京王線に出ておりまして、東京から蘇我駅間の上下線の一部列車に遅れが出ております。その他は平常運転となっておりますが、ぜひね、これからお出かけの方はお気をつけいただいて、時間にね、余裕を持ってお出かけいただければと思います。まあ、私たちがよく使うとすると武蔵野線になると思いますけれどもね、武蔵野線遅れが出ております。

さて明日なんですけれども、スマイルカフェというカフェが、明日だけやります。でどこでやるかっていうと、河野市の社会福祉協議会、社協のあるね、福祉センターの方にやるんですけれども、もうこれ実は事前予約制でですね、予約が全部埋まってしまったということなので、また定期的にねなんかやってるので、スバルカフェまたご案内をしていきたいなと思いますけれども、何をやるかといって実は音楽療法をやるんですね。音楽療法士宮川博之さんが音楽療法を施してくださるということなんですけれども、

今ね、あの音楽が脳にいい影響を与えるっていうところ、特にあの認知機能的に言うといい影響を与えるということが、徐々に分かってきておりまして、でその部分で言うと、まあ、あの音楽療法ということじゃなくて、まあ、やっぱ音楽を聴いて、まあ、カラオケでも何でもいいんですけど歌うということだったりとか、その歌った例えば今昭和の歌流行ってますけれども、あのこう、はい、時代背景だったりとかね、一緒にあのこうお話をするとかっていうと、こう脳が活性化されるということらしいんですね。まあ、私は明日のスマイルカフェにね、ちょっと参加させていただいて、それで、録音もね、OK ということなので、また録音して、皆さんにね、こういう感じなんですよっていうのをね、こうお伝えしようかなというふうに思っているんですけれども、まあ音楽を聴くことによって脳のいろんな部分がね、こう活性化されるっていうところで、まあ、それが、まあ、要は活性化ってことは働くわけですよ、脳がね。で、脳休んでる部分が多いわけなので、その部分で言うと、そう働くっていうことが体全体にね、いい影響を与えるということのようなので、ね、ぜひぜひこう音楽を、音楽療法ということじゃなくてもね、音楽を聴いて楽しんでいただければなというふうに思いますけれども、宮川博之さんはですね、フラワーラジオでも深く関わりがありまして、音楽活動もやってますし、音楽療法士でもありますし、ね、フラワーラジオのね、役員さんでもあったりとかして、ね、まあ、ライブにも私も何回も行ってたりとかしておりまして、はい、でもうプロでもね活躍されてた方なので、はい、造形も、音楽に出す造形も深いということで、で、ここからちょっとねお届けしたいと思います。宮川さんね、モモンガ宮川というね、芸名っていうあだ名みたいなもんですけどはい、音楽活動やって50年以上なんですけども、50年のアニバーサリーということで、モモンガの昼寝というね、アルバムを作られました。そこの中からまずはモモンガの昼寝お届けしたいと思います。

0: 桃が宮川さんでね、はい、今お聴きいただいたのは夜空の星にという曲でした。スマイルカフェね、私も楽しみにしているので、どうぞ皆さんも、ね、放送の方お待ちいただければなというふうに思います。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068、午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
2: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店。そうです、畳替えは1日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。
3: なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさにかかわらず、快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともに、いい音、いい映像を追求していきます。

大阪の浜ちゃんからねメッセージが来ました。先ほどね斉藤和義さんのね曲をかけたんですけど、歌う歌いのバラッド、私も斉藤和義さん好きで、そしたら浜ちゃんも好きだということで会ってきました。ではですね、めぐちゃんおはようございます。浜ちゃんおはようございます。今朝も良い天気でもう暑いくらいですということなんですね。そう確かに、でもねこっちはなんか昨日の雨の影響もあって結構肌寒かったんですよね。で、仕事してないので明日気になりました。あれ今日お休みなのかな。はい、でいつもね浜ちゃんは浜田伊織さんのね曲をおかけしているんですけれども、まあ伊織ちゃん、偶数週のね金曜日この時間担当してるんですけれども、まあその浜ちゃんとの私との出会いはいおりちゃんの番組内での出会いだったんですけどね、そこからずっと仲良くしていただいてるんですが、でゆりちゃんの曲かけてるんですけども、まあ、たまには違う曲をリクエストしたいということで、宮川まなみさんのね「Always Together」っていう曲探したらちょっとヒットしなくてですね、でごめんなさいヒットしたかったって言ったら高岡陽子さんの Shine on You ということで、いただいたのでちょっとね調べてみようと思うんですけれども、

これもヒットしないかな、ちょっと待ってください。じゃあちょっと今ね、もう一回斉藤和義さんのね、曲をかけようかなと思って、ワンダフルフィッシュっていう曲があるんですよ。で浜ちゃんね釣り人でもあるので、ちょっとこれでした、このアルバムね、あの本当に、熱帯魚の写真がジャケットなんですよ、はい、なので、このねビューティフルフィッシュというのをちょっとお聞きいただいている間に調べようかなと思います。

0: で今お聴きいただいているのは斉藤和義さんね、走っていこうという曲なんですけど、浜ちゃんのリクエストに応えられなくてちょっと心苦しいんですけれども、宮川真奈美さんのオールウェイトゲザーはなかったんですが、グローブのオールウェイトゲザーを見つけたので、これをお届けしようかなと思います。グローブ、グローブ、オールウェイトゲザーっていっぱいあるんですよ、曲がね。はい、お疲れ様って、はい、グローブのです。
1: オールウェイトゲザー。

大阪のハーちゃんね、無茶ぶりしてすみませんというふうに、メッセージくれたんですけど、全然無茶ぶりじゃないんですけどね、ごめんなさい、なんかヒットしなくて、アップルミュージックなんですけれどもね、まだまだいろいろとこう登録が今進んでますけどね、配信をするっていうのが、でまだそうではない曲もたくさんあるのでね、またね、遠慮なくリクエストしてきてください、はい、さてお知らせの後はヘイワールドビューをお届けいたしまして、高橋先生ご登場となります。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.

kato-coffee.com/。あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

0: Hey World View。はい、北本市深井にありますヘイワールドですけれども、今日はですね、新しくオープンというか、設置されたというかというところで、赤ちゃんパークというのがね、2階のスポーツデポさんの前のあたり、前はね休憩室みたいな、休憩室とか休憩場所みたいな、水槽とかがあったりとかして、そこで皆さんね、こう本読んだりとか休んだりとかしてたんですけれども、そこが、赤ちゃんパークになったので、そのお話をね、取材してきておりますので、まずはそこをちょっとお聞きいただければと思います。ヘイワールドさんの2階にあります新しくできました赤ちゃんパークにお邪魔しております。若田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。は
0: い、いつから、今月、
1: そうですね、
0: 5日から5月3日からということで、はい、赤ちゃんパーク、本当に赤ちゃんが楽しめるスペースができましたけれども、はい、はい、特徴的なことはどういうふうに考えてらっしゃるんですか。
1: 赤ちゃんパーク自体が0歳から3歳までのお子様を対象として遊べるキッズスペースとなっております。で、奥の方はハイハイスペースを設けてますので、まだおもちゃでうまく遊べない方たちも奥の方で遊ぶことができます。
0: なるほど、はい、まあ、お買い物がね、これでより一層楽しくもなるし、それから助かる、0歳から3歳ってね、本当にママたち、パパたち、結構大変なんですけど、
1: そうですね、
0: こういうスペースがあると、ね、すごくこう来やすくなりますよね。
1: そうですね、
0: じゃあ平和と行こうねみたいなね、ありますよね。オープンしてからしばらく経ちましたけれども、1週間くらいですが、どんなご利用の感じですか。
1: そうです、ちょっとしたお買い物ついでで、新しくできたので、こうちょっと遊んでいこうかなっていうお客様がまず多いですね。
0: 毎週金曜日、第1、第2、第3金曜日は日向友食堂で小学生、中学生たちが賑やかじゃないですか、はい、でプラス赤ちゃんたちもいるっていうことで、時間帯は違いますけどね、はい、なんかいつも子供と一緒、ヘイワールドっていう感じがありますよね。
1: 地域の方にも、ね、気軽に利用していただきたいので、ぜひお越しください。
0: はい、無料ですもんね。
1: はい、はい、もちろんです。
0: はい、で遊具はなんか4ヶ月ごとに新しいものに変わるというチェンジがあるという話を聞いたんですけども、はいはい、それもまたすごいですね。
1: そうですね、ちょっと飽きが来ないかなっていう意味でも、4ヶ月ごとに、おもちゃとか、アイテムが変わっていくと思うので、それもね、楽しみにしていただければと思います。
0: 本当、そしたら0歳から3歳まで赤ちゃんパークで育ちましたっていう子が出てくるかもしれないですよね。
1: そうですね、本当に ね、気軽に来て遊んでいってほしいですね。
0: はい、わかりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: ぜひね、赤ちゃんパーク、0歳から3歳の、ね、赤ちゃんをお持ちの お母様方、ね、保護者の方々、お使いいただきたいと思います。さて、今日のキッチンカー情報として、プラスでお伝えをいたします。レインボーエリアで、チュロス販売があります。ぜひね、こちらの方もお楽しみください。ヘイワールドビューでした。

ワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰りますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの小学生の常識だよ。
1: まずはゼロシステムズと検索してみてね。
2: なんだか君たちちょっと CM っぽいね。
1: 仲介手数料と建物診断が無料のゼロシステムズ、よろしくね。
3: 車をぶつけちゃった、どうしよう。何日くらい預けるのかな。お金はいくらくらいかかるのかな。車検だけどディーラーは高いし、どこに出そうかな。
4: そんなあなた安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

0: 弁護士高橋正俊のよもやま話。
1: 高橋先生、今回もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、そしてビザルさんも、はい、よろしくお願いいたします。もう慣れました？放送は
2: 少し慣れてきました毎回緊張しますが。
1: そうですか。いやいや、はい、じゃあマイクを高橋先生の方にお渡しいたしますので、はい、今日もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。今日はですね、外国人の方の、防災と言いますか、地震と、あと、今収まってますけど、パンデミックです。感染症のパンデミックの話を、させていただきたいと思います。で、それはビサルさんがいらっしゃってるので、ネパールでの話っていうのもあるでしょうし、日本にいる、ネパール人の方はじめ外国人の方がって話もあるので、ちょっと分けていきたいと思います。まずは

0: ネパールの地震の話ですけれども、はい、ネパールで、まあ、自然災害っていうと、まあ、地震と、ね、あと洪水
1: そうですね、
0: こう山から急に水がこう下ってくるような感じですかね、はい、で今日は、まあ、まずあの地震の話をさせていただきたいんですけれども、はい、まあ、大地震が10年ぐらい前ありましたよね。で、あの、まあ、物の方をちょっと見てみますと、2015年の4月25日、これは土曜日だったんですか？なんか土曜日って書いてあるんですけど。
1: 日は確か土曜日だったような気がします。そうですね。
0: はい、土曜日のようですが、はい、で、ネパール時間だと11時56分だって書いてありますけど、うん、お昼だった。お昼時ですかね。これネパールでその地震による火災っていうのは当時もこう、はい、まあ、問題というか話題というか話になったんでしょうか。
1: うん、まあ、そうですね、あのネパールってもともとそんなに地震があんまりない国ですね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、そうなんです。ですのでまだやっぱり建築方法だったり、まあ、その地震災害とかに関するその知識もですね、あの少なかったかなというふうに私はちょっと思っております。ですので結構大きな被害を受けてしまったかなというふうにも思ってるんですね。
0: なんかチリで僕チリをまあ選択して大学受験までしましたけれど、はい、まあ、チリと世界史だったんですけど、高校はなんか新規造山帯っていうのがあって、そこは地震が起きやすいみたいなことを、ごめんなさい、チラッと勉強したんですけど、はい、ヒマラヤって山脈って地震多くなかったでしたっけ。すいません、僕の記憶が違ったら申し訳ないですけど。
1: そうですね、いや、ちっちゃな地震はもちろんですね、はい、ある国なんですが、はい、そこまでやっぱり被害が出るっていうのは本当に多分
0: そうですか、
1: もう誰もやっぱり経験したことないというかですね。
0: ビサンさんの記憶とか、まあ、歴史で知ってるでもいいですけど、はい、この2015年の大地震の前、
1: はい、
0: 前のネパールの大きな地震っていつ頃ですか。
1: いや、全然覚えがないというか、全然
0: 覚えがない
1: ですね。地震でそんなに被害を受けたみたいなところ。
0: ビサルさんって20年間ぐらいネパール、生まれてから20年間ぐらいはネパールにいらっしゃるじゃないですか。そうですね。はい、その間って大地震ってなかった感じですか。
1: なかったんですね。はい、
0: じゃあやっぱりに、そう、なんだかんだ言っても日本より少ないんですね。
1: あ、日本よりは全然少ないと思います。
0: あ、そうですね。で、まあ、うん、マグニチュードが 7.8 だったってことで書いてあって、はい、まあ、大きな地震なんですけど、
1: はい、
0: まあ、日本だと、ね、東日本大震災なんかはもっとずっと大きかったわけなので、
1: うん、
0: まあ、大きいって、まあ、ネパールの 7.8 っていうのは十分大きいんですけど、もちろん。
1: そうですね。
0: で、この地震ってネパールでどんな感じっていうか、どうだったんですか。
1: いや、まずは、まあ、先ほどもちょっと話ししたように、うん、まあ、その地震についての災害についてのやっぱり、まあ、意識だったり、まあ、そのあった時にじゃあどうするかっていうようなところまでも、うん、もう全然ですね、あんまりそこまで考えたことなかったのかなというふうに思いますので、やっぱり急なことによってもうどうしようかなとか、あと一番の問題は、まあ、ネパール、まあ、古い建物が結構多く崩れてしまって、もうそういったところで、命をですね、落とされる方も多くいたのかなというふうに思いますので、
0: なんか物の本を読むと、その新しい住宅みたいのはそんなに壊れなかったみたいに、はい、書いてあるんですけど、はい、そういう認識であってますか。
1: そうですね、やっぱり古い建物がほとんどだったかなというふうに思うんですね。壊れたのは。
0: そうなんですね。そっか。で、日本ですと、まあ、地震が起きると、まあ、もちろん ご自身で自主避難する人もいれば、こう避難所、はい、学校などに設置される避難所に避難をして、
1: はい
0: はい、で、いろいろ課題はありますけど、まあ、最低限の食料品とか水とかの備蓄も、まあ、されているところにはされていて、
1: はい、
0: まあ、毛布とかも出てくるとか、まあ、足んないとかもちろんあるでしょうけど、そういうような、はい、一応考えてますけど、ネパールってその辺のものは何かあるんですかね。
1: 当時はなかったと思います。
0: 当時はなかった、
1: まあ、そうですね、その以降はやっぱり、まあ、その災害に備えてというようなところでもですね、うん、まあ、いろんなところからいろんな NPO とかが、まあ、活動したり、うん、まあ、国としてもですね、うん、今いろんなそういう活動はやっていると思いますが、 まあ、当時はやっぱりなかったので、じゃあどうしようどうしようみたいなところがすごいあったんですね、
0: うん、で、まあ、あの地震があってその後まあ援助が入ってってことでしょうけど、はい、
1: そうですね、
0: 今ってそういう避難所とか備蓄とかって、うん

0: あるんですかね。
1: そうですね、今は、日本と同じようにですね、大体、学校とかが避難所になることが多いですね、あとは、広場というかですね、公園だったり、そういった、家からもちょっとそういう建物から離れたところで避難をするというようなところは、大体意識づけというか決まってきているのかなと、
0: 僕っていつも意地悪なんでごめんなさいね、なんでしょう、そういう備蓄の在庫があると思ったら開けたら空っぽだったみたいなことないですか。ごめんなさい、なんか旧ソ連で倉庫が、倉庫の今度検査するからって言ったら倉庫が燃えちゃったみたいな話がなんかありそうな話ですけど、旧ソ連に限らずかもしれませんけど、
1: そうですね、
0: いやその辺がなんか心配、ごめんなさいね、最近ネパール政変があったじゃないですか、はい、で、はい、誰がどうって細かいところは僕もそんなに知らないですし、あれですけど、ね、多分公務員としての公職のお給料では賄いないようなすごい派手な暮らしをして、しかもそれを SNS になぜか自分からアップするよくわかんない方がいらっしゃったと思うんですけど、ネパールで、だからその辺、あれで日本も、不正があるとか抜きにしてちゃんと備蓄してるかというのは課題ですし、ちょっとまたその話はまた別の機会にするかもしれませんけど、そうですか、でも一応そういう意識は出てきてはいるんですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。あとネパールで地震って言うとなんか気をつけないといけないことってあったりしますか、ね、なんだか分かんないですけどダムが壊れたりとかするんですかね。
1: そうですね、地震があるとやっぱりネパールって結構山の方に住む方々が多いんですね、それによってやっぱり山崩れが起きてしまったりとか、それでやっぱり山に住んでいる方もそうですし、山のちょっと麓にやっぱり住んでいる方々も、大きな被害をですねそこで受けることもやっぱりあるので、そういったところも最近は、そうですね、まずは意識をするとか、そういった崩れやすいところにあんまり住まないとか、あとはそういうなんていうかな、もう少し整備をするというか、崩れないようにしていくというようなところについてはだいぶ前に比べては皆さん意識は変わって、いろんなそういう対策を行っているんですね、
0: なんか地震のあった後に、助け合い、助け合いっていうのは地元、ネパールの地元でっていうのもありますし、世界中のあちこちのネパールコミュニティからこう募金とかを募るみたいな意味での助け合いもですし、結構助け合いのなんか動きが見られたっていうのがちょっとなんか、そうですね、ネパールについて書いてある日本語の本をある程度読もうと思ってネパール大震災の民族史って本なんかちょっと買ってみたりしましたけれども、なんかそういうような話も書いてあったりするので、その辺の助け合いというのはどんな感じなんですか。
1: はい、助け合いはですね、これ非常にお互いを助け合うということについては結構皆さん、そこを積極的にやっているのかなというふうに思うんですね、日本ももちろんそうですし、世界中にいる方々から、ネパールに何かそういう災害とか起きた時にはみんなでできるだけやっぱり募金を集めて、ネパールに送って、そうやって、家族だったり自分のふるさとだけじゃなくて、全体的に、支援をするということはやっぱり積極的に皆さんちょっと行っていらっしゃるんだなというふうに自分もちょっと感じております。
0: なんか建築という意味ではなんか動きって何かあったりして、
1: 建築に関してはもともとはですね、これも非常に恥ずかしいというかですね、そんなこともあったんだなというふうに思うんですが、もともと例えば家を作るときにある程度計画して登記して、こういうふうに建設しますというのはやるのは当たり前、日本ではもちろんですね、当たり前のことなんですが、それが行われていなかったんですね以前は。
0: 登記、
1: はい、地面もそうですし、
0: あれですか、所有権の話をちょっとしたい、ちょっと今しちゃいますけど、僕インドに行ってたことがあって、工業団地開発するのに、何が言いたいかというと、要は厳密に誰が所有だったっていうのを追っかけるのが結構インドだと難しくて、結局その他人の土地、後で裁判沙汰になった時に結局他人の土地を工業なしで貸しちゃって工場建ててたってなると、その工場壊すんか、裁判で負けたら工場壊すんかって話があって、それを避けるために財閥的というか大きなデベロッパーが要はそこのリスクを負担して

0: まあ、あの日系の商社と組んで工業団地開発して日系の工場が建ってるみたいな話をちらっと聞いたことあるんですけど、あれですか、不動産の所有権ってその例えば 誰からどうつながって、はい、どうつながってどうつながったっていうのを日本だと登記で、
1: はい、
0: まあ、確認をしてやりますけど、登記、はい、じゃなくて実際に売買の書類とかを全部追っかけていかないと、はい、インドだと追っかけられないことがあるってちらっと聞いたんですけど、ごめんなさい、僕インドの不動産の専門じゃないんで、もうちょっと違ってもうちょっとちゃんとしてるよって言ったらごめんなさいですけど、ネパールどうなんですか。
1: いや、ネパールはですね、そういうところは多分しっかりしていると思います、はい、あんまり、まあ、そうですね、あのもちろん家族の中では兄弟 で、 そうです、ね、どこまで自分のものだとかそういう分からないところはそれは当然あまだあると思うんですね。でも自分のところに全然違う人が家を建てちゃってるとか、なんか工場建てちゃってるっていうの話はあんまり聞いたこともない、まあ、そういうことをやってる人もいないと思いますし、やっぱり、そのなんていうかな、ルール、家を建てるためのルールだったり、そういったところちょっと明確になってなかったりしなくてもよかったりとか、うん、そういうことはやっぱりよくあったので、まあ、最近はですね、まあ、そういった計画せずに建てられているような建物を全部壊したりとかすることはやっぱりあるんですね。人のところに建てるというよりも誰のものもじゃないようなところ、例えば国のもののところに建ててしまってるみたいな、川の横に立派な家をなんか建っちゃってるみたいな、
0: しかも立派な家建てるんですね。
1: そういうのは、ね、最近はですね、だいぶニュースでも取り上げられるようになって、壊してそこに公園にしましょうみたいな。
0: さすがに壊すって話なんですね。そこで何か袖の下とか、本当は壊すのになんか一応国への罰金でそのまま建物建て続けるとかそういうわけじゃなくて、ちゃんと最近は対応するようになってきてるってことです、
1: ね。まあ、そうですね、そういったところは、まあ、通知していついつまでに、出てくださいみたいな、
0: なるほど、
1: そこで、そこをまあ更地にするみたいな。
0: じゃあ、前よりクリーンな感じなんですね。
1: そうですね、
0: はい、僕イランに行って、まあ、インドと言ったのはほぼ近い時期にイランに行ってたことありますけど、イランは当時、イランっていうのは結構そうですね、何がって結構なんでしょうね、短期の出張では分からないような、
1: はい、
0: まあ、腐敗がどうもあるらしくて、その辺結構お金である程度決着つけちゃうというかいうのがあるとか聞いてましたけど、現在のネパールはその辺頑張って改善してるんですけど。
1: そうですね、はい、最近はですね、本当にすごい良くなってきたなというふうには本当感じるぐらいやっぱり良くなってきてます。
0: なるほど。でちょっとせっかく不動産の話が出たのでネパールの不動産の話は少し興味があるので聞きたいんですけど、まあ、2015年 の、 その地震の時からだいたい10年ぐらい経ちましたけど、ビサラさんの感覚でいいんですけど、例えばカトマンズの不動産の値段って どんな風に変わりました。
1: もうそうですね、このコロナまで、まあ、コロナ後はですね、ちょっとそこまでじゃあ上がってるかって言ったらちょっとまだ安定というかですね、あんまり上がらずにそのまんまというようなところはあるんですが、その大地震後ですね、もう非常に不動産の価値というかですね、特に土地というのは、まあ、価値ですね、毎年も倍、倍増していくというような。
0: 毎年倍ですか。
1: もうそんな感じですね。もう本当に例えば自分の隣の人が今まで100万だったところ200万で売りましたみたいななったら、その周り全部もう200万になっちゃうので、そんな感じですね。
0: なんでですかっていうのは、あれ、ネパール全土だと多分ちょっと 広すぎるんだ、本当広すぎるんでしょうけど、面積って十何万平方メートル、キロメートルじゃなかったでしたっけ、国土って、ネパールの。まあ、あんまりこの議論するの、山のとこはそんな価値ないでしょうから、あんまりこの議論するのは意味がないのは分かってますけど。
1: そうですね、いや14万7000
0: とかですよね、14
1: 万7000平方、
0: そんぐらいですよね。だから日本が38万だから、まあ、日本の半分弱ぐらいだと思いますけど、
1: そうですね、で
0: 人口3000万ですよね、
1: はい、
0: 何が言いたいかというと、なんでしょう、そんな狭っちい国じゃない、まあ、使えるとこ土地がどこまであるかというのはありますけど、そんなに狭っちい国じゃないと思うんですけど、は
1: い、いや集中してるんですよ、大体大都市って言われるようなところ、はい、例えばカトマンズ、ポカラとか、はい、そういう都市のにみんな集中してるので、そういうところの土地がものすごいもう価値上がっちゃってるっていうような感じですね、高騰してる。
0: 借りて住む、例えばマンション的な建物を、建物とかその、うん、なんでしょう、3部屋、3ベッドルームみたいなとことか、はい、

0: 借りて住むっていうのはありますか？
1: それもちろんあります。
0: 家賃いくらぐらいですか？そういうとこ借りると、例えば3ベッドルームぐらいのところで100平方メートルぐらいですかね、はい、
1: そうですね、それぐらいだと今だとだいたい3万円ぐらい、まあ、場所にももちろん、
0: あ、でも 3万円で借りられるんですね。
1: そうですね、どのような物件に入るのか、マンションに入るのか、まあ、一般の、まあ、民間みたいなところでやってるような、そうですね、貸してる家に入るのかというようなところもあるんですが、
0: 以前10年くらい前かな、うん、もうちょっと前だったかもしれませんけど、バングラディッシュのダッカが、はい、そんぐらいのところで5万って、僕5万円ぐらいだって聞いた記憶があって、うん、日本だと東京だと、30万円、僕が住んだことあるので30万円ぐらいで、それはでも結構築20何年とかで比較的うまく借りたところなんですけど、いや、ごめんなさいね、まだ上がっでも上がってるんですね、すごい。
1: いや、家賃とかはものすごい上がってます。ですので、まあ、どういうところに入るか、やっぱり個人で貸してるところが非常に多いんですよね、バルは。
0: あ、まあ、そうですね。
1: そうですね。不動産会社とか、そういう賃貸をちゃんとやってるようなところを通してやるというよりも、まあ、なんか知っているところに入るとか、誰々さんに誰々さんを紹介してもらって、今空いてるからじゃあここに入るみたいなところで、そうやってやってるところが今までほとんどだったんですね。
0: あれですか、借りて住んでも家賃が高くても、なんか要は何でしょう、水回りとか、はい、あとは建て付けとかがあまりちゃんとしてない感じ で、それこそ、まあ、インドの駐在の人も結構苦労されてますけど、日本人でインドに駐在する人も、家賃が月25万円ぐらいだろうが、なかなかの課題があるみたいで、大家さんと喧嘩してるんで、人によっては大家さんと訴訟してる駐在員さんでもいるとかいないとか言ってますけど、
1: まあ、そうですね、まあ、そういったところはまだまだこれからかなというようなところではあるんですね。
0: 値段としては上がっているってことですね、はい、
1: そうですね。あともう一つ、ネパールの不動産価値上がるという理由は、一つ私の考えでは、結構ネパール人って性格的に家を持ちたいっていうような人たちが非常に多いですが、夢がある、その夢というのはまずは家建てたいと、それは私もそうだったかもしれない、昔はですね、日本に来てここで稼いでネパールで、立派な家を建てたいっていうような、こういう考え方を持ってる人たちって本当に多いかなというふうには私は思ってるね。
0: そこでじゃあちょっと伺いたいですけど、例えば300万円ぐらいで今ネパールって家建ちますか？
1: 建てませんね。
0: 建たないんですね。
1: 建たないと、
0: ね、こうなんでしょうね、例えば技能実習で3年間ぐらい働くと、はい、まあ、場合によっては300万円ぐらいにして、それで、まあ、家を建てましょう、建つ建たないというのは一つの日本に来たがるかどうかの、ね、基準でしたけど、はい、いくらあったら建ちますか？
1: まあ、自分で土地持ってるかどうかにもよると思うんですが、あ、そうですね、まあ、土地持ってて、じゃあカトマンズからちょっと離れたところとか、まあ、でも建てる値段は、まあ、そんなにすごい大きくは変わらないと思うんですが、まあ、本当に1階建て、まあ、平屋とか建てるとしたら、まあ、500万ぐらいから建てられるんじゃないかなというふうに。
0: 平屋でね。
1: そうですね、1階建てぐらいで。
0: 結構あれですか、資材、建築資材って基本輸入ですか、もしかしたら。
1: ほとんどが輸入です。ほとんど
0: 輸入なんですね。自分の国で、はい、引っ張れないんです、ね、
1: レンガぐらいかな。
0: あ、レンガ焼いてんですか？
1: そうですね、レンガとセメントも、まあ、ネパールでそれも手に入りますが、それ以外はほとんど。
0: あんまり安く建たないですね。
2: それはあれですか、はい、植生が、建築には向かないんですか、ネパールの木っていうのは。いっぱい木はあると思うんですけど。
1: 木はありますが、そうですね、そこまで木を使って建築するということはあんまりないですね。
2: なるほど。
1: 日本は結構木、木造多いんですが、はいはいはい、ネパールはほとんど鉄鋼ですね。
2: あ、そうなんですね、はい、聞いてみないと分かんないですね。で、なんか木がいっぱいあるから、結構木造も多いのかななんて思ったんですけど、うん、そうなんですね。
1: そうですね、あと木ももちろんですね、いろんなところで木を使うことはあると思うんですが、非常にやっぱり高いですね、木も。
2: ああ、高いんだ、
1: はい、最近は木を使うよりもアルミとか使った方が安いんじゃないかなというところもあって、ですので結構ドアとか窓とかはですね、鉄とかアルミとかステンレスとかの手すりとかもそうですし、ほとんど今ステンレスとかになってきちゃってるんですね、
2: うん、なるほど、
1: 木より安くなっちゃうので。
2: いやいや、貴重な話。

0: 話でした。では一旦ちょっとお知らせ挟みます。はい、
1: はい、埼玉県運転免許センター手前クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほかお客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら美味しい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは 048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
2: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお答えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

0: それではまたよろしくお願いします、は
1: い、よろしくお願いします。
2: 後半はですね、まあ、いわゆる新型コロナの時の、はい、まあ、対応ということで、まあ、これはネパールのことをどうのこうのって本当は日本の対応がどうだったかというのを検証しなければいけないんですけど、それはちょっとまた別の機会にしたいと思います、はい、今日はちょっとネパールの話を聞きたいんですけれども、はい、そもそもちょっとネパールでコロナの時の対応がどうだったかって話は、僕は比較的海外の情報を取ってるつもりですけど、存じ上げないんです。で、南アジアどうだったかっていうと、インドで行って、なんか酸素ボンベがなんか酸素が不足して酸素ボンベをすごい取り合いになったようなことがインドで一瞬というか一時期あったなっていうのと、あとそのインドって、まあ、海外に人もいっぱい送り出してますけど、インドの国内で結構なんでしょうね、出稼ぎ、
1: はい、
2: まあ、インドの東部のビハール州とかからなんでしょうね、インドの西とか南の方の、まあ、インドの中でも比較的経済力があるような自動車の製造工場とかが結構立ってるようなところにこう出稼ぎ、あとデリーとかに出稼ぎに行くみたいな、あってその人たちが一斉に返されたみたいなのがあったような気がしますけれども、ネパールでこうコロナの時の対応っていうとどんな感じだったんですか。
1: いや、でも最初は本当に大パニックだったかなというふうに思うんですね、うん、まあ、それも今までもちろんですね、誰も経験したことなかったので、全てやっぱり噂というかですね、ここの国で今コロナでこんな状況だみたいな、そういう SNS で流れてきて、それを見てもうやばいやばい、かかったらもう死ぬぞみたいな、そういうのは、まあ、もちろんこれはですね、ネパールだけじゃなくて世界中そんな感じだったと思うんですが、まあ比べるとそんなに感染する人多くはなかったかな。でもちょっとまだデータ見てないので私は勝手な意見になってしまうんですが、はい、うん、まあ、そういうところはですね、そのパニックで、まあ、

0: 先ほどおっしゃったようにですね、あの山荘 の, あの取り合いみたいなところ、これはもちろんネパールの方でも ありました、あとワクチンもそうですし、なかなかそうですね、足りないというようなところでも、ありまして、なんとかそうですね、国もそこは一生懸命ですね、対応してたなというふうに私も当時のことをですね思い出すと感じますし、もちろん影響はたくさんありました、学校閉鎖だったりいろいろですね、仕事もできないとかいろんなところ行けない、マスクもなかなか手に入らないというのはこれどこの国の同じ問題、それに比べてじゃあ思ったその当時みんなが想像してたことに対して被害どれぐらいあったかって言ったら、多分死者はそんなに多くはなかったですね、
1: なんかあれですか、政府の発表の数字と仮想している、ネパールは基本仮想だと思うんですけど、の数がだいぶ違ったみたいな、わかんないですけどね、これは永遠に追っかけられないと思いますけど、インドでも似たような話があるんですけれども、寺院に世界なんかカトマンズの郊外にあるんですか、パシュパティナートっていう寺院、はい、お寺があるんですか、
0: はい、
1: そこに、はい、政府発表の犠牲者数を上回る遺体が運び込まれたんじゃないかとかいうことをおっしゃってる方もいるようですが、なるほど。でも一つ言えるのは平均年齢が若い国ですから、
0: そうですね、
1: 感染のに比べて犠牲になる人っていうのは、なかなか、日本のように高齢化社会

0: そうですね、
1: ごめんなさい、ちょっとネタみたいな話をしてしまって申し訳ないですけど、なんかオリ首相っていう人が確かこの人この後あの何でしたっけ、不正、なんか一部の人が金儲けしやがってみたいな話になって、若い力で反乱じゃないですけど、あの時に標的になった人の一人だった気がしますけど、はい、この人ってあれですよね、ネパールの共産党の人ですよね、違いました、共産党、やっぱり共産党の幹部になると、あの日本はどうかっていうのを置いておきますけど、なんか世界的には私腹を肥やすのかなってイメージが強い、かなり私腹肥やす度合いが資本主義国よりも、まあ、格差が激しいのかなという、僕は勝手なあのちょっとデータはないことを印象を持ってますけど、オリ首相っていうとどうしてもその一人っていうイメージがありますけど、
0: そうですね、政治的なことはそうですね、
1: そこは置いといても、ちょっとウコンがコロナに効くというのはどういうこっちゃって感じがするんですけど、
0: 確かにですね、
1: 効くんですか、分かんないですけど、
0: そうですね、そこまでデータ見ながら話してるわけではない
2: ですね。ウコンは取れるんですか？
0: ウコンは、ね、たくさん取れて、
2: え、そうなんですか。
0: これはあともう一つですね、毎日、うん、カレーには必ずウコンパウダーを入れる、
2: そっか、
0: アーメリックパウダー、
2: カレーですもんね、
0: そうなんです、そういう面でも免疫力が上がるっていうようなところでは非常に取り上げられてましたね、特に政府からもそういう、
1: なんか政府のお金の人になんか、あとお湯、茶湯かな、茶湯を飲むといいって言った人もいたんですか、まあ茶湯は、まあ、体を温めるので、いい、何も、まあ、どうせ飲むなら茶湯の方がいいのかもしれませんけど、冷たい水より、
0: まあ、そうですね、それ食生活とかでもだいぶ助けられたんじゃないかなというふうに私も思います。
1: どっちかというと、あ、そんな、あ、なるほど、ビサルさんの感覚としてはそれはなんか体を整えるのに免疫かなんか分かんないですけど、体を整えるのにいいっていう感覚なんですね。
0: そうですね、
1: インドとかだとコロナの時の、そうですね、アーユルヴェーダがコロナ対策になるかどうかっていうのは結構ホットな議論だったような僕が記憶をしてるんですけど、科学的になんかうまく説明しづらいので、本当に聞くってことがどうなのかちょっと分かんないですけど、
0: はい、
1: でもそうなんですね。あとなんかちょっと話があるのは、その、まあ、ソーシャルディスタンスって言いますか、はい、その距離、ネパールの方って、まあ、周りの方との距離感が近い、まあ、それはコミュ力があるってことだったり、なんかフレンドリーだったり、プラスのこともありますけど、距離感が近いんじゃないかってことを言う人もいるみたいですけど、そうすると感染症の点ではちょっと弱い部分もあるんじゃないかって人もいますけど、その辺でビサラさんから見てどうですかね。
0: そうですね、うん、距離感が近いかなっていう、まあ、普段からですね、まあ、クラスとか、まあ、もちろん密度が高いところにみんな住んでたりとか、2世帯3世帯で一緒に暮らしてたりとかすることもありますし、まあ、そういう面ではそうですね、距離が近いから、まあ、感染が広がるというのところも、うん、まあ、一つの広がる原因としてはあったのかなというふうに思いますね。
1: あとあれですか、その病院が、日本だと付き添い、昔は付き添い人って人がついてきましたけど、うん、今はもう看護師さんが基本的に完全看護するっていう建前ですけど、はいはい、ネパールだと今でも ご家族とか付き添い人が来るんですかね、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、そこは今もそうですね。
1: でちょっとコロナの時にどうしてたかあれですけど、そしてその時に病院に付き添い人さんが出入りすると当然、うん、感染を媒介するリスクがありますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: でも付き添い人が来ないとご本人の身の回りの世話をほったらかしになっちゃう
0: ん
1: ですよね、
0: まあ、
1: 多分
0: そこもそうですね、まだまだやっぱりネパールのはそうですね、病人に対してのいろいろサポートとかは付き添い人がやるっていうのは結構まだまだ一般的というかですね、あるので、
2: 看護師さんではなく付き添いの肉親の方々がやる
0: ですね。看護師さんももちろんいるんですが、まあ、その重症度によって、病院に結構入るのに結構大変というかですね、長期入院とかも結構難しかったり、これも日本ではあんまり考えられないんですが、ネパールって出産すると当日退院なんですよ。もう今日入院して子供を産んで、もうその日に退院するみたいな。
2: そうなんですね、
0: はい、そういうのまだまだやっぱり結構あるので、まあ、やっぱりそういったところもまだ対応が足りてないというようなところでいうと、まあ、他の病気とかだとなかなかですね、病院側で、まあ、看護師さんだけで対応するというのは結構難しい現状ではあるんですね。
1: なるほどね、
0: 高い病院とかにですね、もうちょっとお金持ってる人たちが入れ、まあ、そうやってお金かけて入るならもちろんそういった対応は全て

0: やってくれるところあるんですが、まあ一般の人たちみんなそうできるかといったらそうではないので、
1: ね、
0: うん、それとどうしても、まあ、そういったサービスの面ではですね、うんうん、ちょっと手薄くなってしまうんじゃないかなというふうにあります。
2: うん、なるほどなるほど。でもまあ今はね、うん、コロナが落ち着いてっていうことですけど、はい、で、まあ、防災という点でその、まあ、外国人の人、まあ、ネパールの人に限定しても今回はいいと思いますけど、うん、日本でなんか地震に備えるとかってなんかされてるんですか？あんまりそういう意識はそもそもないですかね、
0: うん、日本にいる外国人、特にネパール人、
2: ね、そうですね、
0: まあ、そうですね、日本に来ている、まあ、特に私はまあ、留学生で来たので、留学生で来る人たちって結構その学校から、うん、消防とかからですね、いろんな方が来られて、もうそうやって防災に関して その訓練だったり、もうそういったことをいろいろセミナーを受けたりとかすることはやっぱりあるので、うんうん、あとはまあ日本にまあ私も子供がいてまあ学校行ってるんですが、もうそういうふうにですね、まあ、学校でいろんなことを学んできて、まあ、そういったところで親もそうやって一緒に学んでいくというかですね、ことは最近は増えてきてるかなと思うので、まあ、うん、防災に関してはですね、知識は日本にいる方々にとってはですね、ついてるんじゃないかなというふうに思います。
2: なるほど、
0: はい、
1: まあ、先ほどネパールはあまり地震がないとおっしゃられて、はい、やっぱり日本で地震が多いじゃないですか。
0: そうですね、
1: やっぱり怖いもんですか？
0: でもなんでだろうな、そんなに怖いと思わないんですけど、どっちかというと安心しすぎてるんじゃないかなと思うんですよ。
1: なるほど、
0: 家が丈夫、私も地震があっても全然何にも思わないですね。
1: ああ、
0: うん、逆に怖いですね、そういったところも。何にもそういう、そう危機感がないので、
1: あ、
0: でもまあ安心感がすごいあって、まあ大丈夫だよみたいな。
1: あ、確かに、うん、まあ、東日本の時も地震で建屋で亡くなった方は実はあまりいなくて、うん、まあ、阪神・淡路大震災の建屋がそう、はい、その後また強化されたので、うん、やっぱり津波だったりしたんですよね、うん、だから建物っていうのはやっぱり頑丈かもしれないですね。
0: そうですね、建物でそうですね、崩れてなくなっているというのは少ないかもしれないですね、うん、
2: ネパールの方は海遊びとか、はい、まあ、日本に来てでしょうけど、
0: はい、
2: あと川遊びとかあんまりしないんですか、はい、っていうのはなんでこんなこと聞いたかというと、やっぱり時々、
0: はい、
2: まあ、外国人労働者の人、技能実習生の人とかが、はい、そうですね、海で流されても亡くなりになっちゃうとか、はい、まあ、ゴールデンウィークの時とか比較的なんか、うん、夏休みも多いかもしれませんけど、あと岐阜県だと川がきれいな川、長良川ってきれいな川がありまして、はい、逆に、うん、そこで溺れてお亡くなりになる人っていうのは外国人の方で行ったりする、ね、報道されることあるんですけど、はい、ネパールの人ってあんまり、ごめんなさい、僕はちゃんと追っかけてない可能性ある、追っかけきれてない可能性ありますけど、ネパールの人ってあんまり見ない記憶になってるんですね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、ネパールはやっぱり海ないので、うん、日本に来てから海に行きたいみたいな人たちがやっぱり多いんですね。あとは夏とかやっぱりどうしてもその川とかでなんか活動するというかですね、ピクニックというようなものだったり、まあ、バーベキューをやるとか、まあ、そういったところで結構川の隣でなんかやって川遊びもするみたいな人たちは多いのかなというふうに私も思っていて、私はちょっと泳げないのであんまり川に入るのは怖いというかですね、水怖いなというふうにちょっと思ってるんですが、ネパールは結構川遊びするというのは慣れてる人たちが多いんですね。
2: そうなんですね、
0: ネパールはやっぱり川が多いので、
2: うん
0: うん、でも向こうでのその考え方だったり、その向こうで慣れてるところとこっち慣れていないところで入って、まあ、流されてしまったりとか、私もですね、非常にちょっと残念なニュースとかたまに聞いたりとかするんです ね、
2: ですね。ネパールの川、うん、もう日本の川みたいに結構流れ速かったりし、うん、山からだから速いんですかね。
0: そうですね、流れが速い、でも山の川ってそんなに深くないんですね。
2: ああ、うん、そうですか、はい、大丈夫ですか。本当日本もまあ山から出てくる、ね、うん、川ってありますけど、うん、足つかない、長良川とか多分足つかないと思うんですけど、うん、
0: そうですね、
2: なんか特に教育とかってビサラさんそういうことされたりしてるんですか？川とか海で遊ぶのにお気をつけください。
0: まあ、教育って言ったら、まあ、そうですね、そこまでじゃあ川海の教育積極的にやってるかって言ったら全然、まあ、やれていないんですが、

0: まあ、そういったところで日本に来る前にですね、日本でのその遊び方だったり、海とか、まあ、川とかには、入らないように、まあ、十分に注意をする。あとはやっぱり入っちゃいけないところに、そうですね、絶対に入らないとか、うん、結構若い人たちでそういったところですね、注意してても、うん、まあ、若いからなんかですね、やっちゃうぞみたいな人たちも多いかなというふうに思うので、まあ、そういったところですね、決められたルールをしっかりと守るっていうようなところは、まあ、日々、まあ、向こうでの教育もそうですし、まあ、こっちに来られてる方々に関してもただ川とか海だけに限らずね、うん、話はさせていただいております。
1: ですね、うん、やはりまあ、以前からの例えば技能実習とかでそういう法定講習とかあって、うん、まあ、聞いてる方はね、その時はなんか面倒くさいなと思うかもしれないですけど、うん、やっぱり日本でお亡くなりになってる方が毎年いらっしゃるの で、
0: そうですね、
1: うん、大事ですよね。
0: そうですね、うん、
2: はい、ということで今日ネパールのね、さまざまな角度から特にまあ危機管理に対してね、はい、話をお聞きしてきてすごくなんかこう参考になったというか、はい、ネパールのまた一つ知る機会になったなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、
2: でゴールデンウィークベトナムにお仕事で行かれてて、ね、はい
0: はい、
2: ベトナム暑かったですか？
0: 暑かったです
2: また日本の暑さと違いますよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: まあ、そうですね、まあ、暑かったんですが、まあ、すごい、うん、でも良かったなというふうに思って、うん、
2: はい、
0: まあ、今回は本当に仕事遊びもうほぼ半分半分ぐらいのところで、
2: そうですか、
0: 設定してましたので、
2: はいはい、
0: うん、すごい充実させていただきました。
2: はい、わかりました。じゃあまたねそのあたりの話も聞く機会があると嬉しいなと思います、はい、本日はどうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: 大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
0: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
0: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
0: 報知器の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
2: 住宅用火災報知器のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
3: すぐ電話しようっと。

0: 地。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141 アサミグリーンプランツまで。
1: マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいを、あなたの財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの。

電話番号は 048-523-8209 048-523-8209

0: エンディングでございます、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、まずはですね、先ほどね、ビサラさんベトナム暑かったという話ですけど日本も暑いですよ。日本も暑いです。ちょっとね、こうお天気予報、週間天気予報ということでね、週末から含めてお伝えしますけれども、まず今日はまだ最高気温27度なんですけれども、明日土曜日29度です。はい、しかも日曜日31度、はい、月曜日は30度ということで、ずっとね晴れマークが続いております。はい、で、まあ、沖縄はねもう梅雨入りしたので、まあ、梅雨入りも追ってくるだろうなというふうに思うんですが、その梅雨前の気温が本当に、火曜日も31度、水曜日29度で、まあ、木曜日がちょっと傘マーク、曇り一時雨ということで24度、で金曜日が27度ということなんですけれども、昨日おとといか、うん、ゲリラ豪雨、
1: ありましたね。
0: ね、大丈夫でした、お二人は。
1: 三沢さん大丈夫でした。
0: 三沢大丈夫でした、
2: はい、
0: お家の中に
2: 立って、ね、
0: はい、ということですけれども、そうするとガーッと下がるんですよね、気温が10度以上下がるんで、ですからちょっと油断もできないなというふうに思ってはいるんですけれども、もう熱中症になられる方もいるので、はい、気をつけていきたいなというふうに思います。はい、で、電車の情報なんですけれども、またちょっとブラッシュアップいたしたいと思います。遅延情報結構出ておりまして、横須賀線ですけれども、総武本線内、千葉駅だそうですけれども、夜間作業遅れの影響で東京から逗子駅間の上下線の一部列車に遅れが出ております。で、総武快速線、も上り線のこの影響で上り線の一部列車に遅れが出ております。総武本線は平常運転に戻っておりますね。で、内房線ですが、上下線の一部列車に遅れが出ております。千葉駅ですが、千葉方面がね結構やっぱり影響出ておりますね。外房線も上下線の一部列車に遅れが出ております。で、成田線ですけれども、千葉から成田駅間、成田から成田空港駅間の上下線の一部列車に遅れが出ているということで、ビサさん、やっぱりあれですよね、車で行かれます、はい、成田空港までは。
2: そうですね、
0: 大体移動は車ですね、車だったらね、はい、じゃあいいですけどね。
2: そうですね、
0: 電車の場合はね、あれはどうしましょうって感じになっちゃうんですけれども、ね、はい、ぜひね、電車、特に千葉方面にお出かけとかのご予定がある方は、お時間に余裕を持って情報をね、しっかり見ながらお出かけいただきたいなというふうに思います。はい、さて、週末はお休みですか、先生は。
1: 僕は明日はあれですね、ちょっと何でしょう、メロークラブっていうインターネット老人会で、
0: 先生老人じゃない、でも公演、
1: はい、はい、何でしょう、シニア周りの、
0: はい、
1: アクティブシニアの何でしょう、転ばな先のせいみたいな話を少しするので、はい、
0: それはあれですか、なんか相続とかですか。
1: 相続っていうほどなんか相続についてじっくり話そうと時間はいただいてないんですけれども、
0: はい、
1: やっぱり、まあ、相続っていうこともあるでしょうし、アクティブシニアですとそれこそ投資詐欺みたいなのが引っかかっちゃうのね、皆さん何でしょう、
0: はいはい、
1: LINE とか使われるじゃないですか、
0: はいはい、
1: そうすると、まあ、LINE に限りませんけど、はい、結構変な情報がもう出回ったりするので、はい、
0: そうですよね、
1: 引っかかっちゃう人とかいて、
0: はい、そうですよね、今もう本当巧妙ですよね、
1: ちょっと引っかかっちゃうとね、
0: あれですよね、シニアもそうですけど、社長から LINE が来て、こうお金を振り込んでくれみたいなので、結構皆さん引っかかってらっしゃって、
1: そうですね、埼玉新聞見てるとシニアどころか僕と同じ50歳ぐらいで引っかかってる人結構出てますからね。
0: どこ注意したらいいですか。
1: いや、
0: まずは乗らない、そういう話は。

0: ですね、うん、ね、うまい投資の話でまずお金入れてくれて、まあ、乗らないっていうのが鉄則なんですけど、うん、そうですね、うん、LINE するなって言えないじゃないですか、僕もやってますから。
1: そうですよね、なかなかね、
0: 結構難しい問題ですね、これは、
1: うん、まあ、そのお話をされるということで、ね、そうですね、はい、ビジョルさんはどうですか、週末は。
2: そうですね、今回、まあ、いろいろちょっと以前までバタバタしてたので、うん、今週はちょっと子供たちと一緒に。
1: そうですよ、はい、そうですよ、ゴールデンウィークいらっしゃらなかったわけですから、はい、はい、
2: そうですね、
1: うん、
2: はい、ちょっとゆっくりしようかなと思います。
1: はい、あの、何か計画があるんですか、どっかショッピング行くとか。
2: そうですね、うん、まあ、子供たちはちょっと連れてショッピングだったり、うん、まあ、あと温泉大好きですね。
1: ああ、そうですか、
2: うん、そうですね、日帰り温泉でもちょっと行ってこようかなと、はい、
1: うん、一つお教えしましょうか、
2: はい、
1: 今子どもたちの間でシールが、プクプクシールが大流行してますので、ぜひシールを買いに。
2: もシール今もうたくさんですね。もう行くともうシール必ずシール買いに、こんな高いのぐらいシール高い。
1: そうですよね、
2: びっくりするぐらい
1: ね、え、はい、はい、でもなんか幸せらしいです、シールに囲まれる子どもたちは。
2: なんかそうらしいですね、
1: はい、そうですね、
2: はい、すぐコミュニケーションできちゃうないし、はい、持ってるだけで。
1: そうですね、はい、はい、はい、まあ、そんなね、お聞きの皆さん方も素敵な週末をお過ごしいただければなというふうに思いますけれども、花祭りまだまだ、やっておりますのでね、エリムコロセはマルシェもやっておりますので、ぜひいろいろとお出かけいただければと思います。ポピーの摘み取りは今月末ぐらいまでできますのでね、まだまだこれから咲きますから、ぜひ摘み取っていただいて、はい、まあ、そんな体験もね、貴重かなというふうに思います。はい、JOGG3ABFM、 JOGG3ABFM、 こちらは FM コーノスフラワーラジオです。フラワーラジオ5階のスタジオから生放送でお伝えしてまいりました。ここまでのお時間、私伊藤めぐみと
0: 高橋正俊と、
2: はい、西島美咲でした。
1: はい、またぜひよろしく、素敵なお話お聞かせください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

寄席で笑ってジャズに酔いしれる西洋料理名喫は、音楽と笑いがあふれ自然と人が集まってくる。ランチは1000円から。

夜は本格的なコースもあります。バリアフリーな建物で心もお腹も満腹。5月の爽やかな風が頬を撫でる西洋料理メイキッス。本町4丁目中山道沿いのメイキッスで西洋料理を存分にお楽しみください。70名までのパーティーも受けたまわります。

町の巣駆除に補助金を支給いたします。市内の土地または建物の所有者、居住者または管理者、法人公共団体事業者は除きますけれども、これらの方で市の登録駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した方、アパートマンション等の集合住宅の敷地は対象外になりますけれども、これを依頼された方ですね、補助金が出ます。駆除に要した費用の2分の1で上限は1万円です。駆除のため、建物内の建物等のですね一部を損壊する必要が生じた場合の費用およびその復旧にかかる費用は除きます。純粋にスズメバチの巣の駆除ということで補助金が出ます。アシナガバチ等の巣の駆除は対象外となります。スズメバチを除いた蜂の巣を駆除する場合に防護服を環境課にて、無料で貸し出しをしますということです。予算に達した時点で受付を終了しますということで、スズメバチはね非常に刺された時にアナフィラキシーもそうですけれども、こう命にねこう支障がある影響があるということもありますので、スズメバチのね、状況ということ大事になります。でその他の蜂はね防護服をいただければ、駆除できますよねっていうところの、お伝えをしているという感じになります。お申し込みお問い合わせですが、駆除にかかる領収書の発行日から30日以内に環境課にそのような申請書、市のホームページにもあります。こちらを環境課にご持参ください。お問い合わせはですね市役所代表番号 048-541-1321、環境課です。内線が3125、内線は3125です。

検診と受診券はハガキから複封書になるということのご案内をいたします。これまでハガキで送付していたがん検診等受験、受診券はですね、今年度から封書で送付することになりました。封書は1人

につき1通送付いたします。5月下旬の予定となっております。検診はご自身の健康を守る大切なきっかけになります。この機会にぜひご受診くださいということです。

農産物生産拡大の支援補助金についてのご案内です。道の駅直売所への出荷を目指した農産物の生産拡大を支援します。これから申し上げるすべてに該当する方が対象者となります。まず市内に住所があります。法人の場合は事務所または事業所を有するということになります。この市農地台帳に経営主として記録がある。それから市税の滞納がないこととなります。内容としては対象経費と補助額なんですけれども、まずは生産施設、機械等の新たな導入費用、対象経費の2分の1上限30万円となります。それから資材の導入費用ということで対象経費の2分の1上限が10万円です。どちらも該当する場合上限が30万円にとなります。お申し込みお問い合わせは道の駅整備プロジェクト、内線番号が3174、こちら市役所代表番号は0485411321、これをおかけいただいてオペレーターさんが出ますので、道の駅整備プロジェクトということでお伝えいただくか、内線3174お願いしますでも大丈夫です。こちらに事前相談の上ですね、5月11日月曜日から22日金曜日に申請をお願いいたします。

月のおすすめ電子図書です、スマホ時代の目メンテナンス、眼科専門医が教える最新知識ということで、栗原大地先生の方ね書いていらっしゃいます。それから世界の歴史、メソポタミアとエジプト古代オリエント時代ということで、これ漫画になりますね。わかりやすいアプローチじゃないかなというふうに思います。橋場先生監修で、荒井純也さんが漫画を描いて小学館となります。それからハッハッハクションということで、これは絵本ですね。JTB パブリッシングが出版社で、先生はタワ先生というふうになります。ラジオ広報校のこの時間は鴻巣の提供でお送りいたしました。

天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ、地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったといわれるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻巣神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元釜屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの720ミリリットル純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒300ミリリットルの2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市蒲塚新しい酒店。電話番号は 04

0: クラシックの散歩道、皆様いかがお過ごしでしょうか。クラシックの散歩道の時間になりました。今日もチェンバロ演奏家岡田龍之介さんのお部屋からいい音楽と楽しいトークをお送りいたします。それでは岡田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 先日岡田さんのコンサートを伺わせていただきまして、あの横浜のイギリス館でしたね。はい、
1: そうですね。
0: 初めてああいうあの洋館でのコンサートを体験させていただいて、はい、すごく雰囲気も良くて、
1: はい、
0: まあお客さんもたくさんいらっしゃいましてね、はいはい、演奏も十分楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。まあそこはあの個人的にも大変私の好きな場所で、うんうん、もうあの横浜って演奏っていうだけで僕はもうとても舞い上がってしまってあ嬉しいと
0: 、
1: まあ、あのなんて言うんでしょうか、その、まあ、やはりあの港町 で、うん、でしかもあの辺はその港の見える丘公園っていうのがあって、外人橋とか、
0: うん、
1: あの洋風のね、建物があの大変多く残ってる一角で、
0: そうですね、
1: まあはい、あの独特のやはり雰囲気や、うん、あのであのイギリス館以外にも、あの洋館のコンサートっていうのが、
0: ええ、
1: そうですね、他に 3,4 箇所ぐらいでも
0: そんなにできるんですね、
1: はい、やられていて、
0: あ
1: 僕も大体どれも一つ最低1回は、うん、あの演奏会を あのさせてもらって、まあ、中でもやはり私はあのイギリス館っていう、あのもともとイギリスの総領事館だった建物を、うんうんうん、
0: はい、
1: 保管維持して、うん、まあ、あれは多分横浜市が管理してると思うんですが、それをなんていうのか有効に、うん、あの活用しましょうということで、うん、演奏会何かもね、うん、あの盛んにやられて、まあ、大変ああいう史跡を有効活用してる、理想的な形じゃないかと思うんですけどね。
0: ああいう、まあ、サイズというか規模感のところがいくつもあるっていうのはすごくいいですよね。
1: はい、そうですね、はい、であの中でも先ほども申し上げましたが、あのイギリス館っていうのはとりわけ、うん、あの愛着があります。あのすぐ隣に大佛二郎記念館っていうのがあって、
0: あ
1: でそこもとても素敵なんですけどね、
0: うんうんうん、
1: あのまあ大佛二郎記念館はあの大佛二郎記念して建てたですから、はい、新しい建築物なんですが、うんうん、イギリス館は本当にその明治期の、あの以降そのまま、あの使ってね、あれですから、やっぱり雰囲気があの現代のものとは随分違った。
0: そうですね、
1: はい、であそこはあの、私があの、慶応の、時に、まあ、慶応バロックアンサンブルという、はい、サークルに属して、うん、まあ、それでこっちの方に、住んでしまったということなんですけどその慶応バロックアンサンブルを卒業して、OB たちが小楽器のアンサンブルを組んで、
0: は
1: い、ケオバルカンサンブルっていう現役のサークルの時にはモダン楽器だったんですが、
0: あなるほど、
1: はい、まあ、僕はなんかかなり熱心にこういうことをやってるってんで、まあ、OB たちが、うん、じゃあこいつも誘ってやろうということで声かけてくださって、で卒業後はその、カメラアタムジカレっていう、多分あの関東ではおそらく初めてあの小楽器を持って活動するアマチュアのグループに誘っていて、まあ、みんな大変あの上手でしたんで、いやこの先輩たちの中で僕みたいな初心者がここへやっていけるのかなと思いながらでもとてもそれはありがたく、あのまあ本当に今でもあのそれは感謝あのだなと思ってるんですけど、そこで初めて私がカメラとムジカルでデビューコンサートをやらせてもらったのがあのイギリス館だったんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、でその前にもあの場所でその先輩たちの、あの講演を聞いて、で中でもあの多分私の記憶に間違いがなければ一番最初に彼らの演奏を聞いたのがやはりそのイギリス館でフランスバロックの夕べという、
0: はい、
1: で当時はまだあのミラダガンバの奏者が

0: 岡村系プロの、あの大橋俊成先生も亡くなられてましたけれど、その方にお願いしてやったんですが、それがものすごく僕は印象に残っていて、いやすごいなって、またあのね建物の雰囲気もいいですし、なんかねすごいなっていうのが強烈に、あのそれも多分僕はやっぱりこっちにあのをやりたいと思ったあの強力なきっかけの一つだったと思います。
1: なるほど、はい、そういうなんかゆかりのある、
0: そうですね、
1: 場所なんですね、は
0: い、そうですね、そういうあれやこれやがあるので、あそこがとりわけやはり愛着があって、で、まあ、あそこではあのもうこれまでも随分何回もあの数えてみたら演奏会をやらせていただいたんですけど、あの最近あれですね、まあ、あのちょっと改修したということもあってなんですけど、昔は雰囲気はいいけどある時期はね、あの他のその響きのいい方やなんかで、ね、すると、なんか響きは響かないなって思ってた時期もあったんですけど、あの一昨日あの、あそこで演奏した時に、はい、ここよく響くなと思って、それはちょっと意外でしたね。あのもちろんお客様入るとさらに響きは少し吸収されるんですけど、それでもね、あのまあなんていうのか、ホールじゃない設計のところで、あれだけ、まあ、天井も少し ね高い、はい、それもメリットとしてあると思うんですけれども、でもよく響くなと思って、あの改めてちょっとあの見直しましたね。
1: もう私もあの響きに関しては全然あれだけ響いてれば、はい、
0: あの OK、っ
1: ていい感じだなっていうふうにも感じましたし、はいはい、あとあの古楽器の演奏にふさわしいぐらいの広さって言いますかね、
0: そうですね、
1: 繊細なところまで全部聞こえるっていう距離感っていうのが、はいはいうね、あれもいいなっていう、はい、まあ、古楽器っていうのは本来こういう場所で演奏されるべきものなんじゃないかって、
0: はい、まさにそうですね、あの昔のその例えばベルサイユの宮殿とかも、はい、あのああいう一室で、あのやれてましたから、まあ、あのホールでやるっていうのがある意味で、あのちょっとね、本来のあれからすれば違和感のあるところかもしれません、あの本来演奏される場っていうのもああいうのにイギリス館に近いような感じだったんじゃないかっていうのは確かですね、
1: まあ、そういうところも、まあ、ビジュアルですとか、はい、まあ、響きとか、はい、あとあそこの、まあ、あの雰囲気の匂いがあったりとか、はいはい、まあ、そういう意味で五感をフルに楽しませていただいた、ね、まあ、最後の五感はその後のお食事だったりするんですけど
0: そうですね、あの打ち上げのイタリアンの店も美味しかったですね
1: 、はい、いや本当楽しかったです、はい、ありがとうございます。
0: いえいえ、あの私もあの界隈で演奏会、あの他にもあの洋館がいくつかね、あってあれなんですけど、必ずね、あのそれぐらいの大体時間はいつもあるので、あの辺のカフェでコーヒーを飲むっていうのをね、あのこれがまた一つの楽しみなんですね。
1: そうですね、
0: は
1: い、いいですよね。
0: この間道挟んだあの向かいに、あのゲーテ座って、ここでもね、あの3回ぐらい演奏会
1: あ
0: の
1: や
0: らせてもらったことがあったんですけど、入り口入る手前にね、すぐ左に小さな喫茶室があって、でそこで久しぶりにコーヒーを飲んで、なんかそういういろんな楽しみがあって、もう横浜で演奏会って僕にとっては、あのもう10倍ぐらいそれで嬉しくなっちゃうっていう場所ですね
1: いや、またあの今後もそちらの方で開催されることを、
0: はい、
1: 心から期待をしております。
0: ありがとうございます、はい、
1: ちょっとお話長くなっちゃったんですけれども、他にもまだあのお話したいこともありますが、はい、プログラムを進めていきたいと思います。
0: はい、
1: 最初に流れたオーケストラ曲ですね、
0: はい、
1: 今日は、
0: はいはい、これはあの、ジュール・マスネという、
1: はい、
0: あのフランスの、まあ、19世紀を代表する19世紀末ですね、オペラの作曲家として有名な人なんです、はい、まあ、あのよく知られてる作品で、あのタイスの瞑想曲なん
1: ありますね、
0: はい、あのあれが一番よく知られてますが、何よりも26ものオペラを作曲した作曲家として知られるんですが、実は7つの管弦楽のための組曲集も残してます、ね、でこれはあのオペラ の陰に隠れがちなんですが、マスネのやはりもう一つの重要な作品群ですね、で

0: その中の7つの組曲中、4番目に書かれた絵のような風景という、作品があります、はい、それの最後の終曲、ジプシーの祭りという作品を聴いていただきました、
1: はい、
0: でまあ、この祭りというので、あ、前回のこれは続きなんだなっていう、あのお分かりになった方もね、はい、あの多いかと思いますが、今日はフランスのこの祭りにちなんだ音楽を取り上げたいと思います、はい、で、あのただいまお聴きいただきましたこの絵のような風景の終曲ジプシーの祭りは、ピエール・デルボー式のパリオペラコミック管弦楽団の演奏で聴いていただきました。
1: はい、
0: ちょっとこう華やかな、
1: そうですね、
0: あんまり最初のファンファーレの部分なんかね、ジプシーっていうかもうなんかオペラ の、うん、あの非常に堂々とした、
1: そうですね、
0: はい、なんか行進の場面みたいな感じがしましたけれども、ではそれに続いてあのチェロの非常にこう合奏が心地よい中華分になって、でまた最後に華やかな冒頭の部分がね戻ってくるっていう構成になってましたが、はい、まあ大変あのオーケストラも効果的に鳴らせる、そういう技術をやはり持った作曲家だったっていうことはよくわかりますね、うんうん、
1: はい、
0: それでは続きまして、今度はピアノ曲を一曲を聴いていただこうと思います、
1: はい、
0: まあ、これもあの私が大好きな作曲家の一人ですが、あのドビッシーと、同時代だった、デオダート・セブラックという、うんうん、まあ、このドビッシーが大変やはりセブラックのことを評価していて、土地のいい香りがするというふうに評してね、あのドビッシーは大変セブラックを高く評価していましたが、あのそのセブラックの代表作の一つと申し上げてよろしいでしょうか、セルダーニャという組曲で、これは副題として5つの絵画的終作という題名が付けられています、うん、このセルダーニャから2曲目の祭りという作品をお聴きいただこうと思います、
1: はい、
0: 演奏しているのはピアノの立野泉さんです、
1: うん、はい、

0: ただいまお聴きいただきましたのは、セブラックのセルダーニャという組曲の中の第2曲目、祭りという作品、立野泉さんのピアノで、お聴きいただきました。
1: はい、
0: このセルダーニャというあの題名なんですが、うん、これはあのピレネー山脈の東側にある地方の名前ということですね。まあ、あのその非常に組曲全体がやはりスペイン色っていうのがかなり感じられる、組曲なんですが、あの、CD の解説にはこんなことが書いてありましたね。この曲に付けられた詳細な表題風の注釈には、叙情的で優雅な、魅惑的な出会い、憲兵のファンファーレ風の呼び声、そしてイベリア風のリズムで味付けされた、アルベニスとの出会いなどがあると書かれて、まあ、短い中にかなりいろんなものがね、あのセブラックがイメージしたものが、あの凝縮されてるっていう印象を受けましたけど、あのなんて言うんでしょうか、こう鐘みたいに聞こえる、上のタンパンパンパンパンパン、あれがとても何度も印象的に反復されて、あのとても耳に残りますね。
1: あの祭りって言ってもちょっと叙情的な印象がありましたね。
0: そうですね、
1: ただこう賑やかっていうのではない、
0: はい、そういう感じですね。まあ、あのセブラックという作曲家に、あの関して、あのフランスの誇る名ピアニスト、アルフレッド・コルトーがフランスの音楽家という著作の中で、こんな風に表してあのいました。セブラックはフランスの音楽家というよりも地方の音楽家といった方が正確で、さらには彼自身が好んでいたように田舎の音楽家といった方がもっとふさわしいという、まあ、これはでもある意味ダイアナの、セブラックのことをよく、あの表現した、あの言葉じゃない文言じゃないかと思うんですけどね。まあ、実際、セブラックはまあ勉強するのでパリにあの出てくるんですけど、もう10年もするとすっかりパリがあのもうなんていうかな、あの自分のいるところではないと感じて、でまああのそっからあとはあの本当にその仕事で必要がある時だけパリに出てきて滞在しましたけど、大方はあの南フランスのあのある町でずっと過ごしていて、まあ、ですから本当にそのコルトーの表現じゃないですけど、田舎の音楽家っていうのは、まあ、本当にふさわしいね、あの音楽家で、でまあドビュッシーもそのそういったそのセブラックの非常に太陽の光をこうあのさんさんと浴びたあの自然の中でその育まれたあのセブラックの音楽っていうのをとても好んだ、あの高く評価していたっていうのはあのとてもよく伝わってきますね。それではこのセブラックの作品、あのピアノ曲の中でもう一曲、祭りにちなんだ、作品がありますので、それを次にお聴きいただこうと思います。今度はあのラングドック地方にてという、まあラングドックっていう言い方はあの古いフランスのあのなんて言うんでしょう、あの言い方なんですが、あのラングっていうのはあの、もともとはその言葉っていうこと で、
1: はいはいはい、
0: で昔のフランスはあのラングドフクっていうのと、ラング、ルイユっていう、あのそうですね、北とあの南と北に、分類される、まあ、言葉によってその、あの2つに分けられる、その一方の、ラングドックっていうのがあのの、まあ、風物っていうんでしょうかね、それを描いた、ものがこの作品組曲なんですが、その第一曲目、祭りの日の旗屋敷を指して、旗屋敷ってのは、まあ、畑の屋敷ですね、を指してという作品をお聴きいただこうと思います。

0: テオダーゾ・セブラックのラングドック地方にてという組曲の第1曲目、祭りの日の旗屋敷を指して、という作品をお聴きいただきました、
1: はい、
0: 演奏は同じく、ピアノの立野泉さんでした、
1: はい、
0: まあ、これを聞きましても祭りのこの華やかさそのものではなくて、何かこうね、祭りが終わった後なんだか静かな余韻のようなものが、あの、こう響いてくるような、そんな印象ですね、
1: いや今日のタイトルからは想像できないような曲だったので、
0: はい、そうですね、
1: こういう曲もあるんだと思いました、
0: はい、あのセブラックの作品はあの本当にその独特のなんて言うんでしょうか、あの魅力を持っていて、まあそれはある時は非常に静かな叙情性であったり、である時は大変こうリズミックな律動であったり、あの、まあ、なかなかその、魅力を一言で表現するのは難しいんですけれども、あのしかしあのどの曲にもそのなんて聴いてる人をその捉えてしまう、あの誰でもある意味ではあの分かる、そういう一つのこう、まあ、通俗性っていうとちょっとね、あの言葉が違うかなと思うんですが、あの誰もがその親しみやすさを感じるような独特 の、 あの魅力を持っていると思いますね。
1: すね、
0: またあの、立野さんの演奏っていうのがそういうセブラックの、あの音楽の、音質っていうのをよく捉えて表現、あのしていて、まあ、日本でセブラックがあの割合惹かれるようになったのは、まあ、ある意味立野泉さんの影響も大きいかと思います。まあ、私はその立野さんの演奏に接する前から実はセブラックって素晴らしいなと思って、でもその割には演奏する人少ないのがずっと残念だと思っていたら、まあ、ある時立野さんの、あの CD が出て、で

0: さんもこれを非常に出したがっていたっていう。
1: なるほど。
0: あ、ここにもしばらくファンがいたんだってんで、あ、あの我が家を得たりっていう思い強く持った次第ですけどもね。
1: いや、舘野さんが弾くとよりなんかこう味わい深いっていう感じがしますね。
0: そうですね。
1: 舘野さんの普段演奏されるイメージのその中にこう入ってくるような感じがして、
0: はい、そうですね。あの、やはりあの本当に好きなピアニストがやっぱりよくこの、こう理解して弾いてる、そんな印象を受けますね、それではこのスブラックとはまた全く違った種類というか趣の音楽ですが、
1: はい、
0: 次にサティの、作品をお聴きいただこうと思います。まあ、サティの作品の中では、代表作と言っていいかと思いますが、うん、3つのジムのペリーの中から最初の、第1曲目をお聴きいただこうと思います。演奏しているのは、オランダのピアニストラインベルト・デ・レーウです。

0: リック・サティ作曲のジムノペティから第1番をお聴きいただきました、
1: はい、
0: 演奏は、ラインベルト・デ・レイユでした。まあ、この演奏が始まってすぐにしんべヱさん、うん、あ、自分ゆっくりですねっておっしゃって、まあ、僕もこれだけ遅い演奏っていうのは初めて
1: 聞
0: きましたが、でもとっても何か単純で、しかもこうエリック・サティの音楽っていうのは、うん、あの、なんていうのか、一種のなんか無重力状態みたいな不思議なね、そういう感覚ごと の、うん、あの作品聞いても味わうんですけど、うん、あのそういう音楽なんですけど、単純なそのまま音が変化していくときにとてもやっぱり表情に変化があって、うん、あ、こういう演奏もなかなか、あの、でしかもとても終始弱音で、
1: そうですね、
0: あれしていて、とてもなんかこう繊細な感じが伝わってきて、うん、こういうのもあの面白いなと思って聞きましたね、
1: すごく魅力を感じました。
0: そうですね、魅力的でしたね、はい、うん、まあ、ちょっとあのエクサティをあのチェルビラッキみたいに演奏するとこういう演奏になるのかなっていう気もしましたが、まあ、あのとのこう静かで、うん、そのゆったりとした中にその変化っていうのが非常に逆に際立つような感じもしましたね、
1: うんうん、逆になんかこういう風に演奏するのって相当難しいんじゃないかなって思いましたけど、
0: かもしれませんね、うん、はい、まあ、ちなみにこの第1曲、あの、なんて言うんでしょう、サティってのは普通の音楽用語っていうのを、うん、あの譜面に書かずに、
1: ええ、
0: あのなんか断末魔のなんとかの鳴き声とかね、うん、ちょっと誰も予想しないようなあの面白いあれを書きつけるんで有名なんですが、うん、このジムノ・ペディの第1番には、ゆっくりと悩めるようにと記されていると、あ、まあ、まさにそういう感じかもしれないなと思いましたね、うんうん、では、あのドビッシーがこのジムノ・ペディに非常に感動して、
1: うん、
0: あの1曲目と3曲目をオーケストラ用に編曲したのがよく知られています、
1: うんうんうん、
0: ということで、まあ、この、サティとそれからこの前に聴いていただきましたあのセブラックと、
1: はい、
0: どちらも大変あの深い信仰を持っていたドビッシーの作品を次にお聴きいただこうと思います、
1: はい、
0: まず、ドビッシーの代表的な管弦楽作品の一つであります夜奏曲から第2曲目の祭り、これをお聴きいただこうと思います、演奏はジャン・マルティノン指揮のフランス国立放送管弦楽団の演奏です。

0: ドイツ作曲の、管弦楽曲夜奏曲から、第2曲目の祭りをお聴きいただきました。
1: はい、
0: 演奏はジャン・マルティノフスキの、フランス国立放送管弦楽団の演奏です。
1: はい、
0: まあ、あの大変こうなんていうのかな、あのドイツのオーケストレーションというのも本当にその独特なんですけれども、うん、この、夜奏曲もまあ、大変あの魅力的で独創的な、うん、あのオーケストレーションがやっぱり印象に残りますね。う
1: ん、はい、
0: でまあこのドビッシーの作品っていうのは、まあ、管弦楽曲っていくつか あるわけですけれども、あの一般的にこの夜奏曲という、作品の中で、うん、ドビッシーは、まあ、かなりこの作品についての詳細な初演の時に解説を残していて、でその中でその印象主義ということを力説して、まあ、あの印象主義というドビッシーの音楽一般にその当てはめられる、故障っていうのはこの作品で、確立したと、考えられていますね。
1: はい、
0: でもあのちなみにその、夜奏曲のことについて、ドビッシーが述べているところをちょっと紹介しますと、
1: はい、
0: 夜奏曲という通常の形式が問題なのではなくて、うん、この言葉に含まれている特殊な印象と光、これが大事なんだということを言ってますね。で、2曲目の祭りに関しては、これは祭りの踊るような雰囲気の運動とリズムであり、そこに突然光が眩しく差し込んでくる、また祭りを横切るその中に溶けていく行列のエピソード、
1: うん、
0: しかし消え去らずにいつまでも残る行列もある、まあ、これはあの非常に幻惑的で夢のような幻想というふうに書いてますが、うんうんうん、これはあくまでも祭りであり、きらめく誇りと全体のリズムが混合する音楽なのだ、こういう表現の仕方自体とてもドビッシーらしい気がしますが、まあ、しかしその突然閃光がこう差し込んでくるなんていうのは、うん、音楽で見事にそういうものが表されていて、まあ、とてもやはり描写的な、でも何かそのやっぱり特定のこういう、まあ、ドビッシーの説明聞くと、あ、そうかというふうにあるんですけれど、うんうん、まあ、これも曲が完成した後でドビッシーが付け加えたので、うん、まあ、音楽として最初にドビッシーを捉えたのはやっぱり他の音楽、純粋に音楽的なインスピレーションだろうと思うんですけどね、うんうん、まあ、そういうものが本当にこれだけ自由に誰もこう思いつかないような形で、うん、発想できるってのはやっぱりドビッシーの天才ってのは大したもんだなと何遍聞いてもなんか思いますね。うんう
1: ん、なんか聞く方も発想力が必要だなって思いました。
0: そうですね。まあこれをね、どういうふうにドビッシーの解説に必ずしも縛れることはないとは思いますけれども、うんうん、やはりそのイマジネーションでしょうかね。
1: うん、そうですね。
0: はい、そういうものを豊かに持っている人ほど、うん、この音楽をとても何て言うかな、味わえるんじゃないかという気がしますね。
1: まさになんかその描写的っていう部分もあるけれども、うん、印象的っていう感じですよね。
0: 本当にそうですね。まあ、そういう意味ではその印象主義って、まあ、これはもともと絵画の方で、うん、それもかなり部別的って言いま

0: かね、うん、その実際に嘲笑うようなあれで批評家がその印象主義という言葉をつけた、うん、もう必ずもうこの印象主義っていう言葉がむしろもう、うん、あの今日ではね、うん、この絵画でも音楽でも独創性を表現する言葉として、うん、むしろ一般的に使われるようになって、
1: ぴったり当てはまるような感じしますもん、
0: はい、面白いなんですね、うん、はい、本当にまさに印象という感じですね、うん、それではあのもう一つドビュッシーの代表的なやはり還元作品であります、イベリアの中から、今度は3曲目の祭りの朝、これを、お聴きいただこうと思います。今度は演奏はオランダのエドワード・ファン・ベイニム指揮のアムステルダム・コンセルト・ヘボー・オーケストラの演奏です、うん。

0: ドビュッシー作曲、イベリアの、中から第3曲、祭りの朝を、エドワルト・ファン・ベイニム指揮のアムステルダムコンセルト非凡オーケストラの演奏でお聴きいただきました。
1: はい、
0: まあ、この、 イベリアという作品は、管弦楽のための映像という、3つの部分からなる管弦楽曲の中の第2部を、はい、構成しまして、この前にはジーグですね、
1: はい、
0: そして、第2部がイベリア、そして第3部が春のランド、はい、という3部分からなっていて、でさらにそのイベリアの中が三楽章からなっているという感じですね。でしかもこの管弦楽のための映像と言ってるんですが、映像という言葉はドビュッシーは、まあ、フランスはイマージュということになりますが、とても好んでいたようで、これが第3週目ですね。で第1週第2週というのは実はピアノ曲で、映像第1週、映像第2週、それぞれ3曲からなる作品の、まあ、3番目がこのオーケストラ作品になったという感じですね。でこの第3週も実はドビュッシーの最初の構想では、ピアノ連弾の作品になる予定だったのは、途中からこれ変わって管弦楽のための作品に、変更されたという経緯があります。まあ、しかしこのドビュッシーの主要な管弦楽作品の中では、最後の方の作品ということで、やはりイベリア全体がオーケストラ作品としてのこうなんていうのか、表現力の高さっていうのまた一つ際立ってるかなという感じもしますね。まあ曲はお聴きいただいた通りで、夜が明けてその生き生きとしたリズムが街にあふれてくる、そういう様子を、まあ、1曲目は今日はお聴きいただけなかったんですが、街の道と田舎の道っていう、まあ、これ大変冒頭にいきなり独特のセンリズムが刻まれて、まあ、いかにもこうスペイン風なね、感じっていうのは濃厚に表現されてるんですが、そこにこう続いていくような独特のこの活気っていうのが表現されていますね。それでは今度はドビュッシーと同じく、印象主義の、作曲家として名前が常に上がってきます、モーリス・ラヴェルの作品をお聴きいただきます。
1: はい、
0: ラヴェルも、やはりこれも代表的な管弦楽曲の一つであります。スペイン教師曲の中から、第4曲祭り、これを聴いていただこうと思います。演奏はクリータンス式パリ音楽院オーケストラです。

0: ラヴェルの初期の代表的な管弦楽曲であります、うん、スペイン教師曲の中から、はい、最後の祭りを聴いていただきました、
1: はい、

0: 演奏はアンドリー・クレイタン指揮のパリ音楽院オーケストラで、これはもう最後のあの拍手でお分かりかと思いますが、1964年5月7日にこのパリ音楽院管楽団とあのクレイタンスが来日した折のライブ録音、演奏された場所は東京文化会館でした、はい、あのモノラルの点があのちょっと残念点はね、残念なんですけど、まあ、そういうことをほとんど感じさせないぐらい、
1: そうですね、
0: あのはい、あの演奏が生き生きしていて、あの、まあ、大変素晴らしいあの演奏だったと思います、あれですね、あの新兵衛さんは学生時代に、このクリタンスの演奏、
1: そうですね、この曲も入ってたかと思いますが、道化師の朝の歌とか、はい、ラベルの作品集のレコードをよく聞いていたので、はい、あのまさに、まあ、会場がこれ東京文化会館なんですね、はいはい、あの会場の響きも相まって、すごくいい演奏になってますね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もう私はあのこの最後の、あのスペイン教師曲っていうのは4つの曲から成り立っていて、まあ、最初があの3コマで夜への前奏曲、
1: はい、
0: いかにもこのじゃあタラララララララと加工するようなで繰り返されて、はいはい、本当にその夜の雰囲気ってよく出てるんですけどね、で第2曲のマナゲンには一転してとっても活気のある、曲で、で第3曲のハバネラっていうのはまたちょっとゆったりした、あれで、で、この第4曲は祭りはまた活気のある、曲で、まあ環球環球というあの楽曲構成なんですが、この祭りは一つの部分からできていて、で実はその曲の中で例えば1曲目の土器が反復されたり、それからこの祭りの前のハバネラのある部分が改装されたり、そういうような構成になっているんですが、特にこのゆっくりとした最後のから2番目の部分の雰囲気っていうのが、なんて言うんでしょうかね、今のその機能的なオーケストラ響きと違って、もうとてもまあある意味、ロマンチックっていうか、あのアパリカンってこういうやっぱり雰囲気の音が出せるんだっていうのを、なんかね今日改めて聞いて、あのやっぱりこういう時代のバリカンの音っていいなと思って聞きましたね。クリスタンスは確かパリカンのなんて言うんですか、まあ、このパリ音楽院あのオーケストラと言っていたものが、まあ、名前からあの分かるよ、これは音楽院の卒業生たちが、卒業生たちがあの集まってできた、まあ、フランスを代表するオーケストラだったわけですけど、それが、まあ、ある時期から確かフランス文部省の肝入れでパリ管弦楽団というね、あのオーケストラに生まれ変わったんですけど、確かパリ管っていうオーケストラになって前にクレイタンスは亡くなってんじゃないか、この来日公演のあと、そんなにねいくらもなく確か亡くなったように記憶しますが、まあ、そういう意味ではそのパリ管、あのパリ音楽院管弦楽団っていうその前のパリカンになる前のオーケストラの響きっていうのは、まさにあのクレイタンスとともにあった、そういう音なのかなっていう感じがしましたね。私はあのこの時の、残っていくつか残っていて、一番好きなあの演奏っていうのがあの、やはり文化会館でやられたベルリオーズの幻想なんですが、これはまああの私がそれまで知っていた例えばそのフォーレンのレクイエムね、ああいう静かなあの演奏と思っていたら、この幻想の最後なんてのはもう爆炎というに近いような、もうあのここまでそのオケがあの盛り上がっちゃうかっていうね、クリタスってやるときはこういう演奏をするんだっていう感じでとてもねあの印象深い、でもまあ大変なやはり迫力とあのなんていうのかな、あの演奏の質の高さで、あのそれが大変私は記憶に残ってたんですが、このラベルもやはりあのとてもしめさんもおっしゃってましたけど、あのいい演奏ですね、 それやっぱり何でかそのフランスの

0: 独特の音色というか、うんうん、音といいますか、うん、あのそういうものがとてもやっぱり感じられる、うん、あの演奏ですね、うん、
1: まあ、あと今 の, あの来日したのがその演奏が1964年ということでしたけれども、
0: はい、
1: その頃の日本のホールっていうとやはりそんなにないですよ ね,
0: すね
1: 今と違って、
0: そうですね、
1: で東京文化会館っていうともう昔からクラシックの殿堂と言われてきたけれども、
0: はいはい、
1: そのなんて言うんだろう、そのホールのレベルの高さっていうのを改めて、
0: うんうん、そうですね、
1: 感じますね、はい、永田設計の
0: 永田設計ね、はい、
1: うん、
0: まああのこれも以前永田さんにゲスト、うん、あのご出演していただいた時に、
1: はい、
0: あの私がそのまあ永田さんの設計されたあれはもう全て日本代表するそのホールであり、あの響きなんだけれども、永田さん自身はどれが一番気に入ってらっしゃいますかって言ったら、もう即答でそれは文化会館ですっておっしゃって、
1: そうなんですね、
0: はい、あのまあその文化会館があのすぐにその上がったっていうのは、あの何て言うんでしょう、ホール設計って今はもう大体その外側のね、あのホールの外側を決めるその建築に合わせて、あの中の音響設計をするっていうのが、あのどうやら定石になって、ところが東京文化会館はこれは都の、あの肝煎りで、あの建てられた音響設計をまず第一、でもその音響の好きなようにやってくださいって、あの言われたんで、あのねやっぱりこれは嬉しかったですって、あの永田さんおっしゃっていましたね。まあいろんなその予算だとか、あの外側のそのホールの設計っていうことに左右されず、もうやりたいようにやってくださいって、
1: いやでもそれがあるべき姿なんじゃないか
0: そうですね、
1: 思いますけどね、
0: はい、そうですね、
1: まあ、東京文化会館は本当素晴らしいと思います。
0: そうですね、もうやっぱり未だにあの時々ね、東京文化会館はやっぱりあの聞きに行きますけれど、小ホールも大ホールも、まあ、やっぱりこれだけもうサントリーとか、あの芸術劇場とか、トリフォニーとか素晴らしいホールがいっぱい、立っているにもかかわらず、やっぱり文化会館相変わらず素晴らしいと思いますね。
1: そうです
0: ね、その音響の良さも、しめさんおっしゃるようにあのこの録音から感じられて、まあいろんな意味であの指揮者もオケも、ホールも三位一体みたいになって、この録音があるっていう感じがね、しますね、はい、ラヴェルのスペイン教師曲第4曲の祭りをお楽しみいただきました、それでは、続きまして今度は、やはりこの時期の作曲家であります、近代フランスの、作曲家ジャック・イベールの祝典序曲という、作品を聴いていただきます、演奏はジャン・マルティノン指揮のフランス国立放送オーケストラです。

0: イベール作曲の祝典序曲、これをジャン・マルティノン指揮の、フランス国立放送管弦楽団の演奏でお聴きいただきました、
1: はい。
0: まあ、最後大変盛り上がってたんですが、最後の3分の1ぐらいからゆったりとしたこう叙情的な旋律、うん、でこれが手を変え品を変え、うん、どんどんオーケストレーション変えて繰り返されて、まあ、最後の堂々とした終わりまで、うん、やはりなかなか見事に盛り上げてくれますね。実はこの曲は、まあ今日の本来の祭りというテーマから少し外れてしまうんですけど、うんうん、まあでもこの祭りのような華やかさということで ね、なんでその祝典序曲っていう名前がついたかということなんですが、うんうん、実はこの作品は日本政府が、はい、後期2600年っていうのはこれまあ西暦に直すと1940年なんですが、うんうんうん、まあ、2600年間その皇室の伝統が続いているという、うん、それのお祝いとして、うん、実は西洋のいろんな作曲家に作曲を移植して、その結果できた作品なんですね。ちなみにこのイベールの祝典序曲以外にどんな作品があるかというと、リヒャルト・シュトラウスの作品、それからベンジャミン・ブリテンの作品、うん、からイタリアの、エルネスト・ピチェッティの、まあ、これは交響曲「胃腸長」

0: 作品なんですが、などが あります。でブリテン の作品は今日ではシンフォニア・ダ・レクイエムというタイトルで知られているんですが、はい、これはその戦争で死んだ人の鎮魂という意味合いを持っているっていうんで、確かお披露目の演奏会からは確か除外されたっていうような経緯があったと思うんですが、そういう日本政府からの依頼でできたという異色 の作品でしたね。
1: 本当びっくりしました、はい、そういうのがあるんだ、
0: はい、で実はこれ そのこれらが一堂に会して演奏された日の録音というのが残っているそうで、これを録音が手に入ったら、一度この番組でも、それを集めてね、皆さんに聞いていただこうかなと考えてるんですが、それの一つの移植作品がこの祝電受験ということです。
1: いやでも本当にこの作品もいい曲ですね。
0: そうですね、いかにもなんていうかな、イベルらしい、ちょっとこう途中にうまく騒音のようなね、雑音のようなあれも挟みながら、実に見事なオーケストレーションで聴かせる作品なんですね。はい、それでは今日の、一番最後の作品になります。これも大変ちょっと珍しい、作品で、フローラン・シュミットの作曲しました、サランボという、作品の中から野蛮人の祝宴という部分の音楽を聴いていただこうと思います。でこのサランボーというのはフランスを代表する小説家のフローベールが1862年に発表した歴史小説なんですね。フローベールはボバリー夫人というのが大変有名ですけれども、これに続く2作目の長編小説ということになります。で第二次ポエニ戦争後の古代カルタゴが舞台となっているので、歴史小説ということなんですけどもね、カルタゴの将軍ハミニュカン・バルカという、この人はカルタゴの英雄ハンニバルの父親なんですが、その娘という設定の女性の、名前、これはハンニバルは有名ですけど、娘はいたかどうかちょっと私は確認したんです。ひょっとすると架空の人物の設定かもしれませんね、その名前が、サランボーということで、発表後のこの作品というのは大変こがんましいもので、ビクトル・ユーゴーが大絶賛したのに続いて、ボードレールやそれからショパンの愛人で有名だったジョルジュ・サンドラが、相次いで、称賛の字を提して、そういう意味では大変人気を博した作品と言えるかもしれませんね。で実はムソルグスキーの美観の作品があるというのも、これは初めて知ったんですが、いくつかのオペラ化の試みがなされたということですね。でこの、作品を元にした、映画が、ピエール・マロディという監督により作成されて、これは無声映画だったんですけども、そのために作曲された映画音楽がこれから聴いていただきます、フローラン・シュミットの映画音楽っていうことなんでしょうかね、1925年に初演された、作品です。シュミットはこういうエキゾチックな東洋や古代を舞台にした作品とは割と好んだようで、他にも例えば有名なサロメの悲劇、これは洗礼者ヨハネとサロメの愛憎を描いた作品として有名ですが、こんなのも書いていますね。それではこの最後に、フローラン・シュミットの異色の作品であります、サランボーからの音楽を、お聴きいただこうと思います。演奏はイルド・フランス国立管弦楽団で、指揮はジャック・メルシェです。
1: はい、最後の曲ということで、これをおかけする前に、岡田さんの、今後の演奏活動についてご紹介いただければと思います、
0: 4月6日これも月曜日なんですが、これの2時から駒込の今井館聖書コードというところで、私のグループミュージカル・レセルバーターによる遥かなるブリテンの調べという、

0: コンサートを行います、
1: はい、
0: まあ、イギリス音楽200年という、うんうん、それを一晩のコンサートに縮めて聴いていただこうという試みですが、うんうん、それから、まあ、これはちょっと遠く の、 あの演奏会ですが、5月4日の祝日、上田の方の、 あの麗しの国クラブハウスというところで、うん、山の春を告げる、昼下がりのバロックと題しまして、うん、フラウトトラベソーとチェンバロとさえずりということで、まあ、あの鳥の鳴き声を、まあ、ちょっとあのそれだけじゃないんですけどね、うんうんうん、それにちなんだ作品をいくつか演奏するということで、こちらあのフラウトトラベソーの塩島辰巳さんとのアンサンブルで、はい、演奏します。
1: はい、
0: 5月4日の14時からの開演になりますね。
1: はい、はい、そこは場所はどういうところなんですか。
0: そうですね、あの、これはあの竹志村っていうところに、はあ、あのあります。あの、もともとは別荘地だったんですが、はあ、あのその別荘として使っていたところに皆さんあの住居としてあの住むようになったっていう、うん、場所なんですが、まあ、たまたまあの、私の上田のお弟子さんの一人が、はい、あのそこ の、 あの一角の住人ということで、あの去年、初めて、そこで演奏したんですが、まあ、それを好評だということで、今回が、ボリューム2ということで、
1: なるほど、
0: あの読んでいただくことになった、はい、そんな演奏会です。
1: はい、最初はもう割と近いですね、4月6日、ね、
0: はい、
1: こちらはあの六義園のすぐ近くにあります会場ですね、はい、
0: そうですね、
1: はい、そちらも私もぜひ伺いたいと思います、はい、
0: ありがとうございます、
1: 皆様も機会を作っていただきまして、生でお聴きいただくと、大変素晴らしいと思いますので、はい、お勧めいたします。それでは、最後の曲をお聴きいただきながら番組は終了とさせていただきたいと思います。メインパーソナリティ、チェンバロ演奏家、そしてザロモン室内管弦楽団の指揮者でいらっしゃいます岡田龍之介さん、お相手はクラシックしんべヱでお送りいたしました。岡田さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

0: 曜日、時刻は午後3時を回りました。フラワーラジオポストンメリディアン、タッシュ板城のトワイライトアベニュー767、金曜日、今日もスタートいたしました。皆さんこんにちは、エキサイティングボーカリスト歌い人語ることタッシュ板城です。
1: 皆さんこんにちは、第3金曜日パートナートロンボーンの怪人のすけです。
0: 暑いね。
1: 暑いですね。
0: 今日も気温も暑ければもうのすけくんも暑いというですね。は
1: い、ねよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: なんか久しぶりな感じが。
1: 久しぶりですか。
0: するな。
1: あ、そうですか。
0: うん、なんでだろうね。
1: なんでですかね。
0: わかんないですけども、
1: こんなにあのけたたましい人がなかなかいなかったからじゃないですか。
0: あ、確かにね、はい、穏便だったから。
1: 穏便、
0: ここ最近は。
1: 今日はじゃあ不穏という
0: 不安定で不穏いやー、な、今日もねお昼あの日高屋さんに久しぶりに行ったんですけどもね、はい、うん、この末の、
1: はい、
0: それでまあ2人でラーメン食べて、
1: はい、
0: まあ、いわゆるランチミーティングなんですけど、ね、我々、ね、
1: ランチミーティングです。
0: おなじみのね、
1: はい、やらせてもらってます。
0: いや俺初めてなんだよね、その、はい、着てる服が今日ものすけくんは真っ黄色なんだけど、はい、店員さんに、
1: はい、
0: 眩しいって言われてた。これね、日高屋の店員さんにその服、ま、服が眩しいんじゃなくてもう全体が眩しいって言われてるみたいだったね。人間として光り輝いていますみたいな言い方だったの。
1: 嬉しいですね。
0: 素晴らしいことですよ。
1: いや嬉しいですね。
0: ね、はい、いつも輝いてるってことなんだね、のすけくんはね。
1: いや、黄色い服着てるっていうことです
0: けどね。輝いてんだよ。
1: 頭ですかね。
0: 眩しいって言われたもんね。
1: 眩しいって言われましたね、
0: うん、は
1: い、
0: まあ、頭は頭でね、
1: 頭は頭で眩しい、
0: 眩しいですけどね、はい、だいぶあの光り輝く人なんだね。
1: いやいや、それだから
0: 見習わなきゃな。
1: 服だと思いますよ。
0: そうかな。
1: あの、何にしても黄色くなくても、うん、あの、大体こう、あのカラフルなものとか着るじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: だからあの目にうるさいとは言われますね。
0: 目にうるさい。
1: もう、目にうるさい、色が多くてとか黄色くてとか。
0: そうね、はい、頭といえばね、はい、最近あの虫が頭によく止まるんですよ。
1: 何の話ですか。
0: だからかな、なんか分かんないですけど、
1: あ、まあ虫も、ね、
0: いろんな虫出てくるんじゃないですか。
1: 元気になってきますから。
0: なんだろう、ヘアスプレーかなんかの匂いがいいのかなんか分かんないけど、ムースかなんかのね。
1: でもあるかもしれないですよね。
0: うん、この間もね、朝一番で家出た時に、はい、金分みたいなのがなんか、
1: え、そんな大きい状態ですか。
0: ボソッ、なんかね、頭になんか落ちてきたというか、
1: はい、
0: 普通落ちてきたらさ、はい、上からポタッとなんかこうハトの糞とか落ちてくるんだったら分かるけど、なんか横から勢いよくブーンってこう突っ込んできたものが感じられたんですよ、
1: はい、
0: で重力が上からじゃなくて横からだったんだよ、
1: ね、なるほど、はい、
0: あれと思って、はい、でこう頭払ったら、はい、虫で
1: 金分
0: で、いやそれが、ま、なんかさ、払おうとしたら今度俺の手をさ、なんか噛んだんだよね。
1: あ、
0: 痛くてさ、それが、はいはい、なんか午前中ずっと痛かった、その時。
1: そんなんですか、
0: うん、
1: 大丈夫ですか。
0: いや大丈夫なんだけどね、うん、いやなんかびっくりしてさ、痛っと思って、うん、でもほら精霊たちだからさ、
1: まあ、生き物として ね、
0: ね、
1: 生きとし生けるもの、
0: 妖精、妖精、誰かの生まれ変わりじゃないですか多分ね。
1: まあね、
0: うん、
1: ね、花分になる
0: ジョン・レノンかも知らないじゃん、もしかしたら。
1: と相当離れてますけどね、亡くなってから。
0: 耳変かもしれないじゃん。
1: まあ可能性はなきにしもあらずですね、
0: うん、はい、だからさ、
1: はい、
0: まあ、そこはね、おいたせずに。
1: まあそうですね、
0: うん、いやだからいろんな生き物が出てくる季節でもあるなと思って、
1: ね、だいぶ出てきてますよ、うんうんうん、やっぱあったかくなってきて、
0: そうね、
1: うん、
0: 我々もそう思われてるだろうね、
1: うん、出てきてますよ。
0: また出てきたなこいつ。
1: ああ
0: ね、第3週になると変な生き物こうして出てくるな、
1: うん、コウノスの景観をちょっとね、
0: そうね、コウノスの皆さんに
1: ちょっとだけ
0: 申し訳ない
1: です、申し訳ないです、ね、
0: コウノスであの歌手の活動を続けている中山奈々美さんが先週ゲストで、
1: 奈々美さん、はい、
0: 奈々美、はい、さん楽しかったですね。
1: 素敵な方でしたね、
0: うんうん、であの番組が終わってから、
1: はい、
0: 山田ディレクターと川皆川さんと4人で打ち上げですよ、
1: はいはい、うん、おじさん3人と
0: おじさんに囲まれて、おじさん3人に囲まれて、
1: はい、
0: すげえよな、はい、すげえだよ本当に
1: すごいと思います、
0: うん、本当に、
1: はい、周りから見たら
0: めっちゃ楽しかった、
1: どういう状態なの、うん、
0: そうだね、うん、確かにね、はい、囲まれちゃって可愛い子が、可愛い子がおっさん3人で、しかもなんかがたいがなんとなく演技、うん

0: ける係数の高そうな人たち
1: が、ね、なかなか例えばこれが会社とかだったら、うん、なかなかない絵じゃないですか。
0: ちょっとね、はい、だいぶ何かきついものを感じるんだけど、はい、俺たちは楽しいんだけど、
1: はい、
0: うん、ね、よかったよね。
1: いいですね。
0: あのメッセージテーマが緑色のものって言って、はい、里知恵が提案してくれた、うん、あれで今日のすけ君から指摘をいただきましてですね、
1: はい、
0: パライバトルマリンって私言ってたんですね。あの宝石、
1: はい、
0: ミッチーさんが、
1: ミッチーさんが
0: ご提、提供してくれた、はい、あのね、送ってくれたメッセージの中に、
1: はいはい、
0: パライバトルマリン、
1: パライバトルマリンみたいなこと言ってたの。
0: そうだね。
1: 俺はんと思ってる。
0: 正式にはパライバトルマリンなんですね。
1: そう、トルマリンですね。
0: うん、パライバトルマリン。俺はパライバトルマリンって言ってたんで、
1: もう完全に特撮
0: だよね。特撮好きの人
1: バトルマリンってもうバトルが見えた時点でもう
0: 潜水艦の名前だよ多分ね。
1: そうですね。
0: そうそう、
1: ああもう、うん、バトルマリンなんて石あんのか。パライバトルマリンなんて
0: よく気がついたね、うん、みんなそう思ってたけど、
1: で、ま、これトルマリンじゃないかと、
0: うん、
1: パライバ地方から出たトルマリン
0: らしいですね、
1: うん、ということですね。
0: パライバトルマリンじゃない、
1: バトルマリン、
0: パライバトルマリン、
1: はい、
0: 全然ダメ。学がないから完全に
1: 面白かったな。
0: いやそういうのでもどこで切ればいいのか分かんない時とかありますよね。
1: まありますよね、
0: うんうん、まだねいろいろ分かりやすいからけど、聞いたことのない聞きなじみのないさ、
1: はい、
0: 単語とかが出てくるとどこで切ったらいい、どこでアクセント持ってったらいいのか分かんないじゃないですか、
1: うんうん、ドンキホーテだって、うん、ドンキホーテじゃないですもんね。
0: そうだよね、みんなドンキって言ってるからさ、はい、ドンキホーテだと思ってるけど、はい、ドンキホーテだ
1: から、ね、キホーテですから ね、まあそういうことですよね。
0: そうだね、
1: はい、
0: あ
1: バスコ・ダ・ガマーとか、
0: ああそうだ ね、あれは一体ブルース・リーもそうですよ。
1: あ確かにそうですね、うん、ブルース・リーなのか
0: ブルース・リーだね、うん、正しくは ね、
1: うん、
0: ベーブ・ルースは
1: ベーブ、
0: そう、はい、ね、でも俺はブルースだと思ってたから、はい、ベーブ・ルース、
1: いやいや
0: だから
1: ベーさん、
0: だから上田雅樹さんの悲しい色やねんの、
1: はい、
0: ホーミータイム、
1: はい、
0: 大阪ベーブ・ルースって俺はベーブ・ルースのことだと思ってたんですよ。
1: ああなるほど、あれは
0: 港のブルース、
1: あれはベイブルース、
0: ね、そうそうそう、は
1: い、ベイですね、
0: ね、
1: はい、難しいですね、
0: どこで切ったらいいか分かんないね。
1: ベイブルースはそうですね、
0: ベイブルース、
1: はい、名前としてはベイブルースさん、
0: そうね、
1: はい、
0: う
1: ん、ベイブルース、
0: そうね、
1: そうですね、
0: どこで切んだみたいなさ、はい、いろいろありますけど、
1: ね、だからベイスターズもベイスターズではないです
0: ね、ターズじゃないからね、はい、うん、なかなか難しいですよ、
1: うん、難しいです、ね、
0: 微妙な問題ですからね、
1: まあ、あの知らないとやっぱそういうところはありますよね、う
0: ん、田代だ田代た歌詞じゃないからね。
1: そうですね、うん、原田氏
0: のすけのすけさん
1: のすけではない
0: のすけさん
1: 原田氏です
0: か。原田氏お腹出してダメ、無様だね、
1: 無様ですよ、お腹出してるのすけですから、
0: のすけさんということでね、
1: はい、
0: 原田氏の方と、
1: はい、
0: 原田氏と お届けするんで今日も楽しくいきたいと思いますので、
1: はい、
0: もうとかくこうしてオープニングトークが長くなるのは、
1: うん、
0: 第3金曜日のたまに絆とこですけど、
1: これ何かの反動かな、
0: うん、そうですね、
1: 先々週の反動
0: かな、先々週はもう1秒たりともオープニングないから、
1: そうですよどういう流れかな、
0: もうすぐ行っちゃうよね、それでも時間足んないんだからね、なんなっちゃいますけど、ね、さあ今日もずっかけながら、はい、進んでいきたいと思います、
1: ですね、
0: 皆さんよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: はい、それではそろそろ参りましょう、
1: はい、フラワーラジオポストメリディアン、タッシー田代のトワイライトアベニュー767金曜日、この番組は富士システム株式会社、レストランなごみの屋、西洋料理メイキッス、伊藤畳店、エコロジテム株式会社、花丸自動車、ウニクスコーノス、加藤コーヒー、堀川株式会社、あけぼの、埼玉養蜂、ヘイワールド、他各社スポンサーの提供で埼玉県鴻巣市のフラワーラジオから生放送でお送りします。
0: 早速 X に直江春巻さんが、
1: はい、
0: パライバトルマリン発信
1: いやもうなんかやっぱなんかしっくりきますもん ね、
0: そうね、
1: 発信まで
0: 言うと発信って、今回で通算第1333回目、
1: うん、
0: 1333ですね、
1: そうですね、
0: とわきんでございます、本日も午後7時までのひとときを素晴らしい音楽とともにお届けする楽しい楽しい240分、一つ動画最後までよろしくお付き合いください。 Oh yeah yeah

0: 暑い。
1: いや今日の鴻巣は暑いですよ。
2: そうですね、
1: 明日とか明後日もすごい暑いらしいんで。
2: あ、もっと暑くなる。
1: もうね、名古屋とかは30度いってるそうでございますので、皆さん熱中症とかにも気をつけていただきたいなと思いますね、はい。今日もお届けいたしましょう。オープニングナンバーはフライフラワーズ、花よ飛べ飛べ。

0: お聞きいただいているのはフライフラワーズの花よ飛べ飛べ。まだね、あの花祭り期間ですからね、コーノスは ね楽しんでいただきたいと思いますが、はい、この歌に乗せまして今日のトワキンのメニューざっとご紹介いたしましょう。3時台この後はみんなの伝言版、そして救いの歌、支えの歌と続きます。3時40分頃からはトワキン入魂タイム、今日は第3金曜日ですのでやってまいりました、うん、月に一度の名物企画でございます。奥深い音楽の路地裏でずっこけるのんきに陽気にとぼけてほいほい、魅惑の音楽裏裏横丁6番街バンコクずっこけ大行進。今日は53丁目、
1: はい、
0: 来ましたね。
1: 53、
0: うん、ゴミ53丁目到達でございますので、はい、ぜひお楽しみいただきたいと思います。もろもろ挟んで5時台は昭和のアニメ特撮ソングの楽曲検証 T9、うん、ついに新しいシリーズ今日からスタートでございます、
1: はい、
0: 60周年を迎える、
1: おっと、
0: あの特撮番組といえば
1: あの、はい、
0: でございます、
1: うん、
0: もうぜひこれ気合入ってますんで、
1: 気合入ってますんで
0: 今日第1回目ですから、
1: はい、
0: ぜひ楽しんでいただきたいと思います、うん、5時半からはラジオ広報コーノス、そして5時40分頃からはフラワーラジオの金曜名物トワキン投稿読み読みコーナー。番組では今日も皆さんからの投稿メッセージお待ちしております。今月はね、
1: うん、
0: 95提案もいただきましたので、
1: すごい、

0: 今年は、はい、その中から、うん、まあ、選びに選んでですね、はい、採用させていただいたリスナーさんのね、うん、提案してくださったメッセージテーマ、うん、今日も採用させていただきます。今日も気合入ってますからね、はい、ではのすけくんからメッセージテーマ発表をお願いいたします。
1: はい、今月はみんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2026、はい、5月サンフライ、うん、本日はラジオネーム金曜日のつま先歩きさんご提案テーマ、
0: はい、
1: いい雰囲気ってどんなどういう場面です。
0: いい雰囲気ってどういう場面、うん、いい雰囲気だね、
1: うん、
0: ねえ、あの二人いい雰囲気なんじゃないの、
1: そうですね、
0: ありますよね。
1: これはだからそういう恋愛もの、恋愛ごと、うん、
0: もあるし
1: じゃなくてもいいんです、
0: 全然いいですね、うん、だ今日はそういう健全派と不健全派に分かれています
1: 不健全派、
0: ええ、健全派と不健全派に分かれてます。大きく分けると そっちとこっちに分かれてます、
1: ね、なるほど。え、うん、いい健全な恋愛もないんですか、うん、
0: 健全な恋愛もありますけど、はい、大体恋愛の方を言ってるのって大体
1: 不健全派
0: が多いですねちょっと冷やかし入ってるから、
1: ね、ああなるほどね、うん、そのちょっと茶化す、
0: そう茶化しが入ってるんで、
1: いい雰囲気、
0: そうそう
1: ヒューヒューみたいな
0: やつ、そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: そういうのは多いですね、はい、恋愛系の場合は、
1: はい、
0: そうじゃないのはなんかこう家族と一緒にいる時とか、
1: そうですよね、
0: そういう話ですね、うん、仲間と一緒にいる時とか、
1: 日々のなんかね、そういういい雰囲気、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、日常の中のいい雰囲気っていうね、
1: うん、
0: だ雰囲気のいいお店とかあるもんね、
1: ありますよね、
0: そういうのはどういう場面かっていうのを皆さんね、うん、ぜひぜひ教えていただきたい、
1: はい、
0: いい雰囲気ってどういう場面ですか、うん、ぜひぜひ皆さんねお送りいただきたいと思います、
1: はい、
0: よろしくお願いします、はい、ではファックス番号のすけくんからお願いいたします。
1: はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
0: メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com。 メッセージ今日もたくさんいただいておりますのでね、じゃんじゃん紹介していきますけれども、
1: はい、
0: 読みそびれがないようにしたいので、うん、午後6時までご協力いただきたいと、はい、いうわけでございまして、
1: ま
0: あ、6時を過ぎたとしてもね、うん、なんとか頑張って、はい、読み進めたいと思いますけれどもね、うんうん、できる限り6時までね、間に合うように、うん、いい雰囲気作っていこうじゃないか今日ね。
1: あ、そうですね、
0: 今日はいい雰囲気 でいい雰囲気でいきましょう、うん、ね、よろしくお願いいたします。いい雰囲気ってどういう場面、皆さんからのメッセージお待ちしております。

0: だ大変だ。
1: え、何がそんなに大変なの？
2: 家の近くで住宅火災があったんだよ。
1: それは大変ね。でも住宅用火災警報器をつければ安心よ。
2: そうだよね。消防法で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けになったよね。
1: すぐ欲しいわ。どこに注文すればいいの？
2: 放置機の代理店の軍営に電話すれば OK さ。安く買えるよ。
3: 住宅用火災放置機のご用命は軍営へ。電話番号は 0120-84-5554 0120-84-5554。
4: すぐ電話しようっと。
5: 天空からの贈り物、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリ。地元愛から生まれたお酒です。鴻巣市の名前の由来になったと言われるコウノトリ、幸せ運ぶお酒、天空の里コウノトリは鴻神社に見守られ、市民の皆さんの思いを乗せて新しいお酒店がプロデュース。寛永元年1748年創業、老舗蔵元鎌屋が自信を持って仕込みました。フレッシュな味わいの 720ml 純米酒、シャンパンのような口当たりの発泡純米酒 300ml の2種類です。ご自宅で、ご贈答に、お土産に、コウノトリはどんな幸せを運んでくれるでしょうか。販売は鴻巣市鎌塚新しい酒店。電話番号は

保険のことならすべてライフアシストにお任せください。総合代理店として目的に合ったご提案をいたします。急に保険が必要になった時の申請書類手続きから更新時期のプラン変更まで、経験豊かなライフアシストがお手伝いいたします。まずはお電話 048-579-8880 048-579-8880 まで。

0: 時刻は3時22分19秒を回ったところでございます。タッシー田代と
1: のすけがお送りしております、
0: トワイライトアベニュー767フライデー。はい、どうもよろしくお願いします、うん、ねえ、日曜月曜火曜と、はい、ゴーノスは31度の最高気温の予報が出ています。
1: あら、ついに30度超え、
0: これはすごいですよ、ちょっとね、うん、だけど真夏は40度までいくもんね。
1: そうですね、
0: それ考えると相当、
1: あれだって酷暑日っていう名前が増えるんでしたっけ。
0: うん、そうそうそう
1: ですよね、猛暑日の上、
0: そう、猛暑日の上ね、
1: ですよね。
0: 結構大喜利で盛り上がってましたけどね。
1: 盛り上がってましたけど、でもね、それがまあ当たり前というか、そういうことだね、名前をつけるぐらい、うん、あの頻繁に出てくるってことですもんね。
0: そうだね、うん、いやー本当にもうめちゃくちゃ暑い夏が当たり前になっちゃってるけどね、う
1: ん、熱中症もこの時期からちょっとずつやっぱ増えてはきてるみたいですからね、
0: うん、温度差に慣れないとね、暑さに慣れてないからさ、うん、
1: ですね、
0: 熱中症になっちゃうんだよね、うんうん、
1: 今のうちから汗かく練習しとくっていうのはいいみたいですね。そうそうそう、
0: よくライブでね歌ってて、はい、うん、先輩ミュージシャンに言われましたよ、
1: はい、
0: もっと汗かけよって。
1: 違う意味かもしれないけど、
0: 余裕で歌ってんじゃねえよと。もっと汗かけよって。
1: まあまあまあ、まあ、いいことではあるけど、そうそう、ね、これ同じ意味かな。
0: ちょっと畑違います、
1: 畑違うかな、
0: 畑違う話これ。
1: まあ、いい意味だと思います、
0: まあ、そうね。これライブがありましてね、
1: はい、
0: うん、いつだ
1: っけ、
0: 10日、10日の日に、
1: はい、フィールド、
0: はい、結構いろいろな方々が来てください、本当にありがとうございました、
1: いいですね、
0: 直江春巻さんも、
1: はい、
0: うん、来て、うんうん、パラスケさんがいらっしゃいました。
1: へえ、あ、そうなんですね、
0: はい、まあ、フィリピン武術のインストラクターの、
1: うん、アーニス、
0: そう、はい、アーニスのインストラクター、
1: へえ、
0: パラスケさんおいでくださって、
1: はい、
0: あとはあれですね、二瓶正幸さん、
1: おら、二瓶さん
0: 長崎から、
1: すごい
0: ね、え、二瓶さんも何度かこの番組も、うん、あと土曜日堂々堂もね、はい、出てくださいましたけどね、
1: ですね、
0: うん、二瓶さんと、うん、二瓶さんとね、あれなんですよ、
1: はい、
0: 有楽町でランチ食べたんですよ、
1: うん、
0: でその夜ライブ見に来てくれて、
1: そうなんですね、
0: いろいろとたまにはね、都内に来るんであればお話しましょうよっつって言って、
1: うんうんうんうん、
0: 有楽町ですよ、有楽町で会いましょう、
1: 会いましょうですね。
0: これはね、なんかね、はい、有楽町のルミネってあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: あれの8階にね、
1: はい、
0: 和食レストランがあるんですよ、あのサワラの西京焼き定食だった
1: んです。うわ、うまそう、
0: すっごいうまかったんですよ、それ
1: いいですね、サワラの西京焼きとか。
0: めっちゃうまかったの、それが、
1: へ
0: え、もう味噌汁もご飯もさ、そういうのってやたら美味しいよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ご婦人方ばっかりだったけどね、やっぱね、お買い物の有楽町にお買い物しに
1: 来た、
0: うんうん、
1: あら、いいですね、
0: すごいね、なかなか行かない場所じゃん、
1: まあ行かないかもしれないですね。
0: 二瓶さんはいつも大体そこでね、はい、打ち合わせとかするんだって、
1: よく、
0: こんなとこ来てるんですか、
1: うん、なんかこうショッピングビルの上にあるこう食べ物屋さんって、うんうん、なかなか行かないですよね。
0: そうね、
1: ショッピングビルにそんなに用事がないんで、
0: はいはいはい、
1: あったとしても1階2階とかのフードコートとか
0: そうだよ、ね、
1: で済ましちゃうことが多いですね。
0: なかなかないよね、
1: うん、
0: だから道迷っちゃって、その

0: どこなんだここはと思ってさ、全然そのなんか Google マップとか見ててもよくわかんないのよ、
1: は
0: い、
1: まあ、入り口がね、
0: なんだここはどこなんだ
1: っ建物大きかったりするとわかんなかったり
0: します、どっち行けばいいんだみたいなさもう完全田舎者だったな、というわけで、まあ、そんな風にライブご来場いただいた皆さん、うん、配信ご覧いただいた皆さん、本当にありがとうございました、うん、また後ほどインフォメーションで次回のライブの告知などさせていただこうかなと思っております、
1: はい、
0: 何でしたか、あ、そうですね、
1: そんなにゆるく、
0: 今日のメッセージテーマは、はい、いい雰囲気ってどんな場面ですか、
1: はい、
0: というね、皆さんなりのいい雰囲気という、ね、うん、その場面を教えていただきたいと思います、うん、ファックス番号のすけくんお願いします、
1: はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 でお待ちしております。
0: メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com までよろしくお願いいたします。さあ、それではさまざまな情報が届いておりますので、みんなの伝言版をお届けしたいと思います。まずはのすけくんから、
1: はい、
0: トゥクトゥク
1: トゥクトゥク
0: トゥクトゥク、カンボジアの時よく乗りました、うん、ねえ、これの試乗会ですね、はい、はい、じゃあお願いいたします。
1: はい、EV トゥクトゥク試乗会のご案内です。
0: EV なんだ。
1: うん。
0: へえ。
1: 日時は明日、5月16日土曜日、午前10時から午後3時。場所はヘイワールド北本です。うん、この EV 電気自動車ですね。
0: 電気自動車のトゥクトゥクなんだね。うん、
1: EV トゥクトゥク、最高時速約60キロの実力と安心感。
0: うん、
1: 年間の維持費が安いお得感。
0: うん、
1: 車体自体は小さくても3人までなら乗れる使い勝手。はい、そして乗ってて目立つ優越感。
0: 優越感。
1: はい、ということで、うん、今ですね、軽自動車からの乗り換えも増えているということで、
0: そうなんだね、うん、
1: ぜひあのヘイワールドにお越しいただいて体感してください、
0: うんうんうん、
1: 明日5月16日土曜日ヘイワールド北本で行われる EV トゥクトゥク試乗会、はい、お問い合わせは株式会社英和電動三輪部、
0: うん、
1: 電話番号 070-3322-9665 070-3322-9665 までお願いいたします。
0: なるほどね、 EV のテクテクか、
1: うん、
0: そうやな、やっぱりな、
1: いいですね、
0: うん、ぜひねお出向きいただきたいと思います、
1: うん、
0: さあ、それからエルミコーノスではコーノス花マルシェフェアが開催中でございます、
1: うん、
0: あさって17日の日曜日まで、今日もね、エルミのそのショッピングモールのね、はい、セントラルコートにて開催してましたけれどもね、
1: はい、
0: これ日替わりの商品の特別販売っていうのがあるんですが、はい、
1: うんうん、
0: この間の12日の火曜日にね、
1: はい、
0: あの我々がよく行くシゲテンさんのエビ野菜天丼の弁当、天丼弁当が出品されてたんですよね、は
1: い、いいですね、
0: すごいね、10個しか数量限定でやった、
1: へー、
0: で13日がコーノスコロッケで、
1: はい、
0: うん、
1: いいですね、
0: ね、そして17日が、うん、こちらもコーノスやコロッケ、うん、メンチニコニコセット揚げたて860円のところの780円、
1: あら、いいな、
0: で明日は焼肉、
1: はい、あら、
0: 焼肉三宝園の炭火焼き国産牛上ロース丼が1900円、
1: うまそう、
0: 数量限定、
1: はい、
0: 事前予約受付中だそう
1: です、あら、いいですね、
0: すごいね、
1: うん、
0: 他にももちろん鴻巣の美味しいお店ね、
1: うん、
0: うん、いろいろと木村屋さんだとか、
1: うん、
0: それからあとは埼玉養蜂さんだとか、うん、ね、
1: なんかミニ東北物産みたいなの
0: もやってましたね、
1: うん、
0: 北岡ベーカリーさんとかね、
1: うん、
0: で、いろいろなやっぱりコーノスの美味しいものが並んでまして、
1: うん、
0: やっぱりあれですね、コーヒーとかも、
1: はい、
0: コーヒー豆を売ってはかり売りやってます、
1: いいですね、
0: うん、うん、そういうのもありますんでね、
1: うんうん、
0: ぜひぜひエルミにねお出向きの際など、お楽しみいただきたい、17日の日曜日までですね、
1: はい、
0: 主催はコーノスマルシェの、コーノスマルシェが主催しております。お問い合わせは 048-543-7331 048-543-7331 までよろしくお願いいたします。以上、みんなの伝言版お届けいたしました。

0: 周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より10ワットでお届けしております JOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。
1: 時刻は3時31分7秒を回ったところでございます。この時間は東日本の震災から毎週お届けしている小さなコーナー、救いの歌支えの歌のお時間です。まあいろいろと、まあね、世界情勢だとか、ただ日本の中でも国内でもいろいろと先々不安になってしまったりだとかね、ちょっとね心配になってしまうようなことがあったりするんですけれど、まあそんな中ちょっと音楽を聴いて寄りかかろうというようなね、小さなコーナー、救いの歌支えの歌のお時間です。今日はのすけくんが一曲持ってきてくださいました。
0: はい、はい、今日は TTRE、はいはい、という方のゆらゆら、
1: ゆらゆら
0: です。はい、この TTRE というのは、あのラグフェアというアカペラグループのお一人、土屋レオさんという方がいらっしゃるんですけども、まあ土屋レオって多分短くして TTRE ということ、
1: そういうことね。
0: まあソロプロジェクトというか、ソロで歌ってらっしゃるんですけれども、まあよくねテレビとかあの昼帯とかにも出てらっしゃるような方ですね。で、あのこの TTRE のゆらゆらなんですけども、まあやっぱりこう今あの時期、あのゴールデンウィークとか終わったり、まあ、4月からの新生活で、まあいろいろこうなんかちょっと気分が重かったり、
1: そうね、
0: まあ新生活でちょっといろいろ失敗したり、まあ心配事がとか、先ほどタッシーさん言ってたようにあると思うんですけれども、まあそういった中でも、まあ今日はちょっと暑いですけど、風も多少あって気持ちよかったりして、まあちょっとでも聞いてもらって心が軽くなってくれればいいかな、そんな感じの歌を歌ってらっしゃるんですね。
1: なるほどね、やっぱりね、あのうちの娘たちももういよいよ一人は、双子の一人は就職し始めて、やっぱ大変そう、げんなりしてるもん、この時期にやっぱ1ヶ月経つと。
0: そうですよね、
1: まあ、それがまあ世の中の洗礼なんだけどさ、
0: もちろんまあいろんな人が経験するものだとは思うんですけれど、
1: まあね、でもやっぱりあのね、やっぱりその学生時代とは違うっていうところのギャップもあるだろうし、だけどまあ、あの気張りすぎずにね、
0: そうですね、
1: 気張ることもまあ時には大切なんだけど、気張りすぎずにね、
0: この時間だけでもちょっとね、こう心を軽くしてもらえればと、
1: そうね、ゆらゆらしてもらいたいなと思います、
0: はい、
1: TTRE のゆらゆら。

0: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクスコーノス。ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクスコーノスへ。コーノスの皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。ひなちゃんカード 2.0 お持ちですよね。え、まだお持ちではない。鴻巣の観光大使でもあるひなちゃんのイラスト付きのカードなので、とってもレアなカードとなっています。鴻巣大使会が発行している鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 鴻巣大使会加盟店で使える共通ポイントカードです。加盟店でお買い物をすると税抜きお支払い100円ごとに1ポイントつきます。そして1ポイントは1円として加盟店でのお買い物やイベントにご利用できます。年会費無料。鴻巣大使会加盟店で即日発行の鴻巣ひなちゃんカード 2.0、 まだお持ちでないあなた、ぜひポイントカードのお仲間に加えてください。鴻巣大使会加盟店はひなちゃんカードの上り旗が目印です。新規加盟店も随時募集していますよ。
1: はちみつ、それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には、明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め、各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分。電話番号は

0: 048-541-1104 です。
1: 1、2、3。

0: 日は私トロンボーンの怪人ナスケとともに入魂でドーカーン。
1: パライバトルマリン発進虫が頭に止まる記念企画。
0: 記念なんだこれ
1: 有楽町でサワラ最強焼き食べた企画ね、はい、今日も行ってみようと思います、はい、初夏の香りに包まれて、
0: うん、
1: ね、爽やかな5月の風が頬を撫でる
0: あれ聞いたことある
1: 聞いたことあるぞ、やってまいりました。第3金曜日の名物企画、奥深い音楽の路地裏でずっこける、のんきに
0: 陽気に
1: とぼけて
0: ほいほい、
1: 魅惑の音楽裏裏横丁6番街
0: バンコクずっこけ大行進
1: 53丁目。

0: 全国の裏側に住んでらっしゃる皆さん、お待たせいたしました。
1: お待たせいたしました。
0: 裏マニアの皆さん、お待たせいたしました。
1: 待ってたかな、
0: ね、
1: うん、
0: 裏路地、
1: はい、
0: 裏本、
1: 裏本
0: 裏ビデオ
1: もう全然ダメじゃないですか
0: ね、はい、人生の裏側、
1: うん、
0: ここに漂う音楽、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: それをみんなで聞き進める、聞き進めるこの企画、
1: はい、
0: ね、魅惑の音楽裏裏横地を、
1: うん、
0: 6番街に到達しておりますが、
1: はい、
0: バンコクずっこけ大行進、
1: うん、
0: 今日は53丁目に到達と。
1: 53丁目、
0: ゴミ
1: そう言うとな、
0: 53丁目についに到達いたしました、
1: はい、
0: 52丁目もすごい街でしたけども、
1: でしたね。
0: 53丁目はどんな街なのかなということで、今日もたくさんいろいろとずっこけ音楽を聴いていこうと思います、
1: うん、はい、
0: まあなんか頑張ってんだけどずっこけちゃった曲、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: それからおのずと自分から計算でずっこけに行く曲、うん、
1: はい、
0: なんか知らないけどずっこけちゃってないこれ、うん、みたいな曲、はい、いろいろありますけどね。
1: 時代的なずっこけとか、
0: あ、時代で的なずっこけね、
1: いろいろありますよね、
0: うん、時代や世相のずっこけとか、ね、
1: はい、海外のずっこけ、
0: うん、海外のずっこけありますね、はい、海外でずっこけってなんて言うのかね、英語で。
1: そうですね、
0: うん、ずっこけって英語でなんて言うんだ、
1: まあ普通にスリップ、なんたらスリップとかなのかな。
0: へえ、そうかな。
1: ずっこけという、まあ、
0: 言葉あんのか。
1: ずっこけってだって転ぶということじゃないですか。
0: スタンブル、
1: スタンブル、
0: スタンブル、
1: スタンブル、
0: スタンブル、
1: いいですね。奥深い音楽の路地裏でスタンブル、かっこいい。
0: スタンブってんだよ、スタンブル、
1: スタンブってる。あ、いいですね。
0: 物理的に転ぶ場合はスタンブルやスリップ。
1: お、
0: コミカルに転ぶ様子は、
1: はい、
0: プラットフォール、プラットフォール、
1: プラットフォール、
0: フォール、落ちるだから、
1: ああ、なるほど、
0: プラットフォール。
1: 奥深い音楽の路地裏でプラットフォール、かっこいい。なんか
0: だったら他も英語にしろよって
1: そう、ホイホイとか言ってる場合じゃない
0: ですか。そうだよね、そうなんだ、英語あるんだね。
1: なるほど、スタンブルとプラットフォール、うん、
0: そうね、
1: うん、
0: 派手にずっこけるがプラットフォール、
1: プラットフォール、
0: 滑稽な失敗。
1: ああ、じゃあプラットフォールですね。
0: プラットフォールだね。
1: みんなでプラットフォールしましょう。
0: すげえ、プラットフォールっていうんだ。
1: おお、一つ勉強になりましたね。
0: うん、
1: うん、来月まで覚えてるかな
0: 海外の FM 局でこの企画やってくんねえかな。
1: そうですね、
0: 絶対面白い曲いっぱい出てくると思うんだけど
1: ね。そうですね、うん、ラジオ局に眠ってる、
0: そうだよ、
1: いろいろ CD だテープだ、
0: 我々でさえ頑張って洋楽かけてるけどさ、うん、もうその日じゃないでしょ、
1: でしょうね、
0: いっぱいあると思うんだよ、うん、そのファン

0: いいな曲が、コミカルな曲が、
1: うん、ありそうですよね。
0: ああ、なんかやってくんないかな海外で、うん、ありそうだけどね、
1: うん、
0: アメリカの番組とかでこういうね、
1: 確かにそうですよね、
0: ずっこけ音楽かけてくれてるような、
1: うん、
0: ないのかな、ちょっと調べてみようかね。
1: まあそういうなんか頭のチャンネルがあるとは思うんで、うん、あ、なんかありそうですよね本当に。
0: ただ単にだってさ普通にかっこいい番組ばっかりじゃないだろう、うん、アメリカも、
1: ですよ
0: ね、
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: なかなかそういった意味では、まあ、日本の中ではね、
1: はい、
0: まあ、この裏横、
1: そうですね、
0: ご愛顧いただきたいなと、
1: はい、
0: これをだ外国人の方々が、うん、まあ、インバウンドのねインバウンドのでこれを聞いてしまったきっかけで、
1: はい、
0: その海外に持ち帰っていただくってのもいいんじゃないですか。
1: いいですね、うん、はい、
0: プラットフォールしていただき、
1: プラットフォールしていただきましょう、
0: プラットフォールしていただきたいです、ね、
1: はい、
0: 今日は一つ勉強になりましたね。
1: なりましたね、
0: うん、
1: プラットフォーリーましょう、
0: 予期せぬところから、
1: うん、ね、みんなで、
0: ではプラットフォールリーダーからですね、
1: プラットフォールリーダー、うん、ちょっとなんか今までと違うなんか嬉しいなな
0: んか新しい企業のさ
1: プラットフォールどうもあの、
0: ね、
1: プラットフォールリーダーの
0: なんか、ね、いいじゃないスーパーバイザーみたいな、
1: ね、なんかちょっと嬉しいですね、
0: うんうんうん、
1: PFL
0: そう、ね、PFL ですね
1: PFL、
0: うん、かっこいいですねね、CEO みたいな感じ
1: で、そうですよね、
0: プラットフォールリーダーから
1: 、トアキンの
0: PFL、あんまりつっこけてないよね、
1: つっこけてない、
0: プラットフォールリーダーって言われる、
1: なんかそうですね、なんか、
0: なん
1: か役職の方なんだ、
0: そう、なんか役職、社員証とかかけてそうだねストラップでさ、
1: いいですねプラットフォールリーダーいいな、
0: いいね、
1: はい、
0: すげえな、はい、かっこいいねプラットフォールチャンピオン、
1: チャンピオンはダサいなプラットフォールチャンピオンはダサいな、なんか
0: そうね、
1: はい、うん、PFC
0: プラットフォールチャンピオンもいいな、ね、ということで、はい、プラットフォールリーダー
1: リーダーから
0: からね、一言いただきたいと思います。
1: はい、辛く悲しい時もある、カッと苛立つ時もある、そんな時には
2: ズッコケ with me、
1: 今宵私とプラットフォールしませんかズッコケた先に明日がある、ズッコケてからが本当の勝負、あなたと歩こうズッコケパレード、あなたと鳴らそうズッコケマーチ、それではご案内いたしましょう、我ら泥水先案内人でございます。
0: 拍手が鳴り止みません、
1: ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます
0: 何をやってんだよ本当に60手前のおっさんが今日はね、野菜たっぷりタンメンを一生懸命食べてたら、
1: はい、
0: 相当跳ねてしまってですねもう服がね汚れんだよもう今日な、シミだらけになっちゃってい
1: い大人が
0: いい大人が60手前で思い出したけど、
1: なんか真面目な話してましたよね、
0: そうだね、
1: いやこれこう思うんだよなって言いながら、うん、ポタポタポタ
0: 子供
1: 子供
0: 子供だよすっかり、
1: うん
0: ね、60手前のクソガキみたいな感じずっこけちゃいましたけどね、はい、毎日毎日ずっこけてますということはどういうことかというと、
1: はい、
0: 毎日毎日挑戦してるということです。
1: そうですね、
0: トライしてるということです。
1: そのたんび立ち上がっておりますから、
0: そうです、
1: だからここにいるんです、
0: うん
1: うん、
0: だから一番良くないのは失敗を恐れること
1: ですね、う
0: ん、失敗しない人生はありませんのでね、
1: うん、
0: もう果敢にずっこけていきたいと思いますが、
1: うん、
0: それでは今日の1ずっこけ目から紹介していきたいと思います、
1: はい、
0: お願いします、
1: はい、本日1ずっこけ目は、
0: はい、
1: 一番かわいいの、
0: うん、
1: ワンワンパンパンポメラニアンでです
0: です
1: なんだ
0: 一番かわいいっていうグループね、
1: はい、
0: でひらがな
1: 一番
0: かわいいさんたちの、
1: うん、
0: 曲でワンワンパンパンポメラニアンです。
1: 何が起きてるんですか何が起きてるんですか。
0: なんでしょうね。まあ正直言って5月病を知らない方々ですね。
1: おっと。
0: だから5月病にちょっと悩ましい方々はこれ聞いて、
1: はいはい、
0: もうどうでもいいかな。もうどうでもいい。自分が悩みなんてもうどうでもいいな。
1: まあいいですね。
0: いいですよ。うん、
1: それ聞いて。
0: そういった意味では。
1: うん、
0: 一つのなんかこう人生の中での、うん、こういう薬もあるよと。
1: ああまあね、
0: うん、
1: そういう人を見て、
0: うん、ちょっと刺激物ですけど
1: 刺激物
0: ちょっと聞いていただきたいなと思いますね、
1: はい、
0: 詩をよく聞いていただきたい、
1: うん、
0: もう詩をとにかく重点的に、
1: はい、
0: 歌詞勝負です、
1: うんうん、
0: ね、行ってみましょう。一番可愛いの曲でワンワンパンパンポメラニアン、うん、

0: から今夢見てんのかな。
1: もうどうなってよくなるよね、いろいろ。
2: 終わりです。
0: え、音楽ってこういうのでいいんでしたっけ曲ってこれでいいんでしたっけ。
3: 最高だ、
0: 最高ですね。
1: もう最高、もう何も考えなくていいや。
0: 何も考えなくていいですね。
1: 考えるだけ無駄だよ。
0: そう、無駄ですね。
1: やぼだよ、もう。
0: いやー、ね、いいですね。
1: いいでしょ、
0: うん、
1: もう哲学的ですよ、むしろ。
0: はい、もう憂いとかない。
1: そう、悟りの境地を超えるとこうなる、
0: はい、なるほどな、うん、今大事ですね。
1: 大事でしょ、
0: 今大事、
1: 大事でしょ
0: この感じ。
1: ね、
0: はい、うん、
3: ポメラニア。
0: あ、もういいもん。最高。意味わかんない、
1: もう意味わかんないし、う
0: ん、いいもん、意味わかんなくていいもん。
1: 意味なんていらないんだよ、
0: う
1: ん、
0: もういいもん、
1: もっともっと、
0: うん、なんか無敵な感じ。
1: 無敵でしょ。そうでしょ、いい薬なんだよこれが。
0: なったな、うん、なんか
1: ね、これを部屋で聞いてる俺ね、一人で。
0: それはちょっと家族からしたら不安になる。
1: 不安だよね。
0: 大丈夫、
1: 大丈夫か、この
0: いよいよ大丈夫。
1: い
0: ろんな曲聞いてるけど。
1: あ、もうね、気づいたらリズム取ってる自分がいるからね。
0: 歌いたくなる。
1: 体揺らしてる俺がいるから。
0: そうですね、パンパパンパンパン。痛くなるもんな、なんか、
1: うん。
0: 悔しいな、
1: はい、悔しいよね、
0: はい、
1: うん、俺がたどり着けない境地だな。
0: そうです ね、
1: うね、
0: うん、悔しい、
1: 悔しいよね、うん、これができるっていいよ、
0: 羨ましいですね、
1: うん、もう、まあ、細かいこと考えずにね、
0: まあね、
1: 伸、うんうん、び伸び行こうよ、もう
0: さ、音楽って自由で、ね、
1: 自由でいいんだよ、
0: うん
1: うん、
0: いいです ね、
1: ね、
0: 一番可愛い。
1: 60歳を迎えるにあたって非常に重要な曲だなと思いました。
0: いいですね。
1: 60歳を迎えるにあたってですよ、
0: この曲聴いてるの。
1: この曲はもうこの曲聴いてますから。
0: 最高ですね。、うん、その人生、
1: う
0: ん、
1: そうね、うん、いや本当にね、はい、ありがたい、
0: うん、
1: むしろ、
0: ありがたい、
1: むしろありがとう。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ということでね、
0: はい、
1: 53丁目すごいですね。
0: やばいな、
1: 侮れないね、
0: 侮れないですね、
1: 53丁目、
0: はい、
1: というわけでじゃあ、はい、水っこけめいきますか。
0: はい、
1: はい、
0: それでは本日水っこけめは、
1: はい、
0: 山口みずき、神様お願い、
1: 神様お願い
0: です。
1: おお、
0: はい、
1: おお、これはあの曲、神様お願いって
0: 違います。
1: グループサウンズのじゃなくて、
0: 全く違います。
1: あんあんじゃないんだ。
0: まっ全く違います。
1: 全く違う。
0: みんなこれを聞いて、うん、
1: はい、
0: 怒るかもしれません。
1: そうなの？
0: はい。まあでも、
1: うん、
0: これまず先に年代を言っとくと、
1: 年代、はいはい。
0: 1993年にリリースされた曲です。
1: 93年。
0: はい。
1: ほうほうほう。うん、この間の80曲メドレーのあたりの、
0: はい、ちょっと前、ね、そうですね、うん。もう一つ言っとくと、
1: うん、
0: これシングルなんですけど、A 面のタイトル。
1: A 面のタイトルが。
0: はい、アッシー・ミツグ・ネッシー君という曲です。
1: そういう時代か。
0: そういうことですね。
1: そういう時代か。
0: それを踏まえて聞いていただける。
1: そして神様お願い、
0: 聞いていただける。
1: あ、そして怒りが込み上げてくる。
0: そうなんです。もう分かりました。お分かりですね。
1: 大体なんとなく分かってきた、
0: はい、
1: じゃあ聞いてみよう、
0: はい、
1: 山口みずき、神様お願い。

0: 贅沢言わないそうです。
1: 贅沢言わない。
0: もう贅沢じゃないですか。
1: もう十分贅沢。
0: 十分贅沢。
1: 十分。
0: え、なんだ。え。ルミ子のお願いでしたね。
1: ルミ子のお願い。

0: 叶えてやるか。
1: 叶えてやれんですか。叶えてやれんですか。
0: 終わりね、これ、はい、
1: もう終わりです。
2: ああ、うん、しまった。
1: いやー、こういうね、もうなんか全部その時代の嫌なものを全部乗せたみたいな、なんかもう
2: 92、3年って一番私嫌いな時期
1: 美容整形だ。まあ別にそれ自体悪いわけじゃないですよ、
2: うんうん、まあ悪くはないけどさ、
1: 青山にスイートホーム、ジャガー、
2: ジャガーって、ジャガポックリさん怒るの。
1: そうっすね。
2: そのジャガじゃねえんだけど、
1: はい、フランス旅行行きたいな。
2: フランス旅行なんでフランスの
1: 贅沢言わないわ、
2: ね、
1: 全然贅沢言ってんだろ。
2: これはね、うん、よろしくないです。
1: よろしくないです。
2: よろしくないズッコケですね。
1: はい、
2: うん、この方今頃何してんの。
1: 今頃

0: この山口みずきさんには罪はないと思う。
1: そうですね、はい、
0: これを歌わなければいけなかった、うん、人なんでしょ。
1: ですね、す山口みずきさん本業 OL だったそうです。土日だけセクシーアイドルとして、
0: すごいですね。
1: なんか歌ったり活動してたみたいな。
0: 金曜日だけラジオやってるみたいな。
1: そういうこと。やっぱ山口みずきさんは悪くない、
0: 悪くないと思うよ、うんうん、これをプロデュースして
1: そういうこと、ね、
0: こう歌詞、ね、見て、はい、こう歌わなきゃいけないっていう仕事だったわけでしょ。
1: ですね、うん、たたたたたたの多分この声の人じゃないですか。
0: そうだね、
1: プロデュースしてるの
0: 多分そう、そうだね。
1: これ何、これ
0: 誰ですかこの人。
1: これ何、これ
0: すごいなんか
1: いる
0: 調子パズルな部分から入ってきたね、はいそれがすげえ気になったんだね。やっぱあれだね、なんかこうちびまる子ちゃんサウンドなんてね、はい、あの BB クイーンズの
1: ですね、
0: うん、はい、ああいう音色を持ってきてね、うん、時代だな。
1: 時代ですね、
0: うんうん、A 面も聞きたくないもんね申し訳ないけど
1: 聞きたくないですよね、う
0: ん、聞く気になれないもんな、はい、ちょっとな。
1: だからこのアッシー貢ぐ、うん、ネッシー君なんですよ。ああよく聞くのは、ああまあ嫌な言葉ですけど、はいはいはい、メッシー貢ぐくんじゃないですか。
0: ああメッシーは飯を送ってくれる人、
1: アッシーはこう、うん、送ってくれる人とか迎え来てくれる人、貢ぐくんはそのままですけど
0: 貢いでくれる人、
1: アッシー貢ぐメッシーくん、
0: メッシーなんだろうね。メッシーはねネスコの恐竜
1: ですよね。ネスコの恐竜の
0: 出てこないけど、
1: うん、
0: ね、
1: 意味が分かんない。
0: 寝床を確保してくれる人、
1: ネッシー住居ってことですか。
0: どうなんだろう、分かんないですね、
1: うん、
0: なんだろう。
1: でも別に聞きたくないです ね、
0: うん、聞く必要はないからさっきのワンワンパンパンポメラニアンのね、あの崇高な世界に、
1: そうですね、
0: 比較してしまうと
1: あれをたくさん聞いてた方がいいですね。
0: そうね、うんうん、あれはもう毎朝聞きたいですね
1: 毎朝聞きたい
0: 魅惑の音楽裏裏横丁、裏側に回り込んでます、
1: はい、
0: 6番街バンコクズッコケ大行進の53丁目をお届けしておりますが、うん、さあお知らせを挟んで洋楽、
1: はい、
0: 有名な洋楽の、うん、カバーを聞く時間です。
1: どうなるんですか。
0: さあ CM 明け、あの曲ですね、
1: おい、
0: あの曲が流れるわけですね、うん、大丈夫かなという感じでございますが、
1: はい、
0: お知らせの後何が飛び出しますでしょうか。お楽しみにお待ちください。
2: 朝お預かり夕方お届けの伊藤畳店、そうです、畳替えは一日で終わってしまうんです。大型家具だって楽々移動、奥様は見ているだけで OK です。人形町中山道沿いファミリーブック前、伊藤畳店。

の巣は花の町。少し歩けばハウスの中に季節の花があふれています。花生産者アサミグリーンプランツでは10種類を超える美しく健やかなお花を安定してお届けしています。アサミの花作りはお客様のニーズを探求し良い状態に育て一年中出荷しています。アサミグリーンプランツは生まれた町鴻巣を愛し花を通じて貢献します。お問い合わせは048-569-0141 048-569-0141アサミグリーンプランツまで。

冷凍食品から雑貨、電化製品から化粧品まで、多彩な車種のエコーカーはさまざまな荷物に対応します。決して楽な仕事ではないけれど、暮らしを支えていると自負しています。埼玉から全国へ迅速に安全にお荷物を届けます。明日を行く未来へ羽ばたけ、エコーロジテム株式会社。

0: ない。
1: あ
0: はは。ねえ。これで綴りを覚えたもんですよ。
1: そうですね。
0: ねえ。うん、バケーションとサタデーはだいたいこうね。
1: はい。あ、そうですね。VACATION です
0: ね。ねえ、覚えたもんですけど。そうですね。
1: 確かに。
0: ねえ。うん、いやー、ベイシティローラーズ。
1: あら、いいですね。
0: 上がるな。
1: うん。
0: 好きなんだこの曲。
1: 上がりますね。
0: 覚えたもんだってカタカナにして。
1: うん。
0: どっからガラゴーとかつって覚えたもん。
1: ガラゴ
0: ー。ねえ、このここの。ガラゴー。
1: ガラゴー。
0: 覚えたもんな。このカバーですよ。
1: ちょっと大丈夫ですか。
0: 大丈夫ですか、このカバーをご披露するということで。
1: はい。
0: では早速戦々恐々としながらですね、はい、今日の三ズッコケ目ご紹介したいと思います。
1: はい、本日三ズッコケ目は田中誠二サタデーナイト
0: 来ました。
1: 来ましたね、ついに
0: オートバイ野郎。
1: 久しぶりですね。
0: ねえ、はい、田中誠二さん、センターフィールドスターチャイルド
1: もうそれで覚えてるもん。センターフィールドスターチャイルド、田中誠二さんといえば意味が分かんないけど、多分他で聞いたら、うん、
0: のサタデーナイトですか。すごいかっこいいっすよ。
1: いやでも歌ってそう。
0: 歌ってそうだよね。
1: 歌ってそうです ね、
0: うん、いい時代になったよ。だってこのアルバムはかつて YouTube でしか聴けなかったからね。今やサブスクですよ
1: いいですね。
0: いや、いい時代になったな、
1: 田中誠二さん。
0: このアルバム聴けるんだからな素晴らしいですよ、
1: はい、
0: じゃあ早速聴きますか、
1: はい
0: ね、
1: 大丈夫かな、
0: 大丈夫かなって。皆さんも一緒に楽しんでね、一緒になって歌っていただきたいですね、
1: う
0: ん、
1: ですね。
0: 田中誠二サタデーナイト聴いていただきたいと思います。
2: SATURDAY
1: なんか硬いな。

なんか内容あるようでないな。あいあいあいあい気分。音は？あいあいあいあい最高。

0: 乗ってが全然乗ってないですよね。
1: そうね、うん、なんでこんな歌詞にしたんだろう、うん、さっさっさでいいじゃんね。
0: ですよね、うん、なんかこうちょっと乗ってがやっぱ重いじゃないですか。
1: そうね、
0: 全然そこで
1: 乗ってっていうのがね、
0: さっさっさっさの方が乗
1: っ歌詞の歌い出しの一言目でもう笑っちゃって俺ねえ、すごいなと思って、うん、破壊力がさ
0: ですね。
1: いや楽しい、う
0: ん、さすがですね田中
1: さん、さすがだね、うん、もう最高ですよ、うん、全く
0: 呆れるぜ全く呆れるぜから
1: 歌い出すのって仮病が治るってさ、仮病ってもともと病気じゃないじゃん、仮、うん、病が治るってどういう意味なの
0: 本当ですね、
1: すげえ深い歌詞だなと。仮、うん、病が治るって初めて聞いた。
0: あれですよね、多分平日仮病使ってて、ああ土日になったら遊びたいから
1: ケロリと治る
0: って、ね、治るってことなんですよね多分。
1: ああそういう、そこまで汲み取ってあげなきゃいけないの
0: でも仮病が治るは確かに言葉として変ですね、うん、
1: 乗ってサタデーナイト、その乗ってもさコーラスの人たちも一緒に歌ってるってとこはミスですよね、はい、これね。
0: そうです、みんなで、
1: みんな反対意見出なかったんだ。はい、
0: でサササでいいんじゃないですか
1: ね、う
0: ん、
1: でもこうしなきゃいけなかったんだろうね。
0: まあそうでしょうね悲しいな。いや
1: 素晴らしいね、はい、いやなんかやっぱり田中誠二さんの世界も極めたいですよね。
0: 確かに いろいろありますもんね、
1: 今までいろいろ聞いてきたんで、うん、
0: ですね、
1: オートバイ野郎も最高でしたからね、うん、まず免許取れやって言わない、
0: いや、うん、どう今ご存命ですか、
1: うん、
0: まだいらっしゃる、
1: うん、
0: どういう活動してんだろう今。
1: いろいろやってらっしゃるじゃないですか、
0: うん、
1: すがすがしいですからね。
0: すがすがしいですよね、すがす
1: がしいキャラクター、うん、
0: 爽やか、
1: うんうん、素晴らしいですよ。
0: どこまでもいけるんだもんな、うん、いいな。だからお会いしてみたい、見てみたい。
1: 今78歳。
0: ああそうですか、うん、いや
1: ー子供向けのコンサートとかやって、
0: あやってあ
1: でも歌のバリアフリーコンサートとかやって
0: る。確かに何か子供向けの歌結構歌ってるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そう歌のお兄さん的な存在ですよね。
0: ですよね、うん、うんでね、ちょっとそれからこうやんちゃしたみたいな曲がこういう曲ってことですね。
1: やんちゃしてるのかな、なんかこうたくさん洋楽カバーしてますよね。
0: してますよね、
1: うんうん、だからまあ時々年に一度はセンターフィールドスターチャイルド
0: ですね
1: 降臨するんで今日はサタデーナイト、
0: あら
1: 素晴らしいですね、
0: 素晴らしいです、
1: 素晴らしい、もうあっぱれ、
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: ということで、
0: はい、
1: バンコクズッコケ大行進53丁目続いての曲いってみましょうかね。
0: はい、本日4ズッコケ目は、
1: はい、
0: ロサンゼルスウルトラバンド
1: を
0: ディスコウルトラマンでございます
1: もうさあ、はい、俺が T9 でやるって言ってんのにこれ選んでくるから
0: いや
1: 当ててきてるから、
0: 当ててきてます。
1: だしかもこれ今日かけようと思ってたんだよ
0: T9 でそうだったんですか。
1: T9 でこれかけようと思ってたんだ
0: よ。え
1: これはのすけくんに受けるぞと思って用意してたらのすけくんが選んだと思う
0: まあなんか息
1: かぶったなって思ったのさ、息が合ってるなっていうところも見せたかったし、
0: う
1: ん
0: はい
1: はい、2回かけてもいいなと思ったん
0: で2回かける
1: んです2回かける
0: このあと
1: 価値がある
0: じゃあ今から聞くけど T9 でもかかるんですか。
1: T9 でもかかる
0: んです。もう予告して
1: 予告しとくこれがなかなか面白いよね。
0: 面白いですね、
1: うん、これは聞いてて、
0: うん、
1: 展開が気になるんですけど、
0: うん、
1: 気にすれば気にするほど
0: そうですね、
1: うっちゃられますよね。
0: はい、
1: すごいよねこれ、うん、だディスコウルトラマンっていう曲があるんだねっていうところ、
0: うん、
1: でも、ね、やっぱサウンドがロサンゼルスっぽいんだよ、うん、ちょっと
0: ですね、
1: ね、
0: うん、
1: やっぱりこのドジャースのテーマ曲

0: にしてほしいな。
1: そうですね、うんうん、やっぱディスコブームがあったようにいろんなディスコの曲ありますけど、
0: そう、ね、
1: ウルトラマンまで行ってるんだ、
0: やっぱウルトラマンまでディスコになってんだね、
1: うん
0: うん、ということでね、
1: はい、
0: T9 に先駆けてまだ T9 で何やるか言ってないのにさ
1: 言ってないですよね
0: 言ってないのにさ、はい、
1: もうバレちゃった、
0: もうバレちゃってで皆さん知ってるでしょ、あのウルトラマンの曲、
1: はい、
0: 今日たくさんかかりますよこの後
1: ですね、うん、
0: ですが、
1: はい、
0: それを想像しながら聞くと、うん、結構うっちゃられますよね。
1: そうですね。
0: 来るか来るか、
1: うん、
0: 来るのかっていう感じだけどね。はい、いや、そのぜひ楽しんでいただきたい、うん。ロサンゼルスウルトラバンドのディスコウルトラマン。サンプリングしてんだよ、これ。
1: すごいですね。
0: うん、これ、怪獣の放置体に出てくる怪獣で。

0: スペシウム光線。
1: いいですね。
2: うん、歌っていただきましょう。
1: おい。

0: この辺がロサンゼルスだよね。
1: ですね。この感じいい
0: ですね。この辺りね。
1: うーもういいよ。

0: みんな。
1: もう少しなんとかなる。今度こそ始めてくれる。全然始まってくれる気がしないの。
0: ウルトラマン。
1: シャーじゃねえよ。

0: 終わっちゃかとことよ。
1: じゃあだって。
2: もう
3: 全然
2: 何にも
3: 何にも。
2: まあスタイルとしてはワンワンパンパンポメラニアンと同じスタイル。
1: 本当ですね。本当ですね。
2: ね、うん、サンプリングの音がなかったらなんてことない曲だねこれね。
1: そうですね。うんうん、まあ演奏的にはディスコでいいですよ。好きですよ。うん、
2: まあね。
1: うん。うん、鍵盤とか
2: そうね、
1: キャピカとか好きですよ、う
2: ん、ね、うん、いい感じでさ、うん、なんか演奏してらっしゃるけど、
1: いらっしゃるけど、
2: うん、うん、ですね、主張が何もしない
1: 。ポピーヒー
2: ポピーヒーがさ、
1: ポピーヒーがもう
2: これずっこけるよね。
1: ずっこけますね。
2: これはまた別なずっこけを感じる。
1: そうですね。
2: ポピーヒーは
1: ポピーヒーは
2: そうだね、
1: うん、
2: うん、ディスコウルトラマン、
1: はい、
2: まあディスコ何々ディスコおとみさんとかあるけど、
1: ね、ありますね、
2: うん、
1: いろいろあります
2: ね。いろいろなディスコあるけど、うん、ロサンゼルスウルトラバンドは本当にロサンゼルスの人たちなんでしょうかね。
1: 確かそうですよ。
2: あ、そう、
1: そうです、そうです。
2: 本当にロスの方なん
1: で。はい、ロサンゼルスの方々です。
2: じゃあ本当にロサンゼルスから東京に集まってきた外国人たちのバンドじゃない。ありそうだけど、
1: ちゃんとなんかあのそういう方々集めたらしいです。だからこのなんかウルトラマンも本気な感じがしますよね。
2: そうね、
1: ウーラー
2: ね、本当英語のウルトラマンって感じするもんね。
1: ですね、うん、ね、いやそう、
2: うー
1: あ、これやっぱりロサンゼルスで撮ってるみたいです。
2: あ、そうなん
1: だ
2: ね、
1: うん、
2: ロス録音なんだ。
1: ロス録音
2: すごいね。
1: うん、
2: うん、の割にはサックスの方は、
1: うん、確かにそうですね、
2: 地元の方ですかね。
1: ロサンゼルスの一流プレイヤーによって、
2: 一流プレイヤー
1: で、はい、ダイアナ・ロスとかがあのレコーディングしてたスタジオでやったらしいです。
2: ダイアナ・ロサンゼルスじゃないですよね、まさかね。
1: そのロス、
2: そっちのロスじゃないですよ。ロサンゼルスのダイアナさんのことダイアナ・ロスって言ってないでしょうね、まさか。
1: そうです
2: ね。
1: うん、
2: 面白いですね。
1: 面白いですね。
2: 後ほど T9 で本格的にあの本物を聞いていただ
1: きます。これだからもう一回流れるんです
2: よ。もう一回流れます。楽しみにお待ちください。
1: ポピヒーがもう一回聞けるんですね。
2: ポピヒーがもう一回聞けますから。
1: はい、
2: さあでは次のズッコケ行ってみましょう。
1: はい、はい、続いては第ズッコケ目は、第じゃないや、5ズッコケ目は、
2: 5ズッコケ目、
1: はい、
2: うん、
1: 歴史で武田フィーチャリング偽歴史です。
2: はい、歴史っていうグループはのすけくん近しいんだって。
1: まあ、
2: うん、今日初めて聞いたけど、
1: まあ、有名ですし、
2: あ、
1: はい、あの池ちゃんっていうすごい面白い方がいて、
2: うん、はいは
1: い、いろんなこう、こう偽歴史フィーチャリングのように、うん、いろんな人を入れてるんですね。
2: そうね、
1: あの俳優の八嶋智人さんとか、 あとは椎名林檎もそうだし、
2: あ、そうなんだ、ね、
1: てかもうめちゃくちゃいます、
2: あの、いろいろな
1: サポートしてる方、
2: はい、
1: でそのサポートの方々に名前をつけるんですよ、うん、
2: はいはいはい、
1: なんかあの上原ひろみってピアノの人だったら、うん、おしゃれ騎士だったり、うん、なんかいろんな、
2: あの、なるほどね、
1: あの織田信何とか、
2: あ、はいはい、
1: なんかちょっとひねった面白ネームをつけるんですよ ね、
2: そうなんだね、
1: っていう方々です。
2: 歴史というグループの、うん、これは武田信玄の、
1: はい、
2: 武田勢と織田勢の戦いなんだよね、
1: はい、うん、
2: ちょうど大河ドラマがこの間そこら辺だったから、
1: あ、なるほど、
2: だから持ってきました、
1: はい、
2: 武田信玄役が高嶋政弟の方か、
1: あ、
2: うん、
1: 正信の方、
2: 正弘かな、
1: うん、
2: うん、
1: どっちだっけ
2: の、その高島兄弟の人のどっちだっけ、うん、が武田信玄役やって、
1: へ
2: ー、ほんのちょっとしか出てこなかったんだ。
1: へ
2: ー、だからネット上でこのすごいこの贅沢な使い方してるみたいな。
1: そうですね、うん、
2: そうなんで、織田信長が小栗旬です。
1: ああ、
2: すごいですよ今織田、小栗旬の演技すごいんだよね、
1: うん、
2: うん、
1: 小栗旬は織田信長、
2: そうなの、
1: へえ、
2: で織田に負けた武田勢をラップでやってくれてる曲ですね。
1: そうですね、
2: はい、じゃ聞いていただきたいと思います、はい、武田フィーチャリング偽歴史という曲ですね。歴史の皆さんでお届けします。
4: はい、武田負けたな、織田に負けたな、武田負けた、織田に負けた、武田織田に派手に負けてすぐに逃げてね、下腹でな、派手に負けてね、馬で攻めて置いて逃げてかわいそうだな、馬が武田撃たれた、織田に撃たれた、織田に撃たれ、やめて止めて危機を感じたんだな、あ、誰か止めてな、 小田を止めて武田負けて危機を感じたんだな。お前逃げたな、先に逃げたな、負けて逃げた、お前先に逃げたな、お前危機を感じたんだな、かわいそうだな、俺がかわいそうだな、お前先に逃げて俺がかわいそうだな、うん、危機を感じた、危機を感じたのか、危機を感じたなら、あ、しょうがないよな、武田負けたな、武田負けて悔しそうでな、気にしないんだな、でも気にしたあかんな、苦しいけども気にしたあかんな、前を向こうな、武田前を向こうな、武田負けても前を向くよな、うん、でも小田は強いな、小田は強いな、ああ小田は強いな、小田の強さ半端ねえよな、やっぱ半端ないよな、半端ねえパネーよな、パネーパネー、小田はパネーパネーよな、うん、でもお姉ではないよな、うん、小田は強いな、でもああ小田は強いけ、小田は強いよ、でも小田も強いけども恐竜も強いよな、恐竜も強いな、恐竜も強いな、やっぱ恐竜強い。

0: いよいよな、爪があるもん。爪があるでカッってやったら、爪でやったらカッってやったら、お題より強いでな。爪は強いでな。爪がむしろ強いでな。爪の強さはやっぱパネーよな。
1: 無理だよ。無理でしょ。
2: なんかこれはセッションなんです
3: ね。そうですね、
2: うん、
3: だからこのタブラボンゴ奏者のユザーンさんっていう有名な方なんですけど、その方がニセ歴史っていう名前なんですね。
2: あ、そうなんだね、
3: はい、だからこの、
2: はいはいはい、
3: あのイケちゃんが歌ってるものに歌ってるっていうか、うん、
2: ユニゾンしなきゃいけない、
3: はい、もう即座にドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥタポンタポンとか
2: めっちゃ面白いよね。
3: すごいっすね。
2: これサブスクでスマホで見てるとさ、歌詞が出てくるんだよ。その歌詞を追いかけながら見てると聞いてるとめっちゃ面白いんだよね。他にもたくさん面白い曲あるんだなと思ってさ、うん、
3: こういうことをやるあの人ってずっといますよね、
2: う
3: ん、歴史上。
2: いや、そうね、
3: 例えばタモさんとかそういうことですよね。
2: そうだね、うんうん、だからだいぶ知的なところがあるんでね。
3: そうなんです。
2: 知識がないと無理ですよ、
3: はい、
2: ね、
3: で、あの歌もちゃんとあのお上手だし、はいはいはい、素敵な歌めっちゃ歌うんですよ、
2: うんうんうんうん、でも楽しいでしょうね、これね。
3: 楽しいですね、
2: やってたらね、
3: はい、
2: 面白いなと思って。
3: いい、
2: はい、うん、小田がパネーなっていうあたりからだんだん面白くなってくる。
3: 恐竜の爪があるもん。恐竜の爪でガッとやったら
2: 何の話してんだよっていう。いや、
3: いいですね、
2: すごい好きです、
3: 素敵、ほんといいですね、
2: 面白い。
3: 一回そういえばスタジオで会ったことありますね。
2: 本当ですか。
3: なんか、うん、すれ違ったことある。おー、イケちゃんと思って
2: た。へー、はい、面白いですね。武田フィーチャリング二世歴史だ。武田がアルファベットなんだよね。
3: 武田
2: さあ何の曲かなと聞いて歌詞見てたら、はい、武田負けたなって、小田に負けたな。すごいね、
3: リズムがいいですもんね、うん、武田負けたな。
2: そうね、はい、面白い、
3: うん、
2: はい、では、最後だね、
3: はい、
2: 今日の六ズッコケ目ご紹介したいと思います、
3: は
2: い、
3: 本日六ズッコケ目は浜口真由美
2: を
3: 足す、うん、プラス、
2: うん、
3: 蔵之介、
2: お、素晴らしい、
3: 好き好きあなたです。
2: 大先生ですか、鳥は。
3: そうですね、
2: いやー、53丁目、
3: うん、
2: ね、
3: 浜口真由美と蔵之介、
2: うんうん、好き好きあなた、
3: はい、
2: ラブソングですか。
3: ラブソングです。
2: へー、
3: もうね、ずっこけてもいいかなっていう感じです、
2: うん、
3: もうニヤニヤになんかニヤついちゃいます。
2: そうなんですね。
3: もういいです。
2: 蔵之介先生の曲、はい、
3: そうです、
2: うん、
3: 蔵之介先生の曲です。もちろん
2: 浜口真由美さんっていうのは後で聞いた方がいいか。
3: まあそうです ね、はい、
2: じゃあとりあえず聞いてみましょう、
3: はい、
2: 浜口真由美と蔵之介、好き好きあなた。

0: い雰囲気っていうね、う
1: ん、ああそうですね、いい雰囲気です、うん、
2: 数え切れない
3: チャランチャラン
0: チャラン演奏すればいいのよ

0: なるほど。
1: 最後のコードはやっぱこういう感じじゃないとね。いや素晴らしいですね。
2: いいですね、
1: 大人のムード。
2: はい。まあ、浜口真由美さん。
1: 浜口真由美さん。
2: はい。うん、奥様ですね。
1: 奥様なんだね。
2: うん。
1: 蔵之介大先生の奥様なんだ。
2: はい。
1: 夫婦でデュエットしてるの。
2: そうなんです。これあの74年に出してるんですけど。
1: 74年。
2: うん。70。
1: うん、してはなんかサウンドが。
2: そうですね。73年に結婚されて74年に出してるんです、
1: う
2: ん、
1: ああもうめっちゃお熱い時だ、
2: ね、お熱い時ですね、うん、27歳差で結婚されて
1: 27歳差、
2: うん、
1: はあ
2: 29歳の時に多分56歳っていうことですね、
1: はあ、
2: うん、
1: はあ、
2: うん、亡くなるまでずっと結婚されててっていうことです、
1: ね、うん、あそうなんだね、うん、
2: この
1: いい記念だねでもね
2: ですね
1: 夫婦のね、
2: うんうん、この
1: 浜口、まあ、曲はともかくとして、
2: うん、浜口真由美さんあの旧姓田代真由美さんなんですけど、
1: う
2: ん、
1: ええー、そう
2: あの芸名がありまして、
1: はいはい、
2: 渚真由美さんというんです
1: お
2: うなんか聞いたことあるな
1: あるな、
2: うん、11丁目で登場しております
1: おおマジか、
2: はい、2022年11月18日11丁目でミスターテング
1: ああミスターテングあった、ね、
2: ミスターテングで、はい、出てました
1: もうそじゃあすでに2回目の登場ということ
2: で2回目の登場でした
1: まさか蔵之介先生の奥様だった
2: とそうなんですよびっくり。
1: わからないもんですね。
2: そうですね、
1: はい。ってことは、11丁目から引っ越してこられたってことですね。
2: そうですね。
1: 53丁目に、ね、
2: ご結婚されて、うん、
1: 転居。
2: 転居。
1: 転居した。面白いですね。いろいろな今日はね、うん、すごい曲から始まりましたけど、
2: はい、
1: 今日もすごかったですね。
2: 今日わけわかんないですね。
1: ね、53丁目もちょっとすごい街だったな。
2: うん、すごいですね。
1: うん。何なんだっていう、
2: はい、まとまりはないですね
1: まとまり全くないですね
2: 今回は、
1: うん、
2: はい、
1: 共通点が何一つない
2: ないですね、はい、
1: でもこうちょっとね、夜の街に吸い込まれていくようなこの曲にね
2: このままそうですね、
1: このままね、
2: はい、
1: 一緒にこのお二人と飲みたいですね
2: 飲みたいですねでずっとニヤニヤしちゃいそう
1: そうだね、うん、100回ぐらいこの歌歌われそうだけどというわけでございまして、
2: はい、
1: 奥深い音楽の路地裏でなんだっけプラットフォール
2: プラットフォール
1: プラットフォールするもうねスリーピー長嶋さんがね、
2: はい、
1: X 上でね、
2: うん、
1: 言ってるわけですよ、
2: はい、
1: アッシーメッシーネッシータッシーってちょっと待てみたいな
2: そこ仲間じゃないですか
1: 仲間だ
2: って山口みずきさん
1: 仲間であることに仲間であることが発覚しました、
2: はい、
1: また来月のズッコケも楽しみにお待ちいただきたいと思います、
2: はい、
1: 以上トワキニューコンタイムをお届けいたしました

マンション、工場、商業施設の各種改修工事で県内はもとより首都圏各地の民間企業、観光庁で大きな信頼を得ている株式会社あけぼの。トータルハウジングリフォームでもプロフェッショナルな技術と誠意と責任を持ってあなたの住まいをあなたの

財産を守ります。40年の実績と信頼でお答えします。住まいに関する相談はすべてお任せください。株式会社あけぼの、電話番号は0485238209

0: 76.7
1: 長年住み慣れた我が家だけど、あちこちで不具合が目立ってきたな、
2: と少しでも感じたら、株式会社クボタホームクリニックにご相談ください。システムバス、トイレのリフォーム、ビルトインコンロでキッチンのリフォーム、もちろんバリアフリーリフォームもお任せください。お客様のご要望をお聞きしながらプランニングします。また高齢化社会に対応し、介護保険のご利用、福祉用具の購入も専門相談員が受けたまわり、あなたの快適生活をサポートいたします。株式会社クボタ燃料改め株式会社クボタホームクリニックは、中山道鴻巣市営駐車場並びにあります。フリーダイヤル 0120-541-473 0120-541-473、 あなたの生活のお悩み解消はぜひクボタホームクリニックへ。

0: 時刻は間もなく4時39分に今なったところでございます。タッシー田代と
1: のすけがお送りしております、
0: トワイライトアベニュー767フライデー。ありがとうございます。 Thank you Thank you Thank you Thank you
1: プラットフォール、
0: プラットフォール、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、ずっこけました、
1: うん、
0: 今日もね、
1: うん、
0: 順当にずっこけてまいりましたけど、
1: そうですね、
0: すごかったですが、
1: ずっこけまくりましたね、はい。
0: 今日のメッセージテーマは、はい、先ほどの曲のようにですね、
1: うん、
0: いい雰囲気ってどういう場面ですかと、
1: はい、
0: ラジオネーム金曜日のつま先歩きさん、
1: うん、
0: ね、金妻さんはこの企画に命をかけてますので、
1: はい、
0: 今月も採用されまして、うん、いい雰囲気ってどういう場面ですかという、
1: はい、
0: 先ほどの本当に歌のような
1: あれはいい雰囲気でしたね。
0: いい雰囲気ですね。
1: もう誰も手を出せない、
0: そう、熱々のね、
1: もう2人だけの世界、
0: うんうん、だそっち側の話もいる、うん、不健全派
1: これが不健全派、
0: そうそう、はい、で健全派はやっぱり家族とか仲間同士とか、う
1: ん、あ、いいですね、
0: そういうね、うん、お話になってくる、もうたくさんメッセージ届いてますのでね、
1: う
0: ん、今日も頑張って紹介していこうかなと思いますが、
1: うん、
0: じゃあファックス番号のすけくんお願いします、
1: はい、ファックス番号は 0485432179 0485432179 でお待ちしております。
0: メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でお待ちしております。のすけくんがレコーディングをしたそうでございまして、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: これはお世話になってるバンド、
1: 所属してるバンドですね、
0: うん、
1: 最近よくライブとかもやってます、はい、生音バンドっていうバンド、
0: 生音バンド、
1: うん、はい、ここのこのトワキにもゲストで出られた、
0: はい、
1: キャラバン京子さんがコーラスで参加してくれ
0: て、はい、うん、コーラス参加して
1: 僕のバンドの、うん、コーラスで出ていただいて、
0: キャラバン京子さんすごいね、い
1: や、めちゃくちゃ素敵でした。やっぱりコーラスの撮るレコーディング風景も見てましたけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ素敵でしたね、
0: もう
1: パパパッと撮って、
0: うん、
1: 雑談の方が長かったぐらい楽しくお話ししてい
0: や元気そうですよね、
1: うん、
0: 結構イベントやってて、SNS でつながってるから、うん、いろんなライブの告知拝見してますけれども、
1: う
0: ん、
1: この間もジャニスの
0: ジャニスの追悼コンサート ね毎年やってますよね、
1: うん、ですね、
0: うん、ジャニスの、うん、ジャニスの曲いっぱい歌ってるからね、
1: はい、
0: すごいなと思います
1: けど、そのキャラバン京子さんって、
0: うん、
1: ゼローって歌ってるって、
0: ゼローって歌ってたってい
1: う、うん、
0: 初代ゼロ、
1: 初代ゼロ、
0: うん、
1: ゼロあれを作った方の人が、
0: うん、はいはい、
1: その生音バンドのリーダーなんですよ。
0: あ、そうなんだ、
1: ね、はい、それで昔からそのつながりがあったっていうことですね。
0: そういうご関係なんですか。
1: はい、
0: あ、ゼロメーカー、
1: ゼロメーカー、はい、
0: そう、
1: ニュースゼロのあの
0: ジングル
1: デデデデデデデデってやつ、はい、
0: あれ作った方、
1: そうですね、
0: はい、すごいですね。
1: その人と今その中塚武っていうんですけど、
0: うんうんうん、
1: 中塚武さんと生音バンドというものをやっておりまして、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: で曲が、
1: はい、
0: これはルパンの曲、
1: ルパンの曲です、
0: 初期のですよね、
1: 初代ルパン、
0: ね、山竹時代のルパンの曲、
1: 山竹さんの、
0: ね、
1: はい、
0: あ、そうです、
1: 緑ジャケットのルパン、
0: はいはい、

0: ですね。
1: 一番最初の70年代か60年代か。
0: 68年、
1: うんうん、
0: ですね。
1: 一番最初のやつだね、
0: はい、
1: だからワルサー P38 の歌の頃だね、一番最初の、
0: ね、うん、はい、
1: では聞いてみましょうかね、
0: はい、
1: じゃあ曲紹介をよろしくお願いいたします、
0: はい、では生音バンドでアフロルパン68。

0: いやかっこいいですね、
1: ありがとうございます、
0: すごいな、はい、聞いていただきました、うん、生音バンド、はい、アフロルパン68、うん、すごいですね、
1: はい、これが来月6月17日にリリースということですね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうです、じゃあもう先駆けて
1: です ね7インチレコードなんですけど、はい、
0: そうですか、
1: はい、あの B 面もルパンの曲、
0: あ、そうなんですね、
1: 最初のシリーズの、はいはいはい、主題歌3っていう曲です、
0: あるね、はい、主題歌3、うん、ルパンもね、まあ、大野ゆずさんが亡くなられたんで、うん、あの特集を今日しようと思ったんですよ本当は、
1: まあそうですよね、
0: でも間に合わなかったな、うん、ちょっと他にもいろいろな曲手掛けてらっしゃるんでね、
1: まあちゃんとこう準備してからの方がいいですよね、
0: ちゃんと準備してからやろうかなと思ってね、うん、いつかはルパン特集やるから、
1: うん、ですね、
0: もう膨大だからね、
1: ですよね、
0: すごいからさ、まあ、山竹時代だけでもすごいいっぱいあるんで、
1: う
0: ん、
1: ですね、うん、
0: 山竹時代の CD 持ってるんだけど、うん、すごいよ
1: 山竹山下竹雄、
0: あ、そうそうそうそう
1: 俺も山竹で当たり前みたいに聞いてましたけど、
0: うん、ガンバの冒険とかね、
1: ああそうですね、
0: 山竹さんはね、はい、ジャイアントロボとか
1: いろいろやってますもんね、
0: やってる、うん、うん、だその辺の特集もしたいんですが、
1: はい、
0: ルパンっていうくくりでやるとね、うん、どうしても大野裕二さんを、
1: まあそうですね、う
0: ん、がメインになるだろうけど、
1: はい、
0: まあいつやれるかな、うん、大野裕二さん特集というのやつ

0: をやってもいいかなとは思って
1: るけど、ルパンではなくて、
0: ルパンだけじゃなく
1: て、ね、うん、ですね、
0: うん、そういう企画もいいかなとは思ってますけどね、はい、というわけでございまして、うん、じゃあ一旦お知らせ挟んで、はい、ライブインフォメーションですね、はい、お届けしようと思います。引き続きトワキンお付き合いください。なぞなぞです。言葉や歌などを伝えます。大勢の人に伝えるためには必要です。四角い箱だったり天井にあったりします。目立たないですが目立ちます。それは何でしょう。それは映像音響システム。ホール、会議室、講堂、公民館などで活躍しています。施設の大きさに関わらず快適最適な映像音響システムを構築する、さいたま市見沼区富士システム株式会社。これからも技術の進歩とともにいい音、いい映像を追求していきます。
2: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。

0: 前に、理科室のもので好きなものとビーカーの話があって、ビーカーの発音どうなんだっていう話してて、のすけくんの世代はビーカー？
1: いや、ビーカーですね。ビーカー。俺はビーカーです。ビーカーとは言わないな。
0: 世代と地域によって違ったりするんだけど、若い方はビーカーが多い。
1: まあそうですね。ビーカーって。
0: でその辺の発音でやっぱりさ、ギャップがあるわけですよ、娘たちと私。まあ、
1: そう
0: っ
1: すよね。
0: JR のさ、はい、あの駅の中にある売店、ニューデイズって言ってる？ニューデイズって言ってる？
1: ニューデイズ。
0: ニューデイズか。ニューデイズ。俺はニューデイズって言うんだよ。
1: ああ、そうか。あれはニューデイズですね。
0: ニューデイズか。
1: ニューデイズ、
0: ニューデイズって言っちゃうんだよね、なんか知らないけど。何それっつって思いっきり笑われる。
1: まあ確かにニューデイズは違和感ありますね。
0: ニューデイズ、うん、そう。
1: ビーカーって言われても、あ、ビーカーって言われても、うん、なんかそこはそんな違和感ないですけど、
0: その EM クラブで、はい、あの一緒にやってた浦部くんがさ、はい、一時期ニューデイズやバイトしてたことがあったのね。その時に浦部くんもニューデイズって言ってたんだよね。
1: へ
0: ー。だからなんかどっか他の何かでなんかその発音のあれがあるのかなって、は
1: い、そうですね、うん、なんかどっかで。でも働いてたことのある浦部さんがそう言うなら、
0: うん、そうなんだよね、
1: ニューデイズの方が正しいのかな、
0: わかんないけど、
1: うん、
0: 不思議だよね。確かにニューデイズって発音変だよなとは思う、うん、ニューデイズだろうって言われたん
1: で、普通に考え、普通に言っても変ですけど、なんとなく
0: アニメのさ、
1: はい、
0: 俺はさ、配給だと、配給なんだよって言われたんだね、うん、俺配給だと思ってた。
1: ああ、それは配給ですね。
0: 配給をするから、球をこう配給するからなんだね。で俺は、うん、その配給だ。じゃあ森永配給はどうなんだっていう話になって、
1: あれは配給ですね。
0: そうだね。
1: いや、それに配給の配はあれですね、うん、あの排除するの配ですね。
0: 排除するの配なんだ。
1: あの漢字にすると配給なんですよ。
0: はいはい、はい、
1: あの配るの方の配ではなく、
0: ああ、じゃない、
1: 配布の配ではなくて、
0: へ、うん、そうなんだね、うん、俺はあれ配給って読んでたからさ、
1: 配給ですねあれ
0: だいぶ分かってないんだな。パライバトルマリンだからね。
1: パライバトルマリンですからね。
0: ライブを、
1: はい、
0: ライブって言うじゃないですか。
1: ああ、ライブ。
0: ライブがあるんだよね。
1: ライブがあるって、ライブって言いますね。
0: ライブがあるんだよねってなんで言わないんだろうって。うん、ライブがあるんだよね。
1: ワンマンライブだとライブになりますね。
0: で、ライブインフォメーションの場合は、
1: ライブインフォメーション、確かに。
0: ということで、ライブインフォメーションのお時間でございます。
1: はい。
0: 長かったな前振りがここまで来るのが長かった
1: ね。
0: のすけくんのライブインフォメーションお願いします。
1: はい、先ほどあの流しました生音バンドですけれども、うん、はいはい、5月の31日、
0: はいはいはい、
1: 日曜日に、うん、定期的に行っているエスカフェイドというイベントをまた行います。渋谷のアンダーディアラウンジで、うん、あのいつも通り行います、
0: うん、
1: でまあ、日曜日なんで、あのスタート、オープンスタートが4時です。
0: 夕方、夕方からね、
1: 終わってもまあ9時ぐらいですね、
0: うん、
1: まあ、そこからみんな飲むんですけど、
0: ね、
1: 会場で
0: そうなるよね、
1: はい、うん、もうグダグダ飲むんですけどまあでも終わっても翌日に疲れを残さないようにできるので、ぜひ、5月31日エスカペードお願いします。
0: どこにあるのエスカペード？
1: エスカペード、渋谷のアンダーディアラウンジというところでいつもやってます、はい、
0: 渋谷なんですね。
1: そうですね。
0: うん、
1: あともう一つだけ、あの5月、はい、そのちょっと遡るんですけど、はいはい、5月29日金曜日、
0: うん、
1: スカモッ
0: ツ
1: 久しぶりにライブします。
0: 久しぶりじゃない？
1: めっちゃ久しぶりです。
0: はい、
1: これも渋谷なんですけど、うん、渋谷のセブンスフロアというところでライブを行います。あの TBS ラジオのパーソナリティの石山レンゲさんという方を、うん、はいはい、まあ、今回はゲストに招いて、
0: すごいですね、
1: はい、行います。うん、これもあのぜひぜひ来ていただければと。スカモッツめっちゃ久しぶり。
0: そうだよね、野月さん元気ですかね。
1: 元気ですよ、
0: はい、さんに会いたいな
1: ぜひぜひこちらもお願いします、
0: よろしくお願いいたします、はい、そして何といっても私とのすけくん絡みで言うと、
1: そうですね、
0: ちょっと先ですが、
1: はい、
0: 11月14日、
1: うん、
0: 今からでも計画しとかないとホテル代とかそういうのがある。
1: ですよ、
0: 山形に行きます、
1: はい、
0: 今年も、うん、戻り祭り2026、
1: うん、
0: 山形のラフレックというレコード屋さんですね、はい、うん、こちらで、歌い人語るがオープニングアクト、
1: うん、
0: しんのすけメインアクト、
1: はい、
0: そしてプラスもろこしやろうず、
1: もろこしやろうずね、
0: あ、久しぶりだね、もろこしやろうず、だから本当に11月のパーティーでやって以来だから、うん、
1: ですね、
0: うん、
1: ゆうたろうさんにも
0: 早く会いたい、ゆうたろうさんに会いたいな、
1: 早く会いたい、
0: スナフキンゾーさん、うん、最近のスナフキンゾーさんの投稿めっちゃ面白いから、
1: 面白いですよ ね、それを言いたい、
0: それを言いたい、
1: 直接
0: それを伝えたい、直接あなた天才ですって。
1: そうですね、
0: 11月14日、
1: はい、
0: いいよ
1: いいよなんかあのさっきの浜口蔵之介さん
0: そうね、いいよ好き好きよみたいな、はい、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、それと、まあ、ライブはいろいろと X とか Facebook でやってますけど、うん、速報、
1: はい、
0: 7月12日の日曜日に池袋フィールドでやることになったんですけども、うんうんうんはい、この番組にゲストに出てくださったさゆりさん、
1: おお、さゆりさん
0: ツーマンライブになりまして、
1: これがツーマンライブ、
0: そうなんですよ、さゆりさんとのツーマンライブで、はい、お楽しみコーナーもある、
1: お楽しみコーナー
0: お楽しみコーナーもある
1: いいですね
0: これぜひ7月12日の日曜日ね、うんはい、池袋フィールドやりますんで、うん、ぜひ皆さん今からねご用意いただきたいなと思いますね、うん、他にもまああの歌連さん、歌連通りさんのね、うん、愛知県の山に行ったりだとか、森歌さんのイベントに参加したり、はい、いろいろありますが、うん、明日、
1: はい、
0: 土曜日堂々堂、
1: うん、そうですね、ね、う
0: ん、明日お昼12時から土曜日堂々堂、はい、里知恵と2人で3時間、うん、このフラワーラジオでお届けしますが、はい、プラス5月30日、うん、土曜日の夜10時、うん、ついに新番組
1: 第5週ある
0: 月の土曜日の夜10時は、うん、こんばんはポジションの新たな、うん
1: はい、
0: 新番組、
1: うん、
0: コーノスコンポ、じゃあコンポジコーノスコミュニティ、
1: うん、
0: 略してココココ
1: なんかそんなばっかりだな
0: ドドドの子供としてココココ、
1: はい、
0: これぜひご愛顧いただきたいなと思います、うん、明日収録なんですけどね、
1: うんうん
0: うん、なかなかねいいな、面白い内容になってるんで、
1: うん、
0: コーノスの方々の声を聞くコーナーがあるんですよ、うん、
1: さっき内容聞きましたけどちょっと、うんうん、いやこれ楽しみですよ、
0: 面白い、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 放送楽しみです、
0: ぜひぜひ皆さんね、うん、よろしくお願いしますよ、
1: はい、
0: 5月30日の夜10時ですからね、うん、新番組コココ
1: ドドドだったりコココ
0: ドドドの次はコココです
1: いいですね、
0: はい、どうしようもないですよね、はい、他にもいろいろとお知らせがこれからも出てくると思いますので、ね、はい、楽しみにお待ちいただきたいと思います。さあお知らせを挟んでいよいよですね、うん。

0: いない。
1: いよいよ
0: 肝入りの
1: 何やるのかな。
0: 先ほどねディスコがかかりましたけど、はい、今度は本物聞いていただきます、はい、しかも本物今日たくさん聞いていただきます。
1: お楽しみ。
0: 申し訳ないですけどたくさん聞いていただくんで
1: 今日。はい、わかりました。
0: もうねあの歌ですから、
1: うん、
0: 60周年を迎える、
1: はい、
0: 60周年迎えるんですよ、うん、で私同い年。
1: 同い年ですね。
0: 直江春巻さんが X で、はい、うん、笑点ですよねって
1: 笑点も60周年なんだ。
0: 60周年
1: そうなんだ。
0: でなんでどこで楽曲検証しなきゃいけないんだ
1: ね、子供向けじゃないと思 う, う、
0: ね、子供向けテレビ番組、はい、ね、まあ、徹底的に多角的にやれそうですけど、
1: はい、そうですね、
0: うん、大喜利とかを流さなきゃいけなくなっちゃうんで、はい、ということで焦点ではないです、
1: うん、
0: ね、あの特撮番組でございますので、はい、ぜひ CM の後もトワキンお付き合いいただきたいと思います。

0: にワシのマークでおなじみのロイヤル観光。プライベートからビジネスワークまで真心込めて幅広く対応させていただいています。大型観光バスやスクールバス、コミュニティバスでも活躍中。地元に密着しているロイヤル観光では現在ドライバーを募集しています。働き方も極力あなたに合わせます。例えば子育て中のママさんドライバーであればお夕飯時には帰れますよ。これから免許を取得したいという方のご相談にも乗ります。ロイヤル観光は 048-542-3731 048-542-3731 大型二種免許をお持ちの方、これからチャレンジしたいという方、お気軽にお問い合わせください。
1: 花や植物のコーディネートに困ったら、私たちリバープランツにお任せください。リバープランツは空間コーディネート、企業のオフィスに飾る観葉植物を取り扱っています。オフィスの模様替えに、家の周りに花を置いて四季を感じたい時の花壇、室内庭園などのコーディネートに、家族や知人への感謝の気持ちを表したい時、お祝いをしたい時のフラワーギフトに、リバープランツが皆様のお力になります。お問い合わせは電話 048-569-1068 569-1068 午前8時から午後5時30分まで受け付けています。緑は心のオアシスです。
2: ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでゆくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。http://www.sekine-house.co.jp/。
3: 時刻は5時1分を回りました。4時間のトワキン、後半2時間の折り返しでございます。続いてはこちらのコーナー。
4: この時間は昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、タッシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称テイラインを楽しみいただきます。
3: ありがとう。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。いやー、ついに来ましたね。
4: ついに、
3: まあ、先ほどあのディスコバージョン聞いていただきましたけど、はい、計らずもディスコバージョンが先に流れてしまいましたが、60周年なんですね。
4: そうなんですね。
3: うん、で、7月10日、1966年の7月10日にスタートした番組なんですが、はい、まあ、今のもう本当特撮番組の

0: 礎ですよね。
1: ですね。
0: 本当にね。まあウルトラシリーズの中で、うん、はい、まあその前あったの知ってますか？ウルトラ Q というの
1: が。ウルトラ Q っていうのは
0: 白黒でね。
1: その前だったんですよね。
0: そう、ウルトラ Q の次。
1: ああなるほど。
0: ウルトラ Q でが白黒で、うん、怪獣しか出てこなかった。
1: うんうん、あ、なるほど、
0: うん。ついに巨大ヒーローが。
1: そっか、
0: 登場することになります。
1: マンが出てくるのはそっからなんですね。
0: そうなんです。
1: あ、そういうことか。ウルトラ Q ってそういうことなんですね。
0: ウルトラ Q のその怪奇特撮路線を引き継いで、はい、まあ、巨大怪獣が出てきて、はい、でそこに対してヒーローが戦うというような図式、うん、
1: はい、
0: でこれがもう今のウルトラシリーズにつながってるわけですけど、未だにシリーズつながってますが、
1: ですね、
0: 7月10日にですね、ドキュメンタリー映画が公開されます。
1: はい、
0: うん、庵野監督だとか、はい、あった方々が出演してるんですよ。
1: は
0: あ、シン・ゴジラの樋口監督も、シン・ウルトラマン
1: とスタートした時と同じ日にってことですね。
0: そうそうそう。で、ドキュメンタリー映画が。
1: はい、
0: で、パシフィックリムの監督とか、あ、わざわざアメリカまで行ってね、いろいろとこう取材して、
1: はい、
0: うん、
1: そう、
0: 様々な人たちのウルトラマン愛をですね、語ってもらうドキュメンタリー映画が、公開されるんで、うん、それに合わせて逆算していくと、うん、もうこの時期から始めないとちょっと無理かなと思って。
1: なるほど、確かに、
0: 私は第2話のバルタン星人の時に生まれました。
1: はい、これでもだって10日が、第1週1回目で、
0: うん、
1: 次の週はやってなかった
0: ？ 17 日が、はい、あれじゃない、第1話だったんじゃない、で、その前の第10日が、はい、ウルトラマンなんとか祭みたいな、前夜祭みたいな、お祭り、渋谷公会堂かどっかでやってるやつ、結構グダグダだったらしい。
1: そうなんですか。
0: グダグダだったらしい。
1: なるほど、うん。で、第2話の。
0: の侵略者を撃てっていうね、はい、バルタン星人とタメ。
1: タメ、
0: う
1: ん、本当のタメ。
0: 同じ日に生まれた。だから思い入れはすごいありますけどね。
1: それね、
0: もう本当にウルトラシリーズの、
1: う
0: ん、まあ、礎、
1: うん、
0: 特撮の礎、
1: うん、
0: 最高視聴率 42.8%。
1: すごい、マジっすか、
0: すごいですよね。つぶらやプロが制作した特撮テレビ番組の金字塔、
1: うん、
0: まさにそうですね、
1: はい、
0: M78 星雲から来た光の巨人が、うん、科学特捜隊の早田隊員と一体化して怪獣や宇宙人と戦う物語って言ってしまえば簡単ですけれども、
1: まあまあまあ
0: ね、しばらく毎週お届けすること、
1: はい、
0: 毎週この曲を皆さん聴かされることになりますけれども、どうかご勘弁いただきたいと思います。昭和41年の作品ウルトラマンの徹底的楽曲検証をスタートしたいと思います。

0: ダドンっていう感じ。
1: うーん、
0: フルで聴いてしまいましたね。
1: いいですね、これやっぱりもうスタートですから。
0: これまあ、8ビートのロックンロールなんですよね、
1: はい、
0: だからデンデンデンデンデンデンデンってさ、
1: はい、
0: でギターがずっとリフをやってて、うん、
1: ずっと
0: この年、
1: はい、
0: この1ヶ月ぐらい前に、うん、ビートルズが初来日してるんですよ。
1: へえ、
0: 飛行場のタラップから降りてくる、はい、あのハッピー着てる、あれはこの1ヶ月前なの。
1: なるほど、
0: うん、そうなんですよ。だからロックンロールというものがいよいよ日本にも定着し始めたんだね。
1: はあ、なるほど。
0: だからこういうロックンロールの8ビートなんだよ、うん、
1: ですね、
0: うん、
1: めちゃくちゃデンデンデンデンデン。
0: そうそうそう、それまではそんなにアニソン子供向け番組にロックンロールがこうあんまり使われるってことそんなになかったと思われるんですけれども、分析してないから分かんないけど、うん、でもねこうやって本当に8ビートで、もろ8ビートのドラムでしょこれね、
1: うん、ですね。
0: でもねベースはウッドベースなんだねこれ、
1: うん、
0: あんまり聞こえてないんだけど、ウッドベース使っててエレキベースじゃないんだよ、ね、
1: これって、うん、デンデンドゥンドゥンデンデンドゥンドゥンデン、うん、これギターですか。
0: ギターなんだね、
1: うん、これギターですね。
0: ギター、うん、そうそうそう、ギターでリフにしてるんだよね、
1: うん、
0: こういう203連のところとかさ、うん、意外とシンプルなんだけど凝ってる場面がある
1: ですね。
0: ね、
1: でよくあるのは、うん、だいたいこうトランペットとトロンボーンとかじゃないですか。
0: そうだね、
1: これホルンがめちゃくちゃいい。
0: ホルンって、ね、
1: 聞いてるんですよね。
0: はいはいはい、はい、だそれウルトラセブンにも行くんだけどね、
1: ポロッとかっていうのは
0: そうそうそう
1: ホルンなんですよね、やっぱり、
0: ね、やっぱりね、うん、その辺が聞いてるよね、なんかね、うん、サックスも入ってるね。
1: サックスも入ってますね、はい、
0: そうね、これだからコーラスが子供のコーラスと、
1: うん、
0: でコーロステルラさんとみすず児童合唱団がやってるんだけれども、
1: うん、
0: はい、実はこれ何バージョンもあって実は、前話見てても、はい、その違いがあんまり分からなかったりするんだけど、
1: はあ、
0: これが一番有名でこれが一番流通してるバージョンなんですけど、はい、ただ1話と7話だけに使われたバージョンというのが、
1: は
0: い、それから2話から6話、
1: はい、
0: 8話から30話に使われたバージョンがある、
1: うん、
0: だから31話から最終回39話まで使われたバージョンがある。
1: え、それこの今聞いてるバージョンとはまた全部違うんですか。
0: 違うんですよ。
1: え、
0: それを解説させていただこうと思います、
1: はい、
0: まずは、ウルトラマンファーストレコーディングバージョンというものがありまして、これをちょっと聞いていただきたいと思います。一緒だけどね、
1: 声違う、
0: 違うでしょ、うん、子供なんだよもっと。

0: 違う。
1: 違いますね。
0: 我らじゃないの、うん、我らの
1: ですね。
0: だから我らと我らで分かれてるんだよ、
1: ね、はあ、
0: でも演奏は一緒だよ。
1: ぽいですね、一緒っぽいですね。
0: これがファーストレコーディング、はあ、ずっとベースの内容聞こえますね、こっちの方がね、
1: うんうん、ですね。
0: アレンジは一緒なんだけど、うん、我らが違う、
1: うん、
0: とボーカルが違う、
1: はい、
0: っていうのはあるんだけど、うん、じゃあもう一つずつ聞いていきますが、まずは1話と7話だけに使われたバージョン、
1: はい、
0: こちら聞いてみようと思います、はい、これさっき聞いたやつだね。だから、うん、

0: しか使われてないんだよこれ。でもレコードで流通されてるからこれをたくさん聴いてるの。
1: なるほど。
0: テレビでは2回しか流れない1話と7話だけなんだよね。
1: なんで
0: 多分なんかいろいろ事情があったんだろうなとは思う。なんでか分かんないけど、
1: 1と7ってのもなんか変ですよね。
0: でつぶらいプロは当時もう大人気だったけど制作費用が なさすぎて、着ぐるみをもう流用してたんですよ。特にネロンガバラゴンからネロンガにしたりネロンガから別な怪獣にしたり、いろんな怪獣にやってたんだけど、制作費がなかったのに音楽を取り直せる余裕があったのかどうなのかっていうのもちょっと分かんないんだよね。
1: 確かにそうっすよね。
0: これが1話から7話ですね。多分ラジオとかでかかるのはこれが一番多い。で続いてが2話から6話、で7話はさっきの曲、で8話から30話までって、多分一番使われてるやつ、だから俺は

0: これの印象が一番あるんだよな。イントロは全く一緒なんだよ。これがさっきのファーストレコーディングってやつだね。
1: なるほど、
0: うん、だからこっちの印象の方があるのよ。

レラなんだね、バレラじゃん、ここはこれがだからファーストレコーディングがなぜなんだろうね、その背景がいまいちわかんないんだけれども、うん、もう一回撮り直してんだよね、うん、これが31話から39話の最終回までのやつなんだけど、うん、これもじゃあ聞いてみましょうかね、はい、31話から39

0: 人がいない。
1: 本当だ本当だ、
0: 大人がいないし本体がだいぶ奥まってますね。
1: 多分、うん、これってそのオケ変わってないじゃないですか。
0: オケが変わってないの
1: か。でオケ変わってないものをもう一回使うっていう技術ってこの時代そんななかった、
0: なかった。
1: だからちょっと音質悪いんですよ、
0: ね、悪いね、
1: そのオケの音質が。
0: そうだね、
1: 多分そういう
0: ことなんだ。やっぱオケ使い直したのか、うん、使い回しなんだオケは、
1: はい、
0: あーなるほどね、うん、
1: だからこれがテープだとしたらちょっとだけもたってるのも、
0: あ、もたってるね、
1: テープのせいなのかな、
0: テープ伸びてんのか
1: なのかなっていう気がします。
0: なんで取れ直さなきゃいけなかったんだろうな、
1: ですね、
0: うん、
1: 子供もファーストとセカンドの間ぐらいの、
0: そうね、年齢層、ね、
1: 年齢の元気な子供って感じです
0: ね、うん、そうそうそうそう、これが最終回まで使われ
1: て、
0: でも見てた子供たちというか俺たちには何にも気がつかないんだよね。
1: まあやっぱ
0: そこがまた面白いところだなと思って、うん、で元々のさ、なんていうかウルトラマンのそのもさっき言ったウルトラマンってウルトラ Q が、
1: はい、
0: ね、前身だったんで、
1: うん、
0: でウルトラ Q のオープニングって知ってる、あのグニャーってなって、
1: ああ、はいはい、
0: あれから始まってたのよ。ウルトラ Q でそのウルトラ Q がバーンって割れて赤くなってウルトラマンって出てくるの、ね、
1: はい、
0: だからウルトラ Q のオープニング、
1: はい、
0: 新ウルトラマンもわざとそれ使ってたけどね、それがまず流れるんだよね、通常の。これテレビサイズはこれなのよ、はい、これもどうやって作ってたんだろうな。

0: て、で曲が、
1: なるほど、
0: 始まる。これがまあ通常のテレビで見てたやつですね、はい。
1: これでも怖いですよ、ね、
0: 怖いよ。ウルトラ Q のあのオープニングはよくね、はい、フローケで真似したけどさ、あれはね、まあ、ウルトラ Q を特集するときに検証しようかなと思うんだけど、ね、うん、自転車のブレーキとか使ってんだよね。
1: はあ、なるほど。いや、この音響さんはすごいなって思う。
0: すごいよ。最後にバターンって閉まるのは一体何なんだ。シャッターが閉まるような音じゃん、最後、うん、あれどうやってるんだろうっていうのはさ、でも、ね、ネットで調べるとあんまないんだよね。はあ、で時を経まして、
1: これ今これに続くやつは、うん、はい、我らでしたね。
0: 我ら、
1: 我ら、我らですね、うん、
0: そうか、うん、だからファーストレコーディングバージョンか
1: ですね、うんうん、
0: そうね。
1: 不思議、
0: 不思議ですよね、はい。だからウルトラマンの主題歌一つとってもすごいたくさんあるんですよ、うん、で時代を経ましてですね、はい、80年代に、うん、ウルトラマンのいろいろと、実相寺昭雄監督、はい、実相寺昭雄監督が手掛けたウルトラマンの話だけを集めて、うん、劇場公開されたのがある。お、はい、でそれ新しく、レコーディングし直したウルトラマン、はい、当時の80年代、70何年かな、うん、俺も劇場見に行ったけどね。お、うん、それで佐々木勲さんが歌ってるバージョンっていうのがあるんですよ。
1: すごい。
0: これをちょっと聞いていただきたいなと思いますね、うん、だいぶ来てます、ね、だいぶ時代が進化してます。

0: すごいかっこいい、すごいでねってってってって勝手に振動音みたいな
1: 発達を感じるな。
0: そうね、こうやって飛躍していくんだよね、ウルトラマンの歌もね。うん、はあ、で先ほどのすけくんが紹介してくれたディスコウルトラマン要するにアメリカ版が出るわけですよ、
1: はい、
0: アメリカ版の中でかかったのがそのディスコウルトラマンってやつだね、はい、でこちらも聞いていただこうと。もう2回目だ今日
1: コピー聞こえます
0: 、コピーを聞かないといけないから、ね、SE から始まるっていうね、うん、なかなかすごい
1: すげえな、この流れで聞くと

0: この SE はでもよく入手したよな。
1: そうですね、
0: ロサンゼルスに音源送ったってことでしょ、これ
1: でしょうね。
0: 面白いなと思います。
1: すごい、
0: ね、こういう曲もある、
1: 歴史の中の一つ、
0: これだけの曲ですから、はい、もちろんパチソンも存在します。
1: ああ、それあるよな。
0: さあパチってみようかなと思います、はい、パチソンがまたですね、はい、変わってるというか、うん、なんでこういう風にしたのかな、子供たちを寄せ集めることができなかったのか、どうなのか分かんないけど、ちょっと、誰がやってるか知りません、はい、誰がやってるか知りません、はい、でタイトルはウルトラマンの歌ってなってます、うん、こちらちょっと聞いていただきたいと思います、はい。

0: らいしか歌ってない
1: んですね。
2: なんだなんだこれ。てんてんてんてんてん。
0: 加山雄三のボツテイクみたいな感じになっちゃってる。
2: てるてるてるてん。
0: なんかラバンバみたいなイントロみたいなフレーズがありましたね。でんでんでんでんでんでんでんでんでんって
2: 。
0: しょうがないですねやっぱりね。これだけねパチソンにされるぐらいです。
2: そういうことですね。
0: それぐらいも素晴らしいわけですよ。ね。まあいろいろとこう聞いてきましたけど、やっぱり時代を経て、あの2022年、
2: おお、
0: 米津先生が、
2: おお、
0: シングル。

0: ウルトラマンね。
1: あ、なるほど。
0: そう、新ウルトラマンで、
1: そうか、
0: 自作曲ですけどね。
1: はい。
0: うん、米津玄師の自作曲で、うん、新ウルトラマンのテーマ、
1: うん、
0: うん、これがまたかっこいいんですよ。
1: へえ。
0: 映画が終わって流れ始めるんですけどね、はい、でタイトルが M87。
1: お
0: でも先ほど言った、うん、ウルトラマン来た星って、うん、M78
1: ですね。
0: でもあえて M87 にしてあるんですけど、
1: 意味がある、
0: あるんですよ。
1: はあ。
0: 実は M78 ってウルトラマンで使われてたやつは間違いなんです。もともと M87 に設定してたのに、何かの手違いで、多分誰かのタイプミスか書き違いかで78になってしまったんです。だ、正しいのは M87 なんですよ。で、脚本家の人は87の響きがすごく好きだったのに、いつの間にか78になってたっていうことで、めちゃくちゃショックを受けたんですよ。だから米津玄師自身は M87 じゃなくて M78 っていう曲を作って、庵野監督に、制作側の樋口監督とかに、アプローチしたんだけど、知ってる、実はね、78って間違いで、正しくは最初は87だったんだよ。そっちのタイトルにしないかって、いいですねってなって M87 に。
1: はあ、すごい。
0: そのね、米津バージョン、新ウルトラマンの方もちょっと聞いてみたいと思います。はい。

0: 早田隊員は斎藤工さんがねやって、長澤まさみさんとかが出てましたけども、はい、うん、ねえ、うん、なかなか、だから最初カラータイマーもなかったの、ウルトラマンってデザインは。
1: あ、そうなんですか。
0: う、うん、へえ。だけど何かしらその3分しかいられないことの象徴としてカラータイマーをつけたんだけど、うん、まあ芸術班はもう猛反対したんだよね。だけど結局カラータイマー作ることになっちゃった、
1: うん、まあ分かりやすいですもんね、
0: うんう
1: ん、
0: だからあの赤いバッグでさ、ウルトラマンに変した、はい、変身した時にさ、こっちにバーンって向かってくるウルトラマンの変身のシーン、
1: コマ送りみたいな、
0: そうそうそう、
1: ザーみたいなやつ、
0: どんどんこっちにね向かってくるやつ、はい、あれにはカラータイマーついてないんですよ。
1: はあ、
0: よく見るとね、
1: うーん、
0: そうなんだよ、ね、
1: そうなんだ、
0: いろいろとまあ逸話があって、いろんなもうマニアがいっぱいいるから。
1: そりゃそうですよね。
0: もう私なんてもう全然足元にも及ばない、すごいですよ。
1: うん、
0: で、サウンドトラックをたくさん入手しましてですね、
1: はい、
0: いろんな これから1話ずつやっていきたいぐらいの1話ずつ、はい、すごいたくさんやっぱり BGM 作ってるんだよね。
1: うん、
0: よくやっぱこっち側の制作費もかさんだだろうなと思うんだよね。
1: そうでしょうね。うん、
0: でそのサントラの中に面白いのがあって、うん、勝って怪獣に勝って、
1: はい、
0: カラータイマーの音がしてスペシウム光線をやってシュワーって言って空に飛んでいく時のテイクがあるのよ、
1: は
0: い、だそういうのを多分ロサンゼルスに送ったんじゃないかなと思うんだけどね。あ、
1: なるほど、
0: うんうん、ちょっと1分弱なんで、
1: はい、
0: ちょっと聞いてみてください、
1: はい、
0: これだね、
1: うん、
0: こうやって速くなるんだよね、
1: うん、
0: これもちゃんと録音したんだよね、
1: すごい、
0: うん、どうやってやったんだろうな、
1: うん、
0: なんかラジオかなんかのノイズかもしれないね。
1: そうですね、
0: うん、こんなに長いスペシウム光線聞いたことない。シャッ、これもさ、どうやってやったのか分かんないね。で、飛んでいく。
1: あこの
0: こういうのが入ってるサントラがあるんで、
1: 手元
0: に。これからどんどん、
1: はい、
0: いろいろやっていきますよ。はい、もう、リスナーの人がもう、いい加減にしろよっていうぐらい、
1: はい、
0: 多分、思われるかもしれないですけど、一応ね、徹底的にしつこく検証するですから、
1: うん、
0: なんと言ってもね、ですので、ぜひ、楽しみにしていただきたいなと思いますね。はい、というわけでございまして、タシータシロの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9、ウルトラマンがいよいよ始まってしまいました。ね、本当はこの番組の最終回あたりにやろうと思ってたんですけど、60周年じゃね。
1: ですね。
0: やらないとね、うん、今しかないんじゃないチャンスと思って。
1: そうですね。
0: 取り上げさせていただきました。来週からもうほとんどウルトラマンでいて、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: 以上 T9 をお届けいたしました。
2: 2005年北本市深井にオープンしたショッピングモールヘイワールド、霞、ユニクロ、スポーツデポ、遊郭ビュッフェなど14店舗が揃うショッピングモールヘイワールド、アーティストライブなどのイベントもすべて無料で楽しめます。鴻巣駅からの無料シャトルバスもありますので、ぜひご利用ください。ショッピングモールヘイワールドへのご来店をお待ちしております。

玉県川口市と上尾市から全国へ、エコーカーが今日も走る。お客様の思いを乗せて明日を行く、未来へ羽ばたけ。エコーロジテム株式会社。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239、 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: ラジオ広報コーノス。この番組はコーノス氏がお送りいたします。
1: 今日のラジオ広報コーノスは年輪ピック運営ボランティア募集のご案内、さらに介護者教室交流会などの、お知らせをお届けしようと思います。まずはのすけくんから年輪ピックのね、企画のボランティア募集のご案内をお願いいたします。
0: はい、年輪ピック運営ボランティア募集のお知らせです。令和8年11月7日から10日までの間、年輪ピック彩の国埼玉2026が開催され、

0: 鴻巣市内ではソフトボール交流大会を行います。この大会運営に協力いただけるボランティアスタッフを募集します。日時は11月8日日曜日、9日月曜日の朝8時から夕方4時までです。場所は吹上総合運動場、神谷総合公園、川里中央公園です。対象は平成23年4月1日以前に生まれた方で、鴻巣市内在住、在学の方です。定員は10人程度です。ボランティアの内容としては2つありまして、まず1つ目が弁当配布、回収、休憩所の清掃などを行う弁当休憩所班、続いて2つ目がゴミの分別、回収、会場清掃などを行います、環境美化班、こちらの2つがございます。募集期間は4月15日から始まっておりまして、来週5月22日金曜日までです。詳細は鴻巣市ホームページをご覧ください。年輪ピック運営ボランティア募集に関するお問い合わせは年輪ピック推進プロジェクト、電話番号 598-8320、 電話番号 598-8320 までお願いいたします。
1: 介護者教室交流会のご案内です。5月22日の金曜日、第1部が午後2時から午後3時、第2部が午後3時から3時30分です。場所は吹上障害学習センター。今回の催しの内容は、高齢者施設の基礎知識、そして、第2部では介護者のリフレッシュを目的とした交流会という内容になっております。交流会のみのご参加も、可能だということです。参加対象は鴻巣市内在住、在勤、在勤で高齢者を介護されている方、または介護について勉強してみたいという方が対象となっています。定員は先着順の20名です。参加費用は無料です。介護者教室交流会、5月22日の金曜日午後2時から吹上障害学習センターにて開催されます。お申し込みお問い合わせはお電話でお願いいたします。鴻巣地域包括支援センター吹上園、電話番号 048-548-8991 048-548-8991 までよろしくお願いいたします。さらに介護関係でもう一つ、認知症サポーター養成講座、私も、受講したことがあります。認知症サポーター養成講座のご案内です。5月23日の土曜日、特別養護老人ホーム川里園にて午後1時30分から午後3時までの間に開催されます。対象は鴻巣市内在住、在勤、在学の方々で、先着順の15名程度が定員となっています。今回の、養成講座の内容は認知症について学ぶその入門編です。非常に分かりやすい、講義を、ね、してくださいますので、ぜひ関心のある方は、参加費無料となっておりますのでね、お申し込みいただきたいと思います。15人程度先着順だということです。5月23日土曜日午後1時30分から認知症サポーター養成講座、特別養護老人ホーム川里園にて開催されます。お申し込みお問い合わせはこちらもお電話でお願いいたします。鴻巣地域包括支援センター川里園、 048-569-2650 048-569-2650 までよろしくお願いいたします。はい、そういったわけでラジオ広報鴻巣、この番組は鴻巣市がお送りいたしました。

0: 僕広いお庭のお家が欲しいよ。
1: 私も自分のお部屋が欲しいよ。
2: そうだね、うちもそろそろマイホームかな。でも欠陥住宅とか怖いしな。
1: それならパパ、ここに相談するといいよ。
2: どれどれ、ゼロシステムズ？
1: そう、ゼロシステムズは一級建築士の専門家が契約前に住宅診断をして欠陥住宅の購入を防いでくれるから安心なんだよ。
0: それに仲介手数料も最大無料になるんだよ。
2: 君たちいつの間に調べたの？
0: そんなの

そんなあなた安心してください。花丸自動車なら大丈夫ですよ。地域密着工場、小回りが信条、安くて丁寧がモットーです。一台一台お客様の立場に立ち、ご要望に合わせた作業を行います。お見積もり、お引き取り、お納車、代車貸し出し、すべて無料。平日なら1日車検です。土曜日曜も営業しております。お車のことなら何でもお任せください。どんなに細かなことでもお気軽にどうぞ。国道17号宮地交差点を川里方面へ向かい、新幹線高架下を通過して2つ目の楠交差点手前左先にあります。電話番号048-569-5101、花丸自動車。若手イケメン整備士たちがお客様のご来店を心よりお待ちしております。

0: まるで時間を見計らったかのように川美奈さんはいなくなりました。
1: 寂しいですね。
0: 川美奈さん今日はあのインディーラーメンで油そばいただいたみたいで。
1: そうですね、
0: はい、LINE で油そばのアップが送られて、
1: いいですね。
0: ね、はい、やってまいりました、とすけくんのおたけびとともに来たぞ、はい、我らのトワキン投稿読み読みコーナー、
1: はい、
0: さすがですね。さすがじゃないですか。やってまいりましたよ。
1: やってまいりました、
0: ね。今月から始まりました。今月もね、
1: うん、
0: 5、6、7、8、9と大体5ヶ月ぐらい、
1: は
0: い、
1: こっから
0: リスナーの皆さんからの提案テーマでお届けします。
1: はい、
0: 95提案もいただきましたんでね、うん、その中からいろいろ選びに選んでですね、うん、やっていくわけですが、今日は、うん、いや素晴らしいですよ、
1: はい、
0: ね、このコーナーに命をかけている、
1: い
0: この企画に命をかけている、
1: おめでとうございます、
0: ね、おめでとうございます。金曜日のつま先歩きさんのご提案テーマ、うん、
1: はい、
0: いい雰囲気ってどういう場面。
1: これをなんで思いついたんだろうな。
0: そうね。いい雰囲気ってどういう場面ですか、
1: はい、
0: これがね今日のメッセージテーマでございまして、うん、もうめちゃくちゃたくさん届いてるんでね、
1: いやー嬉しいですね。
0: もうビュンビュンいきますよ、
1: はい、
0: のすけくん的にはいい雰囲気ってどんな雰囲気ですか。
1: いい雰囲気か、まあこう学校帰りの、
0: うん、
1: まあ喋って、はい、みんなで喋って、
0: はいはいはい、
1: 別れ道のところで、
0: うん、
1: もうここで別れたらバイバイまた明日になるところで、はいはい、うん、ずっとこう帰らず、
0: あ、
1: なぜかそこで時間がずっとだべってる感じの、
0: あ、わかる、
1: あれが好きですね。
0: いいね、
1: いい雰囲気。
0: あ、もう経験あるよ俺もそれ、うん、すげえあるよ。
1: あそこの時間が長いっていうのが、
0: あ、そうね、
1: なんかこう愛おしい時間ですね。
0: それはまあ大人になってもさ、うん、なんかあの電車まだあと来ないから、うん、のすけくんとかをいつも駅まで送ってってるじゃないですか、
1: はい、
0: 第3金曜日、
1: はい、
0: 時間があるとね、はい、やっぱ改札の前で立ち話になるよね。
1: なりますね、
0: あの時間いいね。
1: いいですよね。はい、
0: そうね、いい雰囲気、うん、さあおっきの皆さんいかがでしょうかね、うん、どんないい雰囲気か、
1: はい、
0: いい雰囲気ってどんなことを言うの。確かに定義づけられてないですか。
1: まあそうですね、
0: うん、いい雰囲気とはって言って別に辞書に載ってないと思うんですよね、うん、雰囲気はわかります、
1: うん、
0: ね、でもいい雰囲気ってどんなんなんだろう。
1: どんな角度からでもいけますよね。
0: そういうことですよね、うん、ということでね、
1: はい、
0: 早速、じゃんじゃん紹介していかないときっと間に合わないと思いますので、
1: うん、
0: ビュンビュン行ってみようと思います。
1: はい、

0: リクエストいただいたのはラジオネームお刺身のサナさん、
1: うん、
0: ね、お刺身のサナさんからリクエストいただいた相馬さんのレーベンをお願いいたしますということで、こちらを聞きながらね、
1: うん、
0: 投稿をご紹介したいと思います、
1: はい、
0: ちょっとね曲をね流す時間がどうしても4時間もある番組なのに、いつも疑問に思ってしまうんですがラジオネームお刺身のサナありがとうございます。
1: ありがとうございます。いただきました
0: 。タッシーさん、のすけさん、皆さんこんばんきん。
1: こんばんきん。
0: こんばんきん。ばんきん。ばんきん。こんばんきん。山形戻り祭り、
1: はい、
0: 絶対に行きたいです。
1: うわ、めちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
0: お会いしましょう
1: ね。
0: ぜひお会いしましょう。11月14日。
1: いや楽しみ。
0: いやぜひお会いしましょう。
1: お会いできるの楽しみです、
0: うん、山形戻り祭り絶対に行きたいです、
1: はい、
0: 楽しみにしています。
1: よろしくお願いします。
0: めちゃくちゃ嬉しいです、
1: うん、
0: ね、行きますよ。歌いに行きますから、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: 今日のテーマ、
1: はい、
0: いい雰囲気ってどんな場面ですが、うんうん、やはり実家に帰った時、
1: はい、
0: 家族みんなで食事をしている雰囲気ですね。
1: いい、
0: 健全派です。
1: いいですね、
0: 実家の家族はみんな酒豪なんです
1: そうなんだ
0: にぎわってそうだな。
1: いいですね。
0: 私もその一人ですが
1: そうなんだ、いいな。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: ねえ、
1: 主豪って
0: あんまりそういう風に思ってなかった、
1: うん、
0: イメージ的に
1: 主豪なんだ。
0: 主豪なんだ美味しいものを食べ、お酒を楽しみ、近況を報告する、
1: うん、
0: 私の子供たちも楽しそうで、うん、母も父も妹も弟も久しぶりに会えてとても嬉しそうで、帰ってきてよかったなと毎回思うんですよね。
1: う
0: ん、いいね。
1: いいですね。
0: 夫の仕事の都合がつけば夫も一緒に行きますが、うん、たまに私の方が仕事の都合がつかず、
1: うん、
0: 夫と子供たちだけで私の実家に泊まってくることもあります。
1: へえ、すごいですね。
0: 両家族の関係もいい雰囲気です。
1: うん、あ、いい、それは何よりですね。
0: 何よりですね。それは何よりですよ。
1: うん、
0: これはだから健全派です。
1: 健全、もう素敵です。もう
0: 超健全派です、
1: はい、
0: ね、見習うべき感じですよね。
1: ですね。ね、
0: 仲のいいのが一番
1: ですね。
0: ね、いい雰囲気だ、うん、ということで、
1: はい、
0: これ家族系のお話は結構あります、
1: うん
0: うん、続いてメールでいただきましたラジオネームミッチー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タッシーさん、のすけさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。ガムオの嫁ミッチーです、
1: うん、
0: またの名をプリオの嫁です。
1: 今日プリオ、
0: プリオね。ディカ、ディカオ、
1: ディカオ、
0: ディカプ、ディカプオディカプ、ディカプの嫁ディカプの嫁です、
1: うん、
0: ね、私も皆さんのような独特の挨拶が欲しいと思うこの頃です。
1: 作りましょう、作りましょう。
0: 行きましょうよ。
1: はい。
0: なんかでも十分ね、ガムオの嫁ミッチーです
1: ね。そうですね。その言葉が面白いですよね。
0: うん。
1: うん、
0: これはやっぱ挨拶ってあれなんですね。
1: うん、
0: 25年以上やってて思いますけど、
1: はい、
0: 一つリスナーのその個別の特徴になっていくってい
1: うね、
0: ところなんですよね。
1: うん、個性になります
0: よね。個性になっていく。
1: うん、
0: いや、ガムオの嫁ミッチーですね。十分いいですけどね。
1: うん、だってそういえば、うん、DKD さんのこんばんみなんてずっと言ってますよね。
0: 言ってますね。
1: 確かにそういえば。
0: 言ってる時と言ってない時あるけどね。
1: あれ
0: 言ってる時は言ってるね。
1: 一貫性のない。
0: 一貫性がないんだよね。
1: でもね、ガムオの嫁。
0: そうですよね。そうそう、こんばんみと。
1: プリオの。
0: こんばん金。
1: うん、
0: ね。
1: いいですよね。
0: だってお刺身のサナさんが他局では今晩ハッスルって言ってきてますよ、
1: う
0: ん、
1: ああいいですね。
0: こうね、いろいろとこう番組でも分けてくれる、
1: 分けて、うん、
0: 嬉しいよねもう皆さんのなんかこう楽しみながら気遣いしてくれるっていうところは素晴らしいなと思いますけどね、うん、今回のテーマ、最近通い出した美容院がいい雰囲気の場所です、
1: うん、あら、いいですね、
0: 美容院。
1: うん、
0: コンセプトはシャーロックホームズの部屋だそうで、店内はアンティークな雰囲気です。
1: あ、
0: これはいいですね。
1: 素敵ですね。
0: 骨董品とかそういうのは、
1: うん、
0: 海外の骨董品みたいな感じ、うん、へえ、シャーロックホームズの部屋、へえ、ワトソン君が、じゃあワトソン君が髪切ってくれてんだよね。
1: それがいいかどうか
0: シャンプー担当ワトソン君。
1: あ、いいですね。
0: 店に入るときは靴を脱ぎます。
1: へえ、
0: あら、珍しいですね、うん、おしゃれなケースをつけたiPad で本を読んだり、
1: うん、
0: 動画を見たりもできます。なんとおやつまで出ます。
1: あら、すごいですね。
0: おやつ付き？すごいな。シャンプー台も見えないようになっており、
1: うん、
0: 雰囲気を

0: 壊さないようになっています。
1: はあ、
0: なので私のいい雰囲気は美容院に行った時です。
1: いいですね。
0: これはだいぶ個性的な美容院ですね。
1: うん、
0: いいね。美容院は雰囲気良くしないとね、やっぱりね。
1: そうですね。
0: あ、いや俺数日前に行ったばっかりなんですよね、うん、美容院に、はい、いつも馴染みの美容院があるんですけど、うん、あの女性スタッフばっかりなんですよ、
1: はい、
0: なんですが店長は男性なんですよ、うんうん、で今回店長に当たりました、はい、店長久しぶりに当たったんです、うんうん、何年ぶりかに店長当たって、
1: はい、
0: 覚えてるね、ラジオやってる人ですよねって言われて、
1: あ、やっぱりそうやってこうお客さん相手にする方は
0: お客さん商売というのは、うん、そういうところが大事なんだよ ね、
1: ですね。
0: 双子の娘さんいらっしゃいましたよね確かね、
1: すごいですね、
0: いくつになりましたみたいな感じ、
1: はあ、そこまです
0: ごいよね、よく覚えてらっしゃいますねって、うん、あのね覚えるのすごい得意なんですよみたいな感じで、
1: さらっと言いますけど、
0: うんうん、で今日はどうしますかみたいな感じ でだいぶ伸びちゃったんで、うん、って半年ぶりなの俺、うんうん、行ったの美容室、
1: ほう、
0: 忙しくて忙しくて、うんうん、なかなか行けなかったんだけど、はい、やっと行けるチャンスがあったから、うん、だから11年前の写真を出したわけ、うん、こんな感じだったんですけど、うん、って言って結構光の加減で、はい、ちょっと見にくい感じの、
1: うん、
0: ちょっとよく見ないと分かんないぐらい、
1: はい、
0: こんな感じなんですけど写真を見せたらもう即答で、うん、分かんねえなって
1: 正直でいいですよね
0: こんな感じなんですけど分かんねえな
1: まあそれでなんかね、うん、変に誤解されて分かりましたって変にやられるよりは、
0: 分かったつもりになっちゃうのも危険じゃん、
1: うん、
0: ね、
1: そっちの方が
0: 分かんねえなって言われた
1: なんか
0: すっげえ受けた、
1: あの親近感湧きますね
0: そう、うん、面白かったですよね、うん、いいですよね美容院は ね、
1: ですね、
0: 雰囲気が、
1: うん、
0: あ、のすけくんは行かないかあんまり、
1: そうなんですよ、俺人生の中でも多分
0: そうか、
1: 両手で数えるほど行ったことないと思うんです、
0: のすけくん美容院行かないな、
1: そうなんですよ美容院、
0: うん、そうだね、ひげも美容院で整えたりしないでしょ、
1: はい、美容院はひげダメなんですよね、
0: あれ免許がなきゃダメなのか、
1: 顔剃りがダメとかで、
0: そうそうそうそうそうそう、
1: あの理容院とかだといいんですけど、
0: あ、そうそう
1: そうなんですよ、ね、
0: 免許が違うんだよ、職業が違うんだ、
1: うん、
0: そこをね、はい、境界線があるんだよ、うん、線引きされてんだよね、
1: うん、
0: ああそうか、美容院の話をしてしまいました
1: いいですね、でもそういう、
0: なんかありがとうございます、
1: ありがとうございます
0: 、続いていただきましたよ、ラジオネームサラチェーン、どうもどうも、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。九州の上の方から飛んできた50代の独身マン、サザン大好き人生のサラジェーンです。またの名をエロティカセブン、
1: ハードブラックです。
0: これもだから、この4行はいつもコピペですけど、これも挨拶。
1: そうですよね。
0: 個性ですね。
1: うん。
0: うん。ね。すごいね。
1: うん。
0: 先週は熟女 B を流していただきありがとうございました。久しぶりでしたね。
1: ですね。
0: バナナの皮を。
1: あれを、ナナミさんが聞いてんのがもう。
0: でもさ、はい、ある意味ハラスメントですよ、
1: ね。ハラスメントですよ。はい。
0: ナナミさんに申し訳ないことした。赤い顔してうつむいてましたから、
1: ね、そりゃね、どんなリアクションしていくか、
0: うん、ね、歌い人片山さんにもぜひ歌ってほしい名曲です、
1: いやちょっと待って
0: ちょっと待てよ、うん、ね、もう右のチブさんにとか歌えないよんだな今時、
1: はい、
0: そして私は無事にフィリピンから無事に帰国しも無事が多い、ね、うん、そして私は無事にフィリピンから無事に帰国しました、
1: うん、お帰りなさい、
0: 空港で、取引パートナーの方と、うな丼を食べました。
1: おお、
0: いいですね。美味しかったです、
1: うん。
0: かなり久しぶりのうな丼でしたので、うん、お尻がうなほかしました。
1: うなほか。すげえな。どんな。
0: うなほか。
1: うなほか。
0: そうでございます。はい、うなほか、
1: はい。
0: 新しい。さて、いい雰囲気がどういう場面かというと、
1: はい、
0: 直近ですと、
1: はい、
0: 飛行機を降りる際に、
1: うん、
0: キャビンアテンダントさんにお辞儀をされる時ですね。俺のようなこんな男にもこんな素敵な美人が頭を下げるのだというようなあの優越感が
1: 大丈夫かおいおいおい
0: 何を言っとんねん
1: すげえな
0: 何言ってんだよ、うん、あの優越感がたまりません
1: やばいな
0: そこで一句、
1: うん、
0: というような、
1: うん、
0: あの優越感がたまりません、
1: うん、というようなな
0: んだよというようなから始めんだよ、
1: は
0: い、
1: うん、
0: さらに一句、
1: はい、
0: うな丼の会計全部なぜ俺が
1: いいじゃないですか。うなほかしたんだから。
0: うなほか全部払わされて。
1: うなほかしたんだからいいじゃないですか。
0: うな丼の会計全部なぜ俺が。それでは今日はこの辺でブルルンブルルンブルルン、
1: うん、
0: 帰ってお休みください。ね。さあ不健全派。
1: 不健全。不健全本当に。
0: ねえ、本当しょうがないね、うん。何を考えてるんでしょうか。
1: そんなとこに優越感感じないで。
0: 感じなよ、本当に。何を言っちゃってんですかよ。しょうがないね、うん。掲示板に書き込みいただきました。ラジオネーム直江春巻。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。タッシーさん、のすけさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: タッシーさん、ラジラジラジの3日3連日お疲れ様です、うん。ありがとうございます。頑張っております。うん、明日は収録も1本あるんで、うんうん、ラジラジラジラジだね。明日。先日の B オンライブとても楽しかったです、うん。ありがとうございました。一番乗りだよ。
1: ああそうですか。
0: 一番乗りで来てくる。
1: いいですね。
0: 俺があの好きだらけで客席にまだ座ってる時に来てくる。オープンしたてで。もう隙だらけでボケーって客席に座ってたらさ、はい、もう会場してていつの間にかさあ春巻さんとパラスケさん入ってきて、
1: 一緒に、うん、いいですね、
0: 漫画家コンビが入ってきて、うん、はい、であの他にね私の別な知り合いで、はい、漫画家系のことをやってらっしゃる、うん、まあプロではないんですけど、はい、そういう人も来てくれたので、漫画家系が3人並んで映画さんのソファーに、うん、でね、ジャック穴を掘れっていう新曲があるんですけれども、はい、うん、その飲んでる時にね、はい、興味深いことを聞いたんですが、うん、私ほら無伴奏だから伴奏がないから、はい、あの会場のお客さん皆さん自分の心の中でお好きな楽器を鳴らして、うん、私の歌に伴奏つけてくださいっていう MC がよくあるじゃないですか、はい、でその時にパラスケさんが、はい、楽器のことはよくわかんないから伴奏はつけられないんですけど、うん、だけど一曲一曲絵を描くって言ってた。
1: わあ、それは漫画家さん。
0: そうなんだよ。
1: へえ。
0: 春巻さんもうなずいてて。
1: はあ。
0: ジャック穴を掘れも、はい、ジャックがもう大体キャラクター出来上がってますみたいな。
1: ええ。
0: 春巻さんも、あ、僕もです。ジャックはオーバーオール着てますよねみたいな。
1: うわあ、すごいな。いや、だからさ、
0: そうなんだと思って。
1: あ、
0: キャラクターをこう。キャラクターの絵を、うん、そう思い浮かべることができるんだよ。
1: はあ、
0: そう言われてみればローズマリーとかもよく言われてたなと思って。
1: まあ確かにそうですね。うん、うん、絵はまあ俺絵は描けないですけど、うん、映像として、
0: 映像としてね、
1: イメージを思い浮かびますもんね。
0: させるよね。
1: そうですね。うん、うん、
0: だからさ、詩がちゃんと聞こえて、うん、そうこう歌で何かこうビジョンを、うん、ビジュアル的なところもつなげているんだなってことが。
1: は
0: い、
1: うん、
0: お客様から言われて思ったね。
1: は
0: あ、なるほどと思って。
1: 面白いですね。
0: そうそうそうそう。うん。うん、ならではのコメントでしょ、だから。
1: うん、ですね。
0: うん。で、先日の B オンライブとても楽しかったです。ありがとうございます。うん、心の窓が聞けて嬉しかったです。
1: あ、
0: う、あ、ん。心の窓も多分ね 2,3 年ぶりなんですよ。
1: はい。
0: あの私学会高校のね、うん、イメージソング。
1: はい。
0: この間あの私学会高校の校長先生にばったりこのフラワーラジオの中でお会いしたんで、
1: お、
0: あ、そういえば最近心の窓全然歌ってないなと思ってね。
1: なるほど、
0: うん、うん、そんなのもあってね、うん、歌いました、うん、いい雰囲気といえば、はい、池袋フィールドがまさにいい雰囲気のお店ですね、
1: うん、
0: 本当にね、あの感じ ね、うん、隅々まで気配りの分かる店内、うん、ドラマのある照明、
1: うん、
0: いい音楽です、うん、照明がすごいんだ。
1: そう、
0: 昨日も他局で言ったんだけどさ、うん、リハーサルを書き留めてるんだよね、
1: うん、
0: で一曲一曲なんていう歌詞の時にどんなことをやるかっていうのをさ、うん、全部あのメモして本番に挑んでるんだよ、うん、あれはすごいなと思って、
1: うん、
0: やっぱ感謝しなきゃな一曲一曲、
1: うん、
0: ね、そこであの効果的にやってくれるわけじゃないですか、
1: ですね、
0: スタッフの方が、ね、うん、でまた山石さんがさ、うん、タッシーさんのために買ったんだよまたって新しいマイク買ってくれてて、俺に買ってくれたんじゃなくてさ、はい、うん、今度上から撮るやつ、
1: へ
0: え、うん、2本
1: すげえな、
0: タッシーさんのために買ったんだから、うん、元撮るようにワンマンやってねって言われてそうですね、そうですね、頑張りますそんな会話をしました、
1: うん、
0: いい音楽といえば先日に大野雄二さんが亡くなられました。そうでしたね、本当にね、
1: はい、
0: 素晴らしい楽曲や演奏をたくさん聴かせてくれました、
1: うん、
0: 大野雄二さんの音楽が聞こえたらそれはもういい雰囲気と言っていいんじゃないでしょうか。
1: うん、
0: そうだ ね、
1: ですね、
0: いろいろな曲がありますからね、まあジャズマンですからね、
1: うん、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: いやもうそうやってね、いろいろな方が亡くなられていきますけど、
1: はい、
0: 年末のね、うん、あのグッバイ&サンキューの中にももちろんね、はい、大野雄二さんの曲入ってくるだろうなと思います、うん、特集もやりたいなと思ってます、
1: うん、
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メールでいただきました。ラジオネームセンター北島 いただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タシさん、のすけさん、バソキーヤ
1: バソキーヤ
0: コネクト、
1: コネクト。

0: コレクト来たよ。
1: フージコちゃん、
2: フージコちゃん、
0: なんて挨拶だよ。
2: これでいつも思ってるんですけど、バソキーヤって焼きそばの客ですよ。なんでバソキーヤだけいつもある
1: の？いつもあるか分かん、俺も分かんない。全く不明です、はい。積み重ねているガンプラが一向に減らない北島です。ガンプラ山積みなんだ、
2: うん、
1: 北島さんち
2: 一向に減らない、
1: 一向に減らない、うん、どんどん積み重ねていっちゃういい雰囲気ってどんな場面ですが、うん、イメージとしては高校生が休み時間や放課後で女子と話していて意気投合、
2: う
1: ん、何どんな感じ。
2: まあでもなんか良さそう、
1: うん、
2: うん、
1: 私は男子クラスだったからな高校生。
2: 俺も男子校だったからな
1: ね、
2: でも今日お昼に高校生結構見ましたけど、
1: うん、あそうね、う
2: ん、なんかあのまあ男男性グループの時もあれば、はいはい、女性グループの時もあれば、
1: はいはいはい、
2: 男女、うん、なんか 2,3 人みたいな時もあって
1: あるね、
2: うん、おっとい
1: いね、いい雰囲気、
2: なんだなんだってちょっとやっぱり
1: なんか説明会があったんだね、クリア幸之助
2: みたいね
1: 今日ね、
2: うん、
1: だから学生さんすげえ、なんかなんで学生さんこんなにあの、うん、ね、免許センターに向かって歩いてんだろう、
2: 金曜日のお昼に
1: ね、
2: うん、
1: なんか説明会があったんだ ね、 進学進路とかの、
2: うん、
1: ね、高校生が休み時間や放課後で女子と話していて意気投合や、
2: うん、
1: 婚活の場でなんか好みのタイプの人と話してみたら、うん、意外と趣味とか住んでる環境などが似通っていたでしょうか、うん、などでしょうか。
2: まあなるほどね、まあいい雰囲気だと思いますよ、うん、
1: いい雰囲気ではあるね、
2: うん
1: うん、恋愛経験はかなり少ない部類ですので異性といい雰囲気になるのは恋愛漫画であるような展開しか思い浮かびませんリクエスト、
2: はい、
1: 大野雄二さんの作曲編曲で、
2: はい、
1: 前野陽子さん、
2: うん、
1: あの歌っているコブラですね、
2: はい、
1: こちら、うん、聞いていただこうかなと思います、
2: はい、
1: この歌を聞いた時めちゃくちゃかっこよくて色気のある歌だなと思いました。大野節の聞いた曲ですっていうことで、これもルパンっぽいんだけどね、
2: ですね、
1: では聞いていただきたいと思います。曲の後お知らせを挟んでまだまだ皆さんの投稿を読んでいこうと思います。

0: 人の命を救うこと、あなたにしかできないことがあります。400ミリリットル献血にご協力ください。命を救う力を合わせよう。コーノス献血ルームからのお願いです。
1: 住まいのご計画は埼玉エリア最大級の住宅展示場ハウジングステージで始めませんか？毎月楽しいイベントや

嬉しいプレゼント、わかりやすいとご好評の住まいづくりセミナーを開催。全21棟の上尾ハウジングステージは国道17号久保交差点そば、全26棟の熊谷ハウジングステージは国道17号熊谷警察署交差点そば。詳しいことはハウジングステージで検索してください。

0: ラジオネームミケさんからリクエストいただきました、うん、ゴスペラーズ、
1: はい、
0: 星屑の街、うん、ということでね、これを聞きながらメッセージ紹介したいと思います、はい、いいですね、厳かな感じでね、うん、なんかこう聖なる感じがします、ね、聖なる夜という感じがしますけれどもね、うん、ラジオネームミケ、掲示板に書き込みいただきました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タシーさん、のすけさん、皆さん、お晩でございます。
1: お晩でございます。
0: お晩でございます。1週間早いですね、うん、どんどん年を取ります
1: 一緒にね、
0: 1日を36時間制に変えてほしいと思っています大変だよ、うん、そんなことになっちゃったずれてくよ、どんどん夜は、夜と朝が、うん、今日の金妻さんご提案のテーマですが、それは、うん、ムフフ
1: あら、
0: おほほな感じではないですか。
1: あら
0: 不健全派ですか。
1: 不健全な方ですか。
0: なんとなく気になってる人と不意に二人っきりになって、話題も見つからず一瞬の沈黙があった時、何気なく目が合った瞬間、
1: あら、うふふ、
0: これじゃないですかドラマとか漫画であるやつ、
1: やつね
0: 世界で二人きりみたいになる感じ、
1: うん、
0: 背景は夕焼けで、
1: 夕焼けね
0: ちょっと気まずくて、
1: うん、
0: 二人で同じタイミングで声をかけてしまって、
1: ああ、
0: 先にどうぞ、いやそちらからどうぞみたいな、
1: あら、
0: www、うん、これしかないでしょ
1: ムフフ
0: ムフフ来たよ、夕焼けムフフ、
1: 夕焼けムフフ、
0: 皆さんこんな経験はないですか、うん、ちなみにちなむと私はもちろんないです
1: ないんかい。
0: 皆さんの投稿が楽しみです
1: なんかその関係性はまだそこまでこう仲良くなってない感じ
0: ですよね。踏み込んでないね。
1: ですよね。
0: うん、
1: それがいいんだ。いいんですよね。
0: そこがいい雰囲気なんだよね。
1: 一瞬の沈黙。
0: うんうん、その後地獄だからね。結構いろいろと。
1: ムフフです。
0: ムフフのうちはいいですよ。
1: いいです、
0: ね。夕焼けムフフのうちはまだいいですよ。
1: はい。
0: うん、ね、そのうちね、いろいろと大変ですよ。
1: それありますから。いろいろ。
0: ホテル街地獄ですから。
1: ほうほう。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そういう経験がね、うん、こういう曲をバックに話しててよろしいんでしょうか。
1: はい、
0: 怒られないでしょう
1: か。ゴスペラーズの皆さん、
0: よろしいんでしょうか。本当にすいません、はい、すいませんね。では続いて、うん、メールでいただきました、ラジオネームズンドル渚しおり、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 来ました。うん。タシシアンのスケッチ。

0: リスナーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 健全代表ですから。腰痛アイドルズンドル渚しおりこと第一金曜アシスタント森律子だよ、うん。今回は金妻咲ちゃんのお題にゃんね。金妻咲ちゃんの
1: お題。先まで入れるんだ。
0: 提案ありがとう、にゃんにゃんにゃん。
1: にゃんにゃんにゃん。
0: いい雰囲気って。
1: はい。
0: 好意を寄せ合っている2人の付き合う一歩手前のワクワク感漂う場面。
1: あら、
0: キャーキャーキャー、これしかないにゃん。楽しいキュンキュンもの大好物。それではまたお会いしましょう。それではまたお会いしましょう。熟女 B で顔を赤くしたことのないズンドルの渚しおりにゃんにゃんにゃん
1: にゃんにゃんにゃん。
0: 熟女フィーで顔を赤くしたことがない。赤らんだ試しがない。
1: もうね、うん、大人だから。
0: 大人ですからね、律子さんね。
1: いいな。
0: すごいね、うん、面白いですね。うん、やっぱりそうなんだよ。
1: さすがです。
0: 付き合う手前がいい雰囲気なんだよな。
1: いや、そうですよね。そこね、
0: そこはミケさんとりっちゃんと、うん、多分ね、同じ方向性ですよね、うん、これね。
1: ですね、
0: うん、いや素晴らしいですね。
1: いいですね。
0: やっぱり付き合ってからじゃないんだな、
1: うん、
0: 付き合う手前なんだよな。
1: いい雰囲気ね。
0: いい雰囲気になってって付き合うんだよ、
1: うん、
0: だから付き合うにはやっぱいい雰囲気が前提なんだね。
1: そうか、
0: いい雰囲気になってから付き合うんだ、
1: うん、
0: だからいい雰囲気だからこそ付き合うことになるわけだね。
1: そういうことですね、
0: うん、
1: いい雰囲気に持ってければ
0: そうね。
1: そういう。
0: だいぶ、そういう、次のフェーズに行けると。
1: 勉強になります。
0: 勉強になるね。
1: はい。
0: うん、いいですね。はい、勉強になるね。
1: 勉強になりますね。
0: はい、うん。今更勉強してもしょうがないんですけど。メールでいただきました。
1: はい。
0: 今日のテーマのご提案者でございます。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: ラジオネーム、金曜日のつま先歩き。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 金曜日のつま先歩き、かっこ、ザザーンオールスターズ。
1: ザザーン、ね、
0: ザザーンオールスターズ、
1: はい、
0: 先週はね、俺もあの知り合いに言われたんですけど、はい、トワキン聞きましたよって言われて、はい、ちょっとあれザザーンハラスメントじゃないですかって。
1: そうですよね。よくナナミさんは、
0: ナナミさんね、けなげで、
1: いや
0: よく耐えた、
1: よく耐えた、耐えた、本当に
0: 私のこのザザーンハラスメントです。
1: 全部優しくフォローしてくれて、ね、
0: これがザザーンだよって見せた時の反応、うん、うわってなった、
1: うん、ちゃんと
0: うわってなったもんね。
1: 全部ちゃんと反応してくれて、
0: いや本当偉いな。大した子だよ、
1: うん、
0: 素晴らしい、
1: 素敵でした、
0: うん、ザザンオールスターズ、
1: ザザンオールスターズは嫌だな。オールスターズって何、一体だけじゃない
0: ザザンオールスターズだから。すげえな、
1: 嫌だな、
0: 嫌だね、
1: うんうん、
0: タッシーさん、トワイ。
1: 雑、
0: もう最後まで言ってくれなくなっちゃった。タッシーさん、トワイ、
1: 雑。
0: 尊敬する超トワキンマスターののすけさん、揺るぎない熱意のトワイライ
1: トワイライ。
0: 俺はトワイのすけさんはね、トワキンマスターなんで、
1: この格差、
0: 格差ね、
1: はい、
0: 揺るぎない熱意のトワイライ。何それ、どういう状態のこと言うの。
1: そうですね、
0: 揺るぎない熱意のトワイライ。首脳会談お疲れ様です。いや言ってないね、俺たちじゃないね、
1: やってない、
0: 首脳会談言ってない、
1: はい、うん、
0: 先週の中山七海さんとのトワキン、
1: うん、
0: お若くて歌声も素敵で、何よりも番組に出演されている喜びが前面に出ていて、
1: うん、
0: 聞いている方も嬉しくなってくる思いでした。
1: わかります、
0: ね、そうだよね、うん、またご登場いただけたらなと思っています。決まりましたよ、
1: お
0: 今年もう一回ご出演いただけることになりましたんで、もうザザーンは出しません。ザザーンマタンゴ禁止なんで、
1: 禁止ですね、はい、ザザーンマタンゴ熟女 B、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 禁止です。
0: グリーンモンスワイヤル星人禁止です。
1: 禁止多いな。
0: 何も、もう漢字絡めて俺何もできなくなっちゃうね。
1: それだけいろいろやったんですね。
0: そうだね。いや、あまりにもいろんなハラスメントが多すぎる。ね、
1: はい、
0: あ、すごいね、うん、ありがとうございます。そう、ね、あの本人も喜んでると思いますよね、うん、あとタッシーさんもフィールドライブお疲れ様だ、ありがとうございます、
1: うんうんうん、
0: ツイキャス配信はまだ購入可能でしょうか。まだ大丈夫じゃない、
1: 10日ですか、ね、
0: 24日まで購入とか視聴とか何度もできます、
1: うん、あと1週間以上は
0: できます、できます、うんうん、最近は用事が立て込んでいるのですが、もしかしたら拝見できるかもしれません、
1: うん、
0: もうぜひぜひよろしくお願いいたします、うん、そして何といっても今日の投稿テーマ、私の提案が採用されて本当に嬉しいです、
1: はい、
0: 嬉しくて嬉しくてお尻が嬉し嬉ししています。
1: 嬉し嬉しってなんだ、ボカボカじゃねえのかよ、
0: うれうれじゃないんだね、
1: うん、
0: うれうれだとまた違ってくるもん、 お尻がうれしうれしして、
1: うれしうれし

0: いいですね。
1: 新しいオノマトペが、うん、嬉しい嬉しい、はい、というわけで私が思い描いているいい雰囲気ですが、はい、いくつかいただいてます。一つ目、はい、男の肩に乗っている小さなホコリを横にいた女がパッパッと軽くはたいてあげて、うん、男がああサンキューという目線を送ると女がやや上目遣いなアイコンタクトを返すとき。
0: めちゃくちゃピンポイントだな。
1: なげえな。まあいい雰囲気だ。
0: いい雰囲気だと思います。
1: うん、いい関係性なんだ、
0: ね。そうですね。
1: いい雰囲気ではあるね。二つ目、やや暗い照明の隠れ家的なバーで流れるサックスが決め手のジャズバラードを BGM に水割りグラスの中の氷が鳴り、バーテンが黙々とグラスを拭いているとき。
0: いい雰囲気だな、それは。
1: いい雰囲気ですね、うん。ちょっと笑うセールスマンみたいな感じですね。
0: そうですね。はい。
1: お見合いで親族や仲人が、じゃああとは若い者たちだけで、と笑いながら離席した直後の二人の少し照れくさそうな感じの時に、外でウグイスが鳴く場面。
0: なんか想像つくんだよな。想像できんだよな。
1: いい雰囲気ですね。
0: あとあの獅子ごとし。
1: あ、獅子ごとし。
0: カコン。
1: わかるわかるわかる。
0: おお、いい。カコン。
1: 朝ドラとかの見すぎじゃねえかこれは。
0: ですね、
1: うん、これ NHK のドラマ見すぎですよね、うん、うん、あのウグイス鳴くのいいよね。
0: わかるな、うん、でも
1: いい雰囲気だ。
0: いい雰囲気、うん、
1: のどかな、
0: のどかな、うん、
1: 庭園とかね、
0: なんかお互いどっちから切り出そう、うん、それであのお互いが、うん、あ、じゃあ、あ、
1: さっきのね、夕日になってくる、はい、ああ面白い、
0: いいですね、
1: いい雰囲気だ、確かにね、うん、うん、次、新幹線の座席に座り、発車して 1,2 分で崎陽軒のシウマイ弁当の蓋を開いた瞬間。
0: それいい雰囲気が、
1: いい雰囲気なんだ。
0: 大丈夫かそれ。
1: もう最高みたいな感じなんじゃない、いい雰囲気。
0: まあでも崎陽軒の匂いそこまで大丈夫か、
1: うん、うん、ね、結構漂うよね、
0: うん、そうですね、
1: 崎陽軒のね、うん、
0: あ、でもあのご褒美なのは分かります。
1: そうね、うん、う
0: ん、いいですね。
1: あのなんだ、醤油差しのあのね、はい、あのなんか瀬戸物でできた醤油差しね、
0: はい、
1: あれいいっすよね。あの
0: なんかとっくりみたいな、
1: あ、そう、うん、絵が描いてあってね、はい、いいじゃないですか、うん、もう一つ、柄にもなくおしゃれな映画を見終えた後の映画館から出てくる自分。
0: いい雰囲気。酔いしれてんな。
1: ちょっと。ちょっとおしゃれな映画、フランス映画とか見て。
0: 自分もおしゃれになった感じが。
1: おしゃれになった感じ。ちょっとなんか歩き方変えちゃったりとか。なんか顔作ったりとか。
0: 意識高い系みたいな。
1: いい雰囲気だ。
0: はい、
1: 確かに。
0: いい雰囲気。
1: 肩から見るといい雰囲気
0: ですね。
1: うん、自分でいい雰囲気を作り出してるんだもんね。うん、
0: ですね。
1: うん、だ、崎陽軒のシウマイ弁当もそうなんじゃない、
0: うん、
1: 自分からこういい雰囲気を作れてるっていう。ね、意味合いじゃないですか。
0: それはいいですね、うん、
1: 映画館から出てくる自分。
0: 自分
1: ウケるなこれ、あ、面白い。それでは大好評のトマキン名作映画劇場、うん、50音順に歴史に残る名作映画のタイトルをトマキンのキーワードに置き換えます、
0: はい、
1: 第42回目の今日は、うん、レラリルレロのレですね、うん、レの名作映画。
0: あ、
1: 1990年代のニューヨークを舞台に、切ないドラマと鮮烈なアクションシーンが融合したリュック・ベッソン監督の傑作。あれですね、
0: う
1: ん、家族を殺された12歳の少女と隣人の殺し屋が不器用な愛と絆を育んでいく、うん、約30年経った現在でも多くの人に愛される不朽の名作、うん、私も大好きですよ、うん、レオン、
0: うん、
1: レオンです
0: よ。レオンね。
1: これをトワキン風にすると何なんだって。
0: 3文字。
1: レオン。
0: レオン。
1: うん。ねえ。
0: なんだろう。
1: これトワキン風に置き換えると、うん、1990年代のニューヨークを舞台に切ないドラマと鮮烈なアクションシーンが融合したリュック・ベッソン監督の傑作。家族を殺された12歳の少女と隣人の殺し屋が不器用な愛と絆を育んでいく。約30年経った現在でも多くの人に愛される不朽の名作。048。
0: 市街局番。埼玉ほとんどそうだよ。
1: トワキンだけじゃないと思うんだよ。
0: でも、 例なんだろうなって今考えてた中、うんうん、いいですね。
1: 048、
0: 048ね、
1: 3文字
0: 04、まあ8はつくけど、ね、うん、レオ

0: とレオンと048
1: いい気持ちいいな。
0: その後言わないんだね、
1: うん、
0: そうですね。その後のファックス番号言わない048言ってるからね。
1: ああすごい。
0: ああ048ね、うん、埼玉ほとんどそうですけど、
1: ま
0: あ、
1: そうなりますよね。
0: はい、うちは049だね、
1: うん、うん、だからそれを言ったら、うん、八王子とか、うん、都内の西の方が04ですからね、
0: うん、そうね03とかね。、
1: はい、
0: うん、そっちの方がレオンに合ってるんじゃない、はい、面白いですね。
1: すごい
0: 048を持ってくる。
1: いやーすごいな。
0: 最近 NHK もゼロにするって言ってましたね、
1: うん、ですね、うん、
0: 048ってなかなか048人口も少なくなってきた
1: ですね、
0: うん、
1: だ東京03ってあの芸人さん、あ、
0: 東京03ね、そうね、
1: 03って言ってますもんね。
0: 言ってるもんね、うん、そうだね。
1: あっちがこう市民権を得たんですね。
0: 得てきてるよね、うんうん、それでは次回1334回目のトワキンでお会いしましょう。とその前に、うん、明日のお昼12時土曜日堂々でお会いしましょう。
1: はい、
0: 来月の採用もよろしくお願いいたします。
1: ここでお願いしてきた。
0: お願いされちゃった、うん、面白いですね。
1: 面白い。
0: さあそして話が出ました、
1: はい、
0: ラジオネーム中山ななみいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タシさん、のすけさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週出演させていただきましたななみランドのオーナー中山ななみです。
1: オーナー、
0: ななみランドのオーナーですから。
1: オーナー、
0: 先週は大変お世話になりました、うん、今回はトワキンファンのリスナーとして投稿させていただきます。
1: 嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しい一言ですよね、うん、私にとってのいい雰囲気の場面は、うん、ゾーンに入っているということかなと思いました。
1: なるほど。
0: ゾーンに入っている。
1: ゾーンね。
0: いい雰囲気。
1: はい。
0: それが一人でも人との間に流れるものである一定の集中力が保たれて、うん、その人だけの世界観ができているとき。
1: うん。
0: だから、おしゃれな映画見て終わった後の映画館から出てくるときだよ。
1: ゾーンに入ってんだ。
0: ゾーンに入ってんだ。
1: あれ、それゾーンに入ってんだ。
0: ゾーンに入ってんだ、あれ。それを周りから見ていい雰囲気と言うのかなと。
1: あ、
0: ほら、やっぱそうだよ。やっぱそうだ。
1: 確かに、
0: うん、
1: ゾーンに入ってるのはいい雰囲気ですね。
0: ちなみに私は以前友達と陶芸をしていた時に、
1: はい、
0: 最初はわー難しい全然できないってゲラゲラワイワイやっていたのに、うん、突然お互いにお互いの世界で集中し始めて、うん、振り返った時にその空気感が何ともいい雰囲気だなと感じたのを思い出しました。
1: あー、
0: なるほど、ね、
1: それすごいですね。
0: うん、若いのにね、なかなかちゃんと踏み込んだね、
1: うん、
0: 観音ずんどん渚しおりと大違いですけど、
1: にゃんにゃーとか。
0: タシさん、のすけさん、最後まで頑張ってください。ではでは、ドローン、
1: ドローン、
0: ドローン。忍者の手ですね。
1: いいですね。
0: さては、いや素晴らしいですね、うん、ありがたいですね。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: 続いてメールいただきました。ラジオネーム靴ひも、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タシさん、のすけさん、トワキンの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。ただいま、ワンワンパンパンポメラニアンが頭から離れなくて苦しんでいます。よかったよかった、
1: うん、よかった、
0: よかったよかったよかった、ね。さて、いい雰囲気の場面ということで考えてみました、
1: はい、
0: まずいい雰囲気についてですが、恋愛、家族だったり、うん、映画的だったり、うん、いろいろあると思うので、うんうん、それぞれの場面を思いつく限り考えてみました、
1: はい、
0: まずは、シチュエーションごとに違うってことですね、うんうん、要はね、まずは恋愛系のシチュエーション、
1: はい、
0: 夕暮れの2人、
1: やっぱ夕暮れなんだ。
0: やっぱ夕暮れなんだ、ね。恋愛と家族どちらも合わせたシチュエーション、
1: うん、
0: 海沿いで手をつないで歩く老夫婦、
1: ああ
0: 、いい雰囲気だね、
1: うん、
0: そうな
1: です、ね、
0: だよな、うん、家族シチュエーション、遊園地で子供を肩車しているパパ、
1: ああ
0: 、いい雰囲気ですね、うん、友情のシチュエーション、ファミレスで勉強している高校生たち、
1: あ、
0: なるほどね、
1: うん、いいな、
0: いいね、映画的シチュエーション、タバコの煙がもくもくしている雀荘で麻雀を打つおじさんたち、
1: うん、まあわからんでもないな。、うん、
0: 映画的ですね。
1: いいですね、いい雰囲気ですね、うん、
0: 麻雀放浪記的な場面だね、うん、これね。私的シチュエーション、
1: うん、
0: ラジオを聞きながら歩いていると昭和歌謡が流れてきた時。いい雰囲気
1: だ。いいな、
0: 昭和歌謡、
1: うん、
0: ああ、熟女 B とかですか。ね、といったところでしょうか。特にお気に入りなのは老夫婦と雀荘とラジオですね。誰かと被るかにゃー。被るかにゃー、うん、今日も楽しい放送ありがとうございます。また来週も楽しみにしております。ありがとうございます、
1: うん、ありがとうございます。
0: いやいや、いいっすね、うん。

0: 明日のお昼の放送もぜひ聞いてくださいね、うん、ね、面白いですから、
1: うん、ぜひぜひ。
0: 明日の土曜日堂々は1995年の音楽なんで、
1: はい、
0: もうのすけくんとストライク、
1: ドストライクですね。
0: この間のメドレーもそうだったん
1: ですよ。いや、そうですよ、もう中学校に上がるぐらいの時期ですからね。あ、
0: それぐらいの、
1: はい、
0: だから律子さんはもう青春時代真っ盛り、うん、
1: ですね、
0: ね、大人になっていく、
1: はい、
0: ね、律子さんですけどもうぜひ明日の選曲もすごいことになってます、
1: うん、
0: ぜひ聴いていただきたいなと思います、
1: はい、
0: では続いてはこちらの方を紹介したいと思います

0: 岩手県から横浜の歌がリクエストきました。ラジオネーム最近が食う桜田淳子さんの追いかけて横浜でございますが、なぜ横浜なのか、はい、というね、メッセージでございます。タッシーさん、のすけさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 岩手県の最近が食うです、はい、いい雰囲気の場面、これ確かにそうかなと思ったんですけど、はい、スポーツの生観戦で悲劇のチームが勝利した瞬間です、
1: うん、あ、
0: 実際に現場でスポーツを見ていて、はい、悲劇のチームの、うん、が勝利した時、うん、応援席で老若男女関係なく周囲のファンと一緒に万歳をしたり、はい、ハイタッチをしたりハグなど思い思いの形で喜び合う雰囲気が好きです。
1: あ、なるほどね。
0: 知らない人とね。
1: 知らない人とね、
0: うんうん、その後横長の応援タオルを高く掲げながら、うん、声を合わせて勝利の歌を歌う時も気持ちがいいです。
1: みんなでね、
0: うんうん、私の場合横浜スタジアムで、うん、横浜 DeNA ベイスターズが勝った時、うん、山形県天童市の ND スタジアム山形で、はい、モンテディオ山形、はい、サッカー J リーグが勝った時を時々思い出し目頭を熱くしています。
1: なるほど ね
0: 世間ではこれを妄想親父と言うそうです。
1: 言うの妄想親父と
0: 言うの。 俺なんかいつもそうじゃん。最近日中の気温が高くなってきました、うん、どうぞマイラブください。
1: マイラブ、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: そうね、スポーツ観戦でやっぱりこう勝った時、うん、俺近鉄バファローズの試合見に行った時はやっぱり、はい、名も知らぬこの近鉄ファンの方とやっぱり乾杯とかしたもんな、
1: う
0: ん、
1: やっぱこう一つ同じものを見てるから、うん、やっぱ仲間って感じしますもん ね、
0: そう
1: そう、ね、知らない人でも、
0: うんうん、ね、そういうなんかこう同志という感じがする、うん、
1: ですね、
0: ね、いいよね、確かにそうだなと思った。だから
1: このトワキンでも俺同じだと思うんですよ、うん、
0: あ、確かに
1: そう、ね、リスナーさん投稿者さん同士がこんだけこうなんか同じ、はいはい、
0: あ、そうか、
1: なんか楽しんでるこの雰囲気もいいと思います。いい、
0: ね、だから昨年の11月のパーティーとかそれが、ね、一つの形になった時か、
1: う、ね、うん、
0: あの雰囲気な
1: ですね、
0: すごかったから、
1: うん、だから同じだって曲みんなで歌いましたもんね。
0: そうだね、
1: 花飛べ、
0: そうだ、みんなで歌ったもん、
1: まあ、タオルこそあげてないけど同じ気持ちでしたよね。
0: タオル作るかじゃあ。
1: いいですね。
0: 30周年の時に
1: いいです、ね、
0: のために、
1: はい、
0: ね、なるほどね、
1: うん、
0: いいね、
1: うん、
0: あ、だからそれいい雰囲気だよな、
1: ですね、
0: うん、なんかこう気持ちいいというか、なんだろうね、うん、あれって独特な空気感だよね、
1: うんうん、もちろん負けたチームもいますけど、
0: そうね、勝者がいれば敗者がいる、
1: そうなんです、
0: ね、うん、表があれば裏がある、どっかで聞いたな、このくだりは。
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、
0: もしかしてリーダーだ、
1: プラットフォール、
0: プラットフォールリーダー、
1: プラットフォールリーダーかな
0: の言葉だ。そうだった、
1: そうですね、
0: ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最近がクーさんもマイラブしてくださいね。
1: そうですね、
0: うん、お忙しいでしょうからね、うん、なぜ桜田淳子のこの曲、あのブルーライト横浜とかでもよかったんじゃないかなと思って。
1: そうですね。
0: なぜこの曲にしたんだろう、うん。横浜黄昏とかでもよかった。
1: そうですね。
0: 追いかけてだからか、追いかけて横浜だからか、うん、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 続いては広島からです、
1: うん、
0: ラジオネーム下級生、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いただきました、
1: はい、
0: 田代さん、のすけさん、リスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 下級生です、
1: はい、
0: 心地よい涼しい風が睡眠へと誘っています。
1: いいですね。
0: 我が家は深い谷にあるから。
1: 深い
0: 谷、もう緑ね、すごいよ。

0: ね、うん、ジブリの感じなんだって、勝手に
1: 深い谷
0: 深い谷間にね、
1: なかなか聞かないけど、
0: すごいよ、
1: すごいですね。
0: ポツンと一軒家系なんですかね。
1: ですよね。
0: ね、
1: 周りどうなってんだろう、
0: うん。今日はリアタイで聞いています。
1: おう、
0: リアタイで聞いていますが、うん、途中で眠ってしまうかもしれないので、アーカイブを早めに上げてくださいって言ってね。明日土曜日だからそういうわけにもいかない、
1: まあ、
0: 明日第3土曜日だから、
1: はい、
0: ねえ、アーカイブはあさってです、
1: うん、まあでも眠ってしまった、
0: 寝るな、
1: 眠ってしまったらしょうがないですよ。
0: それも心地よいってことですよね。
1: そうですね、
0: いいとこに住んでるもんね、うん、ってね。今日のテーマ、いい雰囲気、
1: はい、
0: って何ですか？
1: って何ですか？
0: って何ですか？若い頃はしっかり理解していたと思いますが、うん、今は何のことやら全然思い浮かびません。そういう場面に遭遇したら直感が教えてくれるかもしれません。だいぶ朦朧しています。同級生も私と同じだそうです。
1: あら、
0: ではまた、下級生でした。
1: いや、でも、思うのは、うん、同級生さんと下級生さんの、
0: あの二人いい雰囲気です。
1: いい雰囲気ですよ。
0: いや、わかる。
1: うん。
0: ね、
1: なんか
0: 仲いいもんな、
1: ぴったりって感じがするんですよ。
0: いや本当だね、
1: うん、
0: ぴったりぴったり、
1: 直接ねお会いしたことあるからですけど、
0: 何回かね、うん、ありますね。山形にも来てくれたし、
1: ね、
0: 広島から、
1: うん、
0: 山形のライブ見に来てくれたこと、
1: だってしかもそれ車でお二人で来るんですからね、二人の空間でずっといるわけですから、
0: いいよね、
1: いい雰囲気ですよ。
0: 素敵だ
1: よね、
0: 素敵な二人だなって思う、
1: 思います、
0: 本当に、
1: うん、
0: ねえ、
1: うん、
0: まあ、今年11月14日ですので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。山形、
0: 山形、
1: はい、
0: ラフレック、
1: はい、
0: そうか、
1: うん、
0: だから自分たちがもういい雰囲気の中にいるから、ね、
1: ですよ、
0: うん、ね、そんな付き合う前みたいな、
1: うん、
0: そういうのはないん
1: で、ね、ですね、
0: うん
1: うん、
0: なるほどね。
1: いや素敵ですよ、
0: 素敵ですね、ありがとう。同級生さんにもよろしく お、ね、うん、お伝えください、
1: はい。
0: 続いて掲示板に書き込みいただきました、ラジオネーム飯島、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いただきましたよ飯島さん、うん、タシさん、のすけさん、リスナーの皆様、コントワワ、
1: コントワワ、
0: コントワワ、先週いろいろ解説してくれて、
1: うん、
0: だいぶ助かりました。
1: 、
0: うん、今日もお腹ペコリンチョッチョ。大丈夫か？大丈夫か？
1: いいな。
0: 今日もお腹ペコリンチョッチョ。最近牛丼ばかり食べている飯島です。
1: いいな、
0: 牛丼ばかり食べている飯島です。
1: ペコリンチョッチョからの牛丼、
0: ペコリンチョッチョから。ちなみに牛丼は松屋派です。
1: ああ、そうなんだ。
0: 味噌汁ついてるからね。
1: あ、そうですね、
0: うん、吉野家もいいよ。でもね、何派ですか、すき家派ですか？
1: うん、牛丼だったら吉野家行くかな。
0: 牛丼なんだったら吉野家かな、
1: うんうん、
0: ね、でも味噌汁欲しいからな。
1: そうですね、
0: 松屋行ったりするけど、
1: うん、松屋他のものか食べちゃうな。カレー、なんとかカレーとか。
0: カレーまあまあ辛いですよね。
1: 辛いですね。
0: チキンカレーこの間食べたけど、うん、辛かったね。松屋のあれ、麻婆豆腐の話したっけ。
1: 松屋の、ま、
0: 松屋の麻婆豆腐は辛いよ。
1: あ、そうなん
0: だ。噂には聞いてたから試してみたら、うわ辛い。俺結構辛いの大丈夫な方だけど、
1: はい、
0: 松屋の麻婆豆腐は辛かったね。
1: 今度食べてみよう。
0: ちょっとなかなか涙腺がもう涙がみたいな感じなくらい辛かったな。俺体調の都合だったのか分かんないけど、
1: 松屋もうあのうまとまハンバーグ、
0: あれうまいっすよね。
1: 大好きすぎて。
0: うまいよね、
1: あれがもう最高ですね。
0: めっちゃくちゃわかる、
1: うん、だから松屋であんまり牛丼食べたことないんですよ、
0: うん、ね。いい雰囲気といえば、うん、ズバリこれです、
1: はい、
0: ディズニーやユニバーサルスタジオジャパンなどのテーマパークで、うん、妹と綺麗な夜景を見て、うん、美味しいご飯を食べる。
1: いやもうすぐ想像つきました今、
0: ね、
1: うん、
0: 素敵な時間をいっぱい過ごしてきました。この時間に勝るいい雰囲気の時はないんじゃないかなと思うくらい最高な幸せな時間です。
1: 素敵ですね。
0: でも松屋の牛丼に食らいついている時間も至福ですね。笑い、
1: まあ、それがいい雰囲気かと言われたら雰囲気は別に良くないと。
0: そうね、飯島さん食らいついてんだ牛丼。
1: 食らいついてる。
0: そこがすごいね。
1: それ並列ではないでしょ。
0: だいぶかっこんでるんだこれ。
1: そうっすね。
0: これからもたくさんのいい雰囲気に出会っていきたいです。
1: うん、
0: なるほどね。うん、いや、いいじゃないですか。
1: いいですね。
0: お腹ペコリンチョッチョですから、
1: うん。野球の応援とかでもそれ感じるんじゃないですか。
0: そうだよね。
1: みんなでね。
0: そうだよね。
1: わーっと喜ぶ。
0: わーって喜んでる、うん、雰囲気ね、うん。いいですよね。
1: ですね。
0: 久しぶりに投稿いただきましたね、うん、掲示板に投稿いただきました、ラジオネーム餃子インザダーク。餃子インザダーク、
1: 餃子インザダークさん、
0: 一条さんね、
1: ね、
0: 一条秋さん、うん、 田尻さん、のすけさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 大声って書いてある。あ、
1: こんにちは。
0: 餃子 in the dark こと一条明です、
1: はい、
0: お元気でいらっしゃいますでしょう

0: いやこちらが聞きたいですよ、うんうんうん、私はここ最近の寒暖差に振り回されておりますが元気に過ごしております、
1: うん、
0: ああそうですか、
1: いいです ね、
0: ねうちの声優事務所のベストポジションのね、うんまあ、飯島さんもそうですけど、
1: はい
0: 一条亜紀さんです、うん、さてテーマがいい雰囲気ってどんな雰囲気ってことですがズバリ、
1: はい、
0: 仕事終わりの最初の一杯を飲む瞬間とその周り全ての空気
1: わかるな
0: のことだと思っています、
1: うん、
0: 周りの人は今日も頑張ったねとお互いをねぎらい合ったり、
1: うん、
0: 今日も仕事終わったとか、
1: うん、
0: お酒美味しいとか、うん、餃子最高などハッピーでポジティブな空気で場がいっぱいになるのが好きです。
1: 確かに
0: わかる。
1: その時まあねしょっぱい酒もあるけど、
0: あるけど
1: ポジティブな、
0: うん、
1: うわ今日もお疲れ様は、ね、めちゃくちゃ気持ちいいですね、
0: いいよね、
1: うん、
0: そうだよね、嬉しい瞬間だよ ね、うん、
1: ですね。
0: 居酒屋の他の席のワイワイ感も含めてその雰囲気が私は好きだなと思います。
1: わかるわ。
0: そうね、うん、居酒屋いい雰囲気だよね。
1: ですね、
0: 居酒屋っていい雰囲気だなと思うね、うん、もう夏を感じ始めるぐらい暑い日がちらほらありますが皆様どうぞお体にお気をつけてお過ごしくださいませ。餃子インダーザークこと一条亜紀でした、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんも体ねお気をつけくださいよ。寒暖差がね、うん、もうすごいですからもう最近は、
1: うん
0: 気をつけないといけないです。
1: ですね。
0: 続いてこちらもベストポジション、
1: ベストポジション、
0: ベストポジション、フレッシュレモネード神宮寺、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タッチースタ中黒 C さん、のすけさん、
1: そこで聞いて本当だ。
0: オープニング聞いてたなこれ。タッチーさん、のすけさん、原出しのすけですから。
1: はい。
0: こんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: フレッシュレモネードのジングージです。
1: グージってなんだよ。
0: グージさんいいね。
1: グージさん。
0: 先週は一緒に感激した活弁について語っていただきとても光栄でした。そうね、
1: うん、
0: うん、よかった。本当に神宮さんに感謝してる、
1: うん、
0: また行きたいと思ってます、
1: うん、
0: 神宮さん実際やったんですよこの間。
1: やってらっしゃる
0: 活弁やったの、
1: ね、うんうん、
0: 実際活弁ステージでやったんですよ、
1: はい、
0: ただそれが5月10日だったんですよ。
1: うわ、それはなんとも
0: 完全に被ってしまいました、
1: うん、しょうがないですね、
0: うん、
1: 演者としては ね、 ね
0: 今度見に行きますよ、
1: うん
0: うん、先週あ、じゃあまたゲストの中山奈々美さんと緑のたぬきのかき揚げは途中入れ派で共感いただき楽しく聞かせていただきました。緑のたぬきと赤いきつねの対決が、
1: 僕は赤いきつね派なん、あの緑のたぬきだとしたら、はい、俺最後の方まで入れないですね。途中でも入れないかもしれないです。
0: ああ、ラストまで入れておかない。
1: もしあれだったらチョンってつけるぐらいです。
0: そうなん
1: です。そのままサクサクいきたいですね。
0: 硬くないですか。
1: 硬、はい、いですけど、うん、なんかふにゃっとなるのがあんま好きじゃない
0: です、ね、そうですか。グテグテのふにゃふにゃにしますけどね。おでんの3日目のあのねああいうなんかグテグテ感が好きです、
1: はい、もう箸で持てないようなね、
0: ちくわぶのは、
1: うんうん、
0: ドロドロした感じ。いい雰囲気といえば、
1: はい、
0: やはりトワキンの雰囲気ですかね。
1: あら、
0: あ、先ほどもそういう話になりました、うん、あといい雰囲気といえば夕方が好きです。
1: やっぱり夕方なんだな。
0: 夕方ムフなの、トワイライトタイムだよ、うん、
1: 確かに
0: ね、うん、学校や仕事帰りの際の夕方、
1: うん、
0: 夕焼けがあると、うん、なんだか帰りたくなる、帰りたくなくなるような、
1: うん、
0: もうちょっと誰かと喋りたくなるような気がします。
1: それそれそれ、
0: とても青春を感じる雰囲気です。
1: ですね、
0: ね、
1: うん、
0: 夕方早い時間からお酒を飲むのもいいですよね。
1: いいですね。
0: そんなチルな雰囲気が好きです。
1: チル、確かにチルですね。
0: そうだね、
1: いい雰囲気、うん、
0: 夕方チル、
1: うん、
0: 夕方ムフフ、夕方チル
1: なんかどんどん足したな。
0: 今日も楽しいラジオありがとうございます。ジングージでした。
1: それでは、
0: グージさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、いいですね、
1: うん、
0: 夕方の雰囲気
1: わかるな。やっぱ
0: 夕方の雰囲気多いですね。人気、いいですね、人気ですね。
1: 人気です、
0: うん、
1: はい。
0: さあ、それからこちらはあ、ファックス、
1: うん、
0: お、時間ないね、
1: はい、
0: ガンガン行かなきゃですね、
1: ですね、
0: ファックスいただきました。ラジオネームスリーピー長島、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: タシーさん、のすけさん、リスナーの皆さん、コンフラワ
1: ー、コンフラワ
0: ー、スリーピー長島です、
1: はい、
0: タシーさん、日曜日は池袋フィールドでのライブお疲れ様でした。ありがとうございます、
1: うん、
0: 仕事終わりに駆けつけたのですが、もうこれで2回目なんですけどライブ自体には間に合わず今回も打ち上げから参加となりました。
1: すごいですよね。
0: それでも駆けつけてくれるんだからね、
1: ね、
0: 次回はちゃんと間に合うようにスケジュール ル調整したいと思います、
1: うん、
0: いやぜひぜひよろしくお願いいたします、ま
1: あね、忙しくしてるでしょうからね、
0: いい雰囲気ってどういう場面、私にはそういう難しいことはよくわからないんですが雰囲気という言葉で思い出したことがあります、
1: はい、
0: 小学生くらいの頃親のワープロを借りて

0: いいっすね、
1: 会えるの嬉しいですね。
2: ね、うん、本当にリスナーの人と会えるのってありがたい瞬間ですよね。
1: ですね。
2: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: それからね、
1: はい、
2: 今日は手書きでもらったメモ
1: が。手書き？
2: メモで手書きで。
1: メモ？
2: うん。ラジオネームルリルルマリちゃん。
1: おっとおっとおっと。何？
2: 昨日ね、どういう？マリさんと飲んでたんですよ、
1: はい。
2: 秘密の打ち合わせで。うん、で、あの SNS にも写真あげましたけど、うん、で私の地元で飲んでたんで、
1: はい、
2: ルリルルにマリちゃんと飲んでるけど来るかっつったら行くっつって言って来てくれ、4人で飲んでました、はい、その時に、うん、明日のメッセージテーマ何って話になって、うん、明日はいい雰囲気、
1: うん、
2: って言うから、え、じゃあ今口頭で言っていいってマリちゃんが言い始めた、
1: はいはい、
2: 口頭だと、
1: 口頭で、
2: うん、なんか書き留めようよって言ったら、うん、ルリがじゃあ私メモ取りますみたいな感じで居酒屋でメモ取り始めて、
1: マリさんが書こうよ。
2: そうだよ、ルリの手書きなんだ。いい雰囲気とは by ルリルルマリちゃん、
1: ルリルルマリ
2: タシピョンリスナーピョン。
1: おいおいおいおい、それ書かせたよ。
2: 書かせてんだ。タシピョンリスナーピョンのすけピョン、しかものすけくん後なの。こんにぴょん、ルリルルマリちゃんぴょんです。
1: こんにぴょん、
2: 好きな飲み物でワイワイしてるとき、
1: うん、あー、なるほどね。
2: そうね、
1: うん、
2: それから天気や気持ちや今いる環境などに合わせて音楽を選ぶとき、
1: わかる、
2: あ、うん、いい雰囲気のときね、
1: はい、
2: 映画が始まるとき、
1: おー、
2: あー、映画が始まろうとしてるときね、うんうんうん、あ、いいですね、
1: ワクワク感ね。
2: そうね、
1: はい、
2: あの映画泥棒の CM とかが流れてる、
1: ね、そうですね、
2: それからルリルルと飲んでいるとき、
1: そのもうその時じゃないですか、
2: マリちゃんその時じゃ、
1: それを書かせてる、
2: 書かせてる。ルリルルと飲んでいる時、
1: うん、
2: あと最後タシロケ。
1: それを書かせてる、
2: タシロケ、
1: タシロケの人に聞かせて書かせてる。
2: そ, 、
1: うん、
2: それで盛り上がっちゃって、
1: はい、
2: なんかじゃあねバイピョンとかそういうの全くなしね、メモはここで終わってんの。タシロケで終わってます。
0: ウケるわ。
1: そんな方法あんの？
2: ね、もうね、うん、前代未聞、言語道断です、
1: はい
2: ね、ルリルルマリちゃんさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 続いていただきました、北海道ラジオネーム DKDHKD、 ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい、タッシーさんライブお疲れ様でした。ありがとうございます。そして精力的にライブに励むのつけさん、北海道からこんばんみ。
1: こんばんみ、
2: こんばんみ D です。
1: はい、
2: いや、明日の記録会の準備で競技場にいます。あさっては北海道の協会の会議です、その前に、おばの葬式に行きます。あ、そうなんですね、うん、覚悟はしていましたが辛いものです。あ、そうですか。うちのお袋もね、
1: うん、
2: いよいよ一周忌ですよ、
1: はい、
2: そろそろ、うん、いろいろあるよね、
1: うん、
2: あんなことやこんなことが起こりそうな場面というのも考えましたが、私の場合映画のエンドロール、
1: 終わる、
2: ね、俺もわかるな、
1: エンドロール、
2: うん、映画が終わった後の雰囲気を惜しむかのように流れるエンドロール、
1: うん、
2: この時間がいい雰囲気じゃないかなと思っています。わかる
1: ですね、
2: なんかこう余韻と噛み締めが、うん、
1: さっきの米津玄師のあの時も、
2: ああそうです、
1: 想像つきますもんね。
2: そうです、
1: エンドロール流れて、それ流れて
2: 暗くなってね、うん、下から字が上がってきてね、
1: はい、
2: いいよね、
1: いいですね、
2: エンドロールっていうのは、はい、確かに雰囲気は独特な雰囲気だよね、
1: うん、
2: お
1: いいですね、
2: なかなかいいですね、
1: うん、
2: ありがとうございます。もう一人北海道です、
1: はい、
2: 帯広で農家を営んでらっしゃいます、ラジオネームジャガポックリー、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: タシーさん、のすけさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: ジャガポックリです、
1: はい。
2: 春の植え付けも、ジャガイモ、砂糖大根と終わり、これから怒涛の豆ラッシュが始まります。豆ラッシュ。
1: 豆ラッシュ。
2: 初めて聞いたこと。
1: そうです、
2: 豆ラッシュ。すごそうだな、豆が、6月頭には全部終わって管理作業へ移行していきます。
1: うん、
2: それにしても暑いですね、
1: うん、
2: スーパーエルニーニョ発生で今年も酷暑とか言われていますがどうなるんだか、
1: うん、
2: いやー、この間帯広が一番日本で気温高い日ありましたね、うん、
1: おかしいですよね、
2: おかしいね、いい雰囲気、
1: はい、
2: 仕事がスケジュール通りにトラブルなく順調に進んでいたら、うん、トラクターの中で一人いい雰囲気に浸っています。
1: ああ、
2: 一つの達成感ですか。
1: そうですよね、
2: 滞りなく、作業が終わって、
1: うん、
2: ああ、それは一人の大事な時間ですね、
1: うん、
2: いい音を生で聞ける機会も個人的にはいい雰囲気になれます、
1: うんうんうん、
2: タッシーさんの生ライブも毎回いい雰囲気に浸れています、
1: うん、
2: ありがとうございます。11月の山形も当然そうなることでしょう。
1: マジか、
2: 嬉しいな、
1: 嬉しいわ。
2: ぜひお越しください、うん、帯広から大変ですけど、
1: うん、
2: 一度来られたことありましたよ ね、山形、嬉しいね、
1: 嬉しい。
2: 先日ご逝去された我らがボス、うん、大野雄二のライブ、
1: うん、
2: 6月くらいを狙って北海道に結構な頻度で来てくれ

0: れていて、うん、4回ぐらい行ったそうです。
1: あ、そうなんすね。
0: あ、そうなんだね。ものすごく引き込まれたし、会場の雰囲気もみんなで盛り上がってすごく良かったんですよ。ビッグバンド編成の生ライブを聞けなかったことだけが心残りです。そうですか。へえ、
1: そうか。
0: まあライブの雰囲気はいいよね。
1: いいですね。
0: ライブの雰囲気ってやっぱいいですよね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: じゃあもう一人、
1: はい、
0: ご紹介したらネギジャに行こうか、うん、ラジオネーム酒が飲めるぞ。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 田瀬さん、のすけさん、リスナーの皆様こんばんは。
1: こんばんは。
0: 常連さんの海外土産、見たことのないボトル、ご飯装に預かり、酒が飲めるぞでございます、うん、ご相伴か、ご相伴に預かり、うん、酒が飲めるぞでございます、うん、いい雰囲気。バーの扉を開けた瞬間でしょうか。
1: おお、
0: わかるな、うん、重い扉を押し開けると並ぶボトルたち、うん、耳に入る BGM、 ゆったりとした空気、間違いなくいい雰囲気ですよね。
1: 間違いない、
0: ねえ、うん、初めての場所も行きつけの店も雰囲気に浸れるのもバーのいいところですということで、うん、酒が飲めるぞでした。
1: いいですね。
0: じゃあまるでバーの扉を開けたかのようなねぎらいのウィークエンドジャズでございます。今日はのすけくんが選んでくれました、はい、エリック・リードの This Day、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: この日
1: ですね。
0: うん、いいですね。ちょっと浸りながら、はい、ただ時間がないのですぐ CM に行かなければいけませんけれどもご容赦いただきたいと思います。1週間お疲れ様でした。

0: 埼玉県運転免許センター手前、クレア鴻巣2階のレストランラゴミの屋は、通常メニューのほか、お客様のご予算ご要望に合わせて多彩なメニューで貸し切りパーティーをカスタマイズするレストランです。11時から14時は安くてボリュームたっぷりのランチタイムメニュー、それ以降はご都合の時間に合わせて貸し切りパーティーができます。ご予算3000円以上で握り寿司を寿司職人が実演でご提供しますので、パーティーが盛り上がることは間違いなし。貸し切りパーティーがないときは14時から17時までこだわりのケーキをご用意し、皆様のご来店をお待ちしております。ガラス張りのせせらぎ公園側から四季の移り変わりを眺めながら、おいしい時間をお過ごしください。またクレア鴻巣会議室はもちろん、鴻巣市内のどこでもお料理お弁当のケータリングをお受けします。なごみの屋、お問い合わせは048-540-8080 048-540-8080。 皆様のわがままをお待ちしております。
1: ウニクスの意味をご存知ですか？ラテン語でオンリーワンのことです。ウニクスはファッション、グッズ、フード、サービスと生活に欠かせないメニューを取り揃え、地域オンリーワンコミュニティを目指しています。さまざまな年代の地域の皆様が安心して心地よく過ごしていただけるハートフルエリア、ウニクス鴻巣へどうぞお越しください。
2: さあ、ではエリック・リードを聞きながらですね、はい、もう時間がありませんので、うん、行ってみようと思います、はい、メールでいただきましたラジオネームスナフ金蔵、待ってました、
3: はい、
2: のすけさん163度目まして、
3: 163度
2: タッシーさん572度目まして、うん、お寺の本堂でろうそくの炎がゆらゆらと揺らめき立ち、お焼香の煙がスーッと上に立ち上がる瞬間は、息粉ビンビコビンド

0: に。
1: おいおい、
0: 雰囲気のことを意気憤って言ってますけど大丈夫ですか、
1: ね、ビンビコビンド。ひどいな。
0: 度合いね、はい。うん。にだそうです。はい。峰富士子がルパーンと色、匂い立つ色気で呼ぶのは意気憤ビンビコビンド1。
1: 1なんだ。
0: 1なんだ、うん。外の電車が音を立ててビルを揺らし、ジェイクはベッドで寝てしまう。すげえ、うん、映画の一番目、うん、エルウッドは仕方なく立って直火でパンを焼き、窓際で立て膝ついてパンを食べながら外を眺めるシーンは意気憤ビンビコビンド3。ブルースブラザーズの名シーンですね、うん、それではトレンチコートの襟を立てこれから旅立つ前に一人波止場に立ち、波立つ海を眺めている石原裕次郎は意気憤ビンビコビンドいくつでしょうか。スナフキンゾーでした。
1: クイズ
0: クイズ、
1: めちゃくちゃ考える。それ
0: 2.8 とかじゃない。
1: そうですね、うん、
0: 小数点使っていい。
1: 34いかないかな。
0: 意気憤ビンビコビンドなんて度合い初めて聞いたん
1: だ。そうですね、意気憤もそうし、ビンビコビンド
0: ビンビコビンドがすごい。天才的ですよ。
1: さすがですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メールでいただきました、うん、ラジオネームスコッチスコッピ、タッシーさん、のすけさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマ、いい雰囲気ですが、私は、うん、今回は、私の赤裸々な思い出話を一つ書かせていただきます。もう15年は前になるでしょうか。今も忘れられない、彼女と出会ったのは、夕方はまだ少し肌寒い、そんな伊豆の海でした。
1: お
0: 夕方系。
1: はい。
0: 抜群のプロポーションを持った海が似合う彼女に、若い私はすぐに惚れてしまいました。あら。BGM は穏やかな波の音と海猫の声。僕と彼女は無言で見つめ合っていました。まだ水滴のついた彼女の肩を優しく撫でる。海猫の鳴き声が途絶えたその時、僕は意を決しました。おもむろに包丁で鱗を取り3枚におろす。腹骨をすき素早く刺身にして皿に盛る、うん、醤油をかけ練りわさび、これが欠かせない。口に運び溶け出す彼女ブリ。
1: そうか、だから伊豆か。
0: 伊豆なんだ。その油を堪能しながら伊豆の地酒を含む。遠くに聞こえる夕焼け小焼けとともに赤く染まっていく海、これぞまさにいい雰囲気ってやつじゃないでしょうか。
1: いい雰囲気だね。途中まで何かと思ったよ。プロポーション
0: 口に運び溶け出す彼女かっこブリ。彼女と書いてブリと読む。のすけさん、
1: はい、
0: 渋谷のライブ楽しみにしております。
1: マジですか。
0: 店休みにして、
1: あ、マジで
0: 駆けつけます。
1: うわ嬉しい。
0: めっちゃ嬉しいじゃないですか。
1: いや嬉しい、ありがとうございます。
0: 最高ですね。
1: いや嬉しい、
0: めっちゃ嬉しい、
1: うん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では最後です、
1: はい、
0: 明日のお昼の番組のパートナー、ラジオネームさとちえ、タッシーさん、のすけさん、トワキンリスナーの皆様、こんばんは、さとちえです。
1: こんばんは。
0: こんばんは。ちょっといろいろと一貫はしょらせてもらっていいですか、はい、後ではみ出しで紹介させていただきます。私の思ういい雰囲気は、家族とこたつで過ごしたあの雰囲気です。
1: うん、
0: 実家にはほぼその部屋を占拠している大きめのこたつがあるのですが、父母、兄、私、家族4人いつもその部屋で過ごしていました。冬はもちろんこたつ。夏はこたつ布団を外してローテーブル。ずっとあります。父に怒られるかもですが、家がそんなに広くないから、みんな、だからこそその部屋に集まるんです。うん、みんなでテレビや映画を見て、ああだこうだ言ったり、互いのスケジュール連絡をしたり、父が好きなラグビーの話をしているのに誰も聞いていなかったり、喧嘩をしたり、兄と私がふざけて笑い合って声がでかいと母に叱られたり、その母の声の方がでかかったり、しょうもない話にみんなでお腹を抱えて笑い合ったり、子供の頃はまたそこに、祖父母がやってくるのですが、その時は特別な感じがして嬉しかったり、この時間がずっと続けばいいのになといつも思っていました。今は私も実家を出てしまって、兄は結婚して子供もいて、祖父母は施設で暮らしております。あの雰囲気はいい雰囲気だったのだと今になってより強く思うのです、うん、ただみんな離れて暮らしているけれど、時には喧嘩をしながらもみんな笑顔で仲良く暮らしていられることが何より幸せです。
1: うーん、
0: 素晴らしいですね。
1: そうですね、
0: 他にもいろいろと書いてあるんですが、うん、お知らせを一旦挟んで、ね、はい、時間もありませんのでね、うん、来週の予告などお届けしたいと思います。
2: 佐久間秀樹です。2枚目のアルバムが出ました。

0: ちゃおうかな。
1: 佐久間秀樹マスカット全15曲入り。ハッピーソングマスカット黄昏色の交差点曇りハウスの全部言えないな。3000円ぜひよろしくお願いします。佐久間秀樹でした。

0: 皆さん、電気空調の専門家を探しなら鴻巣市広田にある久保電機株式会社をお尋ねください。東京電力引き込み工事、総合電気設備、空調換気設備、情報配線など電気空調の設計施工管理の会社です。地元に目指す2代目は男気あふれる野球大好き人間、直球勝負で仕事に取り組みます。電気空調の専門家をお探しなら鴻巣市広田にある久保電機株式会社、電話番号 048-577-4771 をお尋ねください。
1: 扉を開けると出会いがある。扉を開けると笑顔があふれる。扉を開けるとあなたの欲しいが待っている。ウニクス鴻巣、ワクワクが止まらない毎日を楽しく、ウニクス鴻巣へ。鴻巣の皆さん、行田の皆さん、熊谷の皆さん、待ってます。

0: 今日も皆さん本当にいろいろありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: 本当にね。ラストはビッグシティブルースで5月病に負けんなよって感じですけれども、サトチエからのメッセージ続きがあるんですけどね、明日は第3土曜日ドドドの放送です、対談ゲストはついに来ましたよ、鴻巣にあるインディーラーメンの店長高瀬渉さんです、美味しいあのインディーラーメンの店長さんからどんなお話が伺えるのでしょうか。楽しみです。1995年の音楽特集もワクワクします、もうね、あのこの間のメドレーでかけられなかった曲いっぱいかける
1: いいですね。
0: 明日もどうぞお楽しみに、のどうがどうなんだね、どうぞのどう。それではまた明日、バイということで、
1: バイ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて来週ですけれども、明日のドドドはそういうこと、それ来週は5月22日、もう掲示板で発表されておりますが、メッセージテーマはラジオネーム下級生さんが、ね、ご提案してくださった、来世でなりたいもの。
1: 来世ね、
0: 来世で皆さん何になりたいでしょうか。
1: 蚊ではないですかね。
0: 蚊でもいいんだけど、ね、話がいろいろ飛ぶ
1: ですね。
0: 来世でなりたいもの、ということで来週のゲストですけれども、やってきます。
1: おっと、
0: 上近真理子さん登場です。
1: それの打ち合わせか。
0: それの打ち合わせを昨日やっておりました。
1: なるほど。
0: ブルース総合受付センター
1: を
0: やろうと思います
1: ので、ね、いいですね、楽しみです。
0: 上近真理子さんが来週登場しますので、ぜひ皆さん来世でなりたいもの、上近真理子とは書かないように
1: いるかもしれない。
0: いるかもしれないですよね。ねえ、真理ちゃん来ますんで、
1: 楽しみですね。
0: いや楽しみですよね、嬉しいなと思いますよ、昨日結構だからそれで飲んじゃって飲んじゃってもうルリルルもお酒強いんですよ、すごいなと思って誰に似たのか知りませんけれどもねということでね、里知恵さんまだね序盤あの前振りの、あのメッセージがあるんで、それははみ出しの方に、他にも X で面白いコメントいっぱい今日いただきましたんで、そのあたりも紹介していこうかなと、はみ出しでね、思います。そんな感じで今日も4時間お届けしてまいりました、トワイライトアベニュー767金曜日、お相手は私エキサイティングボーカリスト歌い人語ること田主田代、そして
1: ボンボンの怪人のすけがお送りいたしました。
0: それでは皆さん良い週末をお迎えください。またお会いしましょう、明日のお昼12時、土曜日、堂々とぜひお聞きください。ごきげんよう、せーの、バイバイ。

0: アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく、心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しくはコーノスアーユルヴェーダで検索を。
1: コーヒーが好きならぜひ一度味わってみてください。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒー。ご注文は電話の場合 048-591-4905、 ホームページからは http://www.kato-coffee.com/。 あなたにぴったりの味と香りがきっと見つかるはず。香りの贅沢とともにあなたのご自宅までお届けします。コーヒー豆の良さを最大限まで引き出した自家焙煎の北本加藤コーヒ
2: ー。はい、皆さんこんにちは。スペースマーマーズのファンクルナスでございます。お相手は中小企業診断士の高島でございます。この番組では、日々のニュースとか日々の経済の話をさせていただいております。5月ゴールデンウィーク明けましたね。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。とてもお天気が良かったですよね。自分はちょっと外出というかあんま遠出はしてなかったんで、あんま意識してなかったんですけど、そんなに大きくお天気崩れる日もなくて、なんかまあ近所とか散歩してすごい気持ちいいなっていうのを、感じましたけれどもね。まあでも結構、まあ強風の影響で、割とその電車が止まったりとかっていうのはあったみたいですけれども、大雨とかはなかったんでいいかなというところではあったんですけどもね。自分はちょっとその前に、ゴールデンウィーク少し前にちょっと、お休みいただいて、名古屋の方に行ってきました。名古屋、初めて行ったんですけど、大都会ですね。まあ、どういう感想だよって感じですけど、大都会で、で、まあ、やっぱり自分が一番実感したのは外国人観光客の多さっていうところですよね。一昔前だと、まあ、名古屋って、はもちろん大都会ですけれども、いわゆる、観光のゴールデンルートからは外れてるかなっていうイメージではあったんですね。どちらかというと東京って大阪って京都みたいな感じだったんですけど、名古屋にもたくさん人がいましたね。まあそのような話もちょっと今日できればと思っております。というわけでここで一曲聴いてください。

はい、ランチューでフィルオブイス聞いていただきました。昨日放送はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。まあ、ニュースということで4月15日、これは日本政策観光局が出しているやつなんですけども、3月の訪日外国人数が過去最多、中国人観光客に限ると前年同月比 55% 減ということで、まあ、要は外国人の方の観光客が増えているよと、まあ、中国の方は、ちょっといろいろ情勢もありまして減ってはいるんですけれども、それでも外国人が多数来ているということで、まあ、いろんな国から来ているよねってことなんだとは思うんですけれども、まあ、中東の方もですね、結構いろいろ悪化もしているので、中東の方も減っているというところで、そうすると、まあ、アジアであったりとか、欧米であったりとか、っていうところからが多くなっているのかなというところだとは思うんですけども、で、まあ、もちろん観光客が増えると、いいことばっかりではなくて、まあ、オーバーツーリズムのみたいな話もありますけれども、まあ、様々な、弊害も出てくるというところで、まあ、特に日本って、あれは確か、どうなんですか、テロの時だったから以降なんですかね、その、ゴミ箱っていうのがね、日本には基本は置かれなくなりましたよね。昔、自分がまだ子供の頃とか、30年前とかですかね、公園とか行くと必ずゴミ箱があったりとか、まあ、駅にもゴミ箱があって、今も駅も一部あるけど、駅からもだいぶゴミ箱なくなりましたよね。なので、まあ、ゴミは基本持って帰るっていう設定なわけですよ。まあ、それ自体は、それを聞く限りだと全然いいよなっていうふうに思ったりするんですけども、まあ、結局、観光客の方々からすると持ち帰ると言ってもどこまで、どこにっていうところにはあるわけで、まあ、ホテルまで持って帰るのかみたいな感じになると、まあ、通常、その、今までの自分の国で生活した時にはゴミ箱ってものが普通日常にあって、それがないとなってくると、まあ、中にはこうポイ捨てが増えたりとかね、あとはその、マナーの問題とかっていうのもやっぱり文化が違いますから、いろいろ出てくるよなというのがあって。で、これって、まあ、自分も、少し観光客というか、ワーキングホリデーというか、海外に、まあ、2年ほど住んでましたけど、その、他の国とかだともう、特にイギリスなんて、ロンドンなんてもうずーっと昔から観光客の嵐なわけで、まあ、様々なそういう問題が起こってて、で、やっぱりこう、自分も嫌な思いも結構したんですよね。その観光客として、やっぱりその差別も受けるみたいなこともあったし、うん。その辺のこう、すり合わせっていうのはとても難しいなって思うんですけど、やっぱりこれは、どっちが折れるかみたいな話ではやっぱなくて、こう、シンプルにこう、感情を抜いて考えていく必要があるとは思うんですよね。もちろん住民の方からすると、住民ただ住んでいるだけです。

そこで商売やってませんって方からだからすると、まあなんかね、今まで快適に住めてたのにそこが住めなくなってくるっていう、それちょっと嫌な負のイメージの方がでかくなってくるし、まあ、一方でこう商売をやってる方々、もちろんその中でもいろいろあるとは思うんですけども、商売やってる方々からすると、まあお客さんが増える。日本人っていうのがまあどうしても人口が減ってってる中で、観光客が増えることによってお客さんが増えるよねと。で、まして、まあ自分たちも旅行だと思うんですけど、こう旅行とか行くときって、普段の日常よりも少しこう、財布の紐が緩いというか、まあ、せっかく旅行に来た時ぐらいケチケチせずにパート使いたいよねっていうのがあると思うので、やっぱり客単価とかも高くなっていくわけですよね。なので、まあ、このメリットも当然経済的メリットはとてもあると、一方で感情的なデメリットもたくさんある、まあ、この辺をどういうふうに埋め合わせていくかっていうのはやっぱり税金の配分だと思うんですよね。例えばそのこう競輪場とか競馬場とか、こういったものとかっていうのも日本にあるわけで、その周りっていうのはその税金のこの、まあ僕も詳しくはちょっとわかりませんけど、配分で公園が綺麗になったりとか、その、なんていうか、まあ、デメリットあるかもしれんけど、受けれるメリットも実感できるって感じになるといいと思うんですよね。そこはなんかもっともっとやるべきだなと思っていて、まあ旅行税なのかなのかはちょっとわからないですけども、まあ旅行で、海外から来た方々が落としていくお金の、まあ、一部がそういったこう地元に還元されていく仕組みみたいなのができていかないと、まあ、単純にこう対立が生まれていくだけになっちゃうのかなというふうに思いますけどもね。だからその辺のもうルール決めっていうのをしていかなきゃいけない時期なのかなっていうのは思いますけれども、まあその辺ちょっと今後どうなるか、もう始まってるかもしれませんけど、ちょっと私は知らないだけで始まってるかもしれませんけど、まあ、そういうのがあったらいいなというふうに思いますよね。さあ、4月からでいろんなものが変わりました。で、まあ、この番組ではニュースも結構やっていこうと思っていて、深掘りしたいなと思っているものが何個かありまして、まず1個目がですね、これ自分自身も知っとかなきゃまずいなと思って、皆さんも聞いたことはあるけど、まあ、なんか、詳しくは知らんみたいなのってあるじゃないですか。特に僕が思ってるのは、この自転車のあの罰金のが増えたよっていう問題ですよね。これに関してちょっと深掘りしていきたいなと思いますので、ここで今日聞いてください。

はい、ミノルで南風聞いていただきました。というわけで、自転車の話なんですけども、まあ、皆さん自転車乗ってますかね。最近自分は自転車に乗らなくなってしまう、車を乗るようになってから自転車乗らなくなっちゃったんですよね。駅まで行くのはなんか歩いて行っちゃうし、ちょっと遠いところ行くのだと自転車車乗るしみたいな感じで、あんまり最近自転車乗んながらいいんですけど、まあこの商売始める、自分は中小企業診断士という、まあ、経営コンサルタントやってますけど、経営コンサル始める前に会社員だった頃はね、毎日駅まで自転車で通勤してましたんで、その自転車っていうのも、まあ、トピックとしてはね、身近なんですけども、この生活に欠かせない乗り物である自転車が、まあ、大きく変わりましたと、4月から。まあよく言われているのがですね、スマホを見ながら自転車乗っていたら、1万2000円取られます。おお、なかなかですよね、と。今日はこの話をちょっとしていきたいなと思います。まず、なんで今更こんなものが変わったのかっていうとですね、まあ、自転車絡みの事故っていうのがここ数年でじわじわ増えているそうなんですね。まあ、特に深刻なのが、実は自分も知らなかったんですけど、歩行者との衝突事故らしいです。自転車と歩行者の衝突事故。どちらかっていうと、まあ、自転車って車と接触するというか、弱者側の方に見えてたんですけど、どちらかっていうと自転車が歩行者を引いて怪我をさせてしまうってことが、まあ、あった、多くなってきたということなんですね。で、自転車って本来は車道を走るのが原則、まあ車両なので、なんですよね。まあ、これは、まあ、実際は、まあ、歩道を走ってるっていうのも結構多くあるし、特にこう自転車専用道路とかたくさんあるわけじゃないから、やっぱこの車道を走るのも危ないよねみたいなのもあったりして、結構歩道を走るっていうのがまあ多いかなと思います。で、この歩行を走ってね、さらにそこにスマホ片手に走ってきて、まあ歩いている子供とかね、お年寄りにぶつかったら、これも死亡事故まで起きてしまうということになりますので、で、これまでも取り締まりはできていたと。ただ、これあくまで警告止まりだったそうなんですね。車道ダメ、歩道ダメですよとかね、あ、スマホ見ながらダメだよとかっていうのは、もちろん警告はできたんだけれども、注意なので、あ、すいません、なのかね。はいはいで終わってしまうということで、まあ今回は反則金という、まあ罰則をですね、もう最後に刺さるからやめましょうということの仕組みを作ったわけでございます。じゃあ何をやったらアウトなのかを整理していきたいなと思うんですけれども、これはね、すごいいい、au さんの記事ですごいわかりやすいのがあったので、ちょっとこの au さんの記事を中心に話していきたいと思います。はい、au 損保さんですね、ホームページに、まあ、知らなかったでは済まされない青切符ガイドっていう、まあ、自転車に乗る人のための青切符ガイドということで、で、今回、この罰則の対象になった、まあ、違反の行為の対象になったのは113項目あるんですね。まあ、もちろん113項目を全部言ってるわけにいかないので、まあ、ちょっとメジャーなところからいきますけども、ながらスマホ、まあ、さっきも言いましたけど、ながらスマホは反則金が1万2000円でございます。あと、右側通行、逆走ですね。基本、自転車も車両ですから、本来は左側通行をしなくちゃいけない。けど、この右側通行で逆走した場合、これは反則金が6000円でございます。あと、イヤホン着用ですね。イヤホン着用に関しても反則金5000円。先ほど出ました歩道上の走行ですね。歩道に自転車が走っちゃうみたいな。これが反則金5000円と。で、無灯火。電気つけてないでね。夜で走っちゃう。これも5000円。で、一時不停止。一時停止のところを不停止した場合っていうのは、まあ、5000円ってことなんですね。まあ、これが113項目あるということで、まあ、他にもいろいろありますけれどもね、信号無視が、まあ、もともと当たり前じゃないかと思ったんですけど、ちょっとこれも詳しく見てみたいなと思ってたのが、急ブレーキ禁止とかっていうのもあるんですね。急ブレーキ禁止とか、まあ、幼児等通行妨害。このところは変えてほしいですね。幼児等通行妨害とかね、割り込みもダメです。これも5000円。あとは、合図振り子。これ手信号とかですかね。こういったものも5000円だと。まあ、様々なものがありまして、まあ、全部をね、覚えるってことはなかなか難しいと思うし、まあ、なかなかその、なんて言いましょうか、さっき言った、まあ、歩道とかはね、わかりやすいですけれども、急ブレーキ禁止とかっていうのがいきなりなるかどうかっていうのはちょっと、なんとも言えないなというところでございますけれども、で、まあ、あとは、傘差し運転とかね、こういったものもダメになってくるよということでございます。で、対象は一応16歳以上ということですね。もう中学生以上はもう対象です。中学生の

高校中学3年生ぐらいはもう対象になっちゃいますからね、お子さんも気をつけていかなきゃいけないと。で、まあ、ビジネスの観点からすると、まあ、影響を受けるだろうなかなと思ってるのは、まずウーバーイーツさんとか、ああいうこうスマホでルートを確認してるやつ、あれがどうなるのかなっていうところですよね。あとはイヤホンとかになりますと、まあ、電話をするとかってもできなくなりますので、まあ、こういったものとかっていうのは、まあ、いろいろ整備をしていかなくちゃいけない感じになるかなというふうに思いますし、まあ、あとは行政側もいろいろ整備していかなくちゃいけないですよね。逆走ができなくなった以上、まあ、どうやったら道に入れるのみたいなところ、本当に、まあ、厳密に言っちゃえばね、逆走しなくちゃいけないところは、もう、降りて、引けって話なのかもしれませんけど、まあ、その辺とかの、法整備とか、いわゆる、インフラ整備みたいなのも必要になってくるだろうし、まあ、こうなった以上、今後多分この自転車専用道路とかっていうのもどんどん増やしていく感じになるのかなというところですかね。また保険とか、自転車の保険っていうのもね、まあ、加入が、まあ、義務化して届けもありますし、未加入の方はぜひこれ確認していただきたいなと思います。まあ、法律やですね、ルールが変わると、必ず、まあ、誰か、初めのうちってこう、問題が起こるというか、大きい声を上げる人たちが多くなるんですけど、ただこれ、チャンスと捉えることもできなくはないんですよね。やっぱりこう事故が減ってもらうっていうのは大変いいことじゃないですか。自転車でその気になればね、もう3、40キロ出ますし、それが歩道バンバン走ってるとかってまあ、とにかく危ないですよね、普通に。スマホ見ながら自転車運転とかやっぱ危ないし、で、まあ、飲酒運転もそうですよね。お酒飲みながら自転車運転するって、普通に考えていいわけないんだけど、なんか車じゃなきゃ OK みたいなこと。まあ、こういったものっていうのもやっぱあって、まず安全が良くなるってことが一個と、あとこうビジネスチャンスにもつながるのかなというふうにも思っております。まあ、当然その自転車っていうものが結構危ないということになったときに、まあ、それをチャンスと見ちゃっていいかどうかっていうのはありますけれども、それこそヘルメット、自転車のヘルメットっていうのはまだまだね、その着用率低かったりしますけど、もっとしっかり被ろうとか、あるいは歩行者の方々でも、そういったものを、つけていこうとか、こういったものの、なんていうか、見直しにつながるといいなと思うし、うん、なんかこういうね、ビジネスチャンスして捉えていけるといいんじゃないかというふうに思います。まあ、他にもこの4月からいろいろ変わってますので、ちょっと様々な話していけたらなと思います。じゃあ、ここでまた一曲聴いてください。

はい、ミノルアフェが聞いていただきました。お聞きの放送は、スペースハンバーズファンクルナイサーでございます。4月からいろいろ変わっております。先ほどはね、自転車の罰則規定の話をさせていただきましたけれども、ここからは、まあ、自分は子供が2人いるので結構大きい話なんですけども、小学校の公立小学校の給食費無料と高校授業料の無償化が始まるということですね。まあ、これ大きい変化でございます。4月から変わったことを整理すると、まず給食費、公立小学校の給食費が無償化されましたと。あくまでこれ小学校なので、中学校とかで、ね、給食やってるところ、こっちはまだ対象じゃないようなんですけども、小学校の給食費、月大体数千円ぐらい、5000円とかが多いんですかね、3、4000円から5000円ぐらいとかね、になりますので、まあ、5000円と仮定すると、年間で、まあ、6万円の節約になりますと。まあ、節約も何も、もう5000円で毎日給食出してくれる段階で、もう本当にありがとうございますって状況なんですけども、これもさらになくなると。で、さらに、高校の授業料ですね。これまでも、公立の高校、っていうのは実質無償化になっておりました。あくまで授業料ですけどね、授業料は無償化されておりましたと。で、4月からは私立高校も含めて完全無償化になったよということなんですね。私立の授業料、年間50万から100万かかることも多いので、まあ、これは大きいですよということですよね。うん。で、もちろんこれはいいことだと思いますし、ただお金はどうすんのかっていうのが大事なポイントなわけですよ。無償化して、じゃあ高校が、全部、高校の設備から何から、そのみんなボランティアで先生がやるわけではないわけで、当然お金がかかっていたものを、無償にするってことは、誰かがそれを払うってことになるわけですね。で、これはですね、まあ、子供子育て支援金制度というものが始まって、まあ、公的医療保険の保険料に上乗せして徴収する仕組みだと。いうことなんですよ。で、これが結構 SNS の中では議論になっていて、で、この、当然これ子供がいる人にしかかかんないわけじゃないです、この保険料っていうのが。うん。もう子供がいない人でも、子供が独立した方も保険料って形で負担する。そうすると、自分が子育てした時にはかかったのに、自分の子育てが終わってからこの保険料が追加で払うんか

範囲みたいなね、まあ、そういった議論もあるでしょう、不公平感があるでしょうということになんですけれども、まあ、経済的な視点で見るとこれめちゃくちゃプラスだとは思っています。まあこれはいろんな観点があると思うんですけど、まずですね、まあ、経済観点からすると子育て世帯の可処分所得がまず増えますね。まあ、当然今までその学校にお支払いしていたお金っていうのが浮くわけで、でこのお金を、まあ、さらにこの子供たちの、まあ、習い事であったりとか、あるいは、まあ、旅行であったりとか、まあ、こういったものに使っていきますので、まあ、実質経済の方に、経済活動の方にお金が回ってるとも言えないことはないです。まあ、そもそも今結構ね、その物価高で生活が苦しいという中になっているから、この、これをなんかこう余暇の方に回すかって言われると、どちらかっていうと生活費の方に行く形にはなっていくとは思うんですけれども、ことの方が多いかもしれませんが、もちろん生活費を使うってことは、地元のお店とかね、そういったものに経済が回るということにはなるわけですから、まあ減税と見れなくもない。ただその負担感はね、差があるから、その自分子供いないのに払うのかよっていう気持ちもわからんでもないんですけれども、結局子供が少なくなっていくっていうのは日本経済においてはもう大打撃なわけですよ。もちろんじゃあ高校を無償化にしたからとか、小学校の給食費が浮くからちょっと子育てしやすいでしょ、だから子供を産みましょうねって話になるかと言われたらそれはちょっとわからないですけど、あの諦めなくていいっていう部分にはなりやすくはなってきますよね。だから高校に通わすことはできるとかね、その中学、小学校の給食は別に心配しなくていいとかっていうのは、まあ、これはその少子化の方にの対策としてプラスにはなれ、マイナスになることはないわけで、やはりこの人口が増えていくっていう部分っていうおいでは、まあ、とてもプラスなのかなっていうふうに思います。で、まあ、自治体にとっても子育て支援の充実っていうのは、まあ、移住や定住の施策の核になっていますので、まあ、この無償化だけでなくてですね、まあ、こう住みよい町というか、子育てしやすい町っていうのは、まあ、自治体にとっても大事なんだろうということでございますよね。で、これにちょっと考えていきたいなと思うのは、まあ、自分は結構その、ね、塾とかの、ご支援とかもさせていただいていたりとか、あとはスポーツのね、スポーツクラブとかの、会社さんとかをご支援したりとかしている中で、その役割っていうのはどんどん変わっていくよなって思うんですよ。うん、例えば塾っていうのも、まあ、今後その高校も私立高校も無償化になってくると、まあ当たり前ですけど高校選びの仕方が絶対変わってくるわけですよね。うん、今まではどちらかっていうと、いやうちは公立私立は通わせられないからっていうようなご家庭とかっていうのもよく聞きました。自分もやっぱ子供の頃からよく聞きましたね。私立は無理だからみたいな聞いたのが、まあ、そこがもちろん、この無償化っていうのは授業料だけなんで、それ以外のものも含めたらやっぱりまだまだ公立よりも私立の方が高いと思うんですよ。例えばその修学旅行の積立金であったりとか、あるいはどうなんでしょうね、その学校によっては施設が結構すごいでしょうから、施設の維持費みたいなものとかは授業料じゃないので、まあ、そこは高くなってくるだろうし、まだまだその公立と私立が全部ね、あの条件が1イコールなったわけじゃないとは思うんですよ。だけれど今までで比べて高校選びが変わってくるから、まあ、そこに対して、まあ、塾のあり方も変わってくるでしょうし、さっきこの辺あったような、もともと授業料に当てていたお金が違うところに使えるってなった時に、まあいろんな考え方があると思います。やっぱ日々の生活が来る、今ね、物価高で苦しいから、もう浮いた分がそのまま生活費に流れるっていうところもあるでしょうし、その、まあ、お金に余裕がある方々っていうのは、せっかく浮いたお金なので、これをさらに教育に再投資しようみたいな感じも出てくるでしょうし、と。で、ここをやっぱりビジネスチャンスとして捉えていくっていうのは、とても大事なことだなというふうに思うし、なんかこの、地域全体で、その次の世代を育てていくっていう意識を持っていくっていうのもとても大事だと思っているんですよね。うん。なんか、この、やっぱり子育てって当たり前です、大変じゃないですか。大変じゃないですかっていうと多分今怒られちゃうというか、昔の世代に比べたら楽よって結構言われたりもするんですけども、でもしてもやっぱり働きながらこう子供を育てていくって大変の中で、こう支援がある。で、その支援の中で、新しいビジネスも生まれていって、みんながハッピーになっていくっていうのを考えていくっていうのは、まあ、なかなか難しいんですけど、やっていかなくちゃいけないところだなとは思いますけれどもね。なのでまあ、この高校無償化っていうのが、

その地域の活性化であったりとか、よりこの教育とかね、まあ、それが他の産業っていうのにつながってくるといいかなというふうに思います。じゃあまたこれ一曲聴いてください。

はい、闇出て聞いていただきました。お聞きの放送は、中小企業診断士高島をお送りするスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。中小企業診断士、まあちょっとあんまり聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんけども、経営コンサルタントの国家資格でございまして、まあ、この商売で10年飯を食っておりますけれども、そんな経営コンサルタントからするとめちゃくちゃホットな話題なのがですね、まあ、日経平均の株価が6万円を突破しましたということで、過去最高ということですね。4月27日、日経平均の株価が終値で初めて6万円を突破しましたと。歴史的な瞬間でございます。6万円。っていうのが、この、まあ、日本って失われた30年と言われていて、かつてはすごい、経済大国でしたと。で、そのバブル絶頂期の1989年。

の12月の日経平均の最高値っていうのが3万8000だったわけですよ。もちろんあれから、インフレも起こってる、その1989年って言ったらもう約40年ぐらい前ですから、40年前の物価の3万8000円と今の3万8000円は違うけれども、日本ずっとデフレだったからあんまりその物価って上がってなかった。

バブル崩壊の最安値は2003年です。約7000円台まで落ち込んだわけです。そこから見ると、7000円だから約8倍 ?756、うん、8倍強ぐらいまで回復してきたわけです。うん、失われた30年と言いつつ回復はしていたんだねということですね。去年、2025年にようやくバブル超えの4万円台まで行ったわけです。社会が失われた40年をかけてですね、4万円まで来たわけですけども、そこからわずか1年で6万円まで来たということなんですね。で、5月7日には、さらに上がって6万3000円まで、台まで上がったということですね。じゃあこれなぜ上がってんのかっていうことですけども、1個目は、まあ、まだまだ予断は許しませんが、中東情勢が緩和してきたと。アメリカとイランの対立が落ち着いたところで、まあ、原油供給への不安が薄れて、まあ、ちょっと、買いの雰囲気になってきたんだなというところが1個。まあ、これはどちらかというと日本がどうとかやってるわけじゃないですよね。で、2つ目がですね、円安の影響だそうです。うん。まあ、今1ドル160円前後の円安が続いております。まあ、こう円安の意味かどうかっていうのはちょっと何ともわかりませんけれども、長くね、1ドル100円とか、1ドル110円っていう時代が長かったことを考えると、1ドル160円前後っていうのはかなり円安なわけです。で、円安ってことはどういうことかっていうと、まあ、円が安くなっているわけで、逆に言っちゃうとドルが高くなっている。となると、同じ1ドルでも、今までだったら1ドルあったら100円の買い物しかできなかったのが、1ドルで160円分の買い物ができるというわけですから、日本から物を買うと安いぞっていう話になるわけですね。ということで、輸出企業が絶好調なわけです。で、海外で稼いだお金を円に換えると利益が膨らむっていうのが、まあ、円安ということになります。この影響が大きいということですね。で、三つ目は、まあ、これも、あくまでちょっと AI に聞いてみて、AI と壁打ちしながら今日の台本作ってるんですけど、まあ、AI と壁打ちしたときに、まあ、三つ目は NISA の普及と。2024年から新 NISA が始まって個人投資家が増えました。皆さんやってますかね？まあ、今まで日本人というとですね、貯金。うん。で、まあ、銀行に預けておきましょう、みたいな感じですね。うん、っていうのが、まあ、一般的だったわけです。自分も子供の頃からよく親に貯金しなさいって言われていて、貯金っていうのが一番こう、まあ、安全だったわけですね。元本が保証されているし、で、日本の場合だと、ペイオフも解禁、ペイオフもありますけど、1000万円までは預金が、大丈夫とかね。もうちょっと今が違ったのかな。まあ、要は預金っていうのは、たとえ銀行が潰れたとしても、守られるみたいなものもあって、もちろん利息はあんまつかないけれども安心っていうのがあったということだったんですけども、これがまあ、投資の方に回ってったっていうことなんですよね。で、この投資についてっていうのがあまりにも自分も含めて分かってなすぎたんですよ。うん、なすぎたというか、今もそんな分かっているとも言えないんですけど、っていうのが、この30年間、自分今44になるんですけど、30年間、失われた30年間って言われてたってことは、自分の人生の4分の3以上が失われてたみたいな、そういう世界観なんですね。ってなってきた時に何が起こるかっていうと、今まで30年間物価が上がんなかったわけですよ。だから、今年の1万円の価値は来年も1万円だったんですね。うん、今年1万円持ってて、今使おうかな。あ、でも来年使おうかな。でも来年でも1万円の買い物ができたわけですよ。一方今はインフレになったから、今1万円持ったって1万円の価値があるものが、来年、今と同じ価値かどうかっていうと、これ減る可能性は高いわけですよね。例えば、まあ一番わかりやすいのだと、まあ舞浜の、まあ別にこれ言ってもいいでしょう。ディズニーランド。ディズニーランド。我々が高校生の頃とかって、確か、高校生、大学生のぐらいの頃かな。大人5500円で行けたチケット時代があったんですよ。うん。で、今は1万円なわけで、チケット1万900円とかになってから、まあ、単純に、じゃあこれ5500円と1万1000円とすると、まあ、ディズニーにおいてはね、他では違うかもしれない。ディズニーにおいて言うと、1万円の価値っていうのが半分になってるわけですよね。うん。で、これは他でもそうだと。昔、牛丼って290円で食べれた。でも、今は牛丼って多分、どこでしょう、500円はしないかなぐらいの金額ですよね。480円とか、それぐらいの金額まで上がってきてるというわけで、ここも倍ぐらいになってるわけですよ。つまり、今の1万円が来年の1万円ではないってことになるわけですね。今の1万円を来年の1万円の価値として、今年今の1万円の価値として保存しようと思ったら、1万2000円くらいになってくんなきゃいけない。まあそれは言い過ぎかもしれない。今のインフレ率っていうのが大体、まあ 5% とかそれぐらいの世界だと思うので、そうすると、まあ、少なくとも1万円が1万500円になってくんないといけないわけですよ。うん。っていうと、貯金では無理だよねと。貯金で預けてるだけっていうのは、金利つくかもしれないけど、1万円がついてどうですかね？仮に今 0.01% とすると、1% で100円で 0.01 って言ったら、

その100分の1ですから、1円ぐらいしかつかない。これ1万円が1万1円になってもみたいな。今ちょっと金利が上がってますけど、それでも1万が1万10円になったとしたって、10円分しか上がらないですね。本来だったら、もうこれが1万500円ぐらいにならなきゃいけない。そうなってくると、もう投資をするしかないよね、みたいなところにはなってくるんですよね。ただ、投資はもちろん、リスクもあります。元本割れをすることがある。1万円が1万500円に増える。例えば1万が1万1000円に増える。10% 増えるってことは、10% 減る可能性も十分あるってことです。1万円が9000円になっちゃう可能性も全然あるってことですね。このリスクとリターンっていうのは大体釣り合うようになっているので、まあ、それを踏まえてどういうふうにやっていくかってことを考えなきゃいけないってことで、今、高校とかでもそういった授業とかも入ってきてるみたいですけどもね、まあ、こういったものも考えていかなきゃいけないのかなというところでございます。

はい、エンディングのコーナーでございます。今日はいろんなニュースとかをねお話ししてきましたけれども、なんか最近ちょっと思うのが、ニュース

を自分たちで意図的に見ていかないと入ってこないなっていうのがとっても思うところなんですよ。これは別にその陰謀論とかそういう話ではないんだとは思うんですけども、こういった自転車の話とかっていうのもちらっとは聞くけど、深くはなんだろう、分かってなかったりとか、高校無償化とかっていうのも、まあちょっとニュースでやってたかなぐらいはあるけど、深くは分かっていないとか、日経平均の話もまあそうですよね。なんか一方で、なんか毎日のようにこの事件見るんだけどみたいな、その事件に関してはすごい繰り返し繰り返し、流れていて、一方でこういった、なんかこの、こう変わりますみたいなとかっていうのは、自分で意識して見に行かないと取れないなっていうのは思っていて、で、まあ、最近こうテレビ離れもそうです。テレビもね、見なくなってきましたね。自分のこれは感想になっちゃうんですけど、まあ、やっぱり子供たちがテレビよりも YouTube とかを見ることが多くて、で、自分も、まあ、YouTube だけじゃないですけど、ポッドキャストであったりとか、あとはまあ自分でこうお金を払って、映像のニュース、なんていうんですかね、コンテンツみたいなのを買って、勉強したり聞いたりしてるとなってくると、本当にテレビに触れる時間っていうのが極端に減りましたね。まあ、スマホが普及しすぎたっていうのもあるかもしれません。わざわざこうね、テレビの前に行って、テレビの前で時間を過ごすってことがほぼなくなってきたっていうのもあるのかもしれませんけど、どちらかっていうと自分はまあスマホもそうだし、パソコンのとかで作業をすることが多いので、パソコン内で情報を完結することが多いです。そうすると、もっと自分で意図的に情報を取っていかないと、情報が入ってこなくなっちゃうんですよ。何言ってんだって思うかもしれませんけど、例えば皆さん Yahoo とか開いていただくと、Yahoo とか何でもいいです。ネットのポータルサイトとか見ていただくと、やっぱりこれ人によるのかもしれませんけど、自分は割と芸能人のニュースとか、そういったものが結構多く出てきちゃうんですよね。で、もちろん気になるからクリックとかしちゃうと、どんどんどんどん、それに関連したニュースばっか出てきちゃうから、こういった生活に直結するようなニュースとかっていうのはあんまり入ってこなくなってきてしまうというところ。だし、まあこれは前もちょっと話したかもしれませんけど、SNS ってこう、おすすめ投稿っていう機能がすごいので、例えば自分がちょっと気になって、誰かの子が、じゃあ不倫のニュースとかを検索したとかすると、まあいわゆるネットの方がですね、自分たちの分析をして、じゃあこの人はきっとこういうニュースを流すと、よりもっと見てくれるからっていう、こういったノイズばっかり出てきちゃうんですよね。一時期自分もなんか、反日感情の現れみたいなやつがばっかり出てきたりとか、あとは観光客の横暴みたいなのとかね、がいっぱい出てきちゃった時期もあったんですけど、まあなんか自分検索を意図して変えていった結果、流れてくるニュースも変わってきたりもしたんですが、そういうふうに自分自身でコントロールしないと、ニュースっていうのがなんか自分が見たいものっていうか、なんか興味がありそうなものに固まってしまうし、っていうのがあるなと思いました。で、最近自分はよくやっているのが、AI ですね。AI に、今日とか今週の、出来事っていうのをまとめてくださいというふうにお願いしてます。例えば経済の話とか、あるいは政治の話とか、まあ、こういったものを、まあ、まとめてっていうふうに言ってるんですね。ただ AI が出してくる情報なので全部鵜呑みにできませんから、まあ、AI がその情報を出してくるときに、ソースというかですね、どこのニュースか引っ張ってきましたみたいなとか出してくれるので、まあ、そこをまた見に行って、ニュースこういう感じなのかみたいなね、いうのを日々やっております。なので、より一層これが加速していくかなっていう気がする。今まではさっき言ったように、Yahoo とか Google とか、まあ、Bing でも何でもいいんですけど、検索をしていこうと思うから、トップにあるところのニュースにどうしても引っ張られていっちゃう。でも今のところ AI の方に、そのトップページに広告がバーって出てるわけじゃないから、自分が調べたいことを AI に入力する。で、出てきた内容を、まあ、それも鵜呑みにするんじゃなくて、ソースも見に行くっていう順番になってる。これがだから変わってきてるよなというか、知りたい内容をこっち側からリクエストするっていう状態。今までは、情報を発信する側が一方的に出してたものが、こっち側は受け手が、受けるしかなかった。これを今からはですね、AI とかと協業しながら、自分が積極的にニュースを取りに行くってことが、とても大事になってきてるのかなというふうに思いましたね。まあ、なので、まあ、4月、5月、6月とね、いろんなものが変わっていくと思うので、まあ、そのために、今月ってどういうことが変わったのかなとかね、どういうニュースがあったのかなっていうのを、まあ、ぜひ、まあ、ウェブの検索でもいいとは思うんですけど、AI とか活用しながら、
どうでことがあったのかなとかね、あと結構リクエストしてみるといいと思いますね。この観点じゃない観点からニュース探してみてとか、いろんなこうリクエスト

そうしていくと、さまざまな提案がいただけたりもするので、まあ、そういったもので情報を触れていくといいのかなというふうに思いました。さあ、今年はかなり暑くなる夏になりそうだということで、もう5月のゴールデンウィークの段階で28度とかね、あって、これもニュースであったんですけども、この猛暑の上、酷暑っていうのができるらしいですね。40度を超えたら酷暑。で、酷暑になったらもう多分、例えばいろんなこう活動をね、多分休止させるとか、こういったものが出てきたりとかして、こういったものもまた変化になっていくのかなというふうに思いますね。さあ、特にこの季節の変わり目、特に昨日放送、収録日起点の昨日、ほんと湿気も強くて、体調崩しやすくなっているような時期も来ましたので、皆さんお体気をつけていただいて、来月も元気にお耳にかかれればと思います。お相手は、スペースファーマーズのファンクルネスター中小企業診断士の高島でございました。来月も元気にお耳にかかれればと思います。今日もありがとうございました。ではまた。

蜜。それは古代エジプト時代からあった甘味料、自然からの贈り物です。人は古代より自然の恵みをいただいてきました。その蜂蜜をここ鴻巣には明治41年創業の100年を超える老舗の蜂蜜屋さんがあります。それは埼玉養蜂です。現代にあった開発型メーカーとして研究開発を進め

0: 各種蜂蜜利用食品も製品化して皆様にお届けしています。まろやかな味と爽やかな香りが特徴の蜂蜜製品、おすすめはハイローヤルです。またローヤルゼリーは各種ビタミン、ミネラルなど豊富にバランスよく含んでいる健康補助食品です。北本市にある蜂蜜工場では工場の見学会も開催しています。詳しくはホームページで検索。ホームページはカタカナでローヤルハネーで検索。埼玉養蜂のお店は鴻巣駅から徒歩2分、電話番号は 048-541-1104 です。
1: 電台のラジオよかった。
2: 電台のラジオよかった。どうも川西です。
3: 始めます。弟子です。よろしくお願いします。これハンコで押してあるな。カホさんですね。
4: カホさん、
3: はい、カホさん、川西さんとエビさんに質問なのですが、まあ、川西さんね、はい、明日の予定や健康を気にしないとしたら1回でどのぐらいの酒が飲めますか。
4: 酒、
3: 手島さんはこれだったらいくらでも飲めるというドリンクがあればっていう、
4: そうですね、気にしない、や気にしなかったとしても、そんなに飲まないからな。
3: あの嗜好品の1個だもんね。
4: そうそう、何無理やりこう今日は飲んだるでっていうことはないから、だからまあそうはそうだけど、まあそれを置いといたとして、どれぐらい飲めるかということで、
3: 量ね、
4: 言うとしたら、そうね、日本酒で、8合ぐらいかな。
3: 8合も飲んだらあんたもうそれ絡んでよ、いろいろなもんが。で家で飲む人なん。
4: 家で飲まないよ。
3: 今飲まないよね。
4: 一切飲まないよ。
3: いや拓也とかも家で飲まないって言ってたよ。
4: あそう、う
3: ん、全然、
4: だからまあ、お酒好きの人はそうじゃないじゃん。
3: まあね、晩酌とか言うもんね。
4: そう、毎晩毎晩3リットルのビールを飲まなきゃダメとかね、いつもいるじゃん、
3: いやまあそれ何パーセントかの貴重な人だと思うけど、
4: いや周りに結構いるんですよ。
3: ああ、なんか
4: 結構いるのよ。
3: やばいね。
4: 暮れには
3: なんか毎日ワイン1本とかいう人も聞いたことあるよ。
4: そうね、まあそれはよく聞くね。
3: いや
4: 開けたらもったいないから、
3: あの1合ぐらいのだったら分かるけども、そんなボトル1本飲んだら俺どうなの、毎日フーフー言うてるわ。もう分解できないと思う。
4: 例えばじゃあそうですね、あの甘い缶コーヒーだとしたら、飲めって言われたら何本までいける。
3: まあね、飲んでね、自然に飲んでて3本ぐらいですよ。
4: だからそれは
3: 飲めても
4: それは置いといて、飲めって言われたら何本まで
3: いける。飲め言われても5本ぐらいかな。
4: まあでも分かるよ、あの甘いものって、体が本当に受け付けなくなるもんね。
3: それとだからあのコーヒー、ってやっぱりちょっと気持ち悪くなるよ、やっぱ飲みすぎると。
4: ああそれ甘い、あまあそうだね、ムカムカするかな、胸焼けするよね。
3: じゃあちょっと脳がね、ちょっとって変な感じになるよね、はい、やっぱコーヒーってね、でもちゃんとあの入れたコーヒーがいいんでしょ。
4: それは美味しい。ドリップしてた方がさっぱり美味しいもん、やっぱ、
3: でもそんなに何杯も飲めないでしょ。
4: 飲めないね。飲まないし、3杯ぐらいじゃない、1日。
3: 薄めて飲むよね。
4: 薄めちゃ飲まんけど、どっちかって濃い方が好きなんだけど。
3: エスプレッソ薄めてくれっていう。
4: いやいや、エスプレッソダブルでもらうんだから。
3: よくわからん状態で
4: ダブルです。
3: 今気がついたけど、あの俺薄めて飲むっちゅうのをやってるのよ、いつもコーラとか炭酸のものを飲むときは最初の一杯ね、水をまず入れんの、ガラス、あコップに、
4: コーラに、あ違う、水に、
3: いやコップにまず水を入れるのよ、何のコップでもいいから、紙コップでも、グラスのでもいいし、で水をちょろっと入れてて、後で、炭酸のものを入れると、炭酸があんまり飛びづらいというのがね、のがあって、でいつもあの薄めて飲んでるように見えるんですね。
4: なかなか珍しい

0: じゃないの、それ薄めるし。
1: いやだからそれ俺は言い訳として、いやいや氷が入ってるぐらい水を入れるんだよって言い方をしてるんだけど、実は実は泡がそんなに立たないんだよね、水を先にちょろっと入れると。多分表面積とあとコップとの相性だと思うんだけど、冷えてると飛びにくいじゃん炭酸って。
2: うん、確かにね。
1: なんだけど常温の時の時とかは困るから、
2: うん、あじわーって出るからね。
1: そうすごい出るじゃんあれ。出る出る。最初に水をねちょっとだけ入れて割ってるとあんま飛ばないというね、うん、
2: ちなみにね、
1: うん、
2: 僕はたまにだけど、
1: うん、
2: あのコーラが飲みたくなるのね。
1: うん、
2: であのコーラが飲みたくなるんだけど、その時は、うんうん、あのなるべくこう炭酸の抜けたコーラが好きなの。
1: ああ
2: 気抜けたコーラが好きなの。だから
1: じゃあ、うん、
2: だからわざとペットボトルを一回ジャジャジャッと振って、うん、でギュッギュッくり開けてプシュッと抜いてから飲むことにして
1: あのでかいペットボトルをおすすめします。
2: じゃ大ごとになるわ、
1: うん、いやいや飲んでたら自然に抜けるからあれ
2: ああ確かにね。いやでかいペットボトルのコーラの量は 多すぎて欲しくない、
1: うんうんうん、
2: あでもそれはあれか、ずっと冷蔵庫とか入れて飲んどけば、
1: そうそうそう、
2: 完全に抜けた、抜けた
1: コーラ、抜けたコーラが飲めますよ。
2: はい、参考にさせていただきましょう。うん、
1: でもまああの炭酸だけはね本当にコーラでも何？赤いやつ？黒いやつ？
2: もういやもうノーマルの昔からある赤い
1: 昔からあるやつ。
2: そうあの、うん、ダメなんだよその、手島さんの好きなダイエットとか、うん、あの、はいはい、あの手の甘味料がなんかね、
1: うんうんうん、
2: ダメなの。
1: なんか分かるよ。
2: うん、普通のやつが一番いいけど、あんまり飲まないけどね。
1: うん。俺も今、だから、特保のやつ飲んでるもん、ずっと。
2: うん。
1: あれ、特保のがあるのよ。
2: へえ。
1: うん。だから、なんか、それだけでちょっといいような、ちょっと免罪符。
2: うん。
1: 特保って書いてあるだけで、ちょっと免罪符になってるような感じですね。
2: うん、
1: はい。
2: ね、まあ、うん、ね、うん、糖質、オフとか糖質 70% とかっていう、まあ、スイーツとかいろいろあるじゃん、
1: うんうん、
2: 飲み物とかだけじゃなくても、
1: うんうん、
2: そういうの割とこうみんな手にしがちだよねやっぱりね。
1: 一応そうねそのまあいや何回も言うけどもポテチのお寿司用とかさ、うん、ポテチのお寿司用だけど
2: いやいや
1: お寿司用にすんなよ。
2: お寿司用ぐらいがちょうどいいの。
1: いや薄塩ってもそんなに薄くないぞあれ。
2: 薄くだからちょうどいいんだってあれで、うん、あれにね美味しいをする人の気が知れんわ、
1: う
2: ん、
1: いやいやもう美味しいをしてますけどね俺は。美味しいをしてシャカシャカするのよこれで。
2: 塩舐めれや。
1: 塩舐めながらそれさもう酒飲みじゃないんやから。
2: だから塩にポテトチップスを埋めとけ、うん、
1: あ
2: ポテトチップスの塩漬け。
1: ああそれはちょっと食えんな
2: 、
1: うん、それは食えんな。あんまり塩辛いのもちょっと。
2: ああそう
1: 最近味噌ラーメンとかの濃いやつあるじゃん。あれ濃いやつだったもんね。
2: どういうこと濃いやつって。
1: コンビニで売ってるやつが割とね、ああ濃いのよ。
2: へえ。
1: うん。だからあのぐらいが好きだったね。この高校生の頃は。
2: ああは
1: うん。
2: 今はね。
1: うん。
2: あれでしょ。その味噌ラーメンにもこう氷を入れて薄めてね。
1: うん。薄めてじゃないんだけどね。一応チンしてね。
2: 泡が出るわけじゃないっつ
1: う。泡じゃないよね。泡じゃないからね。
3: はい、ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
4: 中央フリーウェイ。

0: ペンネームね、さえかさん、さえかですね、
1: さえかさん、
0: ユニコーンの曲を聴き始めて19年が経ちました。
1: はは、
0: うん、これからみんなと生きていきますと、ユニコーンさんね。
1: ありがとうございます、
0: うん、でこれ質問なんですけども、広島県の美味しい牡蠣食べれる店、
1: うん、
0: うん、教えてくださいだって。
1: 広島県の美味しい牡蠣を食べる、たくさんあるからね。
0: 牡蠣専門店とか行く？
1: いや、行かないね。あの、大体どこ行ってもあるから、
0: うん、
1: 専門には行かないけど、
0: うん、
1: まあ、それこそあれ行ったらいいんじゃない、あのユニコーンで一回コラボしたあの、うん、日本酒作ったでしょ。
0: そうだっけ、
1: 潜伏じゃなくてって間違えたやつだよ僕は。
0: 潜伏じゃなくて何やったっけ、
1: ほら、広島にある、うん、あの和食のお店、昔からあるやつ、
0: お水深、
1: あ、水深、水深、
0: うんうんうん、
1: 水深とか行けば、うん、まあ、間違いはないんじゃないの、ああいうちゃんとした和食屋さん
0: で、そういうとこね、うん、
1: で、あの割と広いし、まあ、予約しなくてもパッと入れるんじゃないのかな、
0: うん、ね、うん、まあ、なんか俺広島で牡蠣をわざわざ店で食うというのが、
1: うん、
0: そんなになかった。家で食うじゃん、
1: まあ、家で食べるからね、
0: うん、鍋でね、
1: うん、
0: うん、ね、鍋でそういうの食ってきたからね。生の牡蠣を食ったのだからユニコーン始まってからかな。いろんなとこ行くようになったじゃん。
1: マジで、
0: うん、生の牡蠣なんて食えないよっていう、そういう家庭で育ってるので俺は。
1: ああそう、
0: うん、いや家でねそんな食わしてくれなかった。
1: どういう家庭かようわからんけど、
0: あの、いや要はね、危ないもの、うん、危ないものは食わない、ね、
1: うん、スガキね。でもスガキはちっちゃい頃から食べたよ。
0: あそう、
1: うん、あれも、まあ、でも、
0: うんうんうん、
1: 生食用と、うん、加熱用って分かれてるじゃん、牡蠣って。
0: そうね、うん、
1: あれって牡蠣自体のものじゃなくて牡蠣が取れる場所、うん、産地というか場所によるらしいのね。
0: そうね、
1: うん、で当たるか当たらないかはね、あなた次第ですってやつだから。
0: そうだね、もういやそうなん、いや、うん、ちょっとでも牡蠣、
1: うん、
0: というのはあるのよ、入ってるのよ、ノロウイルスが。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: で
0: だからまあまあ加熱調理した方がいいよってだけの話、
1: ね、そう、どっちかって言ったらね、まあ、加熱した、うん、食べた方があの安全ではあるし、うん、安心ではあるし、
0: うん、
1: ただそのスガキ、まあ、生で食べたとしても、
0: うん、
1: そんなに量を食べなかったらね大丈夫だけど、
0: うんうんうん、
1: あのたくさん食べると、
0: うん、
1: やっぱりやられるからね、
0: あの免疫とかね抵抗力と関係があるみたい、やっぱり。
1: そうそう、
0: うんうん、で俺はだからあの牡蠣は仙台とかでしか食わないんだよ。
1: どういうことに、広島のやつなのに。
0: いや、生のやつはね。
1: 広島の生も牡蠣もうまいって。
0: いやいや、
1: どうやってセンターが良くて広島がダメなの、生が。
0: あの、牡蠣の種類が違うの。
1: 広島の牡蠣も悪いみたいじゃないか。
0: いやいや、広島の牡蠣は、要は、あの、魚とかに食われないように、
1: うん、
0: 毒を溜め込むのね、中に。
1: ほんま、で、仙台の牡蠣は魚に食われないの？
0: いや、食われなくて、荒海にあるやつの牡蠣は、そういうノロウイルスがほとんどいないのよ。
1: 今のね、皆さんね、うん、割とね、信じちゃダメですからね。
0: うん、いや、信じたって、これだってね、
1: 場所によるって、
0: 調べ、
1: ものによるんだから、絶対。
0: ちゃんと調べてくれ、それ。
1: いやいや、こんなこと言ったら、広島の牡蠣業界からお盆区が行くよ、
0: あんた。いやいや、もう、だから牡蠣の種類によるんだよ。だから、ちゃんと自分の身を守る、だから夏に牡蠣食わないでしょ。
1: いや、夏、牡蠣食わない、それだって、R がついた月しか牡蠣食わないからね。
0: うん、だからそれは瀬戸内海だし、何、魚に食われないように身を守ってる。
1: それは知らん。
0: いや、だからそれ、じゃあ調べてください、それは。
1: で、

0: それでは聞いてください。
1: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス2より炎のモーニングコール。

0: ペンネームアリスさん、
1: はい、
0: ライブのセトリはどのように決めているのですか、ファンからのリクエスト投票があればいいなと思っていますということで、まあここのとこ川西さんずっと決めてるよね。
1: まあたまたまね、
0: うん、
1: まあ別にそのそれを決定してるわけではないけど、
0: うん、
1: まあ、あの僕がやりますっていう人がやるっていう、
0: そういうことはね、
1: うん、うん、ファンの人のアンケートでやるっていうのは、うん、事前に会って決まるんならいいけど、
0: そうね、
1: その場でやるとね、
0: うん、
1: 一回ちょっとその曲練習していいってことになるからな。
0: そうね、ファンの人にねリサーチしてね、でそれでその上積み10曲をまずは絶対にやるとかさ、
1: うんうん、
0: それはあると思うんだよね。
1: まあそうありだね、
0: うん、うん、いや俺だから曲に関してとか歌詞に関してとか、
1: うん、
0: 人気があるないっつうのあんま関係ないので俺は、
1: うん、
0: みんなが、まあ、聞きたいものをやろうっていうね、
1: そうそう、
0: うん、
1: 一回やってもいい、うん、やってみてもいいかも、ね、
0: やってみてもいい、
1: 準備期間を経てね、
0: うん、うん、だからどこでアンケート取るかだよね。
1: 俺はそのこのあのラジオ良かったの宛先のところにあのみんな出してくれりゃいいんで、
0: もう5通ぐらいしか来ない、
1: いいじゃん、5人だけのやつで、いや
0: しょうがない、5人で5曲みたいな。うん、いやだからそのまあ X でやるのか、
1: はい、
0: Facebook でやるのか、ね、まあ一応ね、はい、でホームページでやるのか、
1: うん、
0: ちょっといろいろ考えましょう。
1: はい、
0: うんうん、丹波の国から参りました祭りさんです。
1: はい、
0: 祭りさんね、はい、昨日と違ってか、うん、ちゃってって読むね、昨日と違って急に寒いですが神戸へ来てくれてありがとうございます。同僚が急な入院で、今日のライブを危うんでいましたが、なんとか半休を取ってやってきました。生田神社の桜がとても綺麗です、よかったら見てってください。だって生田神社行った？
1: 最近行ってないね。
0: ああそう、
1: うん、行った、
0: うんうん、この間ねだから生田神社の駐車場に止めてたの。
1: ああそう、
0: 車を、
1: うんうん、
0: でなんかね
1: 桜見た？
0: 桜見たよ、すごかったよ、綺麗かったよ、うんうん、あの辺もなんか変わったねすごくね。
1: だから行ってないんだって。
0: よくうちらもう行くと言ったらもうあの辺で移動日とかだともうあの辺うろうろするしかなかったわけだ、うん、なんか東京ハンズもなくなり

0: いろんな建て替えもやってますね。
1: うん、ハンズがないね、うん、あそこね。
0: 次はね、つぶあんさんですね。
1: つぶあんさん、うん、手島さんの嫌いなつぶあんさん。
0: はい、いや嫌いじゃないよ別に。嫌いじゃないけど、俺スタイルとしてこしあんっていうね。うん、ございますね。太る前に着ていたワンピースの背中のファスナーを上げるとき、ピッチピチで肩を痛めました。うん、以前川西さんが提案されていた背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいですだって。背中にクリーム塗ったら、え、何これ関係があるのかな、これは。
1: じゃあだから背中のファスナーが上がらないぐらいだから、背中要するに痒い時とか、うん、クリーム塗りたいのに塗れませんっていうことでしょ、うん、同じように、うん、
0: ああそういうことか。
1: あの背中のファスナーを上げるグッズを作ったって話じゃないと思う、
0: ね、背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいってことね、
1: うん、背中のファスナーを上げるものをグッズ化してくれっていうことじゃない。
0: あ、ちゅうことはあの孫の手的なもんね、きっと。違うの、うん、
1: 孫の手のような形でね、あるのよ、うん、その背中にクリーム塗るやつが。あ、そう、ちょ、アマゾンで調べてみて、いっぱいあるから。あ、そう、こんなのあるのって分かる。あるよ、
0: すごいね、いや、クリーム、
1: 世の中すごいよ。
0: 手が届かない人いるんだ。
1: いや、届かない人の方が多いと思う。
0: あ、そう、
1: うん、そりゃ子供とか、うん、あと、うん、まあ全員が全員じゃないけど届く人もいるけど、うん、基本的には例えば片っぽ届いて片っぽ届かないっていう人もいるだろうし、まあそれはそれぞれでしょ。あと例えば五十肩になったりとかするとね、もうそれどころじゃないだろうし、
0: うん、そうね、うん、そ、俺と川西さんは縁がないよね、ああいうのには。痛みとかさ、
1: 背中は痒くないからね。
0: いや、背中痒くないというか、ね、
1: そういう話じゃない
0: っていう。肩が上がらんとかそういうのがね、肩が上がらんっていうのがね、その60
1: ないね、一切。
0: 還暦を迎えた2人がね
1: ないですね。うん、まあ、
0: あの人が言うてるけど、
1: あの僕の場合はまあ、あのドラム叩いてるっていうのはあると思うけど、ね、動かしてるからね、ずっと肩周りを。
0: うんうんうん、そうね。俺なんでや、体質かな、やっぱり。全然余裕で、いやいや、余裕でクリーム塗れるよ俺。
1: それは人間何か一ついいとこあるよ。
0: うん、残念ながらでも
1: それだけ書いて、ここでそれだけ書いて言ってよ、ちょっと。
0: 肩関節が柔らかいという、あの肩甲骨が柔らかいということでね。
1: そうそう、人間なんか一つはええとこあるよ。
0: ええとこあるんだけど、
1: ええとこういうな、それだけ書いて言ってるそこは。
0: いや、それの裏返しとして、
1: ああ裏返し、
0: 俺は体に何かつけるのが嫌なんだよ俺は。
1: あ、そうだよね、クリーム塗るどころの話じゃないよ、背中に。
0: うん、そうそうなの。
1: どっこもかしこも何もつけたくないんだよ。
0: うん、つけたことはあるけど、つけたことあるから嫌なんだって、
1: うん、つけたくないんでしょ。
0: つけたくないのよこれが。だからこうとかだったらいいけどね。
1: え、
0: こうとかだったらいいんだけど、
1: 手の甲ね、手の甲、
0: うん、だから手のひらがなんかついてると嫌なんでね俺。でもやっぱり一日に何回も手洗うからさ、そのためにクリーム塗るのっていう。
1: 一日に何回も手は洗うよ僕も。でもそのためにクリーム塗ってるからね、
0: うん、あ、そうう
1: ん、
0: しんどいわあれはということで。
1: そのクリームを塗るのがしんどいんじゃなくて、クリームがくっついてることがしんどいんでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうそう、しんどいのよ。もうなんかね、もう顔とかペッとこう拭ったりするじゃん。で目とかこす、
1: 顔にもちゃんと塗っといてよ。だから
0: うん、だから 目とかこすったりするやんか。
1: 目ずっとあんまりこすらんと思うけど。
0: いや、ずっと充血してるわそんなもんしたら。もう、
1: うん、目を触らなきゃ。
0: うん、いや、なんかあの女の人とかみんなそうだろうけど、ファンデーションとか塗ってるとさ、
1: うん、
0: 風が当たるたびにホコリがついてるような気がするのよ。
1: そんなことはないと思う。そんなの一緒だよ。そんなもん、あのお化粧してようが、クリームつけてようが、つけてなかろうが、みんな一緒だって、それ。
0: いや、だからさらっとしてた方が、スッとこうスルーできるような気がしてね。
1: じゃああれだよ、うん、あの、うん、顔に、なんていうかほら、車のフロントガラス塗るやつあるじゃん。
0: ああ、ガラコね。
1: ガラコ、あれ塗っとけや。うんうん、
0: ガラコ塗ったら塗ったことになるよ。
1: でもスーッと逃げてくれるからいいんじゃない。
0: なんだったらガラコが効くんだったら眼球に塗りたいよ俺は。
1: いいね。
0: うん、でもそういうダメですよ、そういうことしたらね。危ないですからね。うん、ということでね。
1: と言いながら目ばっかり描き下ろし。
0: そうそうなんよ。うん、もうなんか目がね最近落ちてきてるので、頑張ってあの後ろに
1: 目が落ちてきたって、どこに落ちたんや。
0: もうまぶ

0: だからもう筋肉が衰えてきてもだからね最近あの後ろに帽子かぶるようにしてますなるべく。
1: どういうこと？
0: いや目だからひさしがあるじゃん帽子って。
1: うん、
0: だから目だけでピュッと上を向かないのよ、うん、顔ごと行くのよ、
1: うん、
0: 上向くときはひさしがあるから、
1: うん、
0: 普通はひさしがないじゃん、うん、だから目だけで上を見るんだよね。
1: 見りゃええやん。
0: でなってくると目のを上げる筋肉が衰えてくんだって
1: なんでやねん。
0: だから目まぶたを開く筋肉っていうのはね、
1: それは使ってないからじゃないの。ほら、
0: そういうことだね。そういうことだから
1: 使おうやん。
0: 一生懸命こう目を筋肉を鍛える状態をね、
1: うん、
0: ちょっとでも目を開くように頑張っていきたいなと。エビさん来ないね全然
1: 来ないね、うん、まあいいよ、はい。
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: ボディチェック。

0: 全然のラジオ良かった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらねテッシーの楽曲リクエストを ぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。
1: テッシーでした。
2: 今日もありがとうございました。川西でした。

さくらのクロスオーバーカフェオープンのお時間です。皆さんこんばんは。高校生シンガーの諏訪さくらです。クラシックからポップスまでクロスオーバーなライブ活動を行っています。さてこの番組は私諏訪さくらがお届けする音楽トーク番組です。クロスオーバーな音楽とカフェにいるようなおしゃべりのひとときをお過ごしくださいね。さあそれでは参りましょう。はい、いやー1ヶ月過ぎるのはあっという間ですね。4月は季節の変わり目ですが、皆様お元気でしたか？私は体は元気だったのですが、喉の調子が好調って感じではなく、何回か病院に行きました。声帯は問題ないから花粉かなと先生はおっしゃっていましたが、声楽の先生に相談したら季節の変わり目は声帯がむくむ人もいるらしいという情報をいただいて、とにかくたくさん寝ることを目標に頑張りました。お医者様からいただいたお薬とたくさんの睡眠で1週間後とても絶好調に歌えたんですけれども、治った週の最後にまた風邪なのかわからないですが、喉や鼻の調子がおかしくなってしまったんですね。体って不思議ですよね。声楽科というね、音高に通って声楽専攻として、声とか喉に注視して生活してみると、もう本当に絶好調な日なんて1ヶ月に1回あるかないかだなと感じます。そう思うとプロの歌手の方々はたくさんの本番や稽古をこなして仕事をこなして本当にすごいなと思います。きっとたくさん経験して自分のスタイルを固めているのだと思います。私も高校生ラスト1年でもっとルーティーンを習慣づけて生活していきたいなと感じました。さて4月はですね、学校の室内楽演奏会のオーディションが開催されました。前回も私の愛しの先輩と同級生と一緒にやらせていただいて演奏会に出演させていただきましたが、今回も無事オーディションに合格させていただき、2026年の室内楽演奏会に出演させていただくことが決定しました。わーい。はい、後輩の本田沙羅さんと前回も伴奏をお願いした同級生の林瑞希さんと一緒に出演いたします。6月6日東京音楽大学100周年記念ホールにて無料です。会場でお待ちしております。曲はロッシーニの猫の二重唱、そしてオペラコジファントゥッテよりプレンデロクエルブルネッティーノを歌います。猫の二重唱はですね、歌詞が猫の鳴き声だけで構成されていて、2匹の猫でミャオミャオのねストーリーが展開されていきます。コジファントゥッテの方も姉妹がそれぞれ好きな人に思いを寄せるとても面白い曲です。無料ですのでお時間あります方はぜひ東京音楽大学池袋キャンパスまで足をお運びくださいませ。さあそれではさくらの推しの一曲いってみよう。はい、本日はミュージカルエリザベートより踊る時はをご紹介いたします。

この作品はオーストリア皇后エリザベート通称シュシーの生涯を描いた作品で、自由を求め続けた女性の物語として多くの方に愛されているミュージカルです。その中でも踊る時はは物語の中盤に登場するとても印象的なナンバーです。この楽曲ではエリザベートが自分の人生や愛について強い意志を持って語ります。タイトルの踊る時はという言葉には、ただ楽しく踊るという意味だけでなく、自分の人生をどう生きるかは自分で決めるという彼女の覚悟が込められているんですね。相手に合わせるのではなく、誰かに支配されているのでもなく、自分のリズムで自分の意思で生きていきたい、そんな思いが力強く、そしてどこか美しく表現されています。音楽的にはワルツのような優雅さを感じさせながらも、その奥にはどこか張り詰めた緊張感があり、エリザベートという人物の自由への憧れと孤独の両方を感じさせてくれます。またこの楽曲は彼女と死を擬人化した存在との関係性も象徴しています。トートという存在は彼女にとって恐怖であると同時に、どこか抗えない魅力を持った存在でもあります。踊る時ははそんな二人の距離感や緊張関係が音楽とセリフの中で非常に繊細に描かれている一曲でもあるのです。聴いているとまるで一つの舞踏会の場面を見ているかのように、華やかさと同時に心の奥にある葛藤が浮かび上がってきます。丁寧に言葉を追いながら聞いていただくと、エリザベートの心の揺れや決意がより深く感じられるのではないでしょうか。それでは、自由を求め続けた一人の女性の思いを乗せて、今回はドイツ語でお送りいたします。ミュージカルエリザベートより踊る時は。

0: ありがとうございました。ミュージカルエリザベートより踊る時はでした。どうしてこの曲を紹介したかと言いますと、なんと5月3日日曜日に八千代市民会館小ホールにてブルームのスプリングコンサートで歌わせていただく一曲となっているのです。ということで、告知をさせていただきます。5月3日日曜日、千葉県八千代市市民会館小ホールにてブルームのスプリングコンサートが開催されます。ブルームとは私が通っている東京音楽大学附属高校の生徒で構成されたグループです。メンバーを紹介します。まずバイオリン石川みのりさん、チェロの藤田文吾さん、フルート対馬杏さん、テノール大前優希さん、ピアノ武田優美さん、並木美里さん、そして編曲を担当してくれた上野慎之助さん、最後に私諏訪さくらでお届けいたします。曲目は有名なクラシック音楽からミュージカルソングまで様々なジャンルでお楽しみいただけると思います。みんな仲良くてリハーサルも毎回とっても楽しいです。コンサートの途中で楽器体験ができるそうなので、ぜひ今年のゴールデンウィークのイベントにブルームのスプリングコンサートをよろしくお願いいたします。さて、あのですね、学校でインタビューをしてきました。インタビューさせていただいたのは、フルートの対馬杏さんと編曲の上野慎之助さんです。それではどうぞ。はい、それではゲストをお迎えします。フルートの対馬杏さんです。
1: はい、こんにちは、対馬杏です。
0: はい、5月3日ブルームスプリングコンサート開催されますが、まあ、なんでしょう、ご自分が演奏される曲と見どころ、聞きどころとか魅力を教えてください。
1: 演奏する曲はガンヌ作曲のアンダンテとスケルツォです。見どころはなんだっけあんな最初のゆっくりなところと後半の早いところのコントラストが楽しいので聞いてください。
0: はい、ありがとうございました。フルートの対馬杏さんでした。ありがとうございます。はい、それでは、ご登場いただきましょう。もう一人のゲスト、今回のねブルームスプリングコンサートの編曲を担当してくれました上野慎之助くんです。どうぞ。
2: はい、上野。はい、上野です。はい、
0: はい、ということでということで、今回編曲してくれた曲と、見どころ魅力などをご説明いただければなと思います。
2: 今回編曲したのはAll I Ask of You、 オペラ座の怪人の名曲と、椿姫の、乾杯の歌です。魅力はあれですね、原曲の良さもそのまま残したまま自分の編曲、みんなのなんか音楽性も出せるような感じの編曲になったと思います。
0: はい、ありがとうございます。皆様会場でお楽しみくださいませ。ありがとうございました。はい、出演いただいたお二人ありがとうございました。今回はですね、時間の関係でお二人にしかインタビューできなかったんですけれども、本番ね、会場にお越しいただければ皆さんの演奏が

出ます。ぜひ、チケットをお買い求めください。リンクはですね、私のインスタグラムや X のリンクに貼ってありますので、ぜひそこからチケットご予約ください。お待ちしております。ということで、さあもう一曲ご紹介したいと思います。さくらの推しの一曲、レッツゴー。続いてご紹介するのはイオ・スイです。この楽曲は2020年の映画 The Life Ahead の主題歌として制作され、歌っているのはイタリアを代表するシンガーラウラ・パウジーニです。タイトルのイオ・スイはイタリア語で私はそうや私はここにいるといった意味を持つとてもシンプルな言葉です。ただこの短い言葉の中にこの曲が全て詰まっていると言っても過言ではありません。この楽曲が私たちに届けてくれるのは、誰かに見てもらえているということの大切さです。人は時に自分の存在が誰にも気づかれていないように感じてしまうことがありますよね。頑張っていても誰にも理解されていないような、そんな孤独を感じる瞬間、そんな時にこのイオ・スイはそっと寄り添うように語りかけてくれます。たとえ他の誰かが見ていなくても、私はあなたを見ている、あなたの存在をちゃんと分かっている、そんなメッセージが静かにでも確かな強さを持って伝わってくるのです。音楽の面でもとても印象的な一曲です。ピアノを中心としたシンプルな伴奏から始まり、徐々に音が重なっていくことで感情が少しずつ広がっていく構成になっています。決して派手ではありませんが、一音一音がとても丁寧に紡がれていて、言葉とメロディーがしっかりと結びついているんですね。そしてラウラ・パウジーニの歌声、この曲では特に強く歌い上げるというよりも語りかけるような優しさが印象的です。まるですぐ隣に座って大丈夫だよと言ってくれているような、そんな距離感で歌われているからこそ、聴く人の心にまっすぐ届いているのだと思います。またこの楽曲は映画のストーリーとも深く結びついています。様々な事情を抱えながら生きる人々が登場する中で、誰かを理解し受け入れることの大切さが描かれているのですが、そのテーマがこのイオ・スイによってより強く表現されています。だからこそこの曲は映画を見た後に聴くとさらに深く心に響きますし、逆にこの曲から作品に興味を持つ方も多いんですね。忙しい日々の中で少し立ち止まりたくなった時、あるいは自分のことを見失いそうになった時、そんな時にそっと寄り添ってくれる一曲です。あなたは一人じゃない、この言葉を静かにでも力強く届けてくれるこの楽曲、ぜひ歌詞の意味にも耳を傾けながらじっくりと味わってみてください。ちなみにですね、この曲は今日今録音している、レコーディングしている日の、イタリア語の授業で紹介してもらった曲なんですけれども、この曲はすごいいろんな、なんて言うんですよ、曲がたくさん賞をもらっているらしくて、そのネットフェリックスで映画を見れるらしいんですね。でイタリア語の先生が言うには、その映画をの最後のシーンのところに流れてくる曲らしいらしいんですけれども、もうなんかいろいろあった後にこの曲が来るともう涙がバーって出るんですっておっしゃっていたので、ネットフリックスぜひ持っている方はね、調べてみてください。これからの人生という日本語のタイトルです。
私も

ありがとうございました。ラウラ・パウジーニ、よっしでした。イタリア語の授業の時にこれのミュージックビデオも見たんですけれども、もうそれを見ただけで涙が出てしまうようなね、そういう曲ですので、ぜひミュージックビデオもご覧くださいませ。ブルームスプリングコンサート、たくさんのご予約ありがとうございます。まだまだチケットご予約可能ですので、リンクからご予約いただければなと思います。詳しくは諏訪さくらの公式 X をご覧ください。そしてインスタグラムや TikTok、 YouTube などでクロスオーバーな動画もご覧になれます。そちらもぜひチェックしてみてください。さて、そろそろ桜

桜のクロスオーバーカフェ閉店のお時間です。最後に私のオリジナルソング Sing For をお届けして終わりにしたいと思います。ファンの方やお友達もラジオを聞いてくださり嬉しいです。それではまた金曜日夜8時半からコーノスフラワーラジオ桜のクロスオーバーカフェでお会いしましょう。今夜もありがとうございました。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。

http://www.sekine-house.co.jp/

0: ラブリングスの
1: ブレス&ハーモニー
0: ということで始まりました。ラブリングスのブレス&ハーモニー、ラブリングス和田拓磨です。そして
1: 久賀花代です。
0: よろしくお願いします。いやー、この番組はどんな番組ですか？
1: はい、生きするように歌いたいラブリングスで、心も体もワンナップということで、うん、やっぱね、この夜の素敵なお時間に、
0: うん、そうです。月曜日8時のことを覚えてますか？
1: そうですよ。
0: まだ日曜日の昼間じゃないですよ。
1: そうですよ。これからね、うん、月曜日始まって1週間頑張るぞのところにちょっと背中を押しちゃうよみたいな、うん、そんな番組かなと思いきや、そうでもないみたいな。
0: 今日あれでしょ、羽生さん憧れだった人がゲスト
1: を。そうですよ。ある意味大ファンですよね。
0: 私ある意味だ、もうこの人の声一番聞いてる
1: んだと思う。絶対日本中で一番聞いてる私。
0: 来てくださってますけども。
1: そうなんですよ。
0: 紹介しますか？
1: 早速です。行っちゃいます。
0: 行っちゃいましょうよ。もう紹介しちゃってください。久賀さんお願いします。
1: はい、じゃあ私から今日紹介させていただきます。はい、元スイートビートスイングで、うん、たくまさんと一緒に歌っており、うん、そして現在はボタニカルキャンドルアーティストでございます、うん、桐山さなえさんです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 素晴らしい。こんな時が来るなんて。本当に30年の時を経て桐山さなえとまた一緒にお仕事してもらって。
1: やべ、なんだこりゃ。
0: もうそりゃ俺だって太るわって話。
1: そうですよね。そりゃ 30キロ、30年分の30キロ。
0: 30年分に30キロ太る。本当30キロ以上ですね。
1: 以上総評か。
2: お見受けできます。
0: お見受けできますよね。本当に。
1: そうでございます、はい、
0: でもそういった意味で言うとね、皆さん分かんないかもしれませんが、私デビューが JR 西日本のコマーシャルソング、はい、Go Paradise という楽曲でデビューしたってことはね、はい、プロフィールとかにも書いてありますが、うん、その時はバンドでやってまして、うん、ツインボーカルだったんですね。
1: そうです。
0: そのツインボーカルの相方だったのが桐山さなえさん。まあ私たちキリリとかキリちゃんと呼んでたんだけども、うんうん、ということでね、まあ、アーティストさんとして一緒に活動が、うん、メジャーとしての活動が始まったわけですね。
1: はい、
0: そうなんです。
1: それが約30年ぐらい前。
0: そ
1: う。あ
0: でももう全然キリは本当あんまり変わってない。笑顔の感じも変わってないし、なんかまあある意味では当時も擦れてたし。
1: そう、本当。
0: なんかなんていうのかな、こうなんていうの。いい意味で言うとすごい自分っていうものをすごい持ってて、微妙な意味で言うとすごいなんかこうガが強いみたいな。
1: そっちなんで、
0: ね、っていう。でも芯がずれてない感じ、ブレてない感じ、私はこれをやりたいんですとか、私はこういったものを持ってるんですっていうのをしっかり持ちながら活動されてるパターンの方だったんです、うんうんうん、ということで本当に SNS を通じて30年ぶりに会いまして、
1: 本当に
0: 今はね、
1: まさかの
0: ボタニカルキャンドルアーティストということで、はい、あの、はい、フラワーをね、あの、はい、いらなくなったお花とか、
1: はい、
0: あとは捨てられてしまうお花とかもう一回回収してドライフラワーみたいのにして、うん、またキャンドルとして生まれ変わらせるというね、うんうん、まあ、美を追求されてるというのかな、
1: ですかね、
0: ね、ちょっとなんか捨てられそうな、うん、あのなんと美をもう一回こう復活させるというね、うんうん、あのまあ、おばあちゃんとかそういう
1: そういうことだろう。
0: 過去は良かったみたいな、そういうことです、そういうことです、そういうことです、うん、でちゃんとそういうのを復活させるような、そういうことでね、お仕事してるということで、はい、ちょっと私のエコの活動と引っかかるところがあったので、はい、ちょっと埼玉新聞の記事にさせてもらうところから連絡を取らせてもらって、
1: はい、すごいですよね、うん、ありがたかった。
0: ぶっちゃけ久しぶりに会った俺、うん、どうちょっとそこからいいですか？
1: あ、そっから、
0: そう、そこ聞いてみたいな、うん、
1: 手前、もっと手前も聞きたいけどね、その過去の
0: 頃も聞きたい。まず久しぶりに30年ぶりに会った時どう思ったか聞いてみたい。あの、あのルノアールの喫茶店で、
1: ね、ね、
0: というかまあ駅で待ち合わせて、あってなった時、うんうん、どう？
3: あ、ちょっと痩せてる。
1: あれ？
3: あのフェイスブックでつながってたので、
1: うん、なんかこうどんどん、
3: あれ、あら、あら、あら、あらっていう感じの大きくなってるっていう、そっから、あ、ちょっと痩せてるっていう、
0: あ、よかった、
1: うん、そら
0: 本当に。
3: でも昔よりやっぱ、あの昔よりって言ったらなんですけど、喋、うん、りやすくなってる。
0: へー、
3: なん
1: だろう、え、逆にだから昔の印象聞きたいんですけど、うん、
0: ね、昔喋りづらかったってことは前に言いましたから、
1: 今
0: びっくりするわ、ぶつこんだわと思って、
1: 昔はなんだかみたいな、
3: やっぱなんか

0: なんかね、たくまさんも感じてたけど、うん、なんだろう、なんかこう間があって、
1: そうだ ね、お互いに
2: 距離感的なものですか。
0: 距離感なのかな、
1: 距離感。仲は良かったんだよ、うん、別に普通に、うん、あの現場でもお話もちゃんとしてたし、うん、いがみ合ってることも一切なかったし、うん、ちゃんとお互いお互いの仕事としてのあれはあったんだけど、うん、やっぱり仕事の人という立ち位置ではあったんだよね、うん、プライベートまでを共有しようとかっていうのは多分お互いに多分なくて、うん、
0: 全然なかった。
1: なんかその仕事の現場をどう滞りなくやれるかっていうことを第一に考えた仲良さだったんだね、
0: うんうんうん、
1: だからビジネス
0: ドライな感
1: じ、そうビジネス仲良しっていうか、
2: でも なんと話しかけづらさとかそういうのとかはどうなんですかね。
0: 話しかけづらさ、なんか
1: キリから俺に話しかけてくるってことはあんまなかった
0: 嘘だ
1: 本当
0: そのなんか微妙な 顔が
1: だから俺は常にこう同じボーカルの立ち位置としては、なんかこうこっちから提供していくぞっていう、ホスピタリティ満載な立ち位置でいた、ような記憶がある。それはバンドのメンバー全員に対してもそうなんだけど、そうそうそうそう、自分からアクションを起こしていって反応を見る、自分からアクションを起こしていって反応を見る。だってみんなさ割とおとなしいんだよね、うちのメンバーおとなしかったの。なんかリーダーですらそんなガイガイ、なんか間に入っていろんなリーダーっぽいことは言うけど、自分からポンポン言ってくってタイプでもなかったし、結局俺がなんかこうなんていうのかな、引っかき回してるっていう空気で持ってって、なんか会話のきっかけを作っていこうかなと。違うんだよ、ちょっと違ってるんだ、どういうこと
0: 引っかき回すっていう感じは、なんかこう本当に間をこう取り持つ、
1: 間取り持ててなかったのがだからね原因なんだろうけどね、なんか取り持つ仕方をちょっと間違えたのかもしれないけど、まあでもそういうこうなんていうのかな、事務所に入って、うん、あの知り合いとかじゃなかった人たちが集まって、うんうんうん、メンバーたちで、うんうんうん、ギターと、ベースは知り合いだったのかな、
0: うんうん、同じ学校、
1: 同じ学校で年代も近くて、
0: うん、
1: そこはもう知り合いではあったんだけど、うん、でもまあお互いリスペクトしてるような中で間柄で、
0: うん、
1: もちろん今も売れてるし、
0: うん、
1: だからあと初めましての人たちばっかりだったから、
0: うん、
1: 何とも言えない空気から始まってるんですよ。
0: 本当
2: ね、だってザ・ミュージシャンですもんね、ベーシストとギタリストさんは、
1: う
2: ん、
1: そう、ベーシストはね今やね浜崎あゆみさんの後ろで弾いてる斉藤光隆さんも本当トップ取りを落とす勢いのというか、もう本当に今日本のトッププレイヤーになりましたね、
0: うん、
1: で知念照之は知念もねギターではね、うん、本当に鈴木雅之さんやって、うん、もう数々、
2: うん、
1: ちょっとたまたまあのテレビにこの間出たのは鈴木雅之さんの後ろで出たのを見たよってだけで、
0: うん、
1: あとリーダーで松田聖子さんでずっとドラム叩いてたし、
2: ね、
1: シューさんもずっとねメジャーそのピア、うん、キーボーディストもやってたし、うん、だから俺とキリだけですよ、どうなっちゃったか分からなくなっちゃった
0: あら
1: ある意味ではキリの動向は気になってたわけです
0: よ。
1: だってみんなはなんとなく活動してるの分かってたから
2: 確かに。そう、辞められた後、うん、そのね事務所も辞められて、うん、なんかそのミュージシャンとかソロでやられたのかなとかどうなのかなはちょっと気になる、
1: う
2: ん、
1: そうそうそうそう、その
0: 後は私でも覚えてないかもしれないんですけど、うんうん、川崎
2: クラブチッタ、
0: クラブチッタで合ってるの、うん、スイビーに
2: 怖
0: 私誰かのコーラスをやっててその時にでどう思って合ってるの、
2: やば
0: 合ってるの、
1: へえ、
2: やば
0: 合ってるの、
1: クラブチッタで歌ってんの俺、
0: 歌ってた、
2: いや、まあ、チッタ出てたのは覚えてますよ、うん、何度も出てるの、
0: でその時に私も
2: たまたま対バンで誰かのコーラス
0: をやってて、
1: どんな空気だったの、
2: そ
0: う、あ、どうも
1: どうもって感じだったの、
0: どうもみたいな、
1: 何年後ぐらいだろうね、
2: すごい、
0: 何年後だろう、5、4、5年後だ
1: ろう、
2: すごい、
1: じゃあその頃はまだなんか一応歌ってもいるっていう空気、もちろん今もねなんか趣味みたいな感じで歌ってるけど、
0: うん、やめてな6、7年ぐらいはやってて自分で、そう、なんかカラオケのあのなんだろう、なんていうの、
2: ガイド
0: の歌のお仕事をやったりとか、
1: ガイドで俺多重録音のって言おうとして間違えたガイドばかりし
0: たやったりとか、なんか何かのレコーディングに参加したりとかっていう感じでやってて、
1: それどういうつてで、
0: あ、なんてだろう、
1: なんかあったのね、
0: 自分のなんかつながりがあって、
1: じゃあ別に音楽はやめてなく、
0: うん、
1: でもさ、まあ、そういう活動の中でさ、いろいろあって、まあ、今ボータニカルキャンドルアーティストももちろんやってるけど、うん、じゃあその出会った頃、
0: うん、
1: デビュー するまでというかデビューしてからというか、うん、そのスイート

0: ミートスイングやってる時はどんな感じで、うん、どんな心持ちでどういうなんか今だから言えるってほど今だから言えることも特にないし、別に隠してもいないし、うんうん、だけどどんな感じでやってたのかなと思って、俺の感覚と多分キリの感覚はちょっと違うん
1: だよね、うん、違うと思う、うん、
0: どうだと、まずじゃあオーディションかって入ってきました、
1: オーディションかって入ってきました、うんうん、ま、前のボーカリストさんがいたので、女性の方、うんうんうん、なんかやっぱりその比べられちゃうんじゃないかっていう不安もあったし、
0: はいはいはい、
1: そうで、まあ、たくまさんがやっぱりメインだったっていう印象だったので、たくまさん をなのためのバンドっていうイメージ、
0: 後から入ってきたからか、そう、まあ、俺はでもね、蓋開けてみたらキリがメインだからさ待ってくれよと、ね、ようやく俺がメインの時代が来て、5万人のフジテレビのオーディション番組でチャンピオンになって、ね、マラセプロダクション入って、うん、でバンド組まされて、うん、組みたくもなかったのに組まされて、うん、歌ってツインボーカルって言われて、ようやくその子が辞めました、うん、やっと一人でできます、またツインボーカルですった、うん、から入って蓋開けてみたら、またキリが持ってくる、
2: 女性ボーカルがメイン
0: でもそういう意味でとお互いのなんか違うプレッシャーがあって、うん、プレッシャーというか、キリはそういうプレッシャーだし、うん、俺は逆に言うと自分を抑えなきゃいけないというなんかこう苦しさと辛さとみたいなのがあった、うん、若かったから、うん、今となっては全然だよ、うん、今は俺人と寄り添って歌ってるのが好きだし、うん、逆に言うとソロアーティストの活動はほぼしてないから、うん、だからやっぱそういう素質があったんだなっていうのを社長は見抜いたんだなっていうふうに思ってるけど、うんうん、でもなんかじゃあ活動してて良かったなっていうところはどういったところだったの？
1: 良かったな。
0: スイートビートスイングさん
1: やって。逆に良かったな。
0: いや俺はだから、うん、このあれがきっかけで業界の辛さとか大変さとか苦しさとかをすごく分かったから、うん、もう今いろんなことがあっても全然大丈夫。
2: 打たれ強くなった。
0: 打たれる時はちゃんと打たれちゃうんだよ。うん、ちゃんと打たれるけど、打たれた後になんつうのかな、立ち上がれる方法を知ってるっていうか、うん、打たれたままじゃ終わらないっていうか、うん、ちゃんと時間とか何かが解決したり、うん、あと自分のやりたいことが一個一個明確になっていく。うん、打たれることによって、うん、これじゃなかったって人に打たれる時もあるじゃん。うん、でも自分で打っちゃう時もあるから、うん、そうするとどんどんどんどん研ぎ澄まされてって、うん、そっか俺は結果的に楽しいと思えることが好きなんだとか。
1: うん、
0: 単純なとこなんだけど、それに帰っていけてた、帰っていける作業を30年かけてしてたんだなと思って、だから今が一番楽しいから、
1: うん、
0: そういった意味で解放されて、あれがあったからな、でも今は語れるの、あの頃だから辛かったって、で辛かったの、で今もちゃんと時間が経ってもめっちゃ辛かったから、記憶だけ残ってるから、その時をなんなら花代と会う前が個人的な辛さとしては一番辛かったから、だからその時に共に過ごした人だから、はいはい、どうキリは思ってたのかなって、すごくなんか今更ながら、
1: まあでも楽しんではいたけれども、やっぱり自分のやりたい方向と違うっていうジレンマと、うん、まあこうたくまさんを立てなきゃっていう、
0: でもメインボーカルだったわけじゃん、
1: でもなんかだから、なんかなんでメインボーカルにするんだよみたいな感じは、なんかライブのたびに、なんだろう、一番最後のもうやめますって決めた時のライブが、もうこうなったら自分らしく歌おうと思って、自分らしい歌い方をしたら、それがすごい周りから評判が良くて、なんだ今までこうやっとけばよかったんだっていう、そしたらなんかもっと違ったなんかスイートビートスイングの未来があったのかもしれないなとは。
0: なるほどね。なんかいろんな意味で、じゃあキリはキリで俺に遠慮してるところもあって、合わせなきゃもあったけど、実際はやっぱり結構解放されたところの方が良かった、まあ、結果論だよ、結果論だけど、そうだったのかもね。俺もやっぱりさ、自分でその芸能界入ってさ、自分の好きなようになんかのびのびと歌えると思ったら、ハモるっていうこととか、人に寄り添うってこととかをものすごくトレーニングさせられたから、ずれてるとか、でも感覚はそうじゃないみたいな、悲しい時は悲しいと歌いたいと思ったけどさ、悲しいの音程をしっかりとって4つで止めて、ふってここで息をしてブレスしてみたいなさ、そんな歌なんて世の中あっちゃダメみたいなところから入ってたから、でもそれが正しいとされた世界だったじゃん。
2: それもある。
0: 俺はもうキリの切り方に合わせなきゃいけないんだと思ったし、俺じゃないんだこの音楽はみたいな、なんかそういうこうなんか 辛さというかさ、うん、だからそれぞれの立ち位置

0: ぱあったんだね、うん、じゃあ大変だったとことかやっぱ嫌だったとことか、これは嫌だったみたいなないの、なんかエピソードとして、
1: だってなんかもう昔のことって全てが楽しい、 あれはだったな、まあ、辛かったけどなんかいい、うん、よかったなみたいな感じになっちゃう、まあ、
0: なるんだけどでもこんな、でもさほら衣装嫌だったとかったじゃん、髪型嫌だったとかさ、なんかいろいろやったじゃん、キリは嫌いのなんか反抗みたいなのあったじゃん、なんか
1: そう
0: まだ 10代、
1: いや21
0: とか20歳ぐらいか、まあ、ある意味では女の子としては一番なんか自分の色を出したい時期だったね、
1: 自分の色、うーん、なんだ、まあ、衣装の文句はいっぱいあったし逆にそれに逆らってやろうと思って、なんか髪をもう本当にベリーショートにしてなんか大目玉みたいな
0: 誰に怒られたのそれ、
1: えあもうあの
2: マネージャーさんですか、
1: そうそう
0: 藤島さんね、
1: そうそう言いそうになっちゃった、ね、
0: いや言っていいじゃない、別に今更だから、
1: そう
0: だって彼女は仕事したんだから、それ
2: で、まあ、でもそうですよね、
0: ダメだよって、
2: うん、仕事です、
0: あなたは商品なんだよって、うん、クリエイトしてんだよって、
2: 確かに確かに、
0: そうそうそう、でもね、自分も個人もパーソナルもあるし、はこっち側の意見だからさ、うん、まあそういうのもあってね、
1: うん、そこかな、まあでもやっぱり自分がやりたいのと違うっていうなんかその思いだけかな、
0: う
1: ん、
0: そうだね、それはうごめいてたからね、ずっと、うん、だから途中ではずっとキリはやりたくないんだろうな、キリはやりたくないんだろうなっていう思ってた、でもやらせなきゃなとか、 やる方向に持ってかなきゃな、うんうん、楽しいをクリエイトするためにこのバンドはあるんだよとか、うん、あとは売れちゃえば変わるかなとも思ってた、うん、いい意味でも悪い意味でもチャンスはあったし、うんうん、タイアップもすごいついてたから、うんうんうん、ちょっとでも売れれば、うん、売れるって周りが変わるから、うん、周り変わってチヤホヤっていうことも変だけど、うん、なんかそういう扱いを受けたら、うん、あこの世界もありかと思うかなとか、うん、俺はそっちを目指してたな、どっちかというと、うん、でも実際はね、まあ、なかなかそう芸能界うまくいかずって感じもあったけど、うん、でもその中でのモチベーションみたいなのは何だったの、その活動の中
1: モチベーション、うん、まあでもやっぱりデビューさせてもらったっていう、う
2: ん、
1: そう親が喜びみたいな、
0: 今の CD と違ってさ、うん、あの頃 CD になるってさ、
1: すごいすごい
2: ことだった、
0: 自分で CD は作れない、音楽も作れない、だってレコーディングだってさ、めちゃくちゃでっかいスタジオをさ、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、1日何十万みたいなところ貸してもらってさ、
1: ね、本
2: 当にお金かかって、
0: 本当だよ、音楽ってお金かかったんだよね今みたいにポンポンポンポン、
2: 確かに確かに、誰でもねパソコンでこう学べば作れるみたいなではない
0: ないよね、宣伝もめちゃくちゃお金かかってもらって、うん、プロモーションビデオも撮って、うん、でもそれだって俺思ってたもんね、プロモーションビデオ撮るのにキリは衣装替えというか衣装も何パターンも着させてもらってるのに、うん、俺はこれだけか、
1: 本当に、
2: そうなんだ、
0: ったよ、
1: 覚えてない、
0: 衣装何パターンというか衣装合わせの時だよ、うん、本番に行くと1パターン、うん、決まって1パターンとか2パターン、うん、2パターンだったかな、だけどさ、あ
2: 何パターンか、
0: じゃあ、そうそうそう、
1: 本当に
0: 俺はだから芸能界に憧れてたからさ、衣装合わせの時とかもすっごい楽しみなわけ、
2: うんうんうん、
0: でも全然着るとか楽しみそうじゃないわけ、うん、
2: でもいっぱいあって衣装が、
0: そうでもやっぱキリはこれがいいんじゃないとか社長とかさ、うん、なんかいっぱいこうやって着せ替え人形とかさ、うん、でも全然つまんなそうなんだけど、つまんなそうかどうか分かんないよ、うん、本当はどう思ってたか、
1: う
0: ん、
2: 忘れちゃってるぐらいだ、
0: だけどなんかいいなみたいな、俺はもうたくまこれね、えこれだけみたいな、
2: すごい、
0: そういうのも、だって一番最初の衣装なんてさ、ドリームズカムトゥルーの、うん、ほぼ専属だった丸山啓太さんのところの衣装だったからさ、啓太、うん、丸山に事務所に行かせてもらって啓太、うん、さんがフィッティングしてくれて、で、まあ、とりあえずパート選んだった、
2: う
0: ん、しかもあの生地ドリカムが着てるからね、同じ生地の衣装、
1: 聞いてびっくりしちゃった、
2: すごい、
0: だそれの衣装を着させてもらってさ、うん、でもキリもさ、あの結局ブラトップみたいなやつの衣装で決まってんだけどさ、それに決まる前まで何パターンかなんか同じ生地で着てるのよ、
1: あそうなんだ、
0: だそういうのを見てもあなんかいいなみたいな、俺はもうジャケットとパンツ、はいこれこれ
2: 決まってる、
0: いやなんかそれだけでもなんかいいなとかさ、いろいろなんか
2: ちょっと芸能界っぽいよね、やっぱりその
0: なんかなんかさ、ね、そうそうそう、そういうのがいろいろあって、でジャケットを映るとさ、デビュー曲のジャケットもさ、なんか憧れてたセンターとかじゃないわけよ、俺なんかわかんないけど、でもそんなどうでもいいんだよ、今考えるとどうでもいいんだけど、うん、その当時は、うん、そこのポジションになるために、うん、数々のオーディション勝ち抜いて、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: もう何万人から選ばれて、うん、やっとスカートが来て事務所に入ったのにデビューしたら 恥ではないけど、
2: うん、
0: なんかセンターは取れない、
2: うん、
0: でもキリのことは嫌いじゃないから、うん、別に罪はないんだよ、
2: うん、全然
0: なんとも思ってないんだよ、うん、キリに対してだけど俺はそういう男なんだって言って自分をどんどんやり込めちゃう、
2: 首絞めちゃうね、うん、
0: っていう、だから若い

0: 時代をね、
1: 若い時って本当そこ、
0: あれって何に戦ってたんだろうね、それぞれの
1: 自分と自分だよね、
2: まあでもも
1: う自分で戦っちゃってた感じする、自分と、
0: そうなのかな、
1: 完全に私はそれ
0: そっか、で、
2: ああそうなんだ、
0: で活動していろんなプロモーションでさ、いろんな場所行ったじゃん、
2: うん、
0: それはどうだった、まあ、JR 西日本のコマーシャルソングだから、
2: うん、
0: あの西日本を
1: 中心に回ってた、
2: ね、車でね、
1: あやっぱり車なんだ、
0: 被災者、
1: それは変わらないんだ、
0: 被災者、
2: 被災者で、
1: 被災者で
2: 7、8時間かけ
1: て、そうやっぱり
0: リーダーと中さん運転して、
1: うんうん、そこ変わらない、
2: うん、
0: みたいな感じだったよ、
1: うん、やっぱり
0: 一番印象的だったことって覚えてる、
2: 印象的だったこと、
0: うん、一番でもなくてもいいけど、なんかパッと思い浮かぶところ、
2: 思い浮かぶのは、うん、なんかすごい広い野外で、うん、なんか歌わせてもらったのはすごい、
0: ざっくりしての
1: 多い、どこだろうみたいな
0: どこだどこだ、
1: 野外だ、
2: あ それはね確か九州の方だったのかな、あの
0: 九州
2: なんだっけな、今里じゃなくてなんだっけ、
0: おじこ、どこだ、
2: なんか焼き物のなんかイベント、焼き物のイベント、
0: そんなのあったんだ、ごめん全然覚えてない
2: 違ったな、ライナソーなんとか、はい、なんか恐竜の、
0: あったあったあったあったあった、
2: でしょ、
0: はいはいはい、
2: 恐竜の
0: ほわっと覚えてる、
2: そうなんかそれのイベントで歌ったとこがすごい気持ちよくて、それが覚えてるのと、
0: へ
2: すごい、なんか屋内のプールでイベントをやるときに、あの昨日ここで誰々さんが倒れてますって屋内で
1: そんなアナウンスされ
0: ちゃった、屋内のステージで屋内の流れるプールの真ん中にあるセンターステージみたいなところで誰が聞いてるか分かんないみたいな、みんな流れちゃったところでセンターで歌わされてて、誰も聞いてんだけど、聞いてんだよ、聞いてんだけど流されてっちゃうわけ
1: だ
0: と、
1: ね、流されて
0: る、でもんもわんも
2: わんもわんだったの、
0: だ熱中症みたいになっちゃうわけ、みんなは水の中入ってるからいいけど、ね、俺らはもうちゃんと演奏して汗だくとかいうレベル超えてたからね、脱水症状みたいな、
1: つら
0: 脱水症状アーティストだでまたねイベント終わったらまた機材車乗ってさ、またさ、うん、別の現場に
1: 行
0: か
1: れ
0: て、でもステージはいっぱい用意させてもらったからね、南紀白浜以降のコマーシャルだったから、大きな特設ステージを俺たちのため立ててくれて、みんな聴いてる人たちビーチですよ、
1: すごい、
0: もう暑くてずっといられないんで直射日光だからこれも聞いてんだよ、みんな聞いてんだけど直射日光でみんな聞いてらんないわけよ、
1: ね、
0: 聞いてくれようとしてんだよ、
1: うん、暑いから
0: もうでもさ、もうねだだっ広いところにバーンって立ってさ、機材も熱くなっちゃっててさ、その中で演奏でさ、JR 南紀白浜行こう、
1: あそっかそっかそっか、
0: そう、向こうの方は月の砂漠かなんかがあったりとかするようなところでさ、うん、なんかやってたわけよ、
1: すごい、
0: だそういうのも、うん、でも本当に素晴らしい特設ステージ立ててもらったりとか、
2: うん、
0: らしい、
1: それだってメイン、スイートビートスイングがメインってことでしょ、
2: うん、
0: メインってこと
1: です、うん、そうだよね、
0: 多分ね、あの特設ステージはそのキャンペーンだけのために立てた
1: よ、ね、
0: 特
1: 設ステージだった、だからそれがすごいと思う、
2: 分かんなく
1: て、え違う、
2: 分かんない、分かんない、
1: あれ
0: 俺も分かんないけど、あとさ一個だけちょっとこれ切れてやったのか覚えてないんだけど、
2: うん、
0: ポルトヨーロッパの テーマソング歌った、
1: はい、
0: それは歌えよそれは歌えないけ
2: ど、何ポルトヨーロッパ、
0: はい、いやそれポルトヨーロッパ、はい、和歌山に、
1: うん、あるんだよね、テーマパーク、
0: ポルトヨーロッパ
1: でしょ、そう、私です、
0: それは花代ちゃんだった
1: の、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そう、なんかテーマソングをちょっと作っ追尾になってから、うん、仕事として作って歌ってっていうので、
0: うん、そうなんだ、
1: 園内で流れてたのかな、
0: じゃあキレとやってた頃は違う CM ソングとかやってたんだ、
1: じゃないかな、
2: 何だろう、
0: 何やってたと思って、
2: あでもその出したやつだけしか
0: やってないのか、
2: うん、
1: デビューのデビューの
2: デビューと、うん、あとその後の
0: レッツゲットトゥギャザーのダトレの時のフォーミュラ日本のコマーシャルだから、うん、鈴鹿に行ったりとかして、
2: 鈴鹿に行ったりとかして
0: イベントやったりとかしてた、
2: それは
0: だ結構いろいろそういう意味では全国いろいろ
2: 行って、
0: でもお金があんまり、ね、なかったからやっぱ機材再移動とか、
1: うん、
0: そういうのはさ男の中に女の人が一人だったわけじゃん、
2: うん、
0: そういう辛さはなかったの、
2: 全然
0: なかったんかいそこは大丈夫だったんかい、そ
1: うなんだ
2: 全然
0: でもなこんな言い方今更だけどさこう、うんまあ、今ちょっと出てきてさあのマネージャーの藤島さんって人が私たちについてた藤島さんっていう
2: 同じね同じね
0: 同じ人
1: それ
0: も共通項だし、でも藤島さん西田ひかるちゃんにもついてたからマネージャーだからさ、
2: そっか
1: あそうだひかるさんついて
0: なんかほらマネージャーさんって特別な立ち位置じゃん、
2: うん、
0: 藤島さんとはどうだったのと思って俺はもう最後まで噛み合ってないなと思ってたけど、俺はね俺は噛み合わなかったんだけど
2: 噛みでもなんか か最後結構いや本音で言うとねみたいな話をしてくれたりとか、うんうん、なんかあの一緒のホテルの部屋になることが、うん、

0: そんなことある。
1: 社長はこういうけどみたいな。
0: あ、そ
2: っ
0: か。
2: え、どんな本音だったのそれ。
1: いや全然覚えてないけど。
2: 覚えててよ、それ覚えててほしい。
1: 残念だと思うんだよねみたいな感じで。そう、やっぱちゃんとしてるんだって言ったらなんか変なんだけど、う
0: ん、マネージャーさんとしてちゃんと考えられてる、うんうん、
2: あ、そっか、うん、社長がこういう考えだと思うっていうのを汲み取って私としてはこういう行動にしてるんだよみたいなことも言ってくれたってことか、うんうん、もう俺はもう全部真に受けてたからね、本当にあんたが太ってるからデビューできないのよって言われても
0: はい出せます。すごいマネージャーだよね。
2: いやでもそういう、
0: まあ、まあでもプロフェッショナルね、当然ながら
1: 本当、うん、
2: 多分あれはね、だって嫌な人にならなきゃいけないからさ、
0: そうだね、悪人、
2: 辛かったと、辛かったことはないかもしれないけど、藤島さん全然辛くなきゃったら本当ド S だなと思うけど、
0: そっちかもしれないねそんな気が、
2: そうそうそう、まあそんな中でですね、今日はですね、あの、はい、デビュー曲のゴーパラダイスはよく花代ちゃんとも歌ってるので、はい、今日はセカンドシングルのレッツゲットトゥギャザーを
0: 聞いてみたい、聞きたい、
2: 久しぶりでしょ、
1: 本当あんまり覚えてない。
2: じゃあちょっと曲紹介、あのデビュー曲はさ、スイートビートスイングプラスヒカルということで、ヒカルちゃんも入ってる、
0: はいはい、
2: あのクレジットだけど、はい、これはこの曲はスイートビートスイングだけなので、
0: はい、
2: ちょっとじゃあメインボーカリストさんすいません、あの曲振りお願い
1: します。レッツゲットトゥギャザーオンザトレイン、やばい、大変だ。

0: ということで聞いていただきましたレッツゲットトギャザ
1: ー。
0: やばいやばいやばい、
2: かっこいい、
0: やばい、
2: 何年ぶりに聞いただろうこれ、
1: ね、楽器人が半端ない、
2: とんでもない
0: 楽器人も半端ないけどあなたも半端ないから本当にどう、本当もう何十年ぶりに聞いたでしょ
1: 本当に
0: どうなの聞いてみて、
1: なんか硬い歌い方があ
0: なたと二人で、ね、本当にあなたと二人、
1: なんでもっとなんか力抜けなかったんだろうとかね。
0: でもそれがさっきイキリが言ったみたいに、うん、このあのね、バンドに合わせるにはこういう歌い方だっていう風になんか刷り込まれたことの一つだったんじゃない。でも爽やかだけどね、すごーく今聞くとすごーく新しい、逆にこんな歌の人いないからね、うんうん、でもさほらやってみたかったことは本当はボサノバとかそういった系統だって言ってたけど、うんね、やっぱりこの時代の中に本当にボサノバをボサノバやるとそれの専門家がいたわけだから、うん、これをやっぱり、うん、こういう質感の人をポップスというものにやっぱりフィルターかけると、うん、その人にはできない、うん、ボサノバアーティストにはできないものができるという意味ではやっぱり社長とかも本当すごかったんだなと思う、うん
1: ね、
0: テイストの生かし方とか、あと俺の生かし方は知らなかったんだなと、うん、
2: こんなに入ってなかったんだ佐久間さんと
0: って Let's get together on the
1: train 覚えてるな
0: とか言ってるだけです
2: ごい、
0: オンザトレ
2: イね、ライブで私もねスイービーとして、ね、うん、これを歌わせてもらった時とか、うん、もっと全然多分なんか出てた気がしてたから、あー、CD でもっ もっと歌ってんのかな
1: と
2: 思って、
0: これは歌ってないのよ、これだって俺覚えてるのはこれスーパージョッキー出たんだよ
2: あ、これで
0: その時の俺もうレッツゲットのとこだけめっちゃ頑張ったもんだってレッツゲットギャースーパージョッキーこれじゃなかった
1: 覚えてない、
0: スーパージョッキー出てるよ俺ら、
2: これで、
0: これで出てるんじ
1: ゃない、なんか斜めからカメラが来たのだけ
2: ど、どの番組、
0: どの番組だろう、
1: 斜めからカメラが来たのだけ覚えてる
0: でもそういうのはどうだったの仕事として、
2: あ、確かに番組
1: で、いやもう恥ずかしかった、
0: 恥ずかしかったんだ、
2: 恥ずかしかった、
1: もうトークなんかあのめぐみさんとかのトーク、そうそうそう、深夜の
0: 番組とか、本当ね、なんだろう、めぐみさんがやってた、
1: 井上潤さんとね、
0: うん、やってたね、うん、トーク番組、うん、トークしながら後で歌うみたいなやつ出させてもらったんでね、
1: うん、
0: そん時は俺あんま喋るなみたいなこと言われてたから、
1: あ、そうだった、
2: そうなんだ、
1: もう本当嫌だった、本当に喋りたくない、
0: 嫌だったっていうのはさ、もうさ羨ましいと、俺が喋りたいのにキリは喋りたくない、うん、でもメインボーカルもうしょうがない、
1: うん、しょうがない、
2: まあ、しょうがない、
0: だって俺はもうその他の人たちだからね、コーラスの人だからね、あの当時、
2: そう、
0: ツインボーカルじゃないじゃん、聞いてよ、ツインボーカルじゃないの、
2: 今聞こえない今聞こえない、うん、そう思ってなかった私も、
1: 本当に
2: もっと出てくるかと思った、たくまさん、
0: だからこれがセカンドシングルだったけど、うん、サードとかアルバムとかになった時には、うん、もう俺はほとんどいなくてもいい存在になっていくんだなと、
2: コーラスの、
0: 思ってたけど一番誰よりもしがみついたこの芸能界というものに
2: 受ける、
0: そうそう、それはそれでね、だからいい時代、うん、いい時代っていうか、まあ、うん、でもこれだとあれですからね、 JR 西日本のテレビイメージソングと、うん、あとフォーミュラ日本のテーマソングですからね、
2: すごい、
0: すごいよね、やらせてもらってね、
1: うん、ありがたい、
0: レコーディングの思い出とかあると、
1: レコーディングは、うん、なんか川口湖だっけ、山中湖、
0: うん、
1: の泊まりのすごいいいレコーディングスタジオあまりじゃないんだけど、あのゴーパラダイスの時かな、
0: ゴーパラダイス泊まりだった、
1: うん、
0: 斉藤さんと、
1: なんかあの山中湖かな、うん、あのジャンボポッキー、
2: ジャンボポッキーあったあった、
1: おお、あの箱で買ってそれを食べ続けて太るっていう
2: そんな思い出が
0: っていうのを覚えてんだ、余裕じゃん余裕だったじゃん、
2: 食べられませんじゃなく、
1: そう、あとはなんかすごい真面目な話すると、すごいやっぱり緊張してて初めてのレコーディングで、うんうんうん、で一人でブースに入りました、で最初一回歌いました、うん、ちょっと一回ブレイクしようかってノブさんかな、うんうん、言われて、斉藤ノブさんに、うんうん、でブレイクして、その時にもずっとなんか鼻歌で歌を歌ってたら、一回ちょっとやめて、
0: うんうん、
1: 何も考えないでって言われて、うんうんうんうん、で深呼吸して、なんか中庭が見えるすごい素敵なあのレコーディングスタジオで、でその後歌ったら一気になんか速度が変わって、あれ速度変えましたか、音の、
2: うんうん、
1: って言ったら、なんかいや変えてない、多分緊張が 解けたんじゃないかって言って、なんかそれがすごい覚えてて、
0: じゃあやっぱノブさんすごいね、うん、その人の特性を。
2: ノブさんがディレクションする人、
0: まあほぼノブさんだよ。ノブさんと茂徹さんがもうディレクト、2人で多分喋り合って、もうワンテイクだねとか
2: って、じゃあもうちょっとこうして、
0: そう、でもほぼノブさんがやってた気がするけど、もう俺はその時にそういう気持ちじゃん。俺はもう本当すごいやり込められてたから、トイレで大号泣だから。全然今考えると怒ってもないんだけど、今考えるとね、もう大号泣だから、お前この音これでいいのかって言ってるだけなんだけど、俺はその時に怒られてると思ってるから、いや俺最高音符わかんないさ、初めて作った曲ですよ、僕
2: は合ってると思って
0: でさ、ゴーパラダイスって行け天国みたいなことなの、ゴートゥーパラダイスじゃねえのって言われて、別にそんな強くもないよ、ちょっとゴートゥーパラダイスじゃないのって言われたぐらいだと思うけど、いやでもさ、ゴーパラダイスって俺はいいと思うよ、いいんだなお前ゴーパラダイスって、いやじゃあトゥーつけてくれ、どっちだよって言われて、わかんないよって言って、でもスーさん、あスーさんじゃない、間違えた、いろんなあのシューさんとかさ、うん、イノスとか見てもさ、みんななんかさ避けるわけよ、でみんなさ、なって言うじゃん、ノブさんとかがさ、うん、なって メンバーに言うわけよ、うん、みんなはさ音符分かってるから、
2: あそっかそっか、
0: 音符分かってコードの成り立ちも分かってるからさ、うん、みんなにだろうなって言うさ、みんながさうんって言うわけよ、そうしたらみんな全員バンドメンバーがさ全員ノブさん派に変わるわけよ、俺の中で、俺も孤独なわけよ、誰も俺の目を見てくれない、うんとか言ってくれ、でも今考えると別に味方、ノブさんの味方してるわけじゃなくて、しょうがないよね、だって新人なんだもん、プロデューサーなんだもん、だけど俺はその時いじめられてる、
1: いじめられっ子、
0: もう本当 100% いじめられてるって思ったぐらい辛くて、もう内号泣してて、泣いてってなっちゃった、おやつだよ、でお前が泣いてっから歌えない、レコーディングできないんだろって言われて、ごめんなさいってまた泣いちゃう、俺もレコーディングに泣いた記憶があるわけ、
1: すごい覚えてない、
0: でトイレにこもったんだから俺、こもったって出てこないんじゃないよ、もう泣きを止めなきゃいけない、俺はもう自分の中で止めなきゃっていう感じだから、でもなんとなく社長とかもさいたじゃん、あでもずっとはいなかったんだけどさ、でもそ社長とか来る時にもう泣いてたらもうダメだと思ったから、なんかでも止まんなくなっちゃう、なんかおかしくない、過呼吸みたいな時ってなってきちゃって、おえつしちゃってたんだから、うってそのぐらいのなんかで自分のまあレコーディングっていうか、こう自分の楽曲が選ばれちゃったもんだから、何もわからない、プレッシャーとは違うんだよ、プレッシャーなんか一つもなかったんだよ、逆に言うと、だって楽しく作ったら逆に言うとデビュー曲選ばれちゃった、みんなも面白くなかったよ、
2: まあまあそうか、そう
0: 他のメンバーもだって知念も曲書いたし、シューさんも書いたし、多分リーダーも書いている中でさ、一番素人の俺の曲が選ばれちゃってさ、なんか多分みんななんか面白くはないんだよ、きっと、
2: まあまあまあまあ、
0: 多分その中での孤立感みたいなのすごくなんかこう俺がそうやって言われてるのみんな楽しんでんだろう楽しんでないよ、きっとね、あかわいそうだなタクとかってきっと思ってたよ、だけど全部自慢もう全部裏目それからもうレコーディング死ぬほど嫌い病に入っちゃった
2: 死ぬほど嫌い
0: そんな中でさ、キリがさなんかさパッと歌った時にさ覚えてるのさ、いいねとかのぼさんがなったわけよ、キリはよくて
2: 出たもう詰めて裏に
0: もう俺なんか一生歌うたな
2: みたいな
0: とかなと、
1: 面白い
0: レコーディング恐怖症みたいなや
2: つ、それ恐怖症だわ、それトラウマだわ、
0: だそれぞれの立ち位置でいろいろあったんだね、じゃあ
2: すごい、
0: やっぱキリはそういう意味で言うとこの芸能界みたいなことにはやっぱりちょっと否定的というかあんま得意じゃないっていう、
1: 得意じゃなかった、自分の中だったんだ、ライブは逆になんか苦手で、そう、たくまさんがいろいろ喋ってなんか立ち振る舞いがこうやっぱりこうステージングとかも上手で、なんかそんな中でなんかこうダメっていう感じがすごくあったので、
0: 俺どんなやつだった、俺全くスイートビートスイングの頃の俺ってどんな感じ、
1: なんかキラキラしてた、
0: あんなに心病んで
1: たキラキラしてて、まあ、やっぱり本当にお客さん、あのファンの方ともすごいちゃんとお話しして、なんかどっちかっていうと私たちなんかあどうもみたいな感じだったのが、
0: みんなそうだった
1: よ、ごめんなさい
0: みんななんかこう対外的にみんな
1: 斜めだった
0: みんなね、お客さんでしょ、俺もなんかこう、ホスピタリティを持って接してほしかったわけよ、

0: 人じゃなく意外と、
1: いやもうアーティスト、昭和のアーティスト、
2: そう、
3: 本当にすいません、今なら
0: はいはい、
1: はい、どうぞ。
0: なんかライブの内容みたいなのってちょっとスイービーに変わると、ちょっとコミックバンドみたいなこともやってたり、ちょっと面白いことを結構いろいろやってて、ふざけたこと、ライブの中でもふざけてて、

0: りこうアナログというか、うん、アーティスティックなミュージシャンらしいミュージシャンの演奏をしながらもポップスっていう、だからスイートだし、
1: あ
0: ビートだし、うん、でもスイングしてるっていう、
1: おしゃれで終わりって感じ、
0: うん、おしゃれ、今のおしゃれってハマるかどうか分かんないけど、うん、例えば音楽やってる人が聞くと、ああこれあれあそこのあの辺をこうやってやってんのねっていう、よしよしあいのあいのみたいなことが音楽としての会話ができるような方向性に持っていかれてたんだけど、俺はそれ理解できてないよ今、その当時は。でもそういうおしゃれ感を持ってたと、クロートにも受けるんじゃないかっていうのを一瞬思った。でその後、そのきっかけは何でかというと、ゴーパラダイスっていう曲を聞いてですね、その後まあちょっとお亡くなりになっちゃったんだけど、薄葉徹さんというですね、日本のすごく有名なサックスニストがいて、その方がヒカルちゃんのファンだったんだけど、ゴーパラダイスって曲を聴いて、なんだこの曲、なんてかっこいい曲なんだってなって、誰が作ってんだ、和田拓磨、あのボーカルが作ってんかだって、あの後事務所辞めた時に声かかって、1年間ぐらいジャズツアーやってんの俺、
1: やってた。
0: だからなんておしゃれな、お前は素敵な曲を作ったんだみたいなことをすごい言われて、俺はそれ全くピンときてなくて、好きなように作って、
1: うんうんうん、
0: 何がいいんですかみたいな、夏の日差しすべて受け止めようなんだよ、
1: うん、
0: このようにいけるセンス、
1: うん、
0: メロディー秀逸だよ、
1: うん、
0: で演奏も最高、
1: うんうん、
0: とか言って、うん、って言った俺はそう、え、じゃあいいんだ、俺の曲あ俺の歌認められたんだみたいな、でそこから薄葉純さんのツアーにだからその、うん、なんか
1: ジャズのね、
0: ジャズの
1: ツアーやってたのを聞いてたこと、
0: ゲストボーカルみたいな感じで結構回らせて、あ、だそうなんだ、それは俺が作ったんじゃなくてバンドのメンバーが支えてくれたおしゃれ感だったわけよ。
1: ああ、
0: だ自分は薄葉さんにはまんまと騙してもらった、騙されて
1: 騙されてくれてた、
0: そうそうそうそう、俺は別にそれおしゃれと思ってつけてたメロディーでも何でもないから、なんかそういうのも含めて、あ、なんかそういう意味でのおしゃれにいったんだなって。で 今ね、俺たちがさ、だからさ、ブランニューヘビーズとかインコグニートとか聞くとさ、うん、おしゃれかっこいいとかなる感覚があの時にみんなにあったってことだよね、あのミュージシャンの人たち
1: は、メンバーがね、
0: そうそう、でも俺はちょっと違う世界にいたっていう感じだけだったのかな。キリも完全にそっち側のミュージシャンの皆さんとの共通言語の方が多かった。さすがに音楽学校いらっしゃった、だって音符分かってたじゃん
1: 音符分かってた、
2: そうですね、
0: だって俺音符読めなかったじゃん
2: あれそうだったっけ、
0: 覚えてないんだっけ、もうちょっとマイク近づいてもらっていいですか
1: 普通に喋っちゃって、なんか喫茶店で喋ってるみたいになっちゃった
0: そうそう、でもそういう感じだった
1: そっか、
0: だからスイートビートスイング時代はすごくだから俺も揺れてたから、
1: 意外とだからスタイリッシュなライブ、
0: スタイリッシュ
2: もう言えない
0: でもライブらしいライブ、でもさ今さっき書き込みのことでさ、あのオープニング楽曲はシーブリンズソングだったと思ってたよ、It's a sea breeze song だから爽やかでおしゃれ で、
1: あれだよ、
0: やっぱりこうちょっとどっちかといえばこう フランスっぽいというか地中海っぽいというか、そういう風、海外の風が入ってるようなサウンド感を目指してた、まあちょっとしたやっぱりアコースティックじゃないインストルメンタルユニットにも近いような風になりやすいようなサウンド感の作り方をしてたと。でスイートビートスイングになってから完全にポップの方に振ったからさ、あれ斉藤信さんの後に、あ、杉正道さんがこれにつけとプロデュースじゃん、でその後、コメコメクラブの
1: ボンさん、
0: ボンさんが入った時は花よ、
1: うん、そう、
0: だからやっぱりその辺からコミックになってんだよね。
1: ボンさんが一時期プロデュースするみたいな話が来て、
0: はいはい、やったってなって、
1: そうだ、第二のコメコメを作りたいみたいな話が、ね、
0: だって俺がすごい石井さんに似てるって言われてたんだから、タイプが石井
1: さん、なんか面白いこと
0: ラサールじゃなくて、なん
1: だっけ、ラサール、カールスモーキー、
0: カールスモーキー石井さんっぽい、でそうやって言って、ボンさん初めて、俺は今までほらずっとスイートビートスイングでさ、端っこに追いやられたのが、ようやくセンターの方に来た時に、社長がそれを佐久間メインじゃないみたいな空気、
1: 社長の意向とちょっとやはり違ったということで、
0: ボンさんは俺をセンターで面白くやっていった方がいいって言うんだけど、やっぱこの後花代ちゃんっていうお綺麗な方と、マミちゃんっていう超絶ボーカリストが入ってきちゃったから、社長はそっちを生かしたくて、また俺このポジションみたいになっちゃったんだよ、
1: まあ、でも内容は面白いライブをやってたのは、ね、変わらず
0: そうだね、でもまあおしゃれっぽかったと思うよ、まだトークはさ、多分きっと、
1: ふざけてたのかな、
0: 桐山さないが多分ふざけて
2: たふざけてないと思うけど、
0: どういう感じだったんだろうね、別に桐山はだからエンターテインメントしようとしてたっていうよりは、サウンドしたかったからだけど、俺はエンターテインメントしたかったから、多分そういうトークとか俺が持ってったんだね、きっとね。

0: 私なんか自分では喋れないの。喋れないから、たくまさんが喋ったことになんか受け答えするだけっていう感じ。
1: しかもそんなに熱なく、熱量なく、そうだよね、はいっていうやつ。
0: 受ける。
1: いや本当だからクールだというか、
2: クールだわ。
1: ある意味ではクールなバンドだったんだよ。
2: まあそうだって全体が。
1: だ俺の本当良くないところは、俺がそういう風にポップにしたかったんだったら、ある意味ではボーカルなんだから、ボーカルの力でポップの方向にガンって引っ張ればよかったんだよ。まあ、無視してっていう言い方も変だけど、ボーカルってそのぐらいのやっぱりこう顔になるべきなんだから、そこまでの覚悟もなかったから中途半端だったんだよ。まあ、それも俺のせい、はい、すいませんでした。ということですね、ちょっともう一曲流したいんですけども、うちのリーダーというね、
0: はい、
1: ドラムのリーダーがですね、はい、作曲やったらこれかけろっていうふうに言われたので
0: リクエストが入りました。
1: そうそうそう、かけたいと思うんですけども、この楽曲はキリちゃん覚えて、どんな楽曲か覚えてますか？
0: あれ、
1: Life is というカプリング楽曲なんですけど、パチンコナウというですね、そうエンディングテーマ。
2: すごい、なんか何でもタイアップついてる、すごい。
1: すごいよね。
0: なんかスロットマシーンとかっていうね、そうそうそう、ワードが出てきたり、
2: 歌詞も、う
1: ん、なんかねって。
2: うん、なんかだ
1: よね、じゃあ曲紹介してもらっていいですか？
0: では聞いてください。

0: 素晴らしいライフイズ聞いていただきました。どうなのキリちゃん、久しぶりに聞いて自分のコンゲーちゃんどうなの、ね、
1: 本当あの若いな、若いっていいなと思いました
0: でもこういった時代があって、未だにあれだね、あのそういった

0: 男のコラスが来ると嫌だってなるんだね。
1: 嫌だ。
0: 今更さ別にこれはこれで、ああなんか良かったってなって、やっぱ嫌なんだね。
1: 嫌だった。嫌だった。
0: やっぱそういった意味でも、あなた自分のやってみたかったことと、なんか音楽の帰りみたいなのがやっぱりどっかにあったんです。だから皆さん分かっていただいたかな。こうなんかいろんな人たちが音楽性の方向で解散とか、音楽性の方向でなんとかなんとかで離れたりするじゃん。ありえるよね。
2: ありえる。そっか。
0: だって絶対的にずれないと思うこと、うん、周りから見るとなんてことはないし、これがかっこいいと思うことも、うん、私はそこでじゃないんですっていうのがあると思うからね、うんうん、でもそういう意味で言うとやっぱり解散というか一回離れて正解だったし、うん、このストレスのままずっと何年もやることはやっぱり許されなかったと思うんだよね、う
2: ん、
0: 俺は
2: 何年ぐらいスイートビースイングって
1: 1年半くらいかな。
0: そうメジャーデビューしてからは、
2: ね、あそうなんだ。
0: 1年かかってるけどね、デビューするまでに。確か
2: 1年、あでもじゃあ入ってから1年プラス1年、
0: あ違う俺が1年かかってるだけだ。
1: そう私
0: 入ってからすぐだったんだ。
1: 本当にラッキーがある。
2: 入ってからすぐデビューでっていう、うん、
0: あそうだ、
1: あそう
0: ラッキーが、俺があらちょっとなんかこうオーディションチャンピオンになってからちょっと、うん、こう不遇の時期というか、おめえがデブってからデビューできねえぞ。痩せてからだからキリが入ってた。痩せてからとか痩せ中に、
1: あのあった時、えでもガリガリ分もう、
0: でもあれからもまた痩せたから。
1: 本当に少ししか食べてなくて
0: 心配。心配してなかったでしょ。
2: 全然実は、うん、
0: 心配してない。
1: でもなんかこれしか食べないんだっていう、なんか大丈夫かなっていう。
0: それもプロ意識だったからね。
1: すごい。
0: ね、
1: そうそうそう、本当に。
0: まあそんなこんなでございましたが、なんだかんだもうエンディングに近い時間になってきましたから。でもなんかこうやってまた。で実際にこうやってさ、なんかさ、まあ、2代目ボーカル3代目ボーカルなのか、うん、1代目なのか2代目なのか分からないけど、羽生さんとも会ってみてどうですか、こう引っ張り見てた。
2: あ確かそうかそうか、
1: そう見てた。いいなって。
0: やっぱりテレビはいいなと思ったんだ、うん、なんかあれだけ嫌だったみたいな感じがあったのに、
1: う
0: ん、
1: そうそう。
2: でもねスーパージョッキーとか出てって言ってたのに、
1: いいなって。なんか歌ってちゃんと歌としてなんか出てる感じが、まあ、もちろん歌ってたんだけども、うん、スーパージョッキーの時も、
0: うんうん、
1: ゲストとかじゃなくて、うん、なんかちゃんとこうレギュラー番組みたいな感じで出て歌ってるっていうのがなんかいいなっていう、
2: 意外な、
1: うん、
2: 感じは、ね、テレビとかそんなに出たくないかなって思ったら
0: 今の話を聞くとね、
2: すごい。そう今の話を聞く
0: と、でもまあいろいろだからやっぱ見てると、別に私がそこに出たいとかっていう感じとはまたちょっと違う感覚で、
2: う
0: ん、あこうやって頑張ってんだいいなみたいな感じは、
2: あそうかそうか、出たいというよりかは、まあ、
0: 羽根はどうですか、ずっとあの先生だった。
2: いや本当ですよ。
1: じゃないけど
2: 本当いまだねスマホにね、そこバラは必ずスマホに携帯機変しても入れて、うん、何かっちゃ別にでも本当に自分が歌うとかイベントで歌うじゃない時も、うん、本当にちょっとふとした時に聞くんですよ、バラは。そうでなんか電車乗ってる時とか聞くと合うなみたいな、うんうん、これ電車に合うなと思ったりとか、いや本当に結構そういう自然に聞いちゃってたんで、うんうん、で本当に初めてねお会いできたのがめちゃくちゃ嬉しかった、うん、
0: よかったですね、うん、またこれをきっかけになんかね、うん、あの別にめっちゃオンでやりましょうということじゃなくて、うん、お互いの記憶の中にこうなんかちょっとずつ置いといて、うん、こういう機会にまたなんか違う形でも、うん、ボタニカルキャンドルアーティストのことはほとんど喋れず、
2: 喋れんですけど、ゴーパラをあのちゃんとあの歌えるバージョンのゴーパラを一緒に歌いたいと
0: そうね、またいつかどっかで3人でやろうね、
1: 本当にあのちゃんとちゃんと覚えときます。
0: で3人でなんかやり始めたらもしかしたら他のメンバーさんがいつか付随してついてくるかもしれないから、その時はみんなで大きななんか一つのチームみたいな感じでさ、もう音楽家あとはもうそういうのも関係なく売れてる売れてない関係なくさ、なんかやれたらいいよ ね、
2: ね、本当に
1: 面白い、
0: ね、じゃあ最後ちらっと告知を、
1: あ、私いいですか？
0: もちろんです、
1: はい、私桐山がやっております、はい、C というブランドですね、 SHEC ですね、うん、ボタニカルキャンドルを、販売しております、はい、インスタグラムのみしかやってないんですけれども、ぜひあの遊びに来てください、C アンダーバーオフィシャルアンダーバー23で探していただけると幸いです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: じゃあラブリングスも、
2: はい、ラブリングスは、はい、バラ祭り埼玉県稲町のバラ祭りに5月18日土曜日ローズウェディングの司会で参加させていただきます。よかったら、ちょっとね詳細が今 今現状は出てないんですが、ね、この放送を聞く頃にはもしかして分かってるかもしれないので、うん、調べていただいてぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。他にもねオリジナル楽曲などなどダウンロードぜひお願いいたします。
0: お願いします。さあどうでしたか、はい、久しぶりになってこのラジオ3時間実はね生放送含めて3時間お付き合いいただきましたが、はい、楽しかったね。なんかね、まだまだまだまだ多分ありそうだけども、まあ、これは今度はなんかどっかでコラボレーションとかできたりとか、うんうん、またいつか、うんうんね、何ヶ月後とかにまた来ていただいても結構ですし、うん、来たくなければ来たくないでも結構ですし、はい、いやそれはもう自由な関係
1: 値で、はい、大人なんでね、
0: そうそうそう、はい、もうそこは自由な関係値でやっていけたらなと思います、うんね、なんかこんな言い方ですけどキリがそうやって C とかね新しくボタニカルキャンドルアーティストとしても頑張ってるのも、うん、なんかおこがましいけど応援してあげたいって言うのはなんかおこがましいかもしれないけどなんかあのちゃんとこうやれることは一緒にやっていきたいなっていう、うん、あやっぱり仲間だったんだなって俺も実は改めて感じてるんですよ、うん、そういうの始めたよ、うん、あじゃあなんか俺が今できることはみたいな、 なんかあこういう関係値を生んだのはやっぱりマナスプロということに出会ったからできたんだなと思って、うん、本当の山田道恵さんどうもありがとうございました、
1: う
0: ん、社長さんの名前です。
1: 社長ありがとう。
0: どうもありがとうございます。山田道恵の本名だと間違えた。マナセ道恵さんどうもありがとうございました。本当にね。
2: そうい
0: やでもなんか嬉しいなと思ってまた30年後 で、ね、これここにさひかるちゃんとか入ってきたらもっと嬉しいなと思って、
1: いつかぜひ
0: いつかね。ひかるちゃんエピソードって何かあるの。
1: こんな子です、こんな子です。コンサートの、コーラスをやってた時に、うんうん、服をなんか早替えした時に、うん、一緒に頑張った記憶があるっていう。早替えってなんかみんなの息が合ってないとダメだからなんかみんなで頑張って
0: キリも早替えしたの、うん、早替え手伝ってあげた方でしょ、
1: うん、手伝ってあげた方、そう、
0: それ見ちゃいけないところとか見ちゃったってこと。
1: 見てない。
0: 危ない危ない。
2: ああでもほらひかるさんはあの常に質的なティーバッグを履かれているって、うん、あそれ知らない。
0: 大丈夫言ってそれ。
2: だってくれるはずだったというか。
1: あげ
2: いいあの衣装とかでなんかやっぱりだから一番それの方がいいからっていうか透けたりとかそういうのでっていうのが基本で、でもうちら後ろじゃないですか、バックコーラスって、うんうんうん、でよくこうちょこちょこティーバッグのあれが映って
1: 見
2: て体験させていただいて拝んで、あ素晴らしいでございますと思ってた。
0: 大丈夫かな、それ言って大丈夫
2: かな。ダメかな。
0: 今だからいっか、
2: 今だから、
0: うん、もう今歌う、うん、今は多分そんな歌われてないし ね、
2: そうそう
0: ね、特にはね、うんうん、でわかんないよ、今度はなんか久しぶりのなんかコンサートの時でちゃんもしかしたら
1: もしかしたら今日もお
0: 宝放送になっちゃってますね。
2: でもね、でもほらね、衣装のためにとかね、やっぱりそういうプロフェッショナルな意識でございますよ、うん
0: ね、はい、まあでも、まあ、第2回第3回あったらそういったことも含めてなんかまた話せたらいろいろあるんだよ。俺もなんか時代によって、うんうん、だってキリとやってヒカルちゃんの殺されてた時もう余裕なかったけどさ、まだ花やってた時はまだ余裕が出てきてた、
1: うん、あそうなんだ。
0: またちょっといろいろあったりしますよ ね、
2: そうだね。
0: あとはじゃ あのオフレコで、
1: はい、
0: あのこの後打ち合わせじゃない、この後ちょっと雑談しながらね、
1: はいは
0: い、そういったお互いの時代のこう変化もね話していきたいというふうに思いますけども、うんうんはい、でも今日は本当にあのラジオ来てくれた久しぶりに会えてすごい嬉しかったし、ちょっとこれからもこう、ね、頑張ってっていうのも変ですけど、なんか一緒に頑張っていきたいなと思いました、うん
1: はい、
0: 皆さんももしねこのラジオ聞いていただいてスイートビートスイングのことをもうちょっと知りたいなとか思ったら
1: 嘘でしょ、
0: 知っていただいても結構です。
2: どう調べんだろうみたいな。
0: いやまただからキリがさなんか嫌だったっていう時代の曲をさ、うんうん、なんか今度どこかで一緒に歌いたいじゃん。
2: あ確かに。
1: でも今の自分で歌ってみたい。
0: そうだよね、
1: うん、
2: でも絶対楽しいはずっていうか、うん、
0: でも確かにあの時の、うん、ラッフパッパッパッキリパッパッキリパッパッキリ。でもそのキリにも会いたい。
2: そうやって歌ってほしい。
0: そうそう逆に
1: 硬いね。
2: 逆に
0: ごめんゲーちゃんごめんゲーちゃん止めた今止まったみたいなさ、でもピッチリ止まってるから ねすごいよ俺たち。でもすごいよ技術は実は、
2: ね、やる
0: 今こんなしっかり歌える子たちいないからね、うん、はい、ということで本当にどうもありがとうございました。ということでね、またお会いできたらいいなと思います、
2: はい、
0: じゃあ最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
1: あはい、楽しかったです。ありがとうございました。
0: じゃあまたね次回会いましょうということでこの辺でお別れしたいと思います、はい、じゃあねバイバーイ。ゲストは桐山早苗さんでした。

0: 行き急いだな、行き急いだな。
1: はい、2025年5月のサウンズクロスの3チャンネルでございます。はい、そしてこの番組は関東を中心に活動しているわちゃわちゃボーカルユニットサウンズクロスがお届けするゆったりまったりなトーク番組となっておりまして、はい、今しゃべってる僕勝と
2: 僕豊と、
3: はい、誠です。
1: はい、この3人で小1時間ほどお送りしていきますので、ぜひお付き合いください。
0: はい、お願いします。はい、
1: さあということで、はい、5月です。はあ、あれだからね、もうそろそろ半年折り返しになってくるってことだからね。
0: 折
3: り返ってるね。
0: どういうことなんでしょう、わからなくなる。
1: やめて、怖い。
3: でも今日何曜日だっけみたいなさ、そうそうそう、よく会話聞くもん。
0: あるある、
3: もう今日金曜日だっけとか言いながらさ、
0: あるある、
1: でもさ、
3: 月曜だった、
1: あれじゃん、朝すっごい早く起きてくじゃん大体で、まあね、眠れなくなってくるっていうじゃん。ってことは1日の長さあたりはさ、若い頃に比べたら長くなってるはずでしょ。
3: 長くする、
0: それはあるかもしれない
1: ね。
0: だから覚えてられないじゃん。
1: やめて、怖すぎる。
0: いやでもさ、慣れるとさ、覚えておかなきゃいけない情報とさ、覚えておかなくてもいいなっていう情報の方が勝手に整理するじゃない、
1: うん、そうね。
0: だからそれが多分年々増えていくんだよ。
1: そうだよね、昨日一昨日何食べたかなんて別にもはや関係ないもんね。覚えてなくてもいい情報だもんね。
3: 食べたかどうかも分からなくなるかもしれない。
0: いそれはね、ゆくゆく、ね、ゆくゆくはね、
3: うん、多分お昼食べたかみたいなさ、何食べたっけとかなるの
0: みたいな。
3: 今ですら昨日の夜何食べたとかってパッて聞かれたらさ、結構忘れてる時ある。
0: 忘れてる。俺もう今思い出せない。
3: おでぼう、
0: おでぼう。何食べた？
3: え、昨日の夜何食べた？
0: 昨日の夜はね、そんな大したもの食べてない気がします、ね、
1: 覚えてる。あ、俺会食だった、会食だったのに忘れてるわ。
3: あららら、
0: あららららららららら、ら、
1: ああ、しかも鴨料理と馬肉を食べたんだけど、それを今忘れてたわ。
0: それはあかんやつや。
3: うん、でもそうなってくるよ ね。
1: あなたは、
0: あれはね、何食べたんだろう。あ、餃子。
1: ああ、いいじゃん、
0: 水餃子。
1: いいよ、
0: うちはもっぱら水餃子。
1: あ、そう、
0: はい、
3: いいね。
1: それ、え、何で食べるの？ポン酢？
0: ポンラー油、酢醤油。
3: あ、そんなに掘り下げるところだった、
1: ね、いや、水餃子って何で食べるものなのかなっていう、その正解が分かんないんだよ。お店で食わないからさ、
3: ね、
1: お店であっても焼きがあったら焼きいっちゃうじゃん、
0: ね、ラー油と醤油と
3: お酢とかでお酢で食べたりするよね、
0: うん
3: うん、
1: たまにさ、スープのまんま食べる人とかいるじゃん。
0: あ、それもあるよ、ね、
3: そうなんだ。
0: だからお店によってはさ、スープに味付いて
1: る。そうそうそう
3: そ
1: う、
3: それもあるね。
1: あれって水が正解なの？
3: どういうこと？水が正解？
0: お湯で茹でてる。
1: お湯が正解なの？
0: お店によるんじゃないの？わかんない。
1: スープじゃないんだ。
0: スープで出てくるところもあるもんね。
1: うん、ある。
0: うちは、
1: どっちがレギュラーケースなのかな？
0: 普通は茹でるだけじゃないの？
1: あ、本当。
3: 茹でてスープなくて、うん、ポロンって状態で出てくる。
0: そ
3: う
0: そ
3: う
0: そ
3: う、
0: あ、でそれにかける、ね、
1: はあ、そういうこと、うん、水に入ってない状態で出てくる。
3: 入ってない状態が多い気がする。
1: 本当、ほんと、
0: うん、
1: ありがとう。ありがとう。なんか思うよ、
3: 解決した。なんかそ、うん、中華料理屋とかでもあるけど、うん、別に
0: 一応なんかうちで作ってる水餃子は、あのばあちゃん、
1: うん、
0: 俺のばあちゃんが、まあ、中国で覚えてきた。
3: お、でも本場だ。
0: あの、本当は生地とかもやってたんだけど、それめんどくさいからやらなくなって。
1: 生地はね、
0: そう、
1: でも作るとめちゃくちゃうまいもんね。
0: 美味しい。
1: 市販に戻れなくなるっていうもんね。
3: そう、そうなんだ、
1: うん、
3: そんな違うんだ。
0: 違う、
1: プニプニもちもち。
0: しかも水餃子の方がそれを感じ
3: る、ね、そうだ、そっか、うん、そっか。あれ、
1: 焼きはね、ちょっと揚げパンっぽい感じになるんだよね。最近どうよ
3: これ。前段がすごくいいんだけど、
1: 水餃子気になる。あ、水餃子、お前は何食ったの？
3: お前いいよ、お前いいよ、いいよ、どうせ水餃子でいいよ。俺も急に。
0: ももちゃん何食べたの？
3: 結局スシローに寄った。
1: お、
3: うん、
1: カリサラダ軍艦
3: 食べてない。
0: うなぎ、
3: うなぎ、あ、うなぎ食べた。
1: 出たよ。
3: あと松前漬けの軍艦があって食べちゃう。
1: カニサラダ軍艦食え。
3: カニサラダ軍艦も食べるよ、好きだよ。
1: カニサラダ好き、
3: 分かるよ。
1: 一番好き、
0: 美味
1: しい。あれ醤油ちょっとつけて
3: 食べる。あ、分かる、分かる。はい。
0: 食べないな。はい、ということでですね、そんなこんななんですけど、
1: はい、
0: 最近どうですかということで、まず

0: 僕から
1: 聞かせていただきたいんですけ ど、はい、どうぞ。
0: そう、今日はねちょっと珍しく、はい、あの最近の最近のもう今朝なんですけど、うちの、うん、まあ、母があの朝どれたけのこを取ってきてくれて、そのまますぐ茹でてあのアク抜きをしてくれたので、うん、今日持ってきてちょっと調理をして並べております。
1: あなた今日休みだったの？
0: いいえ、仕事です。
1: あ、え、お母さんは何時にたけのこ取りに行ったの？
0: 多分6時ぐらいじゃない？
1: すげえ、お母さんありがとう。
0: ありがとうございます。俺は取りに行こうかなと思ったらもう取ったよって言ってた。
2: 早
1: すごいね、
0: さすが老人っつって。
1: あの桃太郎の、
0: まあ、おばあちゃん
1: 桃太郎のおじいちゃんの方みたいだね。
0: ということ
1: 川へ洗濯に、山へ芝刈りにのたけのこ狩りにってことでしょ。
2: で仕事前に持たせてくれてってこと？
0: あ、うん、と仕事は家でしてたから。
2: あ、そういうことか。
0: 帰り、あ、違う違う、出る時にお水からあげて。
1: え、自分家の山ってこと？
0: あ、そうだよ。
1: すげえな。
0: 山っていうか竹林。
1: 山持ちなんだ。
0: 山じゃない、竹林。竹林。
2: 竹林持ちなんだ。
0: 竹林持ち。
2: 竹林豊かってこと。
0: 竹林豊か。ということで、
1: 何が楽しいの？何が楽しいの？怖かった今。
2: え、おもろい。
0: 僕の最近同様はあのタケノコということでみんなに感想を聞きたいなと思っております。茹でたやつを、
2: はい、いいんですか、
0: 焼いて塩と、
2: していいんですか、
0: はい、醤油と、
2: まあ、まずね香りがめちゃくちゃいいんですよ。
1: あ、
0: ね、
1: もうすごい食レポ、
2: 香ばしくて、
0: あ、ちょっと2人ともちゃんと食レポしてね、
2: はい、話しながらまずこの香りがいい。
1: うん、おいしい。香りが違う、
0: たけのこ。
1: うん、
0: うん、
2: 食感がいい。
0: シャキシャキしてますね。
2: シャキシャキ。
0: 皆さんにお届けできない、ビジュアルもお届けできない。
1: うん、
0: 何もお届けできない。
1: でかかったよね。
0: そうだね。
2: 美味しい。
1: うん、すごいね。
2: あんたのとこ、えぐみが全然ない。
0: ね、
2: えぐみない。
1: それでか。
0: うん。
2: 朝どれしてるから。
1: うん、だってマジで茹でてそのまま刺身でも食えるぐらいな感じでしょ。
0: そうだね。茹でたら刺身っていうの。
1: タケノコ刺身って
2: あれ生わかります、
0: うん、
2: え、あれ生の？
0: 生でだって食べてる
2: よ、ね、え、嘘、
1: 茹でてる
2: よ、ね、関東のは茹でられてるよ、ね、茹でてるよ、ね、もうもはや、
0: うん、俺もなんかあのちっちゃいやつをそのまま剥いて食べてるのかと思った。
1: いやー、茹でてるよね、
0: えぐみないから。
1: 多分
2: 俺が知ってる居酒屋で出てくるやつは茹でてるなーって思いながら食べてた、
0: うん、そうなんだ。
1: なかなかのサイズのやつを茹でて冷まして切って出してんなっていう感じだよね。
2: うん、なんかその話題になった記憶がある。その居酒屋さんでも
0: 茹でなのか茹でじゃないのか。
2: そう、
1: 美味しい。
0: ありがとう。
2: 美味しい、めっちゃ美味しい。
1: どういう風に何をしたの？
0: ん、
1: タケノコを茹でてあるやつを、
0: あ、茹でてあるやつをフライパンで素焼きして塩振って、うん、で焦げ目つけて、うん、それに醤油とちょっとごま油でまぶして、
2: うん、ごま油ね、
0: 終了。
1: これマジでいいな。
2: 美味しい。
0: 美味しいよね。
2: ごま油の量がちょうどいい。
0: うん、
2: あの
0: 主張し
2: すぎない。
1: そうだそうだ。
0: わきまえております。
2: うん、
1: 朝から食える、
0: うん。
1: あとおかずになる。おかずになるし、うん、つまみになるね。
2: 美味しい。
0: だからやっぱあれだよね、鮮度って大事だよね。
2: 大事。
1: 鮮度。
2: 先祖、
1: あ、先祖、先祖っていうから、
0: まあ、先祖も大事だ、
2: 大事だけど、
1: 先祖が竹やぶを作ってなかったらこれができないってことだもんね。
2: まあ、それも大事、
1: どうでしょ、
0: それも大事、
2: 間違ってない、
0: 間違ってはいない、
1: そうでしょ、うん、竹林で定期的に竹の子を取って、竹林を最適な状態に保っていった先祖って大事でしょっていうことでしょ、うん、
0: それそれ、
1: うん、
2: 先祖に感謝しながら食べてる今、
1: うん、あ、竹の子ってさ。買わないからさ、もう、
2: うん、
1: こっちの人って多分ほとんどあんまり、
0: ね、うん、
1: スーパーで売ってるのも水煮とかだし、
0: まああと生でもね売ってるけど、
1: うん、売ってるけど
0: あまりみんな手出さないよね。
1: そう、あの特に一人暮らしとかだとさ、
0: うん、
1: あれで茹でるっていうじゃん、米のとぎ汁とかでさ、
0: は
1: い、
0: そうね、ぬかとかね、
1: あと米ぬか汁と、唐辛子みたいなやつとか入れたりとかさ、うん、あとぬかのなんかやつ入れたりするっていうじゃん、
0: ね、
1: そう、
2: うん、
1: それをまず作ることがないからさ、
0: うんうん、
2: 調理済みのを買っちゃうよね。
1: そう
2: ね、
1: 調理済みのやつを買っちゃう。でも調理済みのやつ買ったとて
2: ね、
1: できるレパートリーって

0: ほぼない、
1: うんうん、あと食感全然違うもんね。
0: 違う、グニャってしてるね。
1: 水煮だと全然違う、
2: ね、歯いらないぐらいだもんね、うんうん、グニャンって終わるもん。
0: 俺タケノコ料理って言ったら何作るだろう、それぐらい浮かばないもん。
1: チンジャオロース、
2: 同じこと思った。
0: チンジャオロース作る、ね、美味しいよね。
2: うん、
0: あ、本当
2: チンジャオロース好き。
1: チンジャオロース美味しいよね、
0: うん、あ、それもでもあれだもんね、細切りのタケノコがもう売ってるもんね。
2: あ、そう、うん、売ってるね、
1: うん、そうだね。
0: でも全然シャキシャキしないもんね。
2: うん、
1: あと煮物とか、
2: あ、
1: ね、
2: うん、煮物ね、確かに
1: 鶏肉と煮込んだりとか、
2: う
1: ん、
0: これだったらマジで本当にこれだけでいいよね、
1: うん、
0: この焼いた醤油
1: ね、美味しいよね。
2: めっちゃうまい。
1: 横山した
0: 俺もらっちゃったから、ちょっと、
1: ん、
0: あ、残りね、残りと、残りなの、
1: 残りっていうか2つ、
2: うん、
1: 1本分のやつで、はこれ半分だから、
2: うん、
1: 半身、半身、
0: 半身、あれ半身なの、やっぱでかいね。
1: うん、
2: うん、
1: あれは大きかったね、ちょっとね、
2: うん、
1: このぐらいかな、
2: うん、
1: 20センチぐらいかな、
2: うん、
1: センチちょっと、
2: いい、いいね、
1: ね、やっぱこの季節はタケノコなので、ね、
0: タケノコの季節なんだ、
1: ね、そうそう、今タケノコの季節、
2: カツオ節にも、
1: そうそうそう、カツオ節ね、美味しいよ ね、
0: カツオ節、
2: カツオ節、
1: カツオじゃない、
0: カツオ節、
1: カツオ節まぶして、
2: そう、まぶしてね、
0: 焼いて、
1: うん、煮込んだやつ、
2: 煮込んだやつ、
1: うん、美味しいよね。
2: 絶対かっちゃん得意だと思う、
1: うん、
0: 俺全然知らない、それを食べたことないと思う。
1: あの今渡したやつをこのぐらい薄切りにして、もうちょっと薄切りでもいいけど、薄切りにして
0: 醤油とかで炊くの？
1: あ、そうそう、もうめんつゆとかでいいよ、
2: うん、めん
1: つゆとかでちょっと炊いて、
0: うん、
1: 味しみたら出して、かつお節まぶして、
0: あ、
2: ちょっとだけ鷹の爪入れた。
0: これでもこれ作るから、
2: あ、じゃあそれで、
1: そう、
2: かっちゃん結構ね、気に入ったらその料理ずっとリピートする
0: んだよ
2: ね。
0: ずっと食べる、やっとだもん、
1: あれは
0: 俺お雑煮やっと卒業した。ね、本当は今日作って明日の朝しあさってぐらいまで食べようと思ってたんだけど、いやもうさすがにいいかと思って、さすがにちょっとこの5月、
1: はい、何ヶ月続いたの？
0: え、マジで本当4月の中旬ぐらいまで、先週も食ったもんね。
1: え、ないつから始めたの？
2: 年明けから
0: 1月から。
1: すごいね、
0: すごく好き。
2: 食べてる頻度が違うじゃん、だってそれをさ、うん、ほぼ毎食のように結構食べてる。
0: 食べてる、全然いい。週3は行ってる。
2: 週1とかじゃないじゃん。それが
1: 餅どうしたの？
0: 餅は
1: 売ってる、
0: あるある、売ってる、
1: まだ
0: 売ってるし、餅って今めちゃくちゃ餅が良いんだよね、餅だけに。
2: あー、寒い。
0: ありがとうございます。
2: すごい嬉しそうに言ってたよね。
0: 餅だけ
2: に、餅がいいとか真空になってるから
0: 多分ね、
1: 40代もやるか。
2: 餅だけに
1: 40代、
2: そう、誰も突っ込まないから自分で突っ込むようになる。
0: いや、マジで1年ぐらい持つの。
1: まあまあまあまあまあまあまあまあ、
0: そうだから、
1: 普通に売ってんだね。
0: 売ってる、コンビニにも売ってるし。
1: あ、そうなんだ。
2: なんかシーズンオフになったら売ってないイメージだった、
1: ね、イメージだよね。
0: 意外と売ってんだよね。
2: そう、
0: だからなんかあれだよね、お汁粉とか、
1: うん、
0: ある一定のなんか需要があるんだろうね、
1: あ、
0: 一定層に。
1: なんかあのパーチのあんことかね、売ってるもんね。
2: 確かに、
0: 今コンビニってすごいね。ちょっとそこにあったの見た？なんかさ、そうめんだれの、うん、パウチみたいなやつ、うん、でしかも常温保存可能で1年ぐらい持つやつが、うん、もうそうめんだれ用でいろんな味があるの、グリーンカレーつけそば用のつけだれ、顔まんがい風になるつけだれ、で担々麺風みたいなやつが、ね、しかもそれ、うん、冷蔵しなくていいパウチの状態で
1: 常
0: 温保存で1年ぐらい持つっていう感じ
1: です、ね、
0: すごい、すげーって思って。
1: すごいね。
0: お、いいよ、すごく。
1: そうめん、
0: ちょっと見てごらん、コンビニの、うん、あの何、あれ、ご飯とかが置いてる棚、陳列の列あるじゃん、
1: ね、
0: あそこ見てごらん、久しぶりに、いろいろあるから、
1: なかなかね、見なくなったもんね、
0: そう、う
1: ん、
0: 見なくなったけど、びっくりした、
1: そう、進化してんだ、
2: うん、
1: すげえ、
0: タケノコの話から、
2: 本当だね、
1: でした、
2: はい、
0: ありがとうございます、
2: ありがとうございます、美味しかった、
1: 旬の味を、
2: ね、
0: じゃあ、私ね、
1: はい。
0: まあ、先月私何話したか覚えてます？
1: いや
2: 全然、
0: 4月月の塔チャレンジをして、
2: あ、はいはいはい、
0: でダメで、はい、変わらないものなんだなって思いつつ、はい、歯磨いてたらえずいちゃって、
2: は
0: い、リバースしちゃってっていう、はいはいはい、でこういったところも変わるところがあるんだなっていう話をしたと思うんですけど、
2: うん、
1: なんとなく、
0: そう

0: で今月も、改めてちょっと年取ったなって思ったのが3日連続ぐらいで続いて、うん、それをちょっと話そうかなって思ってるんだけど、はい、本当先週、京都に出張があって、うん、で結構もう朝からずっと打ち合わせ入ってそのまま次の日の打ち合わせに向けて、夜資料を作って次の日の打ち合わせ臨むみたいな、うん、ハードスケジュールが3日間あって、うん、でまあ着きました、うん、で1日目打ち合わせがなくって、前乗りして、うん、で次の日から打ち合わせっていうような朝一からの状態で京都行きました、うん、で次の日朝起きてモーニングバイキング行きまして、うんうん、で大好きでしょ俺はモーニングバイキングが、
1: ひたひたのウインナー
0: の
2: ね、わかるよ、
0: びしゃびしゃウインナーと、あとぐちゃぐちゃスクランブルエッグね、
1: ひどい言い方、
2: 謝れ作ってる人
0: で、あともう本当1個で足りんのかどうかっていうぐらいのちっちゃい納豆ね、
2: 納豆ね、そう、わかるわかる、
0: うん、本当は2個ぐらい入れたいけど2個いったらちょっと気持ち悪くなるなっていう、
2: わかるよ、
0: あの朝食バイキング俺大好きでさ、はい、最低あなたたち何回何周する？
1: そんな周しない、
2: え？2か3
0: そうでしょ、そうでしょ、
2: そう和食行った後にも最後なんかパンとか行きた
0: くなる、で最後フルーツとヨーグルトコーヒーみたいな、
2: めっちゃわかる、
0: でやってた私がですよ、はい、その私が、
2: その私が
0: 朝食バイキング一周で終了よ、
2: ほわ、取る量は、
0: 取る量もだからもう
2: 減ってんの、
0: お膳にご飯味噌汁あと大きめのお皿の上に、うん、サラダとか、うん、あとビチャビチャウインナーとスクランブルエッグと
2: なんかすげえ嫌だ、うん、
0: が乗ってぐらい、だからその心の余裕がまず生まれましたよっていう、そういう意味での年、あ変わったな俺っていう感じね、
1: あそこにそういう意味、
0: そうそういう意味、
2: どういうこと、
1: なんか忙しすぎて疲れすぎてもうなんか食べるところじゃないみたいな、そういうことじゃない、
0: そういうんじゃない、
2: 前の日
0: まあこれから打ち合わせもあるし、まあ、備えますっていう意味でも多分心の余裕ね、
2: 何何何あの備えますって言った時の顔、何
1: 皆さんにお伝えできないこの
0: なんか備えますって言った時のその余裕、
1: すごい
0: 心の余裕
2: ね
0: まずそれが
2: 一回叩きたいからね、
0: こうテイって
2: やりたいよね、
1: 目つぶしして、
0: いいよその頑張んなお前も、
2: 何それそれ余裕なの、
0: でそれやってで夕飯
1: 作ってる自分に酔ってる感じ
2: が、そうだよね、まあいいよどうぞ、はい、
0: それやって、はい、客先に打ち合わせに行きまして、はい、で戻ってきてからそのまま資料を作ってで、うん、10時ぐらいに終わって、うん、夜の、
2: うん、
0: で明日に備えないとって思いつつ会食もなかったから、うん、10時から行ける場所どこだろうって調べたらラーメン屋があって、うん、おうおう、でラーメン屋で行こうって思って、うん、で中華そば系のラーメンね、
1: うんうん、昔ながら
0: そういいでしょ、
1: うん、
0: でいろんなトッピングがいろいろあるんだけど、うん、もう頑張ったからお腹も空いてるし、
1: うん、
0: 全部のせトッピングに大盛り、うん、ちょっとやんちゃね、
1: そうだね、朝と全然違うね、
0: そうよね、
1: 余裕がうんちゃら感じ
0: で、そうだよそうだよ、
1: どうしたので
0: 食べました、はい、
1: 胃もたれでしょ、
0: 食えなくてさ、全然食えなくてさ残しちゃってさ、
1: うわ失礼だな
0: 失礼って思って、いやだから朝心の余裕じゃなかったんだなっていうのに気づいたの夜、
2: あ
0: でそのまんま
2: 持ち帰れ持ち帰れ、
0: ね、寝て次の日朝起きて、うん、でそのまま朝仕事あるからあの打ち合わせあるから、朝起きて布団の中でうーんって伸びをしたの、
1: うん、
0: 伸びをした瞬間に足がピーってなって、
1: うん、
0: 小村帰りを朝起き抜けで起こしまして、 ある
1: あるある
0: ある
1: ある
0: やばいよね、
1: 痛い痛い
0: あれは、うん、もうビャーって悶絶どころじゃなくもう叫んでビャーってなって、
1: うん、
0: でまあどうせ一人だしもう一人でこれね、ただ足を曲げられないからさもうこう頑張るみたいな感じ、
2: はいはいはい、
1: そんな足に手をかけられるぐらいだった、
0: 全然かけられないだからもう頑張るわかるでしょ、
1: わかるわかる、
0: あのここの筋がいかれちゃってるからさ、うん、ここ曲げられないんだよね、
2: ここって膝ね、
0: 膝
1: ふくらはぎね、ふくらはぎ
0: そう
2: ここここ言う
0: 伝わらない、やばかってさ、行ってって思ってずっと行って行ってって言ってたら人間って多分びっくりすると同じことが起きるんだなって思ったんだけど、また気持ち悪くなっちゃって、やっちゃってさ、
1: どういうこと、
0: 起き抜けで痛すぎて 痛すぎて言ってって

0: 思って気持ち悪くなってやっちゃって。
1: そんなことあるの？
0: めっちゃくちゃ痛くてさ。そう、
2: うん、えリバースってそういうこと？
0: そう、
1: すごいね。なんか回路すごいね。
0: もうぶっ壊れてんだろうね。
2: 回路、回路、
0: そこがだから年取ったなっていうところだよね。
1: 痛くてハンク、
0: 痛くてハンクだよ多分。
2: そうなの？
0: わかんない。でも
2: わかんない。アニメの世界みたいな。
1: いろんなさ、なんか引っ張るところがある。
2: 痛いけど、ちょっと間違ってな。違うところが働いてねってね。そう。連動しそうだよね。間違えた
1: の。引っ張るところ忘れ
0: て。そこからもうトイレで、あの痛くてトイレから歩けなくて動けなくて、そのまま1時間ぐらい。
1: 1時間ってすごいね。
0: マジで。でもうその日ずっと痛いの。もうなんかプロレスラーに関節技決められてんじゃねえかっていうぐらいずっと痛くて。
2: すごいじゃん。
1: 回復の遅さ。
2: おお、やばい。
0: いやマジでこれ1週間ぐらいだったよ。本当に
2: 肉離れね。
0: あ、そう。だ肉離れかなって思って調べたんだけど、肉離れってなんか炎症とか起こすんだよね。多分、うん、赤くなったりとか。
1: あのボコってなったり
0: でしょ。そういうのは何もなかったから多分、うん、ああお医者さん行くほどではないのかなって思いつつ1週間ぐらいずっとプロレスラーに、
2: 肉離れ一歩手前ぐらいだったんじゃないの、うん、
0: 多分ね、うん、それでも骨折して気持ち悪くなってはやっちゃう人いるっていうじゃん。
1: そう、そうなんだ。
0: ある聞いたことある。それと同じような感じなのかなって思
1: いつつ。そういうタイプなんだろうね多分。
0: 本当の痛みを知った時に
1: 間違ったところを引っ張っちゃうとね、おえーっていう紐を引っ張っちゃう。
0: もう相当目も当てられないよね。
1: すごいね。そういう仕組みなんだね。
0: いや、本当に痛い時はあなたもそうなるかもしれない、
1: ね。いや、小村帰りでおえーはなったことないよ。
0: 本当の痛、本当の小村帰りに会ってないってことだよ。
2: 何それ。
1: わかんない。
0: っていう話がありましたっていうことです。もう。怖い。気をつけて。あなたもだから今あれなの、俺が一番ストレスなのは朝伸びができないの、怖くて。
1: ああ。
0: こっそりゆっくり、
2: ね、いきなりやるからね多分。
0: でもそんなこと起きたことなかったからさ、いきなりやったらそうなるっていうその概念が存在しなかったから、
1: ね、学んでね。
2: そうだ
1: ね。
0: いやでも
1: そろそろね、
0: うん、だんだんだからみんなあれだね、年いくとお父さんとかそろりそろりと起きたりするんだね。
1: まあそうな
0: の。そろりそろりと動くよね。
2: それはね、固まっちゃってるのはあれ
1: だし、だらだら動けないじゃないの。
2: 急にね血が巡ってたり、
0: うん、いや怖かった、ね、あなたある？小村帰り
2: 1回だけある。逆に言うと1回しかまだ経験してない。
0: 俺も1回だけだから、
2: うん、
0: でも癖になるっていうからね。
2: あ、そうなんだ。
1: ミネラル不足とか言うもんね。
0: 亜鉛って言ってた、言うかも
1: ね。
2: あ、うん、
1: 取って
2: 最近は全然ないっていうか、うん、数年ない。
0: 多分出張とかで精神的にも肉体的にも疲れてたし、栄養もちゃんと取れない状態だったっていうのもあるのかもしれないけど、でも、
2: うん、すっごいなんかね、回りくどいっていうか、
0: そうよ、
2: 自分のせいじゃない感がすごい。
0: 俺のせいではない。まあそんなことがありましたっていうことです、
1: ね。まあ、しんどかったですね。
0: はい、気をつけて。あなたも
2: 気をつけて。
0: そろりと伸びを
1: ね。まこちゃんはヨガしてるからさ、
2: 寝る前に一応ストレッチ、
1: やっぱストレッチしてるの
2: は強いよ。ただ寝てるようにする。
1: 我々はストレッチしない派じゃん。
0: あなたは最近いつなった？
1: 小村帰り、うん、今月2回ぐらい
0: なった。マジで？
2: めっちゃなってるやん。
1: わーってなったのよ。
0: やっぱ
1: ちょっと
0: そろりって伸びすんの？
1: いや、なんか普通にちょっとパッて目覚めて寝返り打とうと思ったらビーン。
0: いやー、怖い怖い怖い怖い。
2: 嫌だな。もう1回しかないけど、その記憶を思い出すだけでも嫌だなと思うもん、
0: うん、
2: なんだこれと思ったもん、
1: ね、なんでこんなビーンってなってんだろうねっていう、
0: もう全く声も上げられないじゃん。
2: なりそうってなんか余地があって俺の場合はね、うん、でと思って動かしたら来たーみたいな、これが噂の長いに
1: 変わる。でもそうそうそういう感じ
0: ある、
1: ね、そういう感じ。
2: 予兆というか、
0: お前なんかそっちで仲間になんなよ。お前こっち側だろう。
2: じゃあなんかいきなりガーンって言うんじゃないや、ない、うん、ちょっと予兆があって、
1: って あ来ちゃったみたいな。
2: そうそうね、あ
1: の来ちゃったっ。
0: その時どうすんの？え、どうしよう、戻せる？
2: やべやべやべ、
1: 戻せると思うけど全然戻らない。
2: 手に動かしてちょっと動かしたらねーみたいな。やっぱり来たかみたいな。
0: 戻せるって何？
1: 戻らない。戻るわけないから。

0: そういうものじゃないから。
1: そうだよね、うん、危ない
0: 。あ、俺も気をつけるわ。ちょっとは
1: 寝る前にもちょっとね、足首回したりとか、ふくらはぎちょっとやった方がいいんじゃない。
2: 血流とかもあるのがね。
0: あ、うん、それかもしれない。
1: うん、すね、爪伸ばすというか、足の甲を伸ばしたり曲げたり
2: か、スクワットしたり、
1: うん、
2: で足の甲を伸ばすのも今ちょっと怖いもんね。
0: 足の甲を伸ばす、
2: 足の甲を伸ばす
1: こういうことでしょ。
2: そうそう、こう、
1: こういうことでしょ。
0: あ、
1: バレリーナみたいな、ね、
2: バレリーナの足
1: ピンってなるからね。こうやっといた方がいいね。逆もだけど、そうそうそう、
0: うん、前誰も伝わらない。何にも伝わらないから。
2: はい、私はそんなところでした。誠さんは、はい、
0: クイズ、
1: クイズ。あのね、結構これ言うと早く正解にたどり着きそうなんだけど、
2: はい、
1: ちょっと最近やらかしちゃった。
0: また？
1: またやらかしちゃったことがあって。
0: 何執行したの？
1: いやでもね、
2: あ、免許を執行したんだね。
1: あ、そうだよね、そうだよね。
0: 何執行したの今度は？
1: 何か、何をしたでしょう。あんまり言うと
0: 何をした、
1: 何をやっちまったか、ちょっとあんまりヒント。
0: 朝、夜、昼。
1: いやなんか、
2: お前ヒントの得方がうまいな、
1: うん、そうなの。いや覚えてはいたんだよ。
0: あんまり聞けなかったみたいで。
2: そうなの、そうなの、嘘、
0: そう
2: なの。今いいヒントの取り方って思ったもん。
1: いや、ちょ、あんま分かんない。
0: あんま関係ない。
1: いや、なんだろうな。いや、もう
0: 朝昼夜関係ない、
1: 関係ない、
0: 関係ない、
1: 関係ない。
0: いつでもや
1: った。覚えてはいたんだよ。
0: 覚えて
1: た。そう、まあこういうことが増えると思うんだけど、今後ね、覚えてはいたんだよ。明日やらなきゃ、明日やらなきゃとか、その一段階手前があったんだけど、まあちょっとそれもちょっと一回伏せとくけど、で、その、やらなきゃいけないことがあったんだけど、うんうん、それをやるためのもう一段階手前にやらなきゃいけないことがあったの。で、その、もう一段階手前のやらなきゃいけないことを終わった時に、その先にやりたいことにつながることだったら覚えてたんだけど、翌日からもうすっかり忘れて、1ヶ月ぐらい時が経っちゃった後に気づいて、はあ、忘れてたっていうことをやらかしたっていう。
2: こいつは何を話してるの。
0: 長い。
2: おい、結果
1: だ。おい、
0: 長い。
1: やめろ。
2: 言ってることが全く入ってこなかった。
1: でしょ。
2: どういうこと、意味が分かんない。だから何段階かに分けて行うことだけど、それを忘れてて1ヶ月間ずっと忘れてたってこと、ね、
1: 分かってるじゃん。理解してくれた。
2: だからあれ、簡単に言うとあれだよね、例えば家賃を支払い忘れてましたとか。
1: そういうこと
2: ね、支払い系とかね。
1: そうだね、
2: どっちだよ。
1: そうそう、
2: 支払い系じゃないってことね。
1: 支払い系じゃない。
0: なんだろう、
2: 植物に水をあげようと思っていたけれども、はい、はい、明日あげよう、明日あげようが1ヶ月ぐらいやってなかった。
1: 違う。え、どう、お二人はなんかやらなきゃいけないなと思ってて、
0: うん、
1: それを忘れないために何かしてることありますか、
0: うん、メモとか。
1: メモで、そのメモ取っとけばもう絶対に今のところ大丈夫そう。
0: うん、うん、
1: あれ。そんな可愛く言う、
2: ちょっと待って、
1: そんな可愛く言わないでよ。
2: 会話が成り立ってない、
1: してないよ。
2: 会話が成立してなさすぎてちょっと怖かった。
1: 怖かったね、聞き間違いかと思ったもん。
0: うん、うん、
1: うん、うん、全然可愛くないし、そして、うん、うん、じゃないよ。
2: 全員の頭にハテナが浮かんだもん。
1: メモ取ってるけど忘れるんかいみたいな。本当そうだよね。でも
0: そう、
1: そのあれもあるよね。どこに書いたかにもよるしさ、まあの手帳とかに書いてたとしてもさ、書いたことで満足しちゃって忘れることもあるじゃん。そ
0: うそうそう、買い物に行くのに赤いもなんか買い出しでこれ買おうって、メモにリスト書いてんだけど、買ってる時にメモを見ることを忘れてる。
1: ああ
2: 、
0: うん、
2: あ、それはまあ、あ、
0: なんか何だか覚えてる。
2: 買い物リストとかまさにだよね、うん、あのキッチンペーパーとかさ、
0: うん、
2: 塩とか、
1: うん、
2: いや味の素とかマヨネーズとかさ、
0: なんかこうおかずになりそうなものじゃないもんね。
2: そうそうそうそうそう、逆に何だったら必要ないけどなんか肉、もしかしたらっていうので1セット買ってきてみたいな。
1: でも100均に行ったら買いたいな、買いたいなって思うものリストとかをつけたの、この前。
2: なんだそれ。
0: あ、でも分かる。
1: あるよね。
2: なんか、え、どっか行ったら買いたいものリストっていう、どっか視点で。

0: 100均限定で。
1: 100均はあるんだ。
0: そう、なんか生活してる中で、あ、ここにこれあったらよかったなとか、100均に売ってるから買おうみたいなあるじゃん、
1: はいはい、
0: っていうのを毎回100均行ったらさ
2: 忘れてる
0: よね、うん、そう、あれなんか買いたいものあったんだけどなって忘れるじゃん。
1: でもあれでしょ、買いたいものは買えるけど、
0: え、
1: ん、そもそも100均に行くっていうこと自体がさ、ね、あの何かしら目的があって行くんだけど、
0: その手前に、
1: そう、もっと前に、あ、これ次100均行った時に買おうって思ってるやつね。
0: そう、そう、
1: それは忘れるもの
0: でしょ。
1: 忘れるもの
0: だから、それが嫌だから
2: 延々忘れてる。
0: そう、それを携帯のメモに入れたの、
2: うん、
0: でそれ何項目かこう入れてて、
2: うん、
0: でいざ100均に来ました。でもなんてメモしたかが分かんなくなって、タイトルをつけとけばよかったんだけど、100均とかさ、
2: あ、どこにメモをしたのか
0: あの携帯の中にメモはしたんだけど、ノートにメモしたんだけど、うん、100均とかで入れとけばタイトルで検索できるから、うん、リストをさ、ね、でも何を買うかさ思い出せない人がメモってることをさ、100均行ってさ、え、何だったっけ、
2: タイトルが出
0: てる、ね、タイトルがつけとかないとさ、うん、リストがリストアップしたアイテムはさ、そもそも思い出せてないからさ、
2: 買い物リストとかそういうところに入れてこないの、なんか作っておかないの、
0: 作
2: って、俺買い物リストに入れて、
0: うんうん、
2: 買ったら消すようにしてる。
0: ああ、そうなの、買い物リストっていうのを作ってんだ、
2: う
0: ん、
1: そう、なんだったら、シリさんにね、
0: そうしよう、
1: 買い物リストに、
0: あ、入れてみたいな、
1: 買い物リストに何々入れてって言ったら勝手に入れてて、
2: へ
1: え、だから気づいた時にシリさんにこれ入れて、これ入れて、これ入れてっていう。
2: シリのそんな使い方したことない。
0: したことない。
1: わざわざこう開いて打つのもめんどくさいじゃん。
0: え、天、うん、
1: 喧嘩して
0: 天気とかそういうのしか聞いた
1: ことない。ちょっともうシリ
2: によ。
1: ちょっともう心配になるよ君が。
0: シリとの相性あるよね。ね、めっちゃわかる。
2: なんか曲、この誰々のこの曲探して、
0: うん。
1: そんな頼み方しない、シリ先生に。
0: いや、もうトンチンカンのこと言うときある。
1: トンチンカンって久しぶりに聞いたわいや、お前のクイズの答えは何なんだよ、一体クイズの元は何なんだよ。
2: 何だ、どうした。
0: あ、じゃあその手前を言います、
2: うん、
0: マイナンバーカードの、
1: うん、はい、
0: 更新だったの、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
0: でそれをまあ更新の期間みたいなのがあるというか、うん、切れてて、
2: うん、
0: 切れて更新したの、
2: また
0: 切れたんだけど、
1: それめ
0: ん
1: どくさいんだよね、更新
2: したの。1ヶ月1ヶ月とか猶予あるんじゃないの。い
0: や、そう、猶予、
1: その猶予期間をだから忘れたってことでしょ。
2: あ、ごめん、
0: マイナンバーは大丈夫。
2: あ、大丈夫、
0: そう、普通に更新しました。で、マイナンバーカードを更新することで、
2: うん、
0: いろんな手続きがコンビニとかでもいろいろこう、
1: そうよ、
0: できるようになります。
1: パスポートの更新もできちゃう
0: し、あるじゃん。
2: そう、
0: でそれをマイナンバー
1: コ、そう、ね、住民票の更新もできちゃうし、
0: うん、マイナンバーカードを、うんうん、
1: マイナーバーカード、ね、
0: マイナンバーカードを更新しました、
2: うんうん、
0: でも反映されるのが次の日からですって言われたの。そのまますぐはもう受け取りました、
1: う
0: ん、その日にすぐはできませんって、
1: ね、
0: 次の日からですって、
1: はい、
0: でそっから1ヶ月間忘れちゃったの。
2: さらに
0: やる、俺の本当にやりたいこと、
2: あ、マイナンバーカードを更新した後にやろうと思ってたことを1ヶ月間忘れてしまったってことね。あ、
1: パスポートの更新
0: 正解。
1: あ、言ってたね、確か前
0: ちらっと言ったでしょ、
1: パスポートの更新しなきゃなっ
0: って言ってたんだよ前回。実は
1: 前回
0: じゃないんだけど、その
2: なんか言ってたね、
1: 言ってた、
0: 免許の執行した時に言ってたの。
2: あ、なんか言ってた。
0: そう
1: パスポートは更新ちゃんとしないと面倒くさいことになるよ。
0: もう一回手続き、
1: そう、ゼロからしないといけない。
2: 見ておこう。
1: だけどマイナンバーカードがあってなおかつ更新だと、もうオンラインだけでほぼできちゃう。
2: マジか。
1: あと、もう予約して受け取り、何日何時に来てくださいっていうのが来るから、その時間に行けばもう受け取るだけになる、う
2: ん、写真とかは、
1: 写真とかもだからデータで送る、まあ、
0: そう、データで送って、
1: 便利だ
0: よ、便利なんだけど不備があったら差し戻ってくる。
1: そう、でもそれも全部マイナアプリから通知が来て、うん、これ不備だからこうしてくださいっていうのが全部オンラインでできちゃう、
2: うん、
1: でも更新をの期間過ぎちゃったら、またゼロから作りに行かなきゃいけないの。
0: そうだよ、
1: あの列に並んでね、
0: うん、平日がおすすめ、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: っていううっかりミスをやり、
1: うん、じゃあゼロから作りに行くの。
0: はい、
2: あ

0: 海外に行くのお前
1: なのに、
0: はい、
1: なのにパスポートを
2: え間に合わないとかじゃないよね、
1: それが、
0: うん、何早く言えよ、
2: もう答え答え、
1: いやもうそれがもうマッチでギリギリ、
0: うわ
1: マッチでギリギリで前日、
0: いや
1: しびれるよね、
0: どうそれどう
1: なん、いや怖いでしょ、いやだまだ分かってないから怖い、
0: だって周りのさ一緒に行く友達とかもいるわけでしょ、う
1: ん、いる、
0: ただずっと行けるかどうか分からないっていう点の間に合う
1: っていうことにはなってるけど、
0: うん、
1: 何かもしトラブル、印刷なんかとか運送とかトラブルがあったらずれるから、
0: うん、
1: 間に合わないというこのドキドキの状態で今過ごしてます。
0: 君よくそんな中で予約からの今日まで過ごせてたね。
1: いや怖いよね。でチケットも友達が取ってくれるって言ってたら、飛行機とかで本当だったらパスポートナンバー入れたりして、
0: ね、
1: するんだけど、
0: う
1: ん、入れなくても取れるやつとかもあったらしいの、
0: うんうん、
1: でそこで初めてあパスポートナンバー教えてもらえるって言われて、パスポート、はあみたいな、怖いよね。
0: いや考えたくない。
1: ないでしょ。
0: 怖すぎる。
1: 怖いよね。
2: うん、今のうちにメモ。
1: そう。で、
0: どうせそのメモ忘れるんだから。どうせそのメモ忘れるんだからね、あなた。
1: でさ、昔だったらその各パスポートセンターと多分印刷会社なのかなとかが、うん、発行してるところが何箇所かあったらしいんだけど。うん、なので例えば新宿で作るってなったら、ある一定期間よりちょっと早く作れたりするっていうちょっと裏技的なもあったらしいんだけど、今年の3月ぐらいとかから
0: 多分パスポートが新しくなったから
1: で、
0: それに対応できる印刷会社とか
1: セキュリティとかが厳しくなって、もう1箇所でしか作れなくなったと。だからもう俺あらゆるところに電話したけど、すみませんと、何が何でもどうやっても早くなる方法はありませんって全箇所で言われたもん。
0: あ、
1: 新
0: しいデザインのパスポートもしかして、
1: えちょちょえ
0: デザイン変わったよね。
1: そう、多分
0: そう
1: なんだね。そう、分かんない。ああこの放送時ではまだ手にしてないから知らない。
0: え嘘、えどういうことなの。
2: だからあれでしょ、
1: まあね、ちょっとこの後
2: でしょ、
1: 後に受け取りに行くから、
0: うんうん、お前よくそんな今平然とした顔で喋れてるな。内心じゃ届いたっていう体で話してるけど届いてないかもしれないってことでしょ。
1: 怖いよね、
0: イカれてる。
1: いやだからもう
2: 心臓マリモだから、
0: 心臓マリモ
1: 怪我ね、
2: 怪我怪我。
1: いやー久々にまた次焦ったよね。なんか本当にそんな人間だったかなって思うぐらい、なんかそういうのが忘れっぽくなっちゃって、ちょっとさすがにもうこれはダメだと思って、
0: でどうして
1: 気をつけてる。
2: 病院に行った。
1: そう、病院全部携帯のスケジューラーは絶対もう見るから、もうそこに細かいことも入れるようにした。
0: 俺もそう、携帯
1: というか見てるから、
0: Google カレンダーに毎日入れてる。
1: だからちょっとしたことでも入れとこって思って、
0: うん、
2: 忘れちゃうから
1: ね、よりね。いやあったんかい。リップあったんかい。
2: あるわと思って。
0: さあそれではこのまま、はい、めっちゃ喋ったんでお便りのコーナーいきますよ。
2: はい、お願いします。
0: はい、ゆたかさん、
3: はい、
0: 2026年5月のお便りのテーマ何だったでしょうか。
2: 誕生日のなんかください。
0: 惜しいですね。44歳になる豊かへ、
3: アドバイス
0: と、おめでとうを添えてっていう形ですね。
2: あ、料理的なね。
0: さあ、いきます。ラジオネーム、さあビールの海で泳ぐぞ。豊かくん、トゥゲザーしようぜ。
2: トゥゲザー、
0: いただきました。
2: トゥゲザー、
0: トゥゲザー、
2: トゥゲザー。
0: 豊かくん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます、う
0: ん、一回りもうガッサガサね。
2: 今ちょっと
0: そんなにガサガサのありがとうございますってないよ。
2: 一つ年取ったから。
0: 一回り下のゾロ目にしか見えない。あ、44に対してね。
2: 33ってこと。
0: そう、33。豊くんへのアドバイスって
1: ノーコメント。
0: 美しくて、歌えて、作れて、描けて、デザインもできて、しかもその若さキープしている万能選手の豊くんに何を言えばいいのか正直わからないんですが、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。
0: 年を重ねて経験値が上がるとどうしても刺激って薄れていくんですよね。
2: あーねー、
0: そのさっき話してた

0: 月の塔チャレンジ面白かったです。以前創作フレンチのお店のコース料理でメインのお肉の副菜にフキノトウが乗っていました。よくこんなことできるね、万人が食べれると思わないものをなんでメインのコース料理の中に乗せるんだろうねって思うよね。
1: 食べれるんだよ。
2: そうだよ、まあ、続きを読んでみたら結果が分かんじゃない、うん、
0: 連れもフキノトウは普通に食べられるけどそこまで大好きではなかったのでほらね、うんうん、何もフレンチのメインに使わなくてもねほらねと不評でした。ほらね、
2: うん、その後は
0: 来年こそリベンジしてください。素敵なゴールデンウィークを。
1: 意外と美味しかったとそういう感じだと思ったら、
2: でも実際食べたらすっごい美味しかったですとか、うん、かと思ったら違う、ね、
1: 思った通り
0: の、はい、違
2: 不評で終わる。
0: だから言ったでしょ誰でも彼でも美味しいと思って出すなよって俺は言いたい。本当に
2: 俺は言いたい
1: そうね、春の味覚
2: 食べないの、はい、むしろ。
0: 続いてラジオネームエトワールアロマさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: サンクラさんこんばんにゃ。
2: こんばんにゃ。
0: 春だよね、春だよ、春だから、よく食べてよく寝てよく食べてよく飲んでよく遊んで押せるだけ押す。春生まれの私は、新たに年を重ねて春デビュー、ここに改めて宣言します。ほう。今年も花粉症デビューは免れました。
1: ああよかったね。
0: サンクロさんたちは今年は大変ですか、かゆのかゆの飛んでいけということでいただいてます。これ多分先月読めなかったやつですね。
2: あ
0: そうです、
2: すいません、
1: ありがとうございます。
0: 皆さんたくさんお便りありがとうございま す,
2: あ, います。
0: あなた全然花粉症も
1: 今年は、ね、
0: 目のかゆさも全然大丈夫だね。
1: 今年は全然大丈夫でした。ありがとうございます。
0: 誠は全然、あれだよね、結構来てたって言ってたよね。
2: 杉が来てた、目が痒かった、とにかく。
0: 1平方センチメートルに
1: 2万個だから、
0: ね、言ってた ね,
2: ね, 言ってたね。
0: 続いてラジオネーム早速蚊に刺され。
1: お
2: 早
1: か
0: った、しかも2つ。
1: 先取り
0: いるんだよ今
1: まあなんか冬でもね、なんかあのいるとかっていう
0: も
1: んね、蚊はね。
0: でもここ最近寒暖差すごいじゃん、
2: うん、
0: で夜めちゃくちゃ寒いのにさ、うん、表で出てたらさ、
1: ここ出た蚊が、
0: 蚊いた。
2: で
0: も看板の光に寄ってったからあれは蚊なのかなと思いつつ、それか看板の光のあったかさに寄ってったのかなと思いつつ、
1: 蚊じゃないんだよね、
2: うん、刺されたの？
0: 刺されてない。
2: じゃあ蚊じゃないんじゃない？じゃないんだ。
0: ゆっくん、ゆたぽん、
1: はい、
0: もこすけ、
1: はい、
0: もこた、
1: は
0: ゆたかくん、
1: はい、
0: お誕生日おめでとう。
1: ありがとうございます。いろんな名前、
0: モコタって呼ばれてんの。
1: モコタ、
2: へえ、
1: モコだからね。
0: モコゾウは
1: ないね。
0: よし、モコゾウね、お前は今日から
1: 絶対次やったら忘れて
2: る名付け親
1: 絶対に
2: 名付けて
0: ない、ハッピーバースデートゥーユー。私ができるアドバイスは、
1: はい、
0: ナイス
1: ナイス
0: 努力家で頑張り屋でホワホワしてて優しくて優しくて優しくて、
1: ありがとうございます。
2: ないらしいよ。
0: ずっとこのそのまま熱い
2: アドバイス、
0: ずっとそのままの熱い男の垂れ目の豊くんでいてください。
1: 垂れ目はなんとかしたいけどね。
0: どうにもならないよそれは。
1: なんかさ、まつげがさ長くなってさ、
2: うん、余計にそう見える、垂
0: れて見えるんだ。
1: 余計にちょっとさ、下まつげめっちゃ長くなってんの今。
2: 本当だ、
1: ほら
2: 本当だ、
1: すごくない？
0: まつげって伸びるの？
1: な
0: んか劇画みたいなまつげだ ね,
1: ね、
2: 劇画。下も本当に長いね。
1: 下長くなって
2: た、
0: の人
2: でも栄養が行き届いてるんだね。
1: 行き届いて
0: そういうこと、うん、
1: 血流が良くなって
2: ね、
1: はい。
0: もっと優しくしてもらえるように私は精進します。
1: はい。
0: サンクロさんはゴールデンウィーク何して過ごすんですかということでいただきました。あなたはだから海外行くんでしょ。
2: 指を刺すな適当に
0: 折るぞ、指折るぞ、
1: 刺すな
0: 大丈夫、俺は刺せる人にしか刺さないから。
2: 言い方よ、
1: 金髪先生。
0: 海外行くんでしょ。
2: 行こうかな。
0: それだから来月の、じゃあ
1: 台湾
2: 行けたらね、
1: 行けたらね。
0: そういうこと
1: だね。
0: 頭文字だけ教えて。
2: もうカーです。
1: カ
2: ー、どういうこと？行けたらね、パスポート次第です ね。
1: あの、自分がどうこうじゃない話で、
2: はい
1: ね、
2: はい、
1: 自分の都合ではない、
2: はい、
0: 韓国か香川かどっちかだね。じゃあ
1: 香川だね。
2: あ、香川旅行、
0: 香川だね。
2: そうだね、うまいこと言うな。 香川
0: 続いて、フォームの方にもお便り来ております、はい、ありがとうございます。

0: ラジオネームサンクロクロスケさんです。ありがとうございます。誠くん、ゆたかくん、かつくん、こんにちは、こんばんは、こんにちは、こんばんは、
1: こんにちは、
0: こんばんは。もうすぐ5月だというのに朝晩寒くないですか？めちゃくちゃわかります。
2: そう、
1: やばい、
0: 本当わかる。ただ昼くっそ暑いよね。
2: 一回飲み込んだね今。
0: 23度とか24度とか平気であんじゃん、
1: ね、あるある。
2: 寒暖差すごい。
0: そう、困る。
1: 宮城もそう。
2: 宮城
1: も、宮城もそうなんだ。
0: 香川に行かれる方だから。
1: ちょっと
2: どういうこと？
1: なんだ。
0: 鹿児島。私はまだ羽毛布団にくるまって寝ています。
1: はい。
0: そして今月のテーマ、まずは豊くんお誕生日おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: いくつになっても変わらずお美しい豊くんは目標でもあります。みんな誕生日だから褒めてんだから ね
2: 、う
0: ん、
2: 分かるよ。
0: 全部が全部真に受けんだよ。
2: 大人になったから。
0: そんな豊君にアドバイスなんておこがましいんですが、足は気をつけなさなはれや。
2: 足、
0: どんなに若くても一旦膝や足首にガタがき一旦膝や足首にガタがきます
2: 、うん。
0: 私の周りには転んで足の骨を折る人がたくさん。バランスや体幹はもちろん視野も狭くなるからかしら。とにかく気をつけなはれや、おめでとうさんということでいただきました。
2: でもさ、こういうなんていうの、タンスにさ小指をさ、
0: うんうん、
2: さ打つみたいなのあるじゃん、
1: うんう
2: ん
1: うん、
2: あれ的なものは増えるよね。
1: うーん、
2: なんか多分この自分が上げてる高さと、うん、その実際上がってる高さが違うっていうの
1: ね。あ、
2: そういうのが多分起こ
0: るんだ。
2: なんかそのどっかに打つっていうよりかはつまずく。
1: ああ危ない、来てるんじゃないそれ。
2: だからもうそのうち転倒だよね。
0: しかも一番危ないシチュエーションだよね、階段とか坂ってことでしょ。
2: うん、
0: あ違う、
1: フラット
2: 平野
0: 嘘でしょうよ、マジかよ。
1: 危ない危ない。
0: おい、どういうことなん。
2: わかんない、なんか、
1: まあ、
2: 何もないところでつまずく、
0: ね、思ったより足が上がってなかったっていうか、足が上がってなかったっていうことでしょ。
2: 何なんだろうね。
0: 怖すぎる、今びっくりした。
2: 最近っていうか昔からそうなんだけど、頻度が上がってきてる。
1: ああ、でもそういうことだよね、きっとね。
2: そう、でも昔からちょっと鈍いとこから
1: 余計気をつけない
2: と、距離感だよね。距離感測るのがちょっと鈍いんじゃないかなって自分では思いますけども。
0: 距離感の測り方の問題なんですか。ちょっとこれ以上掘り下げるの怖いからやめておこう。続きまして、墨田区の、真夜中のゆるキャラさんからいただきました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ゆたかさん、お誕生日おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お互いゾロ目ですな。
2: お、
0: まだまだブリブリのキャピキャピでいきましょうということでいただきました。うん、ただあれだからね、お前と同じ年齢のゾロ目とは限らないからね。
1: 22とかそういうこと。
0: そういうことだよ。
1: 11度ってこと。
2: まあみんな一緒だよ。
1: ゾロ目はみんな一緒みたいな。
2: 上も下も一緒だよみんな。
0: うん、そういうところ好きよ。ラジオネーム続きまして、エトワールアロマさんからいただきました。あのさっきの方ですね、の今月版です。
1: は
0: い、さくらさん、こんばんにゃ。
2: こんばんにゃ。
0: 気持ちのいい季節になりましたね。ゴールデンウィークはどこかお出かけするのかな。
1: うん、
0: 君はどうする
2: の。僕はお出かけしないですね。
0: うん、お仕事、
2: お仕事をしてその後も帰って、多分まあやってると思うけど、農作業の多分お手伝いがあると思う。今田植え
0: 始まる、
2: 田植え始まるから、
1: そっか、
2: うん、そこのお手伝いと、あとはちょっと今のうちに伸びてきた
0: 雑草を買っといかないと夏がやべえか、
1: 暑くなったらできなくなることをやっとかないとみたいな、
2: その辺かな。あとはもうなんか、でもどっか行くと人いっぱいじゃん。
0: それはそうなん、
2: 人いないところを求めて、
0: それはそうなん、うん、しかもどこ行っても高いから
1: ね。え、
0: そう
2: そう、
0: 観光シーズン、観光価格
2: ねえ、だからちょっと特にどこかには行かないです。
0: 全く同じです、私も。映画見ます。
1: うん、
2: ああいいじゃない。
0: そう、
1: ドラえもん、
2: アニメ
0: マリオ、この間見た
1: ん。あ、見たんだ。
2: マリオやってたんだ。
0: コナンがね、
1: ああやってるね、
0: コナンが始まってて、うん、で、あと、
2: また
0: あれがやるじゃん、5月はプラダを着た悪魔2がやるのと、あと、あれ見てた？見てなかったの？あの化け物、化け物、もののけ、 アニメでさ、 あれの映画が3部作がやってて、その最後の3つ目がや
2: る、すごいカラフルな、
0: あ、そうそうそうそう、あの和紙っぽい感じの、あれ

0: あれ27ぐらいに出たみた
1: いな。あ、そうなんだ。あ、それは
0: ちょっと忙しい。あれで、もう映画も1位2位は、配信とかであるから、見なさい。面白い。あのまんま、あの空気のまんま。はい。そんな、はい、そんな予定で、予定を聞かれてたからね。
1: もののけ。
2: もののけ。
0: もののけ。そうです。続いて。くすしさん、あ、続いてじゃねえや、これ途中だった。ゆたかくん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 44歳、
1: はい、
0: 44歳、美男子です。
1: ありがとうございます。
0: アドバイスなんてありません。
1: して
0: 美男子の秘訣を教えてください。ゆたかくんが始終幸せな、1年過ごせますようにということで。
1: 始終だからね。
0: うまい。
1: そういうこと、
0: うん、
1: そ
0: ういうこと。
1: 俺じゃない俺じゃない。
0: 美男子の秘訣を教えてくださいって。
1: 美男子の秘訣って俺も教えてほしいんですけど。
0: それ真に受けんじゃないよ。
1: 教えてほしいですよね。なんか最近そのメイクとかがさ、
0: う
1: ん、
0: あ、はい、
1: さメンズメイク結構みんな広がったじゃないですか、はい、だから教えてほしいよね。
2: それ逆に ね
1: 逆にメンズメイク
0: 分かるけど、あれだよね、どこまでそこに挑戦していいのかっていう問題はあるよね。
1: ゴリゴリにやりすぎちゃうと、
0: う
1: 我らの都市的には
0: ちょっと
2: 無理してる感がね。
1: あの何グロスジェンダーして
0: るね。そうじゃん。
1: なっちゃうからね。
0: ちょうどいいラインって何なんだろうなっていうところだよね。
1: それをね、
0: ただ俺思うの、唇リップをがっつり作るっていう、作るって言っちゃったけど、つけるっていうのは微妙かもしれないけど、でも血色がいい唇って大事じゃん、
1: うん、
0: って思う最近は。
1: あ、それは使ってる。
0: あ、本当、
1: うん、
0: そう。ただあれね、血色が良いぐらいに見えるレベルっていうことね。わかるわかる、
2: わかりますよ。
1: チークのやつで、うん、ここも使えるしこっちも使えるって
0: 思
1: って、ちょうどいい色だったからそれ使ってる。
2: うーん、
1: 塗りすぎないようにして、
0: それはそう。続いていきます。ラジオネームメンテイコさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 誠くん、ゆたかくん、勝くん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 寒暖差がすごいことになっていますが、風邪などひいてないですか？私は花粉症が終わったと思ったら風邪をひいてしまって、喉の違和感が消えません。
2: うん、
0: 喉大丈夫なの？
1: いや割とね、なんか微妙な。
0: あ、喉は来るんだやっぱ、
1: うん、
0: でもそうだと。喉のケア方法何かあったらアドバイスお願いします。はい、豊さん、3、2、1。はい、
1: 蜂蜜舐めよ。
0: プーさん。そして豊君、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 44歳、とても見えない。
1: いや、
0: 逆に私の方が若さを保つアドバイスが欲しいです。
1: いやいやいやいやいや、
0: アドバイス、
1: いやいやいやいやいや、何ですかね。何だろう。アドバイスって何ですか。
0: そうですね、アドバイスズバリ、ずぶとく生きてですね。
1: ああ、ずぶとく生きたい。
0: 若い頃に比べて心の許容量も増えていると思うので、自然と身につくと思いますが、年長者はおおらかな方が周りからの評判がいいというのが私の持論です。ぜひ若々しく、ずぶとく健康で過ごしてくださいね、ということで。
1: ありがとうございます。
0: それはそう、
2: ね、いいアドバイスや。
0: そう、
2: ずぶとさ大事。
0: そうそうそう、年長者の人からさ、これもこれもこれもこれもこれもってすごく細かく言われるよりはさ、ね、まあやってごらんなさいぐらいな感じの方がっていうことね。
1: そう、余裕は大事ですね。
0: そう、
2: うん、
1: それは思います。
0: 心に余裕を持って、
1: うん
0: うん、
2: あなたが
0: 常にアクセク生きてんだから。
2: あなたがいいな、それ。
1: 一番アクセク生きてるよね。
0: 生きてないよ。ただあれだよ、小室帰っちゃうだけ。
1: 小室帰っちゃう。
2: リバースしちゃう。
1: そう、
0: そうよ。
1: いろいろ間違えちゃうから、ね、
0: 引っ張る紐
1: も間違えちゃうから、
2: おかしくない
0: 。さあ、ということで皆さん、たくさんのお便りありがとうございます。そして改めて豊さん、お誕生日おめでとうございました。
1: ありがとうございます。44早いですね。
0: はい、まあいつもそんなに大したことはないけれども、なんか今年の抱負がもしあれば。
1: 今年の抱負、まあ、はい、そんな大したことはないですね。やっぱ元気に生きられればいい。
0: それが大事よ、結局この年になると。
1: そう、
2: いただきます。
1: 結局ね、どうぞどうぞ、結局ね、はい、やっぱり健康が一番ですから。
0: そう、
1: 何かしらね、あの、いやもうそう思うよね、うん、年的にもさ。
0: いや本当にさ、周りもさ、結構あるじゃん、 そういうのがいろいろとさ
1: 出てくるじゃない。
0: だそうなると明日は我が身じゃないけどさ、自分もなんかどう備えてどう調整しておくかみたいな感じじゃん、うんうん、
1: だから本当なんかさ自分がさ転職してその健康系に行ったりさ、うん、健康産業に入ったけど、あいいタイミングだったかもって、
3: そうだよね、
1: とっても
0: 見直す機会に
1: もなるしね、とっても思いますね。それこそね花粉症なんかさ顕著に感じな
0: くて、うん、効果が出てるしね、
1: そうそう、だからそういう年だなって思います。
0: じゃあそんな豊さんから、はい、2026年6月のお便りのテーマ発表した後に、はい、またねで、せーのでまたねでお別れしましょうかね、
1: はい、
3: はい、
0: それでは豊さん2026年6月のお便りのテーマ発表お願いします。
1: はい、6月のテーマはもう今年も半分といえばハーフ、最後に食べたいものハーフ&ハーフにするなら何と何。
3: うわー、困る。
1: 僕はカレーと天ざるです。
0: カレーと天ざるってすごい組み合わせ
1: でも食べたい。
0: 俺はカレーと牛丼。
1: あ、それもまたよしだね。
3: うなぎとイクラ。
0: ああ、その組み合わせは斬新。
3: そうなの。
1: 奥歯に詰まるやつだ。
3: いくらポケット。
0: 久しぶりに聞いた。君よく忘れないね。
1: 忘れられない。
0: さあということで来月も皆さんからのたくさんのお便りをお待ちしております。宛先は3ch@brownsdot.com または我々のフォーム X の方を見ていただければと思います。ということで皆さんいきますよ。せーの。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239、 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

はい、ラジオ聴きの皆様こんばんは。シンガーソングライター藤代亜京がお送りいたします。藤代亜京の夜の果てまでのお時間です。今これね、収録ゴールデンウィーク真っ只中なんですけども、これまあ放送が8日か、まあ長くね休み取ってる方はまだ休みかな、まあ10日までって方もねいると思うんですけど、まあね、もうすぐ休みも終わりますが、今日も原曲行ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。藤代亜京の夜の果てまで。

はい、改めましてこんばんは、藤代明雄です。ね、ゴールデンウィークということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。まあ、結構ね、6日までの人だったり、まあ連続でね、7、8も休んじゃって、ね、10日も

で休みの、リスナーの方もいると思いますけども、ね、休みというのはなんでこんなにあっという間に終わるのかね、本当に、ね、ずっと休みがいいね本当にと思いながらね、俺もゴールデンウィーク過ごして、いましたけども、まあ結構ねやることが多かったりして、なかなかこうゆっくり休めてるなという感覚はねないですけども、そう今日ちょうど所用でなんだ原宿、渋谷代々木の方にちょっと行ってたんですけどもね、やっぱすごいね人、なんか竹下なんて久しぶりに見たけど、ごった返してた、すごい、まあ、ゴールデンウィークだからね本当に、まあ、やっぱり結構ね竹下通りなんてお子さん連れのねご家族が多かったり、やっぱね小学生とかね好きだからね竹下通りとかね、だったり、まあ、あと表参道も人多かったね、でもなんか、まあ、もちろん外国の方も多かったけど、もっと多いのかなと思ってたけど、日本人の方が多かったね。なんか意外。結構ね、最近どこ行っても外国の方が多いなって印象だったんだけど、なんか表参道あたりは、まあ、原宿もそうだけど、日本の方の方が多かったなってイメージ。まあ、外国の方もね、多かったけども、そう。で、今日何したんだっけな。まあまあちょっといろいろブラブラしてたんだけどね、そうちょっと欲しいガチャとかあったりしたから、ガチャとか入ったりして、ね、なかなかなかったんだけども、そう、まあ、最近ね、まあ、一時なんか目印チャームに結構ハマってて、なんかねガチャガチャ屋さんあると入ったりして、まあ、目印チャームじゃなくてもなんか気に入った、ね、チャーム的なのがあったら、キーホルダーとかあったらね、それをなんか部品買いに行って目印チャームにして、ね、改造してつけてたりしたんだけど、なんかね最近飽きたなまあもういいかなぐらい思ってんだけど、それはあれもともと傘につけるものって感じでね売ってたけど、なんか俺はアイコスにつけてるんだけど、結構ねみんなアイコスにね目印チャームつけてる人多いもんね。でもなんか逆になんかもう全部外そうかなと思ってジャラジャラジャラジャラ、結構あれ吸ってる時邪魔なんだよね、アイコスにジャラジャラついてるとなんかむしろ何もついてない方がいいかなってね思ったりするんだけど、でもあれ何もついてないかついてないかでね、誰が誰だかね分かんなくなったりするから、まあ一個ぐらいはねつけててもいいかなとは思うんですけども、そう今日あとどこ行ったっけな、まあ、途中でちょっとなんかもう 暑かったから今日も、途中でなんかビールとかね入れたりワイン流し込んだりしてたら、いい感じになってきちゃって、明日なんかちょっとのんびりしたくなってね、久々に代々木公園の方も行ったんだけどね、よくねあそこのステージで毎年ライブやってたんですけども、今日もたまたま、まあ、ゴールデンウィーク中っていうこともあってなんかイベントをやってて、まあ、あのステージ野外ステージにもなんかライブ、まあ、ライブかライブみたいなのもやってて、なんか不思議な気分でしたね。なんか久々にあそこの野外ステージ行って、ね、前はステージの上から歌って眺めてたのになんか下から見てて、不思議な気分だったっつうか、まあ、なんかあんな狭かったっけあの会場、なんか前はなんかステージの上から見てると結構ねあそこの会場広いイメージだったんだけど、今日見たらあれ案外狭いなと思って、まあ、今日はあんま人まばらだったんだけど不思議な感じでした。あ、こんな狭かったんだと思って、あの客席の方はね、まあ、また人の入りとかで違うんだろうけど、まあでもあのステージは、本当気持ちいいんでね、またいつかやれたらなと思ってます。今日はね、そう、俺5月はなぜか切なくなるんで、なんか今そんな俺が聞きたい曲をみんなに聞いてもらおうかなと思います。それじゃあ今日の1曲目、ミーシャですね。ミーシャで忘れない日々。

0: はい、お聞きしていただいた曲はミーシャで忘れない日々でしたね。切ない歌ですけどもね。ミーシャ俺一番ライブに行ってる、一番見てるね、ミーシャのライブは。まあ、ここのとこしばらく見てないんですけどもね、本当にミーシャさんの生歌はね、素晴らしい。で、ぜひね、まだ見に行ったことない方はね、ぜひ、生でね、聴いてほしいと思うんですけどもね、この前もちょうどやってたね、今ツアー中なのかな、またなんか、あるよね、確か。横浜とかで最終公演とかでね、まだ撮れんじゃねえかな。うん、ぜひチェックしてみてください。
1: 藤代明夫の夜の果てまで。
0: お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明夫の夜の果てまで、藤代明夫がお送りしております。今夜はね、そう、5月はなぜか切なくなるから俺がね、だからそんな曲を聴いてほしいなと思って、今日セレクトして聴いていただいております。何なんだろうね、5月、俺特有なのかな、つかまあ春でもないし夏でもないみたいな、ちょうどなんかデッドスポット、狭間みたいな月じゃん5月って。ゴールデンウィークとかあるからさ、その辺はいいんだけど、なんかね、一旦落ち込むなぜだか。あとね、まあ、5月もそうだけど、あと10月もね嫌い。なんかね、10月良くないことがよくね、なんか起こることが多い今までの人生。なんか5月と10月はね、なんかあんまりこう気持ちが上がらないんでね、静かに暮らしとこうと思っている月ですね、5月10月って。10月もね、なんかほら11月になっちゃえばさ、なんかちょっともうホリデーシーズン、クリスマスシーズンな感じが来るじゃん。で、まあ、9月だとまだ夏の残りが、余韻がちょっとあってある。でも10月になるとさ、なんかただただ寂しく切なくなるような感じがさ、ね、気温も下がっていってっていうのがあるから、だからなんとなくやっぱ10月も苦手だね。そうだね、5、10は嫌まあそんな時はね、そんな 時こそこう、よほどというか切ない曲をさらに聴いて落ち込んでやろうっていうねそう、切ない時こそ切ない曲をっていうね。でもそうじゃない、こう恋愛とかでさ、失恋とかした時にさ、なんか明るい曲聴いてもなんか上がんないじゃん、やっぱ。そういう時こそこうね、ちょっと切ない曲、悲しい曲を聴いて、もう落ちるとこまで落ちて、そっからこうね上げていくっていう人が多いんじゃない、きっと、やっぱ、と思うんだけど、俺はねそんな感じなんで、特に。なので今日は切ない曲をね、いっぱい聴いていただこうと思ってるんですけども、最後の曲は別にそんな切ない曲じゃないんだけど、なんか5月だからっていう感じで選んだんだけど、まあまあいろんな曲をね今日も流すんで、楽しみにしていてください。さて今日ね、ちょっと原宿、渋谷、代々木、渋谷、六本木、そう、春季も早々に、これに続行に、ドラゴンアッシュ、懐かしいね。じゃなくて、そう、だからまあ、いろいろ今日ブラブラしてたんだけども、所用があって、そう、表参道はね、もともと俺、

9ぐらいの時かな、あの表参道にある音楽学校に通ってて、あのビクターの系列のね音楽学校があって、まあ、そこで、師匠ともね出会ったんだけども、うん、いろんなね勉強しましたよ。ボイトレからね作曲編曲とかね、2年ぐらいいたのかな、うん、通って。でも当時ね19歳ぐらいですね、なかなかね表参道来ることはなかったから、今その時まで、だからこう地下鉄に揺られてね、俺は永田町乗り換えだったのかな、永田町にで半蔵門線乗り換えて表参道降りるとさ、なんかまあすごいじゃんやっぱ街がね、もうきらびやかというか、あの246、そう、あの学校も246沿いだったから、そうなんかすげえ大人の街に来てんなと思って、でも週2回だったから、その音楽学校が週2回表参道にね通ってて、でうちの方からだとまあ1時間弱50分ぐらいだったのかな、乗り換え含めて表参道まで。で結構ね暇だからさ、電車の中とかで、ほらまだ当時スマホとかないから、携帯しかなかったから、今みたいにねスマホで時間潰してないから、その時間使って、本をよくね読んでたんだけど、小説、結構あの小説は昔から好きで、いろんな作家さんの本をね読んで、結構作曲のねネタにしたり題材にしたりしてたんだけど、本当だからその学校通ってた2年間ね往復すごいいろんな、その時期にねいろんな小説を読みましたね。特に石田イラさんとかね好きでしたね、短編が結構性的表現とかがこうがっつりくるというか、はっきり書く描写のね作家さんなんで、結構俺自分の作風に反映してたり、あと短編小説結構ね好んで読んでましたね。やっぱ短編だとねすぐっていうかね、まあ短いからね話が簡潔に終わるんで、だからその短編1個読んで一個曲変えてみたりとかね、まあ、いろんなことをねしてみましたけども、本当今となってはね小説とか本を読んだりする時間が本当ないんで、だから欲しいじゃね、読みたいと思ったら買ってあるんだけど、小説とかいっぱいもう積み重なっててね全然読めない、ね、本当ゆっくりねこう1ヶ月ぐらいどっかのねホテルとかに引きこもって、もう好きな本だけ持ち込んでね、ただ本を読むだけの、ね、暮らしとか過ごしてみたいね、あとはなんか南の島に行ってねずっと海辺でビーチで本を読んでいるとかね、だいたいビーチとか行ったらでもサーフィンしたくなるしね、ビール飲みたくなっちゃうからね、そうあれ小説もドラマもやっぱ飲みながらダメね、頭入ってこない、その時は入ってる気でいるんだけど次の日覚えてない、そうドラマも飲みながらさ見て酒進んじゃうとさ、あれこれこの間どこまで見たっけなとかさ、ならない、なるんだよね結構記憶やられてきてるからね、でまた結局その前の前話からまた見直したりしてね、なんという不毛な時間をねいつも使ったりしてますけどもね、まあでもほんとね小説もゆっくり読みたいね、それじゃあまた次の曲ですね、この曲はねとても俺も大好きなんですけどもね、聴いてください、アンジェラ・アキで愛の歌、どうぞ。

0: はい、お聞きしていただいた曲はアンジェラ・アキで愛の歌でしたね。これアルバムに、収録されているナンバーでね、シングル曲では、ないんですけども、とても俺もね思い入れのある歌で、よく聴いていた、曲ですね。そう、アンジェラ・アキさんね、復帰されてなんかね、ツアーね回るということで、あ、行きたいなと思ったんだけど、結構なんか都市部でやんないんで、地方の方で、でそれもなんか平日とかだったんでね、土日とかだったらね行きたかったんですけどね、残念だけど、まあまたね機会があると思うんで、その時はぜひね、行けたらなと思っております。
1: 藤代昭雄の夜の果てまで。
0: 昨日の放送は 76.7 フラワーラジオ藤代昭雄の夜の果てまで、藤代昭雄がお送りしております。今夜もね、何故か俺が5月は切なくなるということでね、だから切ない歌をセレクトしてお送りしております。はい、そんなねゴールデンウィーク真っ只中ということですけどもね、そう、あとね俺この前バーベキューした。そう、あのバーベキューはね毎年このゴールデンウィーク時期に、仲間内でね、うちに招いてねやってるんですけども、去年はねできなかったんだよね。そう、なんでだっけな、忘れたけど、去年やってなかったんで、久々というか、一昨年ぶりに、今年バーベキュー開催しまして、でもなかなかねもうなんかあんま肉いらねえなってね毎年思うね。あの海鮮系がいいなって、今年もね、まあ、いろいろね買い出し悩むんだけど、だ肉はもう年々減らして、魚介系が多かったね今年も。あのゲソ焼きうまかったな、初めて買ってみたけど、ゲソ焼き、買ってね、醤油でこう垂らして醤油で炙りながらさやったんだけど、うまかったな。あれはもう毎年やりたいね、ゲソ焼きは。あとね、みんなあの魚菓子焼きって知ってる？今最近スーパーで結構売ってんだけど、なんか丸い、なんつうのか、練り物なんだけど、なんつったらいいかな、まあ、豆腐みたいな食感で、外側が茶色くなってて、うまいよあれ。あれもね、醤油垂らしてこう、炭で焼くとね、こう、外がカリッとして中がふわっとしてね、すごいふわっとしてんだよ、中が。そう、ぜひね試してみて。あれスーパー売ってくから、魚菓子焼きだっけな、魚菓子なんちゃら、多分あるからチェックしてみて。あと他にはねハマグリとかね、よかったね。肉もねもちろんちょこっと買ったんだけどね、ちょっともたれっから、だんだんと、はい。それじゃあまた次の曲ですね。この曲も大好きな曲です。それでは聴いてください、 Mr.Children で上等句、どうぞ。

はい、お聞きしていただいた曲は Mr.Children で上等空でしたね。ミスチルもツアーね発表されましたけども、まあプラチナチケットだからね、大争奪戦ね、ファンクラブでも取らないぐらいだからね。すごいね、ミスチルもずっとこうトップを走り続けていて、うん、未だにチケットを取れずね、まあ、楽曲もね素晴らしい曲をいっぱいね作り続けているのは何よりすごいことですけどもね、本当ミスチルはねよく聴いてたね、最近上等空もそうだけど、あとキャンディー、すごい好きな曲ですね、それじゃあコーナーの方行ってみましょう、最初のコーナーは藤代明雄の埼玉の果てまで。はい、このコーナーですね、生まれも育ちも埼玉県の僕が実際に行ったお店や場所、そしてこれから行ってみたいところなど、他にはねいろんな埼玉の話題トピックをご紹介していくコーナーです。まあ、今日はね、まあ、一応まだゴールデンウィーク中ね、これ8日放送っていうことで、まあね、ゴールデンウィーク、まあ、再放送はね15日だからもうとっくに終わっていくけど、まあ、まだ一応ゴールデンウィークということで、まだなんかギリギリこの週末楽しめるイベントないかなって、探してたんですけども、ほぼないね。だいたい6日で終わってたゴールデンウィークのイベント的なやつは。まあそりゃそうか、そうだよね、みんなだいたい7日から仕事だもんね。まあそんな中、目をつばしりながらね血眼に探したら、唯一見つけた、あの今週末90だっけな、90にやってるイベントがあったんで、今日はそれをねご紹介したいなと思います。今日ご紹介するイベントはですね、これは埼玉市ですね、埼玉市の中央区の与野公園ね、与野公園で行われますバラ祭り2026です。こちらが、9日と

10日ね土日で開催されるイベントということでね、まあこのゴールデンウィークねまだどこでも行ってなかったとかね、まあ、うん、まだね九州まで休みってゴールデンウィークだって方はねぜひ行ってほしいなと思うんですけども、こちら約200種類約3000株のバラが咲き誇るということで、140年以上の歴史がある与野公園で約200種類約3000株のバラが咲き誇る。バラの名所とも呼ばれる与野公園の約5万1000平方メートルの広さを誇るバラ園で、赤白ピンクオレンジパープル黄色など色とりどりのバラを鑑賞しながら園内の散策を楽しむことができる。また園内各所で園植物の販売や展示会、舞踏や和太鼓、民謡ゴスペルなどのステージイベントも実施されるということですね。見どころはバラの植栽や剪定、維持管理しているバラサポーターによるバラ園ガイドツアーが実施され、さまざまなバラの歴史や特徴について学ぶことができると、なっておりますね。バラね、なかなかこうバラがこうバラ園っていうかね、なかなかないもんね。バラがバーってこう敷き詰めているところってさ、俺もバラ結構好きで、次バラのタトゥーでも入れようかなと思ってぐらいね、バラには思い入れがあるんですけど、あれ入ってないよね俺。入ってなかった、まだ入ってなかったそう、左腕にねいっぱいいろんなタトゥーが入ってるんですけど、そうバラはまだなかったんでね、今度はバラにでもしてみようかなと思うんですけども、こちらのイベントはね、だ土日でしょ今週の、開催時間10時から16時ですね。だ入場無料だってね、無料ということでぜひねこのゴールデンウィーク最後に、訪れてみてはいかがでしょうか。今日ご紹介しましたのは、与野公園でね行われますバラ祭り2026でした。また次回もお楽しみに。

藤代明夫の夜の果てまで。お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明夫の夜の果てまで、藤代明夫がお送りしております。今夜は、なぜか俺は5月に切なくなるということでね、そったから切ない曲をセレクトしてお送りしております。そう、なんかもうどっか梅雨入りしたってこの前ニュースでやってたけど、どこだろうね、なんとか地方が梅雨入りしたということで、もう沖縄なんてね、もう梅雨だよね。天気予報を見てもね、しばらく雨マークということで、まあだんだんとね、西の方からね梅雨入りしていくわけですけどもね、本当梅雨もやだね。毎年言ってるけど本当雨嫌いなんで俺は。だからもう雨降ってるとですね、外出たくなくなっちゃうでね、まあまあそれを耐えればね、こう待っていた夏が来るということで、まあね、その夏があるからまあ耐えしのげるななんてねことを毎年毎年、言ってますけどもね。梅雨短いといいな。でもあんま短いとね、農家さんとかね、いろいろね、雨が少ないと少ないでいろんな弊害があるからね、まあ一概には言えないけども、まあ、ちょっと個人的には少なめの方が嬉しいかなと毎年ね思ってるんですけども、でも今年の夏もねなんか暑いみたいだね。なんか高温、例年より高温だみたいなニュースやってたけどもね、まあでもとうとうこんな夏の話題をね出す話すね時期になってきたなとね、あっという間だね本当に。ついこの間まで寒い寒いって言ってたのにね、雪がどうだとかさね、今年もこんな風にあっという間に終わっていくのかななんて思うと、また切なくなってきた。でも最後の曲って、次の曲はね、そんな切なくないです。これは5月だからってことでこの曲をセレクトしたんで、聴いてもらいたいと思います。次の曲はグレイですね。グレイでメイフェア、どうぞ。

0: はい、お聞きしていただいた曲はグレイでメイフェアでしたね。まあ、5月ということでね、メイフェア、5月のお祭りということですけども、そうね、この曲は98年リリースされたピュアソウルっていうね、アルバムに収録されてた曲で、まあ、この曲もね、シングル曲じゃないんですけども、ファンの間ではね、結構人気の高い曲でね、ライブでも、たまにある曲ですね。
1: 藤代明夫の夜の果てまで。
0: お聞きの放送は 76.7 フラワーラジオ藤代明夫の夜の果てまで、藤代明夫がお送りしております。それじゃあコーナーの方行ってみたいと思います。次のコーナーは藤代明夫の今夜

はい、このコーナーですね、その日の気分で弾き語りで歌ったり、リクエストなどいただけましたらお答えして歌ったり、他には僕のね、ライブ音源、デモ音源などはいろんな僕の曲、歌をね、聴いてくださいというコーナーなんですけども、まあ大体その日のテーマに沿った、曲をご紹介しているんですけど、まあ今日テーマが、切ない5月ということでね、お送りしてまして、まあそんな曲、そしてね、5月、さっきもね、コーナーの方で、紹介しましたけども、まあバラね、バラの季節ということで、まあちょうどぴったりの曲がね、あったんで、今日その曲をね、聴いてもらいたいと思うんですけども、うん。まあ、曲の内容としても、切ないというか、うん。まあ、ちょっとこう、かなわぬ恋というか、ちょっとドロッとしたりしていたり、まあいろんな要素を含みますが、ちょうど、この時期に、個人的にはいいと思うんで聞いてください。藤代明夫でバラの日々デモバージョンです。どうぞ。

はい、お聴きしていただいた曲は藤代亜希でバラの日々でしたね。そう、この曲は、あ、この曲はあれだ、 iTunes でもね聴けますね。ミニアルバムラバーズという曲に、収録されている曲なんで、 iTunes の方でもね聴けますね。そう、この曲はとても個人的にも思い入れがある、曲でして、なんかいいね歌詞我ながらそう、これも確かね5月ぐらいに書いた曲だったんじゃないかな。だからバラの日々ってタイトルになった気がするけど、こう激しめのサウンドの裏腹に結構まあ歌詞的には切ない歌詞が綴られてねいるんですけど、まあちょっとね歌詞カードとかないから聞きづらい部分もねあるとは思うんですけども、ね、まあ今日は5月はなぜか切ないから切ない曲をね聞いてもらってきたわけですけどもね、まあなんかこう誰かとの別れとか、会えなくなった時とかの記憶、とかがあるとやっぱその月、その季節っていうのはなんかやっぱりねずっと切ないものになってしまうというか、忘れていたこうつもりでも結局その季節や月が来るとああまたこの季節かなんてね思い出すよね。やっぱそれは何年経っても変わらないし、ああまたこの季節かなんてね思うことも多々あるし、まあそれは5月10月限らず、夏になってもやっぱ切ないし、なんかクリスマスシーズンになっても切ないし、いやずっと切ねえじゃねえかってね話ですけどもね、まあきっと人生はね切ないものなんじゃないかななんと思ったりしたりもしますけどもね、まあ切ないばかりが人生ではないですけどね、でも結局なんかこう記憶に残っているのはそんな記憶が多いかななんてね思ったり、まあ、まだ道半ばですけども思ったりねします、まあ、きっとこれからもそんな切ない季節また切ない歌がね増えていくんじゃないのかね、はい、藤代亜希の夜の果てまでは毎週金曜日23時からの放送となっております、通常放送と再放送交互の放送となってますんでご注意ください、今日もこの時間までお付き合いありがとうございました。また次回聞いてくれたら嬉しいです。お相手は藤代亜希でした。それでは皆さん良い週末を。

Why don't you find some?

おはようございます。皆様お元気ですか？熊谷ひろみの演歌の花、今日もお聞きくださりありがとうございます。入梅のシーズンとはいえ、日差しや木々の緑がすっかり初夏を感じさせるようになりましたね。本当に気持ちが良いです。新型コロナウイルスのことがなかったら、きっと毎日のように出かけていたと思います。新型コロナウイルスの対策をしっかりとしながら、自然と触れ合ったり、体を動かして適度な運動をしながら、上手にストレスをためないようにすることも大切かなと思います。皆様もあまりストレスをためたりしませんように、工夫して日々の生活を送ってくださいね。さて、早速本日の1曲目お聴きください。熊谷ひろみで浅草育ち。

熊谷ひろみで浅草育ち、お聞きいただきました。今年は浅草もちょっと寂しいですね。今月5月9日は母の日でしたね。この日の夕方、ちょうどお夕飯を作っている頃でした。弟家族が母の日のプレゼントを持ってやってきました。まず一つ目はカーネーション、そして二つ目のプレゼントは美味しいいい香りのする焼き菓子マフィン、そして三つ目のプレゼントはハンド扇風機。とても嬉しそうな母、早速カーネーションを花瓶に入れ玄関に飾っていました。今回はリハビリ通院などお金がかかることがとても多い母、私からの母の日のプレゼントはやっぱり金一封となりました。5月は実は母の日と母のお誕生日があります。先日ド演歌が昔から大好きな母が突然、林部聡っていい声しているねと言い出しました。あの声は癒されるわ、 CD が欲しいと言いました。珍しいと思い早速 CD ショップへ行き、林部聡さんと以前からコンサートに行ってみたいと話していた福田光平さんの CD、 特に三橋美智也さんのヒット曲など昭和の大スター大先輩方のカバー曲を収録してある福田光平さんのアルバムと2枚を注文しました。お部屋に置いてある CD デッキや車が運転できるようになったら毎日聞くことができるので良いかなと思いました。少しだけお話がそれますが、先日リハビリのため病院へ車で送ったのですが、20分ほどして体調が良くないので迎えに来てくださいと母より LINE メールが入りました。脈が早めだったものの血圧に異常はなく、頭痛とめまいを訴える母、でも食欲はあり寝込む様子もなかったので、おそらくそろそろリハビリに対するストレスかな、可動域を広げるためにはどうしても痛み苦痛を伴います、またリハビリの先生も時折喝を入れることがあって辛い気持ちになることがあるみたいです。私もそうなんですが、自分の生まれた月というのは誰しもなぜか体調を崩しやすいものなのです。また五月病ということもありますので、皆さんもぜひご注意くださいね。以上、母の日、母のお誕生日、最近の母についてのエピソードでした。本日の2曲目です。今日はウクレレの演奏のみでヴィーナス、聞いてください。

ウクレレの演奏でヴィーナスお聴きいただきました。永山陽子先輩のアイドル時代を今思い出してしまいました。可愛かったですね。さて、今60代から80代の方々の間でメダカを飼うというのがちょっとしたブームになっているようです。私の母をはじめお客様やファンの方、お世話になっている方からメダカのお話を聞かせていただくことがとても多いです。メダカと言いますと、背びれが比較的後ろの方へついていたり、他の魚の赤ちゃんとよく間違えられる日本一小さな淡水魚とされ、水路など隅っこと言われるような場所での生活、暮らしを好むとされています。

をたくさん産みつけるため、水草がたくさんあるところを好みます。天敵から見つかりづらくなるようにと、その環境へ体の色を変えることができます。段差のあるところではイルカも顔負けというほどの見事なジャンピングで上がって泳いでいきます。映像で見たことがあるのですが、びっくりしました。すごいです。産卵をしてたくさんの赤ちゃんが生まれますが、3ヶ月ほどで大人になります。メダカのブームは2004年頃からと言われています。先日メダカの先生と言われる方のご自宅へ行かせていただき、メダカの生まれたばかりのとても小さな小さな赤ちゃんをたくさんいただいてきました。このメダカの先生と呼ばれる S さんはすごい方なんですよ。広いお庭にはメダカの入った水槽やカメ、バケツなどが50個以上ありました。しかもよく目にする普通のメダカだけではなく、この方は品種改良をご自身でされていて、見せていただくとデメキンのようなメダカ、ブラック一色のメダカがたくさん泳いでいました。尾っぽがダイヤの形をしていたり、体がまん丸でだるまのような形をしたメダカ、とても綺麗なブルーのメダカ、シルバー一色のメダカ、本当に珍しいメダカがたくさん飼われていました。ちなみにご自宅の玄関や廊下には可愛い小鳥たちがたくさん飼われていて、ひときわ目を引いた鳥が本当に綺麗なオレンジ色をしたカナリア、とても可愛くて綺麗なカナリアで、しばらくの間見とれてしまいました。生き物が大好きなメダカの先生なんだなって感じました。ここで本日の3曲目です。聴いてください。ウクレレ演奏のみですき焼き。

ウクレレの演奏ですき焼きお聴きいただきました。なんとなく癒されますね。5月になりますとバラの花がいろいろな場所で見ごろを迎えています。先日お話しさせていただきました栃木県にあります足利フラワーパーク、初めて足利フラワーパークさんへ行かせていただきました時はまさにバラの花が満開でした。500種類のバラの花が2500株です。すごいですよね。実際にじっくりゆっくり回ってみて100種類はあるかもとなんとなく思っていましたが、まさか500種類あるとは思いませんでした。それこそバラの花もブラックローズ、真っ黒なバラや何とも言えないワインレッド、ブルーローズ、そんな中比較的我が家からそう遠くはない埼玉県は伊奈町のバラ園に行ってまいりました。こちらもかなり前に一度だけ行かせていただきましたが、今回も満開でお見事でした。伊奈町のバラ園にはフランスとドイツで生産されたバラが圧倒的に多かったように思います。一つ一つ名前も付けられていて、ベルサイユのバラ、クリスチャンディオール、またひらがなでルルとか風邪薬みたいな名前ですよね。一つの茎から花が6から7個咲いていたり、シンク色した渋いバラ、花そのものがボタンの花のように大きかったり、外側の花びらだけ色がついていて中は真っ白だったり、私が生まれるずっと前に発見されたバラの花もありました。偶然近くを通った男性の方が、花ってしたたかだよなぁと何気に独り言を言われていて、思わず私はクスッと笑ってしまいました。普通の民家のお宅でも綺麗にバラの花をたくさん育てている方もいらっしゃいます。しばらくは花や公園など自然の中に自分自身を委ねる時間を作ろうとすることが私のブーム、マイブームとなりそうです。お知らせです。5月の25日火曜日、埼玉県行田市老人施設牧場園さんにてミニコンサートが予定されています。中止など変更の可能性もありますので、ホームページなどで必ずご確認ください。歌謡情報誌みんなの歌謡曲、各週月曜日、熊谷ひろみのホットマンデー掲載中です。5月の24日、6月の7日と掲載されています。ぜひお読みください。すべての医療従事者の皆様、毎日患者さんを救おうと努力してくださりありがとうございます。心から感謝申し上げます。そして今日もラジオを聞いてくださいましたリスナーの皆様、ありがとうございます。今日もお幸せな一日でありますように。最後はこの曲でお別れです。

資格は身を助ける。人にも社会にも自分にも。介護福祉士の資格は役に立つ。介護資格で唯一の国家試験である介護福祉士を目指しませんか？さまざまな就学支援制度のある鴻巣市唯一の専門学校、関東福祉専門学校。資料請求は関東福祉専門学校で検索。

Just do it。 とにかくやる、積極的に動いていく。私たち株式会社クリーンウェルはこの言葉をモットーに、浄化槽の設置、施工、管理など環境衛生分野の仕事をしています。すべては次代を担う子どもたちに、豊かな自然を美しい姿のまま残していくのが私たちの願いです。浄化槽関連のご用命は 048-597-1239、 株式会社クリーンウェルをご指名ください。素晴らしい環境を共に残していきましょう。すべては子どもたちの輝かしい未来のために。

0: 76.7 Flower Radio。
1: コーノス発アーユルヴェーダ専門店シャラナムです。シャラナムとはサンスクリット語で気分よく心地よくという意味。インド発祥の伝統医学で、あなたに合わせたライフスタイルアドバイスやオイルトリートメント、額からオイルを流すシロダーラなどご案内いたします。ちょっとした心身の疲れや不調、心と体のメンテナンスにアーユルヴェーダ専門店シャラナムをご利用ください。詳しく

アーユルヴェーダーとは心身ともに健康に暮らすためのインドの伝統医学です。日本で言うならおばあちゃんの知恵袋的なイメージ。誰でも気軽に健康のために取り入れることができます。なんとなく調子いいな、気分がいいなと思ってもらえる毎日のために、ぜひアーユルヴェーダを生活の中に取り入れていただければと思います。

ということで、ここからは鴻巣市出身のアーユルヴェーダーセラピスト島崎和恵でお届けしていきます。今回のテーマは6つの味、六味の力です。6つの味というのが、甘味、酸味、塩味、辛味、苦味、渋味と、アーユルヴェーダーではこれを3つの味と言います。それぞれこの味を取るとどんな効力があったり効能があるというふうに考えがあるんですね。そしてこの味を取るとアーユルヴェーダーではおなじみのバータピッタカファ、風と火と水の性質が上がりますよとか下がりますよというふうに言われているんです。そしてこの6つの味を全部取ることが大事なんですよというふうに言われております。今日はですね、その6つの味、6味の紹介をしていこうと思います。たくさん取るとこうですよ、少なすぎると、あ、まあ、適量だとこういうことになりますよというお話がありますので、ご紹介をしていきます。命を支える柱は食事と睡眠と凡行と定めるアーユルヴェーダにとって、食事が命を何を支えている、命の何を支えているのかというと、生きるための栄養素を摂取するためだけではありません。本当の食事の目的は満足感を得ることです。しかし現代の私たちの慌ただしい食事では、満足感を得るのだけではなく満腹感を得ているだけなんですね。そして何かいつも足りない味、足りない感覚を求めて欲しくないものを口に入れたりしてしまいます。アーユルヴェーダの古典書の代表格でチャラカサンヒターという本があります。チャラカサンヒタン総論編25章には、目的別にベストな薬のリストが記載されています。その中に、満足感を得るものの中では食事をすることが最も優れた方法であると述べられています。また、体を滋養するものの中で六味、甘味、酸味、塩味、辛味、苦味、渋味のすべてを揃えて食事をすることが最も優れた食事であるという記載もされています。一つ一つの味はそれぞれの特有の効能を持っています。その恩恵をすべて受け取ることができるのは毎日の食事というわけなんですね。ということで、6つの味の効能を見ていきたいと思います。まず、みんな大好き甘味ですね。甘味を取るとバータ、風の性質とピッタ、火の性質を下げて、カパ、水の性質を上げるということになります。

お砂糖はもちろん甘みになるんですが、ここで言う砂というのは甘みのような強い甘さのことだけではなく、素材が持つ優しい甘さのことも含みます。例えばお米とかね、こういったものも含まれます。甘みを感じて食べ物によって体は受容され、喜びます。最も肥えさせる、太らせる力を持った味ですが、同時に冷やす働きもあります。続いて酸味。バータ、風の性質を下げて、ピッタとカパ、風と水をあげるという意味があります。お酢などの強い酸味ではなく、レモンなどの柑橘類の持つ酸味を想像してください。酸味を感じる食べ物を食べると唾液が出て食欲が湧き、心臓を強くする効果があり、口をさっぱりさせてくれます。最も唾液の分泌を促す味です。続いて塩味。バータを下げてピッタとカパを上げるという意味があります。お塩の中で最も優れた塩は岩塩です。塩味は植物には含まれていませんので、食べ物に加味して味わうものです。塩味を感じて、食べ物によっては消化を促進してくれたり、食べ物がより美味しくなるように、美味しくなる効果が期待できます。最も食欲をかきたてる力を持ったのが塩味です。続いて辛味です。辛味はイメージしやすいようにピッタを上げます。そしてバータを上げてカファを下げるという意味合いがあります。唐辛子ももちろん辛いですが、生姜や大根、胡椒なども辛味を持っています。食欲のない時でも辛味の刺激で食べたくなります。またシャキッと感覚を鋭くして分泌を促してくれます。最も経路の通りを良くする力を持った味です。汗が出てね、血行が良くなったり通りが良くなるという効果があります。続いて苦味。バータを下げてカパとピッタを失礼しましたバータを上げてピッタとカファを下げるという意味です。ゴーヤやケール、浜の野菜にはこの味が大体含まれております。苦味は心地よい味ではないものの、血液をきれいにしてくれて体を丈夫にします。最も体に蓄積した余計なものを削る力を持ったのが苦味の特徴です。そして最後は渋みです。バータを上げてピッタとカパを下げるという意味合いがあります。カテキンなどに代表されるよう、緑茶には渋みがたっぷりと入っています。こう流出を止める作用があるので、唾液も出にくくなったり、味覚を鈍くさせるという作用があります。最も収斂と乾燥を起こす力を持った味です。はい、なのでこう流れていって困るものを渋みで止めるという効果が期待できます。それぞれの味の特徴をご紹介しました。ここで1曲曲を挟んだ後に、その後はですね、この味を取ると適量だと体にはどういう効果がある、そして過剰に摂取した場合はこんなに良くないことがあるよということでお話をしていきたいと思います。さあではここで1曲曲をお届けしてみようと思います。アーユルヴェーダーとかがね、もしくはヨガが好きな方って結構ね、藤井風さんが好きな方が多いんですよ。お届けするのは藤井風、花。

藤井風花お届けしました。さあ、アーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、後半戦に入っていきます。今日のテーマは6つの味、六味の力がテーマとなっています。後半はですね、この味を取ると適量だと体にどんないいことがあるよ、そして過剰に取ってしまうとこんなに体には悪いことがあるよ、ということでご紹介をしていきたいと思います。冒頭にね、少し話があったこのアーユルヴェーダっていうのは三大古典書があるんですね。チャラカサンヒタ、スシュルタサンヒタ、アシタンガフリダヤっていう3冊があるんですけど、もちろん日本語ではないので日本語訳をしているのが今私の手元にあるんですけど、直訳するとなんかちょっと変わった日本語になったりもする。

い、そこはご了承いただいてお聞きいただければと思います。ということで6つの味の効果です。まずはみんな大好き甘みですね。適量を取るとまず寿命を長くしてくれます。精神と感覚器官を喜ばせてくれます。体力と養殖を与えてくれます。まあ、良いこう肌ツヤという意味ですね。狡猾と灼熱感を鎮静する。皮膚や髪の毛に良い。声を良くする。活力を与える。正気を与える。満足感を与える。体を太らせる。衰弱や怪我を癒す。甘いものを適量に摂るとこんな効果があります。そして過剰に摂ってしまうと肥満、倦怠感、睡眠過剰、鈍重感、食欲嫌悪、消化力の低下、喉や口の周りにも贅肉がついてしまう、呼吸困難、咳、甲状腺腫、喉の腫瘍、直腸や脈管、咽頭部のねっとりとした感じ、目の病気、こういったここにかかりやすくなるということですね。続いて酸味です。適量ですと食物を美味しくしてくれます。消化力の増進、体を超えさせる、爽やかにさせる、意識の覚醒、感覚器官をしっかりとさせる、体力増進、心臓を丈夫にする、唾液を生じさせる、満足感を与える。酸を過剰に取りすぎてしまうと歯がしみる、歯が溶ける、喉の渇き、目が細くなる、体毛が逆立つ、血液汚染、筋肉の炎症、体の弛緩、体力のない人にはむくみを生じさせる、さまざまな傷を誘発する、炎症も誘発する、こういったことがあります。酸はね、こう溶かしてしまう役割がありますので、さっぱりしたりこう、ね、美味しくする役割はあるんですが、取りすぎてしまうと歯とかね、体も傷つけてしまうということですね。続いて塩味、塩です。適量であれば食欲増進、消化力増進、便の排泄、分解が良くなる、経路の浄化、食物に風味を与える、食事に欠かせないもの、過剰に摂してしまうとすると全ての味を圧倒する、血液組織の増悪、喉の渇き、失神、発熱、筋肉組織の腐敗、皮膚の難病を促進させる、毒の増加、歯が抜ける、性的不能、シワ、白髪、脱毛を生じさせる、胃酸過多です。お塩を取ってしまっても血液に栄養が血液ね良くなかったり、体に不調が生じてしまいます。続いて辛味です。適量に摂ると消化力増進、口内浄化、涙の分泌、感覚器官を良くする、食欲不振、贅肉、脂肪、汗が少なくなる、違いますね、これは贅肉と脂肪は少なくなるが汗はかくというところですね。湿潤性のある老廃物を除去する、

の増強、筋肉組織を削り取る、血液の凝固を、妨げる、経路の通りを良くするということです。そして辛いものを過剰に摂りすぎてしまうと、性的不能、錯乱、疲労、倦怠感、痩せすぎ、失神、憔悴、めまい、喉の灼熱感、熱が出る、体力を奪われる、喉の渇き、炎症、震えが生じる、こういったことが起こってしまいますね。続いて残り2つ、苦味です。適量であれば、適量であれば味覚不良をなくす、消毒効果がある、湿疹、灼熱感、かゆみ、皮膚の難病等の改善、皮膚と筋肉組織を丈夫にする、消化力促進剤になる、母乳の浄化、脂肪を削り取る。嬉しいですね、効果があります。過剰に摂りすぎてしまうと、体力を奪う、痩せて、やつれさせる、疲労、失神、めまいの原因になったりもします。そして最後は渋みです。適量を取ると鎮静作用があります。傷口を癒す、乾燥性、固定性に優れています。出血を止めて体の湿潤を除去してくれます。過剰に摂りすぎてしまうと心臓に害を与えます。声の出が悪くなる、経路の閉塞、精力喪失、ガスが溜まって消化が遅くなるなど悪い効果が出てしまいます。はい、ということで6味、6つの味の効力をご紹介してきました。適量をとっていくと体に良い、過剰にとってしまうと体に悪い、はい、当たり前のことなんですけれども、結構これがね、体調管理、病気の予防改善に効果がございますので、改めてご自身のね、食事を見直してみてはいかがかなと思います。それぞれの味を舌の上でよく味覚、知覚しながら味わうことが、味と効能の結びつきを体内で効率よく発揮させることになります。それにより食べ物をただ美味しい味というだけでなく、血となり、肉となり、骨となる食事にすることができます。日本で言えばワンプレートの一品のみではなく、ご飯と味噌汁、小鉢にお漬物、野菜にお豆腐など、少しずつでいいので種類を増やして、その食事を全体で6味を揃えてもらえればと思います。さまざまな歯ごたえのものを織り交ぜることで、満足感とともに体を滋養する食事をすることができます。はい、ということで今日のアーユルヴェーダ的心地よい暮らし方、テーマは6つの味、6味の力でした。ぜひ皆さんの生活の参考にしていただけたら幸いです。自分の体質を知りたい、体調のこと、心と体のメンテナンスなど相談したいという方は、ぜひ鴻巣にあります私のお店、アーユルヴェーダ専門店シャラナムへお越しください。シャラナムは鴻巣市袋富士モールの近くにあります。鴻巣方面から行くと袋の信号を右に曲がり300メートルのところにあります。お問い合わせはホームページ、またはインスタグラムからコーノスアーユルヴェーダで検索をしてみてください。またはシャラナムコーノスでも出てくると思います。インスタグラムのフォローもぜひお願いします。以上、アーユルヴェーダ的心地よい暮らし方お届けしました。

1928年設立の神奈川大学は、海外に開かれた横浜の地で多くの学生が学びました。卒業生たちの絆は強く、この埼玉では神奈川大学埼玉県丘陵会として活動しています。休校を温めるだけでなく、テーマに基づいて企画運営をしています。埼玉県在住の人大卒業生の皆さん、我々と一緒に集いませんか？

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ歴史爆発ヒストリックボンバーの時間です。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会、シンガーソングライターの谷助、そしてレギュラーゲストはこの方、
1: はい、お城大好き杉丸です。
0: この番組は歴史を皆さんと楽しく学んでいこうというね、そういう番組になっております。杉丸さんはですね、城学検定1級という、資格を持っておりまして、城のスペシャリストなんですけども、まあ、戦国時代とかね、そこら辺の関係も詳しいんですよね。
1: はい。
0: なので今日はですね、杉丸さんに、そこら辺関係の話でね、いろいろ話をしてもらおうかなと思ってるんですが、今日はどのようなお話を、はい、
1: そうですね、戦国関係でネタをいろいろ考えました、はい、ちょっと考えてて何しようかと思ってたんですけど、まあ、美人さん、お姫様っていうところも考えて、うんうん、

0: たんですが、いや、ピチンさんだったら悪女というのは面白いんじゃないかと、はい、いうことで、今回ちょっと調べました日本三大悪女という、うんうん、あのについてですねちょっとお話ししたいのかなと思いまして、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、
0: させていただきました、はい、で、皆さんご存知かと思うんですが、まず3人なんですね。まず1人目、鎌倉時代の女性に北条政子さん、
1: うん、悪女なのかな
0: という、そうですよね、まあ、というのがまず1人、うん、そして、南北朝時代に日野富子さん、
1: うんうん、
0: まあ、これよく出てきますね、うん、はい、そして、はい、うん、もう1人が安土桃山時代、まあ、今あの豊臣兄弟ですね、うん、大河ドラマやっておりますけれども、あのこちらに最近ちょっと赤ちゃんで出てきました淀殿ですね、
1: はいはいはい、チャチャ
0: 様ですね、こちらの3人と言われております、
1: はい
0: はい、まあそれぞれ気が強い女性というイメージがあるんですけど、どこが悪女なのかというところで、お話しさせていただこうと思います。
1: はい、お願いします。
0: で、悪女の定義というところで、なんで悪女なのかというところをちょっと調べてみると、どうしてもイメージ的には例えば男性を魅了してお金を巻き上げてるとか、堕落させて殺害してさらに亡霊となって呪い殺すとか、そういった恐ろしい女性っていうイメージがあるんですけれども、まあ、ちょっと辞書を引いてみると、まあ、意外にも顔が見にくい女性であったりとか気立てが良くない女性っていうのが悪女と言われていると、まあ、辞書の方では言われております、うん、で、この3人のうちのまず3辞書の北条政子さんですね。なんで北条政子さんが悪女と言われているかというところです。で、北条政子さん、鎌倉殿の13人という、大河ドラマにも小池栄子さんが演じられておりましたが、北条政子さんですね、伊豆の生まれで北条時政さんの娘さんということで、鎌倉幕府初代将軍源頼朝さんの正妻、奥さんです。で、長男は、二代将軍であった源頼家さん、次男は三代将軍の源実朝さんということで、夫も息子も、鎌倉の将軍様になっております。で、北条政子さんはまさに勝ち組の女性と思われがちなんですが、そのご主人の頼朝さんと4人の子供すべてに先立たれてしまったという悲劇の女性というのがあります。で、しかし政子さんはそれを乗り越えて権力をつかんだというところで、悪女と言われているんではないかというところです。ただ頼朝さんの遠縁で藤原の頼経さんという公家の方をですね、四代将軍として、京都から呼んで、貢献します。で、尼将軍と呼ばれております。で、実家が北条さんなんで北条家を執権として権力を握り続けたということで、ちょっと悪女と呼ばれてたんではないかと言われております。で、なんで悪女と呼ばれるのかというとですね、まあ、頼朝さんの浮気を許さなかったというところがまず大きいところだと言われております。で、現在というのはやはり一夫一婦制ということで、不倫は許されないというのが当たり前なんですけれども、昔というのはやはり一夫多妻制の時代であったんですね。で、やはり子供を設けるということが最大の奥さんの、功績というので、まあ、夫の浮気というのは当然あったんですけれども、まあ、それを北条政子さんは許さないという女性でありました。で、気が強くて嫉妬深かったというんではないかと言われております。で、ある時北条政子さんはですね、頼朝さんの見かけの亀の前さんという女性を存在を知りました。で、その方ですね、かなりの脅威と思いまして、出る杭は打たなければということで、その亀の前さんが住んでいたお屋敷を襲撃して全壊しちゃうとか、すごいことをしてしまいます。で、亀の前さんはその後どうなったのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、まあ、あとは、頼朝さんにはですね、まあ、正妻の北条政子さんとの子供以外に大臣の局のお子さんの、上行さん一人しかいなかったというところで、妻も子供もなくで、上行さんはですね、仏門に入ってそのまま亡くなってしまって、頼朝家は早々に子孫が断絶してしまったというところがありまして、まあ、これは全て見かけを許さなかった悪女北条政子のせい

0: 霊だと言われているということで、悪女と言われていると、まあ、本当はあの、頼朝さんのですね本当に、権力を握って、尼将軍ということですごくかっこいい女性と描かれているんですが、やはり、源の、将軍家がですね3代で滅びてしまったというのがやはりちょっと、なんでそんな短いのかというところが、やはりその目かけを許さなかった政子さんのせいだと言われているので悪女と挙げられているというのがあります。はい、2人目に関しまして、次はですね日野富子さんですね。谷口さん、日野富子さんはご存知ですかね、
1: 北条
0: 政子さん、
1: じゃあ、足利義政の妻ですね。
0: そうですね、はい。で、日野富子さんも大河ドラマに昔なってたというのはご存知でしたでしょうか。
1: はい、日野富子さんが主役でってこと
0: ですか。主役で、確かに三田佳子さんが主演だったぐらいの、毒アニマサムネとか、ちょっと前くらいだったか分かんないんですけど、
1: 覚えてないですね。
0: ちょっとね、僕も小学生ぐらいだったから覚えてないぐらいなんですが、その頃にあったそうです。はい、で、日野富子さんは先ほどもおっしゃっていただいたんですが、足利義政さんという室町幕府の八代将軍ですね、義政さんの奥さん正妻でありました。で、義政さんはお子さんに恵まれなかったので、弟の義美さんを後継者として、次の将軍と考えていたんですが、その途端に日野富子さんがご懐妊ということで、足利義久さん9代目ですね、この方をご懐妊して出産されます。で、これによって、弟の義美さんと、息子の義久さんの後継者争いというのが起こったというのが応仁の乱という、戦国時代の始まりと言われている1467年の戦が起こりました。で、日野富子さんは山名宗全さんという、武将と手を組みました。で、弟の足利義美さんは細川勝元さんの軍と、対抗します。で、その結果、応仁の乱は1477年の約11年間、京都を中心に、行って、京都の町はそれで荒れ果ててしまいます。で、将軍の権威も失墜することになったという戦が起こります。後継者争いというやつですね。で、ただ日野富子さんというのはですね、すごく容姿がとても美しかったと言われているんですが、ただ気性が荒くて強欲だったと言われております。で、最初の子供をお子さんを幼い頃に亡くされた時に、他の側室に呪い殺されたんだと因縁をつけて、一人の側室を流罪として、で、他の全ての側室さんを、追放した話が有名となっております。で、また戦はお金になるという考える方でですね、その味方の足利義久さん、山名軍にはもちろん、敵方の足利義美さんとか細川勝元軍にも武器や兵糧を氷で貸し付けると、どっちにもお金を貸し氷で貸し付けて、で、そこから徴収してたと。で、さらに関所を設けて課税もしたということで、なんと現在の価格で約60億円の私腹を肥やしたと言われてます。すごいです。もう、ある意味ビジネスとしては最大成功してるって言ったら失礼なんですけれども、こういった方です。で、さらに将軍の奥さんという立場でありながら浮気をしちゃうんですけれども、その相手がですね、なんと土帝天皇と帝さんと、浮気をしてしまうということで、ご主人のですね将軍である足利義政さんは、奥さんが帝と噂を浮気をしているということを知るんですけど、相手が帝だとどうしようもできないということで、将軍にとって帝っていうのはもうね、日本一の尊い存在、もう荒人神ですので、もうそれ以上は何も言えなかったということで、日野富子さんとその土帝天皇の密会というのは家臣たちにも知られてしまって、かなり義政さんとしては恥辱を受けたと ということで。

0: ありました。まあ、そんな吉松さんと日野富子さんの仲はもう冷め切ってしまいまして、将軍職をですね、息子の義久さんに譲ります。で、日野富子さんとはもう別居生活ということで、現実逃避するように風雅な生活を送ります。京都でいうと銀閣寺ですね。自称寺銀閣という東山に、今銀閣寺あるんですが、あそこはもともと吉松さんの別荘でありました。で、国宝の、ところもありまして、あそこのですね、建物がですね、日本の家屋の四畳半とかいうところ、単の違い棚とかですね、書院作りという、書院作りといいますか、そういったのが、今の、床の間とかですね、日本家屋のちょっとベースになっているのが、そこの始まりとなってますので、もし銀閣寺行かれる方は、そちらのところをちょっと拝見して見ていただきたいところでございます。で、その後の9代の将軍の義久さんも日野富子さんがやっぱりお母さんのことがそんな方なんで、嫌いになっちゃいまして、まあお酒に溺れて結局25歳で、亡くなっちゃうということで、まあその後ねご主人と長男が亡くなった後、日野富子さんは頭を、まあ、剃髪して尼さんになるんですけれども、それでも、10代将軍の足利義実さんとか11代将軍の吉住さんの将軍争いに関わって権力をずっと握り続けたというところでございます。で、富子さんもですね57歳で、亡くなっちゃうんですが、遺産が70億円に達していたと伝えられているほど、私腹を肥やしてたというので、結構悪女って言われると日野富子さんっていうのがよく真っ先に出てくるとイメージ的に、思いますので、こちらも入っております。
1: はい
0: はい、そして、豊臣兄弟でも出てきました淀殿、
2: うん、ちょっとその前に一曲いきましょうか。
0: いきますか。はい、わかりました。
2: 谷助で、はい、トムを聞いてください。
0: はい、

0: こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ歴史爆発ヒストリックボンバーの時間です。さあ今はですね、日本三大悪女の話を杉丸さんがしていただいております。それでは続きをどうぞ。
1: はい、それでは3人目の、ヨドとのチャチャ様ですね、こちらの紹介を紹介させていただきます。ヨドとのチャチャ様はですね、1567年の永禄の10年の生まれと言われております。浅井長政さんとお市の方、信長さんの妹のお市の方ですねの長女で、天下人豊臣秀吉さんの側室として、です、はい。で、ただお父さんの浅井長政さんはですね、信長さんに攻められて自害してしまいます。でお母さんのお市の方さんは生き延びて織田信長さんの家臣、柴田勝家さんと再婚したんですが、これも豊臣秀吉に攻められて自害してしまいます。で残された淀殿は秀吉さんに寵愛されて側室となって、秀吉さんの実子豊臣秀頼さんを出産いたします。で、正室にしてですね、ねねさんという、奥さんがいらっしゃるんですが、子宝に恵まれなかったということで、淀殿は側室にあるにもかかわらず、御台所と呼ばれて権勢を振るったというのがございます。で、なんで悪女かと言いますと、まあ、淀殿は絶世の美女と言われたお母さんのお市の方にそっくりだったということで、相当な美人だったと言われております。そんな淀殿が悪女と言われる理由は、淀殿だけが秀吉さんの子供を身ごもったということです。で秀吉さんには正室のねねさん、高団員さんの他に13人奥さんがいらっしゃったんですけど、まあ、誰一人として妊娠の兆候さえなかったと言われています。で、そのために淀殿が身ごもったのは秀吉さんの子じゃなくて、石田三成と浮気してできた子なんじゃないかとか、まあ、王の春永さんと密通したんじゃないかと当時から噂されておりました。で、秀吉さんは、まあ、やっと自分の子供の秀頼さんができたことに歓喜します。でその結果、それまで養子にしていた秀次さんですね、豊臣秀次さんに謀反の疑いをかけて粛清してしまいます。しかも秀次さんだけじゃなくて、秀次さんの正室や見かけ、親族、家臣に至るまで全て処刑されました。でさらに、八場秀康さん、結城秀康さんですね、秀康さんの息子さん、八場秀俊さん、八場秀勝さん、豊臣輝松さんなど他の養子をことごとく、他の家へ養子に出して排斥してしまいます。で大勢の人生を狂わせたんですが、これも淀殿の入れ知恵だったのではないかと言われております。で、秀吉さんがですね、慶長3年1598年に亡くなってしまって、5歳の秀頼さんが後継者となるんですが、1600年のですね、関ヶ原の戦いで西軍に豊臣家はついて大敗します。で200万石の大大名から60万石の一大名に転落してしまいます。まあ、さらに、1614年大阪冬の陣、翌15年の大阪夏の陣で秀頼さんは徳川軍ですね、徳川軍の総攻撃を受けて大阪城から浮上して、淀殿とともに、自陣して豊臣家は滅亡してしまうということで、もし本当に秀頼さんが秀吉のお子さんじゃなかったらとか、もし、淀殿がお市の方を死にやった秀吉に復讐に燃えた気性の激しい悪女だったとか、豊臣家が滅亡させたのは家康さんじゃなくて本当は淀殿だったんじゃないかと言われているほど、豊臣家をもう翻弄してしまった、悪女として今に伝えられているのが、淀殿となってます。まあ、豊臣兄弟でもこれからどうのようにですね描かれるかというのが楽しみなんですが、秀吉さんの、まあ、天下統一ぐらいで終わっちゃうんじゃないかとは思うんですが、淀殿もですねここまで、注目していただきたいと思います。
0: はい、はい、ですね、豊臣秀頼さん、
1: うん、
0: 大柄な方だと聞いてます。
1: はい
0: ということはですよ、父だと言われる秀吉はイメージ的には小柄なイメージがあるんですけども、
1: ね、はい、
0: ということはですよ、淀殿の、 遺伝子が近くて大きくなったのか、うん、ヨドドドといえば、やはり大市の方、
1: うん、
0: お母さん、そして浅井長政さん、はい、ということになりますね。ということは浅井長政さんは、うん、タッパ的にはどんな感じだったかってなんとなく情報あります？
1: 大きかったっていう感じなんで、もしかしたら覚醒遺伝っていうので考えると、ね、本当だったの可能性もあります。
0: そうですね、あ、うん、それじゃあありますね。
1: あります、その可能性もあります、うんうん、もちろん。
0: おいち小田家はどうだったんですか？
1: 小田家は
0: 多分小田お父さん、あ、
1: 信長
0: のお父さんは信秀さんはどうだったんですか？
1: 信秀さんはどうだった、
0: まあ、それは情報はない、まあ、
1: そうですね、ただ戦国時代はそんなに大きくはなかったはずですので、まあ、あの東堂高虎さんとか前田慶次さんとかは、まあ、かなり大きかったっていうのはありますけれども、
0: なんかということは浅井家の血がね引いてるっていうことを考えると大きくても、まあ、
1: まあおかしくはないかなっていう、ね、っていう感じですけど、
0: でそのなんだろうな、父秀吉じゃない父として疑われているのは、三成
1: さんであったり大野春永さんという、うん、
0: 大野春永とか三成はどうなんですかね、その容姿的な、
1: 容姿的には多分大野春永さんはなんか結構丈夫だったみたいな感じもありますの で、
0: うん、でなんか大人になって20歳ぐらいで亡くなったってことですよ ね、はい、すね、っていうことはもう大人の段階で誰に似てるかとか、
1: うん、
0: そういうのが分かってくるじゃないですか。分
1: かってくると思います。
0: 多分家臣関係は気づいてたりとか、
1: うん、
0: それがおかしいなとは思わず文献とかに載ってないってことはもしかしたら、
1: はい、
0: うん、本当だっていう可能性も
1: ありますし、
0: ありますよね、
1: はい、
0: 何かしら載ってますよね。
1: 多分載ってると思います。
0: だって敗れた方だから、
1: そうです、
0: 悪いことは出てもいいじゃないですか、徳川時代には。
1: もちろんそれは、はい、
0: っていうことを考えるとそれが出てこないっていうことは、うん、なんかね、誰かの走り書き でもね、はい、あいつはなんあれだなっつって、秀頼様はの父はあれかもしれないなとかね、
1: うん、
0: そういうの出てきてないってことはなんて似てるんでしょう、あの方とみたいなね。
1: それは分からない、
0: うん、そういうのがね出てきてないってことは、うん、本当だったかもしれないし、
1: それは分からない。ただ家康さんが二条城で秀頼さんと会って、うん、あ、これはやばい、こんな大柄なっていうので、うん、ちょっと脅威を覚えたっていうのはあると思いますね、うんうん、

0: ですよね。その後けども あれですよね。だから大阪の陣の後、まあ、自害したと言われてますが、うん、逃げたってね、
1: ありますね、
0: 噂がありますよね。四国、
1: 九州ですか、雪村さんが連れて逃げたとかいう、う
0: ん、とかってなんかそういうなんか足取り地方にはある、
1: ありますね、
0: あるんでしたっけ、はい、その秀頼号みたいな、
1: 秀頼さんのなんか自宅っていいますか、まあ、個人の宅になんかお墓と言われるものがあるとか、
0: うん、なんか九州
1: の島津家がかくまってたんじゃないかとか、
0: うん、ね、そういうのが例えばあの、ね、それと同じような話だとね、義経、
1: うん、義経
0: のね、
1: チンギス・ハン伝説、
0: チンギス・ハン伝説につながるようなね、
1: うん、
0: あの逃げた北海道とか、
1: はい、
0: ね、あの青森とかにもね、
1: ありますね、
0: その辿った道みたいなね、うん、あるから、それがね、九州にもあるってことはね、
1: ありますよ、
0: まあ、そこまで、ね、言い伝えられてるってことはね、もしかしたら、うん、もしかしたら、
1: もしかしたら分からない、実は
0: 分からないですからね、それはね、どういう風な流れになってるのか分からないですし、ね、
1: はい、
0: なんかよくやりますよね、テレビでね、その徳川とじゃなくて豊臣秀頼の子孫かもしれないみたいな、
1: ありますね、
0: なんかそういうの、うん、よく見るとね、あの本当はどうなのかみたいなね、
1: うん、
0: いろいろそういうのがありますよね、あの、まあ、平家のね落ちなんちゃらとかさ、うん、
1: はい、
0: そういうのあるじゃないですか、
1: ありますね、
0: なのでそういうのも探求していくのも面白いですよね、
1: 面白いですね、うん、そこは
0: それで結局それがチャチャの子孫ということでもなるし、うん、逆にあの織田家の子孫でもあるし、
1: そうですね、もう
0: っていうつながりも出てくるので、すべての、ね、重要人物の戦国、ね、うん、末期の重要な血脈の、ね、
1: はい、
0: 子孫がいるかもしれないと考えるとね、
1: はい、
0: とてもなんか面白いですね、
1: 面白いです、
0: はい、ということで今日の話は日本三大悪女ということで、うん、杉丸さんにお話をしていただきました。ご清聴ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ歴史爆発ヒストリックボンバーの時間でございます。私がパーソナリティの山越谷越の谷に紹介の会シンガーソングライター谷助です。この番組は皆様と一緒に、歴史を学んでいきましょう、歴史を語りましょうという、番組でございます。私谷助はですね、およそ 5,6 年前までですね、教壇に立って歴史を教えていた経験があって、まあ、非常勤講師っていうね、役職ってあるじゃないですか。高校のね、教壇で立って世界史を教えたりとかね、そういうことをやってたんですね。なのでちょっとこの番組もねやることになってるんですが、今日のお題はですね、原点に帰って埼玉県の歴史を

振り返ってみたいなと思います。あの埼玉県の歴史はですね、埼玉県に住んでると大まかな言葉なんとなく知ってると思うんですよ。だいたいね、私埼玉県育ちじゃないので遠足とかでね、あの例えば大宮のなんだろうな、歴史資料館みたいなところとかあるじゃないですか、歴史なんだかなんだか、私も 何度か行ってますけども、あとは地域のね歴史資料館みたいなのに行っていろいろ知ってる方が多いと思います。例えばね、あの縄文時代は今よりも全然海面がね、高くて、今の大宮あたりが海岸線だったんだよみたいなね、貝塚とかが大宮あたりにあったりとか、昔のあの鳩ヶ谷とかのところにも貝塚があったりとかとかってね、そういう話とか知ってる方もいると思いますし、あとは行田のやっぱり埼玉県といえば埼玉古墳群がありますからね、いろんな古墳群が点在しております。なので古墳に対しては結構ねゆかりが深かったりとか しますよね、古墳時代の話、けど古墳時代の話だとあんまりね資料がなくてどういう時代だったのか分かってないっていうのがあるんですけどね、まあその時代だったってことは確かであるんですけども、その埼玉古墳群がありますとかね、あとはあれですよ、お金ね、秩父の和道開珎ですね、日本で最初の流通貨幣の和道開珎がありますよね。やっぱりね、埼玉県といえばね秩父ですからね、うん、とか有名な話はですね知ってると思うんですが、あんまりね抜けてるところがですね、あの戦国時代とか、うん、そういうところが抜けてるのかなと思います。その話をする前にやはり鎌倉時代、平安時代末期ですね、この北埼玉北武蔵の武将たちがたくさん、活躍した時代でした。その時代の話も知ってる方もたくさんいると思いますが、ちょっとその話の時代からしていきますね。中世、いわゆる1000年とか1100年とかね、それぐらいの時代、中世と言いますけども、この武蔵の国で人口が多かったのが北武蔵だったんです。この我々が今住んでるところですねの丘陵地、今だと森林公園の方とか、大地とかがねあるじゃないですか。そこにですね、武蔵武士っていう武蔵の国の武士ですね、武士団が出現しました。有名なところだと秩父氏ね、これね平家の出なのかな、秩父氏、今の秩父氏ですよの由来の秩父。あとはほら川越があるじゃないですか、川越も武将から来てますからね、川越氏ね。あとは現在深谷市になりました、あ畠山重忠公って有名な武将いますね。1、2年前、3年前ぐらいの前の、あの鎌倉殿の13人みたいなありましたよね。それであのイケメンの方が演じていました畠山重忠公、その畠山重忠公のも埼玉県の今の川本町ですね、川本町、旧川本町の深谷で活躍の武将とかね、そういう武将、たくさんの武将がですね、あとは熊谷もそうですよ、熊谷氏、熊谷の直実っていう方がね、歌舞伎の演目でもすごく出てきます。若いね武将、平家の武将をね他のやつにやられるぐらいだったら私が やるよっていう、それで心を痛めた直実は出家して、浄土宗のお坊さんになったんですねっていう話があったりとかね、いろいろあるんですけどね、うん、で武蔵の国の人たちっていうのは基本的に兵士が多いみたいですよ、うん、何かの流れで兵士のなんか方々がその支配したっていうか、なんかみたいな時期があったみたいなんですよね、ここら辺なので兵士関係が多いみたいですね、うん、で源頼朝さんがまあ挙兵したじゃないですか、北条氏にと一緒に、
その時に

でその武蔵武士たちがどうするかどうするか、平氏につくか源氏につくかっていうことで、まあ皆さんが知ってるような源平合戦に突入していって、鎌倉に近いところの武将の人たちは源氏方につくと、源頼朝方について参戦したということですね。それで大活躍したということになります。で、まあ、この中世の時代、幕府が開かれましたね、源頼朝によってね。で鎌倉っていうところが一大拠点になりました。なのでこれを契機にですね、鎌倉に行く街道とかね、もう整備されたりとかね、あとは奥州藤原氏とかね、いました。で結局頼朝に支配されましたが、その奥州へ向かう道とかをちゃんと作って物資の流通がちゃんとできるようになったりとかね、そんな時代でもありましたよっていうことでですね、平安末期鎌倉時代はですね、その鎌倉武士、武士団を形成した武蔵武士っていうね、方々が活躍された時代でもありました。北埼玉、埼玉県ですね。でその後鎌倉時代が終わり、で室町時代、戦国時代になると、この埼玉県はどのような感じの地域になったのかというと、鎌倉久保足利氏っていうのがいまして、足利将軍家ですね、足利将軍家の血筋が関東を支配するために、その血族をよこして、そのトップっていうので鎌倉久保、後に古賀久保とかって、古賀の方に移ったりとかしてね、なりますけども、それを補佐する係の関東管領って職っていうのがあるんですよね。で管領職っていうのは上杉氏っていうのが管領職だったんですけど、そのね関東を支配する立場の足利将軍家の人と、それを補佐する管領の上杉家がもうバチバチの内乱状態になったと。対立が行われて、この武蔵の国っていうのはその争いにもう巻き込まれる形になって、バチバチの戦いになった。その後ですよ、その関東管領の血筋の上杉家が2つに分かれたんですね。山の内上杉家っていうのと扇ヶ谷津上杉家っていうので、またそれも上杉家も2つ分かれて、それをバチバチに戦うことになるということですね。だからもうこの三勢力がもうバチバチに戦うということなんですよ。でそれでもうぐちゃぐちゃなってた状態だったんですね、戦国時代。なので今からだいたい600年800年700年、1400年代中盤あたりですかね、応仁の乱の後とかって、そんな1400年代後半とかね、そういう感じになるとは思うんですけど、その時ですね、でその中で戦国時代の後期に現れて関東を席巻していく勢力が現れます。それが北条氏です。それは後北条氏と呼ばれます。後北条氏とかね、後の北条氏って言われるんですけども、最初の北条氏は鎌倉時代のね、北条時宗とかね、北条義時とかね、なんかそういう、鎌倉執権の、北条氏なんですけど、それじゃなくてですね、北条早雲っていう人がですね、伊豆から台頭していって、で小田原城を占拠して拠点にして、どんどん関東に進出していくことになるわけですよね。それでその北条氏が台頭してきて、この山の内上杉家、大金綾津上杉家、そして久保ね、古賀久保ですかね、その久保ですね、その足利家、そういうのをもどんどんですね、やっつけていくというかね、勢力下に置いていくんですね。大きな戦いがありました。

例えば川越野戦っていう大きな戦いがありました。兵力がですね何倍ぐらいなのかな、もう、もうすごい兵力差があったんだけども、北条氏がそれに打ち勝ったりとかねして、その戦いによってこの上杉家の荻ヶ谷上杉家っていうのが滅亡したりとか、そういう風なね感じで勢力をどんどん広めていって、瞬く間に関東は北条氏の領域になっていくわけですよ。北条氏康っていうのが一番有名ですけどね。なので我々の土地北埼玉もその北条家の支配下に入っていくんですが、そこで現れてくるのが、うん、新潟県の大大名ですね、かの有名な上杉謙信ですよ、ね、上杉謙信はもともと長尾景虎っていう武将だったんですね。その長尾景虎さんが上その関東管領の上杉家と家督を譲り受けて、で長尾家は上杉を名乗るようになったんですね。なので上杉謙信と名乗るようになったんですけども、ということは関東管領職なので関東 をちゃんと規律を正すのは自分の役目なんだってことで、上杉謙信は関東に乗り込んできます。なので北条氏康と北条吉とたくさん戦いを繰り広げられます。ということはですよ、新潟県からどんどん攻めてくるわけですよ。そうなってくると北埼玉とかは戦場になるわけですよね。もうぐちゃぐちゃですね、なので争いの場になってました。あとは群馬県とかね、とても争いが絶えない地域ということになって行きました、うん、そういう争いがあった中で、西国の方京都の方ではとある人物がもう天下統一に向けて着実に勢力を拡大してきました。それが豊臣秀吉ですね。豊臣秀吉さんが、全国に総武事令っていうのを出して、もう争いしないでね、私の天下だからねって言っていましたけども、それに従わなかったんですね、あの上杉じゃなくて北条氏がね。なので攻められて北条氏は滅亡するということになって、北条氏の関東の支配もそこで終わっていくということになってですね、その後江戸時代になりましたということですね。江戸時代になるとその埼玉県らへんも、まあ、江戸から近いということで、幕府の江戸幕府の、まあ、将軍家の、あとは幕府直属の旗本とか家来ですね、直属の家来とかの領地になることが多かったんですね。その中でも藩ってねいうのを聞いた時あると思うんですけど、その中でも藩もありました。で江戸時代の埼玉県で有名な藩といえば武蔵三藩と呼ばれる藩がありました。川越藩、押藩、岩槻藩とね、まあ鴻巣から近い藩だと、まあ、押藩、まあ、行田ですねっていうことになると思うんですけども、あとは渋沢栄一の大河ドラマとか見た時ある方 あると思うんですけども、今の深谷の岡部ね、岡部藩ってのもありましたけども、その岡部藩は武蔵の国には地業地ほとんど持たなかったそうです。まあけども館はあったんでしょうきっとね、などがありました。そのような感じで江戸時代になるとこの埼玉県内はその幕府の直轄領っていう、直接支配する領と藩が支配する藩領っていうのに分かれてきます。ほとんどがけどもあれだったのかな、うん、直轄領の方が多かったのかもしれないですね、うん、という流れになってきます。整備するとで文化面道とかねそういう面だと埼玉県には中山道っていう道路、有名な道路が通ってきます。中山道は長野、ね、岐阜とかを通って京都にね続いていく道になります。重要な街道です。そこで、宿場町っていうのが整えられることになりました。埼玉県内には9つの宿場が、ね、設けられました。わらび、上

浦和、大宮、上尾、桶川、鴻巣、ね、熊谷、深谷、本庄とね、これ宿場町で栄えましたということになっております。そのような感じで、江戸時代、成り立っていました。さあここで一曲聴いてちょっとクールダウンさせましょう。谷助でワンステップ聴いてください。

こちらは FM76.7 コーノスフラワーラジオ歴史爆発ヒストリックボンバーの時間でございます。本日は埼玉県の歴史ということでね、振り返ってますよ。今まではですね、江戸時代どんな感じだったのかなって話、

でしてきました。藩があって、例えば岡部藩とかね、まあ川越藩、押し藩、岩槻藩とかがあって、あとは幕府の直轄の支配地みたいなねところが大半でしたけどね、みたいな藩、うん、幕領

その廃藩置県の前に 2,3 年あるのかな。で廃藩置県になる前にはどうなったのかっていうと、まずは、武蔵地検事、武蔵地検事っていう役職が置かれました。で、まあ、地方長官ですね、武蔵の国の、まあ、長官ですよね、には置かれて、その人が、まあ、支配するっていうかね、行政を行うってことになりました。で、まずは1869年に、大宮県っていうのがまず生まれて、県庁は東京の曝露町なので、ちょっとそれはね、埼玉県でもあるし、まあ、東京も絡んでるっていう感じでぐちゃぐちゃしてくるんですけど、一つ一つ説明していきますね。で、その後に県庁が浦和に置かれて浦和県になりましたよっていうことなんですね。まずは県庁は曝露町にあったと、東京のね、けども浦和に県庁が置かれて浦和県になったと。まあ、これが、まあ、浦和が県庁所在地になってる、なった、まあ、由来でしょう。で、その後廃藩置県が行われました。1871年、廃藩置県っていうのは藩をなくして新しい県っていう概念でやりますよっていうことで、埼玉県内にあった川越藩、押藩、岩槻藩の名前を取って、まずはですね、川越県、押県、岩槻県っていう3県が誕生しましたと。で、その3県が合併して埼玉県が生まれることになりました。1871年ですね。で、川越県は品川県っていう、まあ、今の品川なのかな、あたりを一部を吸収して入間県っていうなりました。埼玉県の今の、まあ、西部っていうことになるのかな、うん、現在の西部地域と北部地域、秩父地域が入間県になりました。なので、この最高の巣も入間県になったのかな、ちょっと微妙なラインですけどね、うん。で、埼玉県の現状所在地は岩槻とされたが、けどもなんか建物がなかったから、やっぱり浦和にしようねっていうことで、やっぱり浦和だったんですね。で、入間県って呼ばれる県ですね、まあ、現在の埼玉県西部あたりは川越に県庁所在地が置かれましたと。まあ、入間県っていうのがあったわけですよね。で、その後1873年に入間県が今の群馬ですよ、上州とがっつり合併したんですね。だから形を考えてみると、群馬プラス北埼玉プラスなんか、あの川越、秩父とか、それがくっついてるみたいな感じで、県庁が熊谷に置かれましたと。まあ、熊谷県なのでということなんですね。しかし、なんかこれ文献で読んだ時あるんですが、やっぱり上州ね、群馬県と武蔵の国、武州、もともとそういう名前が分かれてたところが一緒になって、文化もやっぱ違うし、今だってその違いを感じる方もいると思うんですよね。やっぱり利根川っていう大きな川が隔てたりとか、まあいろいろあったんでしょう。なので1876年には熊谷県が解消されて、旧入間県の地域は埼玉県にようやく合併されて、現在の埼玉県がここに誕生することになりましたっていうことで、紆余曲折あって埼玉県が今の埼玉県として成り立ちましたということになっております。ということは、埼玉県も埼玉県で、あの最初はね、やっぱ文化もやっぱ違うところも含まれて、今の埼玉県になってる、まあ、なんとなく感じる方もいると思うけど、うん、やっぱ西部とね、まあ、大宮近辺、あとはもっと川口近辺とか、またちょっとまたね、岩槻とか、もっと西部の方とか東部の方とかね、いろいろまた地域性によっていろいろ違う
部分もありますよね。

あとは埼玉県はあの電車の兼ね合いもありますし、その電車もね埼玉県早いんですよ。1883年に、現在の高崎線になるのかな、高崎線上野から熊谷が開通しましたよということなんですね。もう早いんですね。それと電車関係だと川越鉄道、現在の西武新宿線が1894年に開業されましたということなんですね。で1899年では現在の東武伊勢崎線ですね、アーバンラインみたいな感じになってるのかね今ね、が開業して、まあ、それぞれがですね都内からこちらの方に埼玉県の方に向かってくるっていうね、それぞれがまた線路によって、違う文化圏が形成されるっていうことになるっていうのかな。1914年には東武東上線が、できました。で1915年には現在の西武池袋線が開業ということでね、埼玉県は主要な、電車がねこのような感じで、生まれましたと、まあ、と東京から近いんでね、東京からやっぱり放射状に伸びていくっていうのはもう必然ですよね、そうなります。という流れで、埼玉県が成り立って、まあ、電車の交通網も成り立っていって現在に至ってますよということですね。あとはですね、詳しくはですね埼玉県の歴史とかってね、インターネットで調べるといろいろ詳しく出てきます。戦後のこととかね、私今取り上げ時間がなくてね取り上げてはないですが、埼玉県がどのような経緯で、発展していったのかが分かりますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いいたします。本日は埼玉県の歴史振り返ってみました。ご清聴ありがとうございました。

0: 献血始めますね。
1: はい、頼んだぞ。私の血液
2: 任せて。以上、役になってくるよ。
0: ちょっと献血ありがとうございます。
1: え、ヒーローは私の中に流れている。
3: 真空献血、
1: 日本赤十字社。
4: はい、皆さんこんにちは。スペースマーマーズのファンクルナスでございます。お相手は中小企業診断士の高島でございます。この番組では、日々のニュースとか日々の経済の話をさせていただいております。5月ゴールデンウィーク明けましたね。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。とてもお天気が良かったですよね。自分はちょっと外出というかあんま遠出はしてなかったんであんま意識してなかったんですけど、そんなに大きくお天気崩れる日もなくて、うん、なんかまあ近所とか散歩してすごい気持ちいいなっていうのを、感じましたけれどもね。まあでも結構まあ強風の影響で割とその電車が止まったりとかっていうのはあったみたいですけれども、大雨とかはなかったんでいいかなというところではあったんですけどもね。自分はちょっとその前にゴールデンウィーク少し前にちょっとお休みいただいて名古屋の方に行ってきました。名古屋初めて行ったんですけど大都会ですね。まあどういう感想だよって感じですけど、大都会で、でまあやっぱり自分が一番実感したのは外国人観光客の多さっていうところですよね。一昔前だと、まあ、名古屋はもちろん大都会ですけれども、いわゆる、観光のゴールデンルートからは外れてるかなっていうイメージではあったんですね。どちらかというと東京で大阪で京都みたいな感じだったんですけど、名古屋にもたくさん人がいましたね。まあそんなような話もちょっと今日できればと思っております。というわけでここで一曲聴いてください。

はい、ランチューでフェローボイス聞いていただきました。昨日放送はスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。まあ、ニュースということで4月15日、これは日本政策観光局が出しているやつなんですけども、3月の訪日外国人数が過去最多、中国人観光客に限ると前年同月比 55% 減ということで、まあ、要は外国人の方の観光客が増えているよと、まあ、中国の方はちょっといろいろ情勢もありまして減ってはいるんですけれども、それでも外国人が多数来ているということで、まあ、いろんな国から来ているよねってことなんだとは思うんですけれども、まあ、中東の方もですね、結構いろいろ悪化もしているので、中東の方も減っているというところで、そうすると、まあ、アジアであったりとか、欧米であったりとか、っていうところからが多くなっているのかなというところだとは思うんですけども、で、まあ、もちろん観光客が増えると、いいことばっかりではなくて、まあ、オーバーツーリズムのみたいな話もありますけれども、まあ、様々な、弊害も出てくるというところで、まあ、特に日本って、あれは確か、どうなんですか、テロの時だったから以降なんですかね、そのゴミ箱っていうのがね、日本には基本は置かれなくなりましたよね。昔自分がまだ子供の頃とか30年前とかですかね、公園とか行くと必ずゴミ箱があったりとか、まあ、駅にもゴミ箱があって、今も駅も一

はあるけど、駅からもだいぶゴミ箱なくなりましたよね。なので、まあ、ゴミは基本持って帰るっていう設定なわけですよ。まあ、それ自体は、それを聞く限りだと全然いいよなっていうふうに思ったりするんですけども、まあ、結局、観光客の方々からすると持ち帰ると言ってもどこまでどこにっていうところにはあるわけで、まあ、ホテルまで持って帰るのかみたいな感じになると、まあ、通常、その、今までの自分の国で生活してた時にはゴミ箱ってものが普通日常にあって、それがないとなってくると、まあ、中にはこうポイ捨てが増えたりとかね、あとはそのマナーの問題とかっていうのもやっぱり文化が違いますから、いろいろ出てくるよなというのがあって、で、これって、まあ、自分も、そこそ観光客というか、ワーキングホリデーというか、海外に、まあ、2年ほど住んでましたけど、その、他の国とかだともう、特にイギリスなんて、ロンドンなんてもうずーっと昔から観光客の嵐なわけで、まあ、様々なそういう問題が起こってて、で、やっぱりこう、自分も嫌な思いも結構したんですよね。その観光客として、やっぱりその差別も受けるみたいなこともあったし、うん、その辺のこう、すり合わせっていうのはとても難しいなって思うんですけど、やっぱりこれは、どっちが折れるかみたいな話ではやっぱなくて、こう、シンプルにこう、感情を抜いて考えていく必要があるとは思うんですよね。もちろん住民の方からすると、住民ただ住んでいるだけです。そこで商売やってませんって方だからすると、まあなんかね、今まで快適に住めてたのにそこが住めなくなってくるっていう、それちょっと嫌な負のイメージの方がでかくなってくるし、まあ、一方でこう商売をやってる方々、もちろんその中でもいろいろあるとは思うんですけども、商売やってる方々からすると、まあお客さんが増える。日本人っていうのがまあどうしても人口が減ってってる中で、観光客が増えることによってお客さんが増えるよねと。でまして、まあ、自分たちも、量だと思うんですけど、こう旅行とか行くときって、普段の日常よりも少しこう、財布の紐が緩いというか、まあ、せっかく旅行に来たときぐらい、ケチケチせずにパート使いたいよねっていうのがあると思うので、やっぱり客単価とかも高くなっていくわけですよね。なので、まあ、この、メリットも当然、経済的メリットはとてもあると。一方で、感情的なデメリットもたくさんある。まあ、この辺をどういうふうに埋め合わせていくかっていうのは、やっぱり税金の配分だと思うんですよね。例えばその、こう、競輪場とか、競馬場とか、こういったものとかっていうのも日本にあるわけで、その周りっていうのはその税金のこの、まあ僕も詳しくはちょっとわかりませんけど、配分で公園が綺麗になったりとか、その、なんていうか、まあ、デメリットあるかもしれんけど、受けれるメリットも実感できるって感じになるといいと思うんですよね。そこはなんかもっともっとやるべきだなと思っていて、まあ旅行税なのかなんかはちょっとわからないですけども、まあ旅行で海外から来た方々が落としていくお金の、まあ一部がそういったこう、地元に還元されていく仕組みみたいなのができていかないと、まあ単純にこう、対立が生まれていくだけになっちゃうのかなというふうに思いますけどもね、なんかその辺のもう、ルール決めっていうのをしていかなきゃいけない時期なのかなっていうのは思いますけれども、まあその辺ちょっと今後どうなるか、もう始まってるかもしれませんけど、ちょっと私が知らないだけで始まってるかもしれませんけど、まあそういうのがあったらいいなというふうに思いますよね。さあ、4月からでいろんなものが変わりました。で、まあこの番組ではニュースも結構やっていこうと思っていて、深掘りしたいなと思っているものが何個かありまして、まず1個目がですね、これ自分自身も知っとかなきゃまずいなと思って、皆さんも聞いたことはあるけど、まあどれ、なんか、詳しくは知らんみたいなのってあるじゃないですか。特に僕が思ってるのは、この自転車の罰金のが増えたよっていう問題ですよね。これに関してちょっと深掘りしていきたいなと思いますので、ここで今日聞いてください。

はい、ミノルで南風聞いていただきました。というわけで、まあ、自転車の話なんですけども、まあ、皆さん自転車乗ってますかね。最近自分は自転車に乗らなくなってしまう、車を乗るようになってから自転車乗らなくなっちゃったんですよね。駅まで行くのはなんか歩いて行っちゃうし、ちょっと遠いとこ行くとなると自転車、車乗るしみたいな感じで、あんまり最近自転車乗らないんですけど、まあ、この商売始める、自分は中小企業診断士という、まあ、経営コンサルタントやってますけど、経営コンサル始める前に会社員だった頃はね、毎日駅まで自転車で通勤してましたんで、その自転車っていうのも、まあ、トピックとしてはね、身近なんですけども、この生活に欠かせない乗り物である自転車が、まあ、大きく変わりましたと、4月から。まあ、よく言われているのがですね、スマホを見ながら自転車乗っていたら、1万2000円取られます。おお、なかなかですよね、と。今日はこの話をちょっとしていきたいなと思います。まず、なんで今更こんなものが変わったのかっていうとですね、まあ、自転車絡みの事故っていうのが、ここ数年でじわじわ増えているそうなんですね。まあ、特に深刻なのが、実は自分も知らなかったんですけど、歩行者との衝突事故らしいです。自転車と歩行者の衝突事故。どちらかっていうと、まあ、自転車って車と接触するというか、弱者側の方に見えてたんですけど、どちらかっていうと、自転車が歩行者を引いて、怪我をさせてしまうってことが、まあ、あった、多くなってきたということなんですね。で、自転車って本来は車道を走るのが原則、まあ、車両なので、なんですよね。まあ、これは、まあ、実際は、まあ、歩道を走ってるっていうのも結構多くあるし、特にこう、自転車専用道路とかたくさんあるわけじゃないから、やっぱこの車道を走るのも危ないよねみたいなのもあったりして、結構歩道を走るっていうのがまあ多いかなと思います。で、この歩道を走ってね、さらにそこにスマホ片手に走ってきて、まあ歩いている子供とかね、お年寄りにぶつかったら、これも死亡事故まで起きてしまうということになりますので、で、これまでも取り締まりはできていたと。ただ、これあくまで警告止まりだったそうなんですね。車道ダメ、歩道ダメですよとかね。あ、スマホ見ながらダメだよとかっていうのは、もちろん警告はできたんだけれども、注意。なので、あ、すいません、なのかね。あ、はいはい、で終わってしまうということで、まあ、今回は反則金という、まあ、罰則をですね、もう最後に刺さるからやめましょうということの仕組みを作ったわけでございます。じゃあ何をやったらアウトなのかを整理していきたいなと思うんですけれども、これはね、すごいいい、au さんの記事で、すごい分かりやすいのがあったので、ちょっとこの au さんの記事を中心に話していきたいと思います。はい、au 損保さんですね、ホームページに、まあ、知らなかったでは済まされない青切符ガイドっていう、まあ、自転車に乗る人のための青切符ガイドということで、で、今回、この罰則の対象になった、まあ、違反の行為の対象になったのは113項目あるんですね。まあ、もちろん113項目を全部言ってるわけにいかないので、まあ、ちょっとメジャーなところからいきますけども、ながらスマホ。まあ、さっきも言いましたけど、ながらスマホは反則金が1万2000円でございます。あと、右側通行、逆走ですね。基本、自転車も車両ですから、

本来は左側通行をしなくちゃいけないけど、この右側通行で逆走した場合、これは反則金が6000円でございます。あとイヤホン着用ですね。イヤホン着用に関しても反則金5000円。先ほど出ました歩道上の走行ですね、歩道に自転車が走っちゃうみたいな、これが反則金5000円と。で、無灯火、電気つけてないでね、夜で走っちゃう、これも5000円。で、一時不停止、一時停止のところを不停止した場合っていうのは、まあ、5000円ということなんですね。まあ、これが113項目あるということで、まあ他にもいろいろありますけれどもね、信号無視がまあ元々当たり前じゃないかと思ったんですけど、ちょっとこれも詳しく見てみきたいなと思ってたのが、急ブレーキ禁止とかっていうのもあるんですね。急ブレーキ禁止とか、まあ、幼児等通行妨害、このところは変えてほしいですね。幼児等通行妨害とかね、割り込みもダメです、これも5000円。あとは合図不履行、これ 手信号とかですかね、こういったものも5000円だと。まあ、様々なものがありまして、まあ全部をね覚えるってことはなかなか難しいと思うし、まあ、なかなかそのなんて言いましょうか、さっき言ったまあ、歩道とかはね分かりやすいですけれども、急ブレーキ禁止とかっていうのがいきなりなるかどうかっていうのはちょっとなんとも言えないなというところでございますけれども。で、まあ、あとは傘差し運転とかね、こういったものもダメになってくるよということでございます。で、対象は一応16歳以上ということですね。もう中学生以上はもう対象です。中学生のもう高校中学3年生ぐらいはもう対象になっちゃいますからね、お子さんも気をつけていかなきゃいけないと。で、まあ、ビジネスの観点からするとまあ、影響を受けるだろうなかなと思っているのは、まずUber Eatsさんとか、ああいうこうスマホでルートを確認してるやつ、あれがどうなるのかなっていうところですよね。あとはイヤホンとかになりますと、まあ、電話をするとかってもできなくなりますので、まあ、こういったものとかっていうのはいろいろ整備をしていかなくちゃいけない感じになるかなというふうに思いますし、まあ、あとはその行政側もいろいろ整備していかなくちゃいけないですよね。逆走ができなくなった以上、まあ、どうやったら道に入れるのみたいなところ、本当に、まあ、厳密に言っちゃえばね、逆走しなくちゃいけないところは、もう、降りて、引けって話なのかもしれませんけど、まあ、その辺とかの、法整備とか、いわゆる、インフラ整備みたいなのも必要になってくるだろうし、まあ、こうなった以上今後多分この自転車専用道路とかっていうのもどんどん増やしていく感じになるのかなというところですかね。また保険とか、自転車の保険っていうのもね、まあ、加入が、まあ、義務化して届けんもありますし、未加入の方はぜひこれ確認していただきたいなと思います。まあ、法律やですねルールが変わると必ず、まあ、誰か初めのうちってこう問題が起こるというか、大きい声を上げる人たちが多くなるんですけど、ただこれ、チャンスと捉えることもできなくはないんですよね。やっぱりこう事故が減ってもらうっていうのは大変いいことじゃないですか。自転車、その気になればね、もう3、40キロ出ますし、それが歩道バンバン走ってるとかって、まあ、とにかく危ないですよね、普通に。スマホ見ながら自転車運転とかやっぱ危ないし。で、まあ、飲酒運転もそうですよね。お酒飲みながら自転車運転するって、普通に考えていいわけないんだけど、なんか車じゃなきゃ OK みたいなこと。まあ、こういったものっていうのもやっぱあって、まず安全が良くなるってことが一個と、あとこうビジネスチャンスにもつながるのかなというふうにも思っております。まあ、当然その自転車っていうものが結構危ないということになったときに、まあ、それをチャンスと見ちゃっていいかどうかっていうのはありますけれども、それこそヘルメット、自転車のヘルメットってまだまだね、その着用率低かったりしますけど、もっとしっかり被ろうとか、あるいは歩行者の方々でも、そういったものを、つけていこうとか、こういったものの、なんていうか、見直しにつながるといいなと思うし、うん。なんかこういうね、ビジネスチャンスしていただいていけるといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、他にもこの4月からいろいろ変わってますので、ちょっと様々な話していけたらなと思います。じゃあ、ここでまた一曲聴いてください。

はい、ミノルアフリカ聞いていただきました。お聞きの放送は、スペースアンバーズファンクルナイサーでございます。4月からいろいろ変わっております。先ほどはね、自転車のバストが規定の話をさせていただきましたけれども、ここからは、まあ、自分は子供が2人いるので結構大きい話なんですけども、小学校の公立小学校の給食費無料と高校授業料の無償化が始まるということですね。まあ、これ大きい変化でございます。4月から変わったことを整理すると、まず給食費、公立小学校の給食費が無償化されましたと。あくまでこれ小学校なので、中学校とかで、ね、給食やってるところ、こっちはまあ対象じゃないようなんですけども、小学校の給食費、月大体数千円ぐらい、5000円とかが多いんですかね、3、4000円から5000円ぐらいとかね、になりますので、まあ、5000円と仮定すると、年間で、まあ、6万円の節約になりますと。まあ、節約も何も、もう

5000円で毎日給食出してくれる段階でもう本当にありがとうございますという状況なんですけども、これもさらになくなると。でさらに、高校の授業料ですね、これまでも公立の高校というのは実質無償化になっておりました。あくまで授業料ですけどね、授業料は無償化されておりましたと。で4月からは私立高校も含めて完全無償化になったよということなんですね。私立の授業料、年間50万から100万かかることも多いので、まあこれは大きいですよ、ということですよね。うん。で、もちろん、これはいいことだと思いますし、ただ、お金はどうすんのかっていうのが大事なポイントなわけですよ。無償化して、じゃあ高校が、全部、高校の設備から何から、その、みんなボランティアで先生がやるわけではないわけで、当然お金がかかっていたものを、無償にするってことは誰かがそれを払うってことになるわけですね。でこれはですね、まあ、子ども子育て支援金制度というものが始まって、まあ、公的医療保険の保険料に上乗せして徴収する仕組みだということなんですよ。でこれが結構 SNS の中では議論になっていて、でこの別に当然これ子供がいる人にしかかかんないわけじゃないです、この保険料っていうのが、うん、もう子供がいない人でも子供が独立した方も保険料って形で負担する。そうすると、自分が子育てした時にはかかったのに、自分の子育てが終わってからこの保険料が追加で払うんかいみたいなね、まあ、そういった議論もあるでしょう。不公平感があるでしょうということになんですけれども、まあ、経済的な視点で見るとこれめちゃくちゃプラスだとは思っています。まあこれはいろんな観点があると思うんですけど、まずですね、まあ、経済観点からすると、子育て世帯の可処分所得がまず増えますね。あ、当然今まで、その学校にお支払いしていたお金っていうのが浮くわけで、でこのお金を、まあ、さらにこの子供たちの、まあ、習い事であったりとか、あるいは、まあ、旅行であったりとか、まあ、こういったものに使っていきますので、まあ、実質経済の方に、経済活動の方にお金が回ってるとも言えないことはない。です。まあ、そもそも今結構ね、その物価高で生活が苦しいという中になっているから、これをなんかこう、余暇の方に回すかって言われると、どちらかっていうと生活費の方に行く形にはなっていくとは思うんですけれども、ことが多いかもしれませんが、もちろん生活費を使うってことは、まあ、地元のお店とかね、そういったものに経済が回るということにはなるわけですから、まあ、減税と見れなくもない。ただその、負担感はね、差があるから、その、自分子供いないのに払うのかよっていう気持ちもわからんでもないんですけれども、結局、子供が少なくなっていくっていうのは、日本経済においてはもう大打撃なわけですよ。もちろん、じゃあ高校を無償化にしたからとか、小学校の給食費が浮くから、ちょっと子育てしやすいでしょ、だから子供を産みましょうねって話になるかと言われたらそれはちょっとわからないですけど、諦めなくていいっていう部分にはなりやすくはなってきますよね。だから高校に通わすことはできるとかね、その中学、小学校の給食は別に心配しなくていいとかっていうのは、まあ、これはその少子化の方にの対策としてプラスにはなれマイナスになることはないわけで、やはりこの人口が増えていくっていう部分っておいては、まあ、とてもプラスなのかなっていうふうに思います。で、まあ、自治体にとっても子育て支援の充実っていうのは、まあ、移住や定住の施策の核になっていますので、まあ、この無償化だけでなくてですね、まあ、この住みよい町というか、子育てしやすい町っていうのは、まあ、自治体にとっても大事なんだろうということでございますよね。で、これにちょっと考えていきたいなと思うのは、まあ、自分は結構その、ね、塾とかの、ご支援とかもさせていただいていたりとか、あとはスポーツのね、スポーツクラブとかの、会社さんとかをご支援したりとかしている中で、その役割っていうのはどんどん変わっていくよなって思うんですよ。うん。例えば塾っていうのも、まあ、今後その高校も私立高校も無償化になってくると、まあ当たり前ですけど、高校選びの仕方が絶対変わってくるわけですよね。うん、今まではどちらかっていうと、いやうちは公立私立は通わせられないからっていうようなご家庭とかっていうのもよく聞きました。自分もやっぱ子供の頃とかよく聞きましたね。私立は無理だからみたいな聞いたのが、まあ、そこがもちろん、この無償化っていうのは授業料だけなんで、それ以外のものも含めたらやっぱりまだまだ公立よりも私立の方が高いと思うんですよ。例えばその修学旅行の積立金であったりとか、あるいはどうなんでしょうね、その学校によっては設備施設が結構すごいでしょうから、施設の維持費みたいな

とかな授業料じゃないので、まあ、そこは高くなってくるだろうし、まだまだその公立と私立が全部ね、あの条件が1イコールになったわけじゃないとは思うんですよ。だけれど今までで比べて高校選びが変わってくるから、まあ、そこに対して、まあ、塾のあり方も変わってくるでしょうし、さっきこの辺あったようなもともと授業料に当てていたお金が違うところに使えるってなった時に、まあいろんな考え方があると思います。やっぱ日々の生活が来る、今ね、物価高で苦しいから、もう浮いた分がそのまま生活費に流れるっていうところもあるでしょうし、その、まあ、お金に余裕がある方々っていうのは、せっかく浮いたお金なので、これをさらに教育に再投資しようみたいな感じも出てくるでしょうしと。だここをやっぱりビジネスチャンスとして捉えていくっていうのは、とても大事なことだなというふうに思うし、なんかこの地域全体で、その次の世代を育てていくっていう意識を持っていくっていうのもとても大事だと思っているんですよね。うん。なんか、この、やっぱり子育てって当たり前です大変じゃないですか。大変じゃないですかっていうと多分今怒られちゃうというか、昔の世代に比べたら楽よって結構言われたりもするんですけども、でもしてもやっぱり働きながらこう子供を育てていくって大変の中で、こう支援がある。で、その支援の中で、新しいビジネスも生まれていって、みんながハッピーになっていくっていうのを考えていくっていうのは、まあ、なかなか難しいんですけど、やっていかなくちゃいけないところだなとは思いますけれどもね。なのでまあ、この高校無償化っていうのが、その地域の活性化であったりとか、よりこの教育とかね、まあ、それが他の産業っていうのにつながってくるといいかなというふうに思います。じゃあまたここで一曲聞いてください。

はい、闇出て聞いていただきました。お聞きの放送は、中小企業診断士高島をお送りするスペースファーマーズのファンクルナイサーでございます。中小企業診断士、まあちょっとあんまり聞いたことない方もいらっしゃるかもしれませんけども、経営コンサルタントの国家資格でございまして、まあ、この商売で10年飯を食っておりますけれども、そんな経営コンサルタントからするとめちゃくちゃホットな話題なのがですね、まあ、日経平均の株価が6万円を突破しましたということで、過去最高ってことですね。4月27日、日経平均の株価が終値で初めて6万円を突破しましたと。歴史的な瞬間でございます。6万円。っていうのが、この、まあ、日本って失われた30年と言われていて、かつてはすごい、経済大国でしたと。で、そのバブル絶頂期の1989年の12月の日経平均の最高値っていうのが3万8000だったわけですよ。もちろん、あれから、インフレも起こってる。その1989年って言ったらもう約40年ぐらい前ですから、40年前の物価の3万8000円と今の3万8000円は違うけれども、日本ずっとデフレだったから、あんまりその物価って上がってなかったわけで、少なくとも、まあ、4万円のものが6万円になってるかって、そこはちょっと何とも言えないところがありますから、まあ、ね、バブル期の絶好調だったバブル期の最高値をもう 1.5 倍ぐらいの金額で上回ってるわけですよ。うん。逆に最安値。バブル崩壊の最安値は2003年です。約7000円台まで落ち込んだわけです。そこから見ると、7000円だから約8倍 ?756。うん、8倍強ぐらいまで回復してきたわけです。うん。失われた30年と言いつつ回復はしていたんだねということですね。去年、2025年にようやくバブル超えの4万円台まで行ったわけです。社会が失われた40年をかけてですね、4万円まで来たわけですけども、そこからわずか1年で6万円まで来たということなんですね。で、5月7日には、さらに上がって6万3000円まで、台まで上がったということですね。じゃあこれなぜ上がってんのかっていうことですけども、1個目は、まあ、まだまだ予断は許しませんが、中東情勢が緩和してきたと。アメリカとイランの対立が落ち着いたところで、まあ、原油供給への不安が薄れて、まあ、ちょっと、買いの雰囲気になってきたんだなというところが1個。まあ、これはどちらかというと日本がどうとかやってるわけじゃないですよね。で、2つ目がですね、円安の影響だそうです。うん。まあ、今1ドル160円前後の円安が続いております。まあ、こう円安の意味かどうかっていうのはちょっと何ともわかりませんけども、長くね、1ドル100円とか、1ドル110円っていう時代が長かったことを考えると、1ドル160円前後っていうのはかなり円安なわけです。で、円安ってことはどういうことかっていうと、まあ、円が安くなっているわけで、逆に言っちゃうとドルが高くなっている。となると、同じ1ドルでも、今までだったら1ドルあったら100円の買い物しかできなかったのが、1ドルで160円分の買い物ができるというわけですから、日本から物を買うと安いぞっていう話になるわけですね。ということで、輸出企業が絶好調なわけです。で、海外で稼いだお金を円に換えると利益が膨らむっていうのが、まあ、円安ということでございます。この影響が大きいということですね。で、三つ目は、まあ、これも、あくまでちょっと AI に聞いてみて、AI と壁打ちしながら今日の台本作ってるんですけど、まあ、AI と壁打ちした時に、まあ、三つ目は NISA の普及と。2024年から新 NISA が始まって、個人投資家が増えました。皆さんやってますかね？まあ、今まで日本人というとですね、貯金。うん。まあ、銀行に預けておきましょう、みたいな感じですね。っていうのが、まあ、一般的だったわけです。自分も、子供の頃からよく親に貯金しなさいって言われていて、貯金っていうのが一番こう、まあ、安全だったわけですね。元本が保証されているし、で、日本の場合だと、ペイオフも解禁、ペイオフもありますけど、1000万円までは預金が、大丈夫とかね。もうちょっと今が違ったのかな。まあ、要は預金っていうのは、たとえ銀行が潰れたとしても、守られるみたいなものもあって、もちろん利息はあんまつかないけれども安心っていうのがあったということだったんですけども、これがまあ投資の方に回ってったっていうことなんですよね。で、この投資についてっていうのが

あまりにも自分も含めて分かってなすぎたんですよ。なすぎたというか、今もそんな分かっているとも言えないんですけど、っていうのが、この30年間、自分今44になるんですけど、30年間、失われた30年間って言われてたってことは、自分の人生の4分の3以上が失われてたみたいな、そういう世界観なんですね。ってなってきた時に何が起こるかっていうと、今まで30年間物価が上がんなかったわけですよ。だから、今年の1万円の価値は来年も1万円だったんですね。今年1万円持ってて、今使おうかな。あ、でも来年使おうかな。でも来年でも1万円の買い物ができたわけですよ。一方今はインフレになったから、今1万円持ったって1万円の価値があるものが、来年、今と同じ価値かどうかっていうと、これ減る可能性が高いわけですよね。例えば、まあ一番わかりやすいのだと、まあ舞浜の、まあ別にこれ言ってもいいでしょう。ディズニーランド。ディズニーランド。我々が高校生の頃とかって、確か、高校生、大学生のぐらいの頃かな、大人が5500円で行けたチケット時代があったんですよ。で、今は1万円なわけで、チケット1万900円とかになってるから、まあ、単純にじゃあこれ5500円と1万1000円とすると、まあ、ディズニーにおいてはね、他では違うかもしれないけど、ディズニーにおいて言うと1万円の価値っていうのが半分になってるわけですよね。で、これは他でもそうだと。昔牛丼って290円で食べれた。でも、今は牛丼って多分、どこでしょう、500円はしないかなぐらいの金額ですよ。480円とか、それぐらいの金額まで上がってきてるというわけで、ここも倍ぐらいになってるわけですよ。つまり、今の1万円が来年の1万円ではないってことになるわけですね。今の1万円を来年の1万円の価値として、今年今の1万円の価値として保存しようと思ったら、1万2000円ぐらいになってくんなきゃいけない。まあ、それは言い過ぎかもしれない。今のインフレ率っていうのが大体、まあ、5% とかそれぐらいの世界だと思うので、そうすると、少なくとも1万円が1万500円になってくれないといけないわけですよ。っていうと、貯金では無理だよねと。貯金で預けてるだけっていうのは、金利つくかもしれないけど、1万円がついてどうですかね。仮に今 0.01% とすると、1% で100円で 0.01 って言ったら、その100分の1ですから、1円ぐらいしか使えない。これ1万円が1万1円になってもみたいな。今ちょっと金利が上がってますけど、それでも1万が1万10円になったとしたって、10円分しか上がらないですね。本来だったら、もうこれが1万500円ぐらいになんなきゃいけない。そうなってくると、もう投資をするしかないよね、みたいなところにはなってくるんですよね。ただ、投資はもちろん、リスクもあります。元本割れをすることがある。1万円が1万500円に増える。例えば1万円が1万1000円に増える。10% 増えるってことは、10% 減る可能性も十分あるってことです。1万円が9000円になっちゃう可能性も全然あるってことですね。このリスクとリターンっていうのは大体釣り合うようになっているので、まあ、それを踏まえてどういうふうにやっていくかってことを考えなきゃいけないことで、今、高校とかでもそういった授業とかも入ってきてるみたいですけどもね、まあ、こういったものも考えていかなきゃいけないのかなというところでございます。

はい、エンディングのコーナーでございます。今日はいろんなニュースとかをねお話ししてきましたけれども、なんか最近ちょっと思うのが、ニュースを自分たちで意図的に見ていかないと入ってこないなっていうのがとっても思うところなんですよ。これは別にその陰謀論とかそういう話ではないんだとは思うんですけども、こういった自転車の話とかってもチラッとは聞くけど深くはなんだろう分かってなかったりとか、高校無償化とかってもまあちょっとニュースでやってたかなぐらいはあるけど深くは分かっていないとか、うん、日経平均の話もまあそうですよね。なんか一方でそのなんか毎日のようにこの事件見るんだけどみたいな、その事件に関してはすごい繰り返し繰り返し、流れていて、一方でこういったなんかこの世の中こう変わりますみたいなとかっていうのは自分で意識して見に行かないと取れないなっていうのは思っていて、で、まあ、最近こうテレビ離れもそうです。テレビもね見なくなってきましたね。自分のこれは感想になっちゃうんですけど、まあやっぱり子供たちがテレビよりも YouTube とかを見ることが多くて、で自分も、まあ、YouTube だけじゃないですけど、そのポッドキャストであったりとか、あとはまあ自分でこうお金を払って、映像のニュース、そのなんていうんですかね、コンテンツみたいなのを買って勉強したり聞いたりしてるとなってくると、本当にテレビに触れる時間っていうのが極端に減りましたね。まあスマホが普及しすぎたっていうのもあるかもしれません。わざわざこうねテレビの前に行ってそのテレビの前で時間を過ごすってことがほぼなくなってきたっていうのもあるのかもしれませんけど、どちらかというと自分は、まあ、スマホもそうだしパソコンのとかで作業をすることが多いので、パソコン内で情報を完結することが多いです。そうすると本当自分で意図的に情報を取っていかないと情報が入ってこなくなっちゃうんですよ。何言ってんだって思うかもしれませんけど、例えば皆さん Yahoo とか開いていただくと、 Yahoo とか何でもいいです、ネットのポータルサイトとか見ていただくと、やっぱりこれ人によるのかもしれませんけど、自分は割とその芸能人のニュースとかそういったものが結構多く出てきちゃうんですよね。でもちろん気になるからクリックとかしちゃうと、どんどんどんどんそのそれに関連したニュースばっかり出てきちゃうから、こういったその生活に直結するようなニュースとかっていうのはあんまり入ってこなくなってきてしまうというところ、うん、私、まあ、これは前もちょっと話したかもしれませんけど、 SNS ってこうおすすめ投稿っていう機能がすごいので、例えば自分がちょっと気になって誰かのがじゃあその不倫のニュースとかを検索したとかすると、まあ、このいわゆるネットの方がですね、自分たちの分析をして、じゃあこの人はきっとこういうニュースを流すとよりもっと見てくれるからっていう、こういったノイズばっかり出てきちゃうんですよね。一時期自分もなんか、反日感情の現れみたいなやつがばっかり出てきたりとか、あとはその観光客の横暴みたいなものとかねがいっぱい出てきた時期も

もあったんですけど、まあ、なんか自分検索を意図して変えていった結果、流れてくるニュースも変わってきたりもしたんですが、そういうふうに自分自身でコントロールしないと、ニュースっていうのがなんか自分が見たいものというか、なんかその興味がありそうなものに固まってしまうし、うん、っていうのがあるなと思いました。で、最近自分はよくやっているのが AI で

こうソースというかですね、そのどこのニュースか引っ張ってきましたみたいなとか出してくれるので、まあ、そこをまた見に行って、ふんふんこういう感じなのかみたいなね、いうのを日々やっております。なので、より一層これが加速していくかなっていう気がする。今まではさっき言ったように、こう、Yahoo とか Google とか、まあ、Bing でも何でもいいんですけど、こう検索をしていこうと思うから、そのトップにあるところのニュースにどうしても引っ張られていっちゃう。でも、今のところ AI の方にそのトップページに広告がバーって出てるわけじゃないから、自分が調べたいことを AI に入力する。で、出てきた内容を、まあそれも鵜呑みにするんじゃなくてソースも見に行くっていう順番になってる。これがだから変わってきてるよなというか、うん。知りたい内容をこっち側からリクエストするっていう状態。今までは、情報を発信する側が一方的に出てたものが、こっち側は受け手が、受けるしかなかった。これを今からはですね、AI とかと協業しながら自分が積極的にニュースを取りに行くってことがとても大事になってきてるのかなというふうに思いましたね。まあ、なので、まあ4月、5月、6月とね、いろいろなものが変わっていくと思うので、まあそのために、今月ってどういうこと変わったのかなとかね、どういうニュースがあったのかなっていうのを、まあぜひ、その、まあウェブの検索でもいいとは思うんですけど、AI とか活用しながら、その、どういうことがあったのかなとかね。あと結構リクエストしてみるといいと思いますね。この観点じゃない観点からニュース探してみてとか、いろんなこうリクエストをしていくと、様々な提案がいただけたりもするので、まあ、そういったもので情報を触れていくといいのかなというふうに思いました。さあ、今年はかなり暑くなる夏になりそうだということで、もう5月のゴールデンウィークの段階で28度とかね、あって、これもニュースであったんですけども、この猛暑の上、酷暑っていうのができるらしいですね。40度を超えたら酷暑。で、酷暑になったらもう、例えばいろんなこう活動をね、多分休止させるとか、こういったものが出てきたりとかして、こういったものもまた変化になっているのかなというふうに思いますね。さあ、特にこの季節の変わり目、特に昨日放送、収録日起点の昨日、本当湿気も強くて、体調崩しやすくなっているような時期も来ましたので、皆さんお体気をつけていただいて、来月も元気にお耳にかかれればと思います。お相手は、スペースファーマーズのファンクルネスター中小企業診断士の高島でございました。来月も元気にお耳にかかれればと思います。今日もありがとうございました。ではまた。

ヒノキの大黒柱と梁の見える家、耐震耐久性に優れた構造、そんなあなたのご要望にお応えします。家は何十年も住んでいくもの、いつまでも気軽に相談される存在でいたい。関根住宅建設は地元鴻巣で昭和12年創業。ぜひあなたの夢の実現をお手伝いさせてください。お問い合わせは 048-596-0160 関根住宅建設まで。またホームページもご利用ください。 http://www.関根-house.co.jp/

作るを感じよう。JOZZ3ABFM、JOZZ3ABFM、FM 周波数 76.7MHz、フラワーラジオからお届けいたします。作るを感じよう。私たちの営みの中で様々な創作物が溢れています。文学、絵画、音楽、またその中でも小説だったりとかエッセイであったりとか短歌、俳句、また油絵、水彩画、日本画、彫金、彫刻、そんなさまざまな創作物をご紹介するお時間です。有名無名にかかわらず、ものを作っているその最中は皆さん夢中になって、そして出来上がったものは魂が込められていることでしょう。その心を、ハートを、パッションを感じていただければと思います。作り手のこの思いをぜひ感じてみてください。